0: سیل در استان‌های گلستان، خوزستان و البرز. دو کشته و یک مفقود در گلستان. با شروع فصل پاییز، شماری از استان‌های کشور در اثر جاری شدن سیل بر اثر فقدان تدابیر پیشگیرانه دچار خسارت‌های سنگین شدند. در مورد سیل در گلستان تا کنون خبرها حاکی از دو کشته و یک مفقود است و سیل روز شنبه 11 مهر در عظیمیه کرج خودروها را با خود برد. این سیل بر اثر بارش سریع و شدید باران رخ داد. هلال احمر رژیم در استان گلستان اعلام کرد از 4 تا 11 مهر ماه 9 حادثه سیل و آب گرفتگی در استان رخ داد. در جریان این حوادث 2 جان خود را از دست دادند و 1 نیز مفقود شده است که عملیات جستجو برای یافتن وی همچنان ادامه دارد. همچنین وقوع سیل در منطقه تلزنگ شهرستان دسپول خسارت سنگینی به یک خانواده عشایری وارد کرده و موجب تلف شدن حدود 240 رأس دام شده است. علاوه بر این بارش شدید باران و تگرگ در روز یکشنبه موجب شکستن شیشه برخی منازل و خسارت به مزارع کشاورزی در دسپول شد. جاری شدن سیل در روستای گیکان بجنورد نیز خساراتی بر جای گذاشته است. در همین حال هواشناسی و ستاد بحران رژیم نسبت به خطر سیل در 30 استان کشور تحت عنوان مخاطرات وضع هوا هشدار داده و اعلام کرده است فعالیت سامانه بارشی جدید از امروز تا روز چهارشنبه همراه با رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال سیلاب در 30 استان همراه است.
1: خانم مریم رجوی، با صمیمانه ترین همدردی ها با هموطنان سیل زده در گلستان، خوزستان و البرز و لرستان و با تسلیت به خانواده های جانباختگان سیل به ویژه در استان گلستان. با اولین بارش پاییزی بسیاری از شهرها با آب گرفتگی معابر، ورود آب به منازل، خسارت زیاد به امکانات،

از دست دادن دام و قطعی برق مواجهند و بسیاری از مردم آواره شدند. در شرایطی که رژیم کمترین اقدامی برای نجات یا کمک رسانی به مردم مصیبت زده نمی کند، حمایت از سیل زدگان وظیفه ملی و مردمی جوانان آزاده در مناطق آسیب دیده است. در حاکمیت غارتگر آخوندها، هر واقعه طبیعی به مصیبتی برای مردم تبدیل می شود و جان و زندگی آنها را به خطر می اندازد.

0: اعتراضات بازنشستگان علیه ستم و چپاول رژیم.
1: زندانی سیاسی آزاد باید کردن.
2: زندانی سیاسی آزاد باید کردن.
1: همبستگی اتحاد پایان ظلم و بیداد.
2: همبستگی اتحاد پایان ظلم و بیداد. همبستگی اتحاد.

0: تخریب برجک زندان گوهردشت. رژیم ضد بشری آخوندی در ادامه تخریب زندان گوهردشت کرج، یکی از مراکز اصلی اجرای قتل عام 67، روز 11 مهر برجک این زندان را نیز تخریب کرد. سایت حکومتی انتخاب نوشت در ادامه روند تخریب دیوارهای زندان گوهردشت که در پی پیگیری مدیران ارشد استان البرز رقم خورد، سرانجام برجک این زندان نیز فرو ریخت.
1: یادآوری می شود روز 24 شهریور 1405 نبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌ای درباره تخریب زندان گوهردشت اعلام کرد مقاومت ایران با تاکید بر اینکه از بین بردن آثار جرم در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و ایجاد مانع در برابر کشف حقیقت به مثابه ادامه و مشارکت در این جنایت‌ها به شمار می‌رود، ملل متحد و ارگان‌های ذی‌ربط را به اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب زندان گوهردشت و تخریب مزار شهیدان و قرار دادن مسئولان این جنایت‌های سبانه در برابر عدالت فرا می‌خواند.

0: بیانیه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل سوم،
2: کانونهای شورشی و ارتش آزادی از جرقه تا حریق، تهاجم متحورانه به مقر خامنه ای در 4 اسفند. شانزده، یکی از مهمترین رویدادها در 45 سال حیات شورا تهاجم گردانهای شورشی به امنیتی ترین منطقه تهران به نام مجموعه مطهری در بامداد روز دوشنبه 4 اسفند 1404، 5 روز پیش از جنگ 40 روزه بود. در این روز 250 تن از رزمندگان مجاهد خلق در یک عملیات مسلحانه و متحورانه در قلب تهران و امنیتی ترین نقطه پایتخت به مجموعه مطهری که مقر خامنه‌ای و محل کار پسرش مجتبی و مقر سران قوای مجریه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت نظام را در بر می‌گیرد مسلحانه تهاجم کردند. پیش از ورود به برخی از جزئیات این تهاجم قهرمانانه لازم است تأکید کنیم که این عملیات یک باره و بدون تمرین‌های پیشین نبود. با مروری بر ترازنامه کانون‌های شورشی از اول شهریور سال پیش، پیموده شدن راه انقلابی و دشوار طی شده برای صعود به این قله مشخص می‌شود. پیش از این هم گفتیم که آنچه در کارکردهای گردانهای پیشتاز انقلاب دموکراتیک بسیار برجسته است، پیوند عملیات دلاورانه اختناق شکن آن قهرمانان با مطالبات و دردهای اقشار مختلف مردم، به ویژه محرومان و زحمتکشان از یک طرف، و پیوند با ریشه های مبارزه انقلابی با دو دیکتاتوری شیخ و شاه از جمله زندانیان سیاسی از طرف دیگر است. ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور در اطلاعیه روز دوشنبه 4 اسفند 1404 اعلام کرد از بامداد روز دوشنبه 4 اسفند تا بعد از ظهر دوشنبه در سلسله از درگیری ها با نیروهای رژیم که از بیت العنکبوت خامنه ای در هنگام اذان صبح آغاز شد، بیش از 100 مجاهد شهید یا دستگیر شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران با سپاس از مردم آزاده و شریف ایران به خاطر کمک و پناه دادن به مجاهدان مجروح و بی‌جای مکان، اعلام کرد که تعقیب و مراقبت و دستگیری ها به وحشیانه ترین صورت در نقاط مختلف تهران و شهرهای اطراف ادامه دارد. اسامی و مشخصات بیش از 100 شهید و مجروح و دستگیری از مجاهدین در اسرع وقت در اختیار سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار خواهد گرفت.
3: تلفات دشمن در داخل بیت العنکبوت که مجموعه مطهری نامیده می‌شود سنگین است، اما آمار دقیقی از آن در دست نیست. تردد آمبولانس ها تا ظهر دوشنبه به داخل بیت العنکبوت با اسکورت یکان های ویژه ادامه داشت. بیش از 150 مجاهدی که در مدار دوم بیت العنکبوت موضع گرفته بودند، همگی تا ساعت 24 دوشنبه شب به سلامت به پایگاه های خود بازگشتند. محل کار و سکونت مجتبی خامنه ای، شورای نگهبان و خبرگان ارتجاع، دفتر مرکزی سردشخیم قضاییه جلادان، دفتر مرکزی وزیر اطلاعات، شورای عالی امنیت و تشخیص مصلحت نظام جنب بیت العنکبوت در همین مجموعه مطهری قرار دارد که مساحت آن کمتر از 0.5 کیلومتر مربع است. ابعاد مجموعه مطهری که بیت العنکبوت در قسمت شمالی آن است 620 متر در 770 متر است. محل استقرار خامنه ای با نام دجالانه بیت الزهرا 130 در 200 متر و محل سخنرانی او حسینیه خمینی ملعون با ابعاد 100 در 60 متر در همین بیت است. دور تا دور بیت العنکبوت دیوار پیش ساخته از قوی ترین جنس بتون با ارتفاع بیش از 4 متر و بر روی لبه دیوارها نرده های فلزی ضد پهپاد و پرتابه نصب شده است. در داخل مجموعه مطهری هر ساختمان محوطه و دیوار اطراف خودش را دارد. در اطراف مطهری در 17 نقطه دوربین دبار نصب کردند که با کمک نفراتی از داخل بیت العنکبوت تعدادی از آنها هنگام اذان صبح از کار افتاد. نزدیک به 8000 نفر حفاظت بیت العنکبوت و مطهری را در یکانهای گوناگون نظامی و اطلاعاتی بر عهده دارند. سرکرده کل آنها پاسدار سرتیب حسن مشروعی فر معروف به امامی است. 2000 نفر از سپاه حفاظت موسوم به ولی امر در این شمارند و 2000 نفر دیگر از این سپاه در مجموعه ییلاقی دماوند و آبلی و مصلای خمینی و کاخ ملک‌آباد مشهد هستند. خلبان‌ها و خدمه هلیکوپترهای ویژه خامنه‌ای در همین سپاه هستند. مقر اصلی فرماندهی سپاه ولی امر در ساختمان 4 طبقه در جنوب بیت العنکبوت قرار دارد. نفرات حفاظت خامنه‌ای در بسیاری نقاط با عادی سازی حضور دارند، اما همگی مسلح هستند.
2: ناوگانی از خودروهای زرهی ضد گلوله تویوتا، لنگروزهای تقویت شده، خودروهای مرسدس بنز و بی ام و برای تردد خامنه‌ای استفاده می شود. مینوبوس‌های ضد گلوله برای همراهان نیز قسمتی از خودروهای همین ناوگان است. حفاظت خامنه‌ای دارای تجهیزات ضد جاسوسی، دستگاه‌های پیشرفته فرکانسیاب برای کشف شنود در محل سخنرانی و جمرهای قطع موبایل و خنثی‌سازی پهپادهای انتحاری است. سپاه ضد انصار المهدی شامل 2750 نفر حفاظت مدار دو وسیع بیت العنکبوت را بر عهده دارد. مدار دو دایره به شعاع 350 متر از بیت العنکبوت و مدار سه دایره به شعاع 500 متر است. این سپاه حدود 15000 پرسنل دارد و نیروی اصلی آن عناصر قابل اعتماد در سپاه پاسداران هستند. این سپاه حفاظت مقامات درجه یک، وزرا، امام جمعه ها، استاندارها و سرکردگان بالای سپاه مانند قاآنی را بر عهده دارد. پاسدار سرتیب اسدی سرکرده این سپاه است. این سپاه دارای یک یگان واکنش سریع به استعداد 500 نفر است که در امور اطلاعاتی هم به آنها ماموریت داده می شود. پدافندهای ضد هوایی در اطراف بیت العنکبوت مستقر هستند. یکان ضد نبی اکرم از نیروی انتظامی شامل 250 نفر حفاظت ورودی های مطهری در مدار دو را به عهده دارند. یکان های تقویتی حفاظت بیت العنکبوت در مدار سه 800 نفر از تیپ تکاور امنیتی، یگان فاتحین بسیج و نیروهای سپاه در ناحیه سلمان فارسی در همین منطقه هستند. تیپ تکاور امنیتی ضد از زهرا مجهز به سلاح‌های ضد اغتشاش، تفنگ‌های ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور، شوکر و پینتبال است که افراد را علامت‌گذاری می‌کند. یک گردان 560 نفره از یگان ویژه انتظامی در شرایط قیام در مدار سه حفاظت بیت العنکبوت مستقر است که دارای سلاح سبک و ضد شورش می‌باشد و در هماهنگی با تیپ تکاور امنیتی عمل می‌کند. 400 نفر از یکان امنیتی ضد امام حسن نیز تحت امر تیپ تکاور هستند. این یگان 1100 نفر است و مسئولیت حفاظت مکانهای مهم دیگر از جمله مجلس رژیم را به عهده دارد.
3: 17. برخلاف تکذیب‌های زنجیره‌ای مقام‌ها و ارگان‌های مختلف رژیم، مدارس اطراف خیابان پاستور صبح دوشنبه تعطیل شد و یکانهای ویژه در داخل مدرسه ها مستقر شدند. شلوغی خیابان و تردد ماموران برای همه مشهود بود. مردم و رهگذران از ساعت 7 صبح دوشنبه 4 اسفند ماشین های ضد شورش رژیم را که مجهز به تیربار بودند در تقاطع ولی عصر و جمهوری می دیدند. بر روی خودروهای سیاه رنگ ضد شورش نوشته بود نوپو، نیروی ویژه پاسداران ولایت. در ساعت 10:30 دقیقه صبح سه نوبت پرواز هلیکوپتر از ارتفاع بسیار پایین بر فراز پاستور و بیت العنکبوت مشاهده شد. نخستین بار سایت ممتاز نیوز رژیم در ساعت 6 صبح دوشنبه سلسله انفجارها را خبر داد و نوشت دقایقی پیش تعدادی از کاربران پیام دادند که صدای انفجار در تهران الان شنیده شده است. متعاقباً خبرگزاری آریا از تهاجم همزمان به بیت خامنه ای و شورای عالی امنیت در منطقه پاستور در تهران خبر داد. بولتن نیوز متعلق به سپاه پاسداران در ساعت 11:50 دقیقه قبل از ظهر دوشنبه 4 اسفند نوشت صدای انفجارهای پیاپی شب گذشته در محدوده خیابان پاستور امنیتی ترین منطقه پایتخت پرسش سنگین را پیش روی همه مسئولان و دلسوزان نظام گذاشته است. ما را چه شده است که دشمن اکنون به قلب تهران طمع کرده و به خود جرأت دست درازی داده است؟ بولتن نیوز سپاه پاسداران افزود این پرسش نه پرسش یک منتقد بیرونی که فریاد دردمندانه ای از درون است، فریادی که میگوید کدام یک از شما آقایان از خود پرسیده اید ریشه این جسارت دشمن کجاست؟ غیر از این است که از ماست که بر ماست؟ پاسخ به این سوال بولتن نیوز سپاه پاسداران این است که آری، از شماست که بر شماست. این پاسخ شایسته فرزندان رشید خلق به کشتار و قتل عام و اعدام هاست. از 30 خرداد 1360 تا دیماه 1404. بولتن نیوز سپاه پاسداران اضافه کرد در چنین شرایطی هیچ یک از ما حق نداریم حتی یک شب را با خیال آسوده به صبح برسانیم، چه رسد به این که دشمن جرأت کند در حساس ترین نقطه پایتخت خیابان پاستور دست به انفجار و تیرکشی بزند و نیروهای جانبرکف ما را به چالش بکشد. خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات روز 5 اسفند 1404 با تیتر اقدام مضحک مزدوران مجاهدین در تهران نوشت در یک واکنش طنز و نمایشی 4 مزدور با لوله پلیکا چیزی شبیه اسباب بازی کودکانه ساختند و تلاش کردند سر و صدایی در مرکز تهران به راه بیاندازند. با توجه به اشراف گشت‌های فراجای تهران بزرگ این افراد در گشت منطقه فراجا دستگیر شدند.
2: احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه به خبرگزاری کار ایلنا گفت بعید می‌دانم آنها بتوانند چنین اقداماتی را انجام بدهند، اما به طور مشخص من از این خبر اطلاع ندارم و نمیدانم چنین اتفاقی باشد. سازمان مجاهدین خلق گفته بود عملیات یا حمله آنها هنگام اذان صبح آغاز شده و تا بعد از ظهر دوشنبه 4 اسفند به مجمعی مطهری در داخل بیت رهبر جمهوری اسلامی ادامه داشته است. در این بیانیه اضافه شده بود 150 نفر از 250 نیروی این سازمان به سلامت به پایگاه‌های خود بازگشتند. سازمان مجاهدین خلق میگوید نیروهایش تلفات سنگین به ماموران محافظ این مجموعه وارد کردند. در خیابان پاستور و محدوده آن، بیت رهبر، ساختمان نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان قرار دارد. آقای بخشایش با وجود ابراز بی اطلاعی از اصل این حمله به خبرگزاری ایلنا گفت محاسبه آنها این است که کشور ضعیف شده یا نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرگرم موضوعات دیگرند، پس می توانند عملیات تروریستی انجام دهند تا کشور را ضعیف‌تر نشان بدهند. بولتن نیوز وبسایت نزدیک به سپاه پاسداران دیروز در مقاله‌ای نوشت صدای انفجارهای پیاپی شب گذشته در محدوده خیابان پاستور امنیتی ترین منطقه پایتخت پرسش سنگین را پیش روی همه مسئولان و دلسوزان نظام گذاشته است. ما را چه شده است که دشمن اکنون به قلب تهران تمر کرده و به خود جرأت دست درازی داده است. دیروز در شبکه ایکس هشتگ پاستور مدتی داغ بود. صدای انفجار و تیراندازی در محدوده پاستور به نوشته روزنامه همشهری دور محله پاستور، خیابان فلسطین جنوبی، آذربایجان، خیابان کشوردوست و خیابان امام خمینی تحت تدابیر شدید حفاظتی قرار دارد. تردد برای ساکنان این منطقه با کارت صورت می گیرد و داخل پردیس فقط ورود خودروهای پلاک سبز مخصوص یگانهای امنیتی و نیروهای مسلح یا خودروهای ویژه مقامات و یا دیپلماتیک با مجوز امکان پذیر است. وبسایت رویداد 24 هم نوشت بازگرداندن دانش آموزان از بعضی مدارس در محدوده میدان پاستور و حوالی خیابان جمهوری در حال گزارش شده که همزمان حضور قابل توجه نیروهای ویژه پلیس در این منطقه نگرانی های جدی برای خانواده ها ایجاد کرده است. بر اساس مشاهدات میدانی و تماس والدین با خبرنگار رویداد 24، دانش آموزان منطقه 11 تهران در متن ورود به مدارس با سرویس ها به خانه بازگردانده شدند و در دو مدرسه این منطقه در ساعت ابتدایی صبح امروز از طرف اولیای مدرسه با آنها تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده فرزندانشان را به خانه برگردانند.
3: هجده. روز پنجشنبه 21 اسفند 1404 سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی شماری از دستگیری ها و مفقودین عملیات بیت العنکبوت در 4 اسفند را که برای گزارشگر ویژه و مراجع بین المللی ارسال شده است اعلام کرد و افزود از آنجا که رژیم وحشت دارد و می‌خواهد بر این عملیات و رویارویی با مجاهدین در روی زمین سرپوش بگذارد، اسامی هیچ یک از دستگیر شدگان و شهیدان را تاکنون اعلام نکرده است. این در حالی است که سازمان مجاهدین چندین بار خواستار دیدار گزارشگر ویژه ملل متحد و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی با نفرات دستگیر شده و همچنین رؤیت پیکرهای شهیدان شده است. سازمان مجاهدین در ششم اسفند نیز اعلام کرد دو فیلم بردار حرفه‌ای که فقط برای فیلم گرفتن رفته بودند در شمار مفقودین هستند و اسامی و مشخصات آنها هم با ذکر کار حرفه‌ای فیلم برداری که بر عهده داشتند برای مراجع زیرفت بین المللی ارسال شده است. به رغم تلاش رژیم برای پوشاندن تهاجم مجاهدین به مقر خامنه ای، این رخداد در رسانه های خارجی هم بازتاب یافت و مهره ها و رسانه های حکومتی نیز به آن اذعان کردند. تایمز لندن 6 آوریل 17 فروردین 1405 نوشت اندکی پیش از آغاز جنگ سپاه پاسداران با نیروهای سازمان مجاهدین خلق درگیر شد. درگیری پس از آن بود که این گروه تلاش کرد مجتمع مطهری محل استقرار ستاد خامنه‌ای و دیگر ارکان و نهادهای رژیم از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان و دفتر و اقامت‌های مشتبه را به طور مسلحانه تصرف کنند.
2: روز پنجشنبه 18 تیر 1405 زهروند یک مهره ارشد رژیم در یک اشاره صریح به تهاجم مجاهدین در 4 اسفند 1404 به مقر خامنه‌ای گفت
4: من 78 هم باز اینجا شاهد بودم چه اتفاق افتاد. شما اینا رو درست کردید واسه حمله کنم به بیت تو 78، مثل همین اتفاقاتی که داشتن در همین قبل از شهادت حضرت آقا عملیات داشتن برای حمله به مثلا بیت رهبر. اینو میخوام این رو باید ما یه بار آقا انتظار داشت از اینا یه تجدید نظری ببینیم، یه جنبندی بگیم آقا موهات سفید شد دیگه، ما که این همه مدارا کردیم که بردید خوردید چیزی نگفتیم، باز صبوری کردیم که شاید متوجه شید نشدن. الان بحث اینه، من به اعتقادم این هستش که این تفکر متاسفانه اولیگارشیک ساده این عبور از انقلاب رو تو دستور کار داره، نشون دارم کودتای نهر عبور از انقلابه، در حالی که امروز انقلاب خودش نشون داد. ببینید شهادت آقا به نظر من نقطه عطف شد و امروز هم مردم رأی خودشون رو دادن، دیروز رأی خودشون رو دادن، این چند روز دادن، 130 روز 130 شب رأی خودشون رو دارن میدن، رأی پای کار هستن.
2: نمونه دیگری از اذعان ناگزیر رژیم به عملیات بزرگ مجاهدین در تهاجم به مجموعه مطهری و مقر خامنه‌ای 5 روز قبل از شروع جنگ، روایتگری کانال تلگرامی دیدبان انقلاب بخوانید دیدبان ارتجاع حاکم به تاریخ اول تیر 1405 است. این رسانه در چارچوب جنگ و جدال‌های درون حاکمیت با به هم بافتن مجموعه ای از راست و دروغ، وفاقیون جماعت پزشکیان را متهم کرده است که در یک عملیات مشترک با مجاهدین با الگوی ونزوئلا می‌خواستند خامنه ای را شبانه دستگیر و تحویل آمریکایی‌ها بدهند. اما کودتای پزشکیان لو می‌رود و مجاهدین هم کشته و دستگیر می‌شوند و سریعا بیانیه می‌دهند و عملیات را گردن می‌گیرند. آمریکا هم که می‌بیند نمی‌شود خامنه ای را دستگیر کرد، تصمیم به موشک زدن و کشتن او می‌گیرد.
3: دیدبان رژیم تحت عنوان ماجرای کودتا بر علیه خامنه ای چند روز قبل از شروع جنگ 40 روزه و اینکه چرا سید مجتبی هنوز مخفی مانده یادآوری می‌کند که چند روز قبل از شروع جنگ مجاهدین بیانیه دادند که ما به بیت رهبری حمله کردیم و چند صد تا از محافظین رهبر را زدیم و بعد هم خودمان زخمی و کشته یا دستگیر شدیم. دیدبان رژیم می نویسد اون شب اتفاقات زیادی در تهران افتاد که ثابتی به آن اشاره کرد. وفاقیون قبل از شروع جنگ با استعداد چند هزار نیرو که پیش قرابلش در حدود چند صد نفر بود به بیت رهبری حمله کردند. اونها می خواستن مثل ونزوئلا رهبر رو دستگیر کنن و شبانه تحویل آمریکا بدن و آمریکا هم همزمان بیاد برای پشتیبانی ازشون. قرار بود عملیات ضربتی باشه، طوری که ایرانیان و نظامیان ایران صبح که از خواب بیدار شدن تازه خبردار بشن که چه اتفاقی افتاده و تصاویر انتقال رهبر به آمریکا عین تصاویر دستگیری مادورو منتشر بشه. ولی عملیاتشون لو رفت و سپاه و بسیج فهمیدن و سریع ریختن خیابونا و همه جا ایست بازرسی گذاشتن و پیش خرابولا رو زدن و بساطشون رو جمع کردن و عملیات شکست خورد. تو همون نطفه زدن نفلشون کردن. بعد که وفاقیون دیدن عملیاتشون لو رفته، برای اینکه لو نرن مجاهدین خلق از تو آلبانی سریع بیانیه دادن و عملیات رو گردن گرفتن که بله، این ما بودیم که دیشب به بیت عنکبوت تو ایران حمله کردیم و مجاهدین ما کشته شدن و غیره. بعد از لو رفتن این کودتا و اینکه وفاقیون سردار خائن باقالی نتونستن رهبر رو دستگیر و تحویل آمریکا بدن و وقتی دیدن که نه خیر، اینجا ونزوئلا نیست و نمیشه رهبر رو دستگیر کرد، به این نتیجه رسیدن که حالا که نمیشه دستگیرش کرد میزنیمش و میکشیمش و اینطوری بود که کارشون به قتل و جنایت 9 اسفند با همدستی آمریکا رسید. الان هم به دنبال حذف سید مجتبی هستند و رهبر به خاطر همین مجبور به مخفی شدن از دست این حرامیان جنایتکار شده. سخنگوی مجاهدین درباره روایتگری دیدبان ولایت گفت تهاجم بزرگ مجاهدین در قلب تهران با 250 نفر در بامداد 4 اسفند یعنی 5 روز قبل از جنگ 40 روزه درست است و خبرهای آن همراه با اسامی شهیدان و دستگیر شدگان در همان ایام اعلام و برای گزارشگر ویژه ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق بشر هم ارسال شده است. اما هر گونه اطلاع آمریکا و دولت و کشور دیگری از عملیات مجاهدین و هر گونه داعیه مشارکت جماعت پزشکیان در آن کذب محض است و سرهمبندی کردن چنین چیزی ناشی از بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها در داخل رژیم بعد از پیام مجتبی خامنه ایست.
2: چنان که پیشتر اشاره شد، تهاجم 250 رزمنده جانبرکف مجاهد خلق به مقر خامنه ای در امنیتی ترین نقطه پایتخت نه یک رخداد یک باره و بدون پیشینه، بلکه برآمد رزم و پاکبازی بیوقفه کانونهای شورشی طی سالهای گذشته و به طور خاص یک سال اخیر است. مرور این سلسله عملیات بی‌وقفه طی یک سال گذشته که روز به روز و هفته به هفته و ماه به ماه در شهرهای سراسر ایران به رغم سرکوب و خفقان و دستگیری و تیغ اعدام پیوسته تداوم داشته است، به روشنی نشان می‌دهد که چگونه نیروی پیشتاز نبرد با استبداد خوناشام دینی شعله‌های قیام و سرنگونی را در خاک میهن برافروخته نگه می‌دارد. سلسله عملیاتی که پاسخ آتشین مردم و مقاومت ایران به رژیم اعدام و قتل عام بوده و با مبارزه و مطالبه و خواستهای ستم دیدگان و اقشار محروم پیوند داشته، خط قرمز مرزبندی با شیخ و شاه خونریز و پیکار آزادی برای تحقق جمهوری دموکراتیک را ترسیم کرده است. بدین گونه تا روز هفت دی که قیام‌های دی ماه 1404 تبران کرد، عملیات و آتش کانون‌های شورشی رشته اتصال و تداوم بدون انقطاع نبرد برای قیام و سرنگونی رژیم ولایت فقیه بود. نبردی که در جریان قیام دی ماه هرچه بیشتر اوج گرفت و پس از آن نیز همچنان ادامه دارد. مسعود رجوی درباره این نبرد بی امان گفته است:
5: آمار عملیات ضد اختناق کانون‌های شورشی در 1404 در میهن اشغال شده 4092 فقره.

0: کارزارهای بیوقفه در جمعه های زاهدان از دی ماه 1401 تا کنون 172 هفته است. 172 هفته است که ادامه دارد. شرکت و حمایت از کارزار سه‌شنبه های نه‌به اعدام حسابی جداگانه دارد و در آماری که گفتم محسوب نشده است. تشریح و توضیح آنچه کانون‌های شورشی از هفتم تا 21 دی ماه در جریان قیام در 630 عملیات در مساف با اهریمن و قوای دشمن ضد بشری در سراسر ایران انجام دادند مبحث دیگری است. فقط تکرار میکنم که فرزندان رشید وطن درس‌های ماندگار و فراموشی ناپذیر بر جای گذاشتند که روزگاری به آن خواهیم پرداخت.
1: شنبه ساعت 7 قدوسی غربی.
0: اما برتارک و فراتر از همه اینها که در آمار و ارقامی که گفتم محسوب نشده و نمی گنجد، عملیات بزرگ و شگفت پتک آتشین در فروغ دو در حمله به بیت العنکبوت خامنه‌ای در قلب تهران با شرکت 250 نفر از مجاهدین در بامداد 4 اسفند 1404 می درخشد. این سزاوار کتابی ویژه است. بگذارید دشمن از سر ترس هر چه می خواهد بپوشاند و انکار کند، اما اسامی دستگیر شدگان و مفقودین برای مراجع بین المللی ارسال شده، در حالی که رژیم تا امروز حتی اسم یکی از آنها را هم از دستگیری یا شهید اعلام نکرده است. ما باز هم به درخواست‌های خود از گزارشگر ویژه ملل متحد و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی برای دیدار با نفرات دستگیر شده و رؤیت پیکرهای شهیدان ادامه می‌دهیم.
2: به همان گونه که بارها و از جمله در بیانیه دو سال پیش گفته‌ایم، تدارک شرایط ذهنی انقلاب و به ویژه در شرایط انقلابی مهمترین تکلیف هر نیروی انقلابی و پیشتاز است. کانون شورشی نیروهای میدانی مقاومت ایران برای به نتیجه رساندن این وظیفه خطیر است. آتش مستمر و پی در پی به سیستم عصبی، بافت امنیتی دیکتاتوری حاکم، موجب تزلزل در بافت و در سطح فرماندهی نیروهای سرکوب شده و برای جنبش خیابانی و قیام راه باز می کند. کانون شورشی تضمین یک پارچگی سرزمینی ایران در چارچوب دموکراسی و آزادی و حقوق ملیت‌های تحت ستم و عالی‌ترین پاسخ راهبردی به ضرورت سرنگونی استبداد دینی است.

درگذشت مهندس هوشنگ رجوی، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، یار و غمخوار مجاهدین در زندانها و شکنجهگاه‌های رژیم شاه از سال 1350.

هوشنگ رجبی متولد 1318 در تربت حیدریه در خراسان، فارغ التحصیل الکترومکانیک از بلژیک و از مهندسین ذوب‌آهن اصفهان در دهه 50. او در 87 سالگی در بلژیک در شهر شالروژوا که محل تبعید و اقامتش بود در اثر ایست قلبی درگذشت. آخرین کار او مطالعه و امضای بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران در بیمارستان بود. هوشنگ تنها برادر مسعود بود که در سالهای 1350 تا 1360 در ایران مانده بود و در فاصله 50 تا 57 پیوسته در تلاش برای ملاقات با برادرش در اوین و کمیته مشترک شهربانی و ساواک و در زندان قصر و دریافت و انتقال پیام‌های او بود و در تلاش‌های برادرش دکتر کاظم رجبی برای نجات جان مسعود سهیم بود. در شکنجهگاه کمیته فقط یک بار در ابتدای سال 1354 تحت فشارهای بین المللی به او با مسعود ملاقات دادند تا ببیند که مسعود زنده است، به شرط اینکه نزدیک نشود. هدف این بود که آثار شکنجه را بر روی پاهای برهم کرده مسعود در زیر میزی که مسعود را برای ملاقات نشانده بودند نبیند، اما او موضوع را فهمید. مهندس هوشنگ رجبی از آغاز حاکمیت آخوندها صرفاً به خاطر اینکه برادر بزرگتر مسعود بود، تحت انواع فشارها به ویژه آزار و اذیت حزب‌اللهی‌ها در ذوب‌آهن اصفهان قرار داشت و فقط به همین خاطر در سال 1360 مدتی در بازداشت به سر برد. اما به محض آزادی موقت مخفیانه از ایران خارج شد و به بلژیک رفت.

همسرش هم که یک خانم بلژیکی است به سفارت بلژیک در تهران رفت و از آن طریق از ایران خارج شد. هوشنگ رجوی کتاب‌ها و متون زیادی را برای استفاده مجاهدین از فرانسه به فارسی ترجمه کرده و با نام همهرنوش در نشریه مجاهد و ایران زمین مقالات متعددی نوشته که فصل مشترک آنها نشاه نشیخ و افشای ترفندهای رژیم آخوندی است.

0: خانم مریم رجوی در گذشت مهندس هوچنگ را که بیش از 5 دهه یار غمخوار و وفادار مجاهدین بود به رهبر مقاومت و اعضای شورای ملی مقاومت ایران به ویژه مجاهدین تسلیت گفت. خانم رجوی گفت این یک ضایعه غم‌انگیز و مشترک برای ماست و آن را از صمیم دل به همسر و دختر و برادرانش دکتر صالح و دکتر احمد رجوی و خانواده هایشان تسلیت می گویم. خانم رجوی یادآوری کرد هوچنگ با پدر و مادرش در بهمن 1350 در دادگاه مجاهدین و مسعود در محل دادرسی ارتش شاهنشاهی شرکت داشتند و شاهد دفاعیات او بودند. اولین بار هوچنگ رجوی بود که در تنفس دادگاه با اصرار پای باند پیچی شده مسعود و آثار شکنجه ها را دید. او گواه زنده ای از شکنجه های ساواک شاه بر روی مسعود بود.
1: خدمتتون میخواستم عرض کنم که 36 گروگان شما خانم رجوی آزاد شدم. اشرفی ها همه امروز جشن دارن. خود ما همه جشن میگیریم. خب متاسفانه شهیدم داشتیم. این موفقیت رو باید به همه تبریک گفت. به خواهران و برادران اشرفی، به تمام هواداران مقاومت، به تمام دوستانی که از کشورهای مختلف آمدن. ولیکن اونجایی که میخوام اون داستان کوچولی بگم خدمتتون این است که مولانا داستانی داره، میگه که یک نفری بود میگفت خدایا ما چقدر بدبختی بکشیم، خدایا هر شب خدای میکرد یک گنجی یک چیزی به ما بنمایون که ما از این بدبختی راهی پیدا کنیم. یک شب براش ندا آمد که ببین برو حال پشت بومت، شیرو بذار تو چله کمون، بکش بنداز هر جا افتاد اونجا گنجی. این فردا صبح خیلی خوشخیال رفت و کمونشو آماده کرد و تیرش هم در چله کمون گذاشت و تا اونجایی که میتونست زورداش کشید که رفت چند صد متر اونورتر افتاد، شروع کرد به کندن، رفت با بیل و عبیل و نمیدونم کلنگ و حرفا کندید، هیچ نخیر، هیچ خبری توش نیست. بعد برگشت، خدایا آخه با ما بول دادی، خودت گفتی اینجور اونجور، ندا آمد بهش که نگاه کن ما به تو گفتیم برو بالای پشتیمون، پشتتو به شهر کن، تیر رو پرتاب کن، نگفتیم که بکش بره تا دور دورا. گفت که خیلی خوب بسیار خوب، فردا و خیلی عادی بکش بیار. رفت فردا برای پشت بوم و تیر رو گذاشت تو چله کمون رو کشید و دید تیر افتاد چلو به خانش، رفت اونجا رو گشت کند و دید گنج واقعی اونجاست، گنج هست، واقعا گنج هست. اینجاست که مولانا میگه ای کمان و تیرها برساخته، سید اینجا و تو دور انداخته، هر که دور اندازتر او دورتر، از چنین گنجیست او محرومتر. ما خدمتتون عرض بشه ما گنجی داریم بین خودمون. 71 روز خانم رجوی شما در اسارت بودید، خانم رجوی 71 روز شما در اعتصاب قضا بودید، شما تحلیل رفتید و خب یک نفر باید بگه، یک نفر، همه دارن میگن، بهتر از همه ماهاییم که در اینجا شما رو داریم میبینیم. دوستانتون 23 ساعت 22 ساعت کار میکنن، خودتون نه خواب داریم نه خوراک، و ما همه موفقیت ها رو، تمام دوستان من هم با هم فکر کنم موافق باشم، مدیون شما هستیم. و من اون چه بنا نبود من بیام حرف بزنم، گفتم دست گفتم بیدید یک دقیقه، گفتم چشم بدیده منت.

0: بیانیه مشترک 56 کشور عضو ابتکار امنیت اشاعه درباره لزوم اجرای کامل مکانیزم ماشه و بازگشت 6 قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم ایران. 56 کشور عضو ابتکار امنیت اشاعه در بیانیه مشترکی با تاکید بر پایبندی به اجرای مکانیزم ماشه و بازگشت 6 قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم ایران خواستار اجرای کامل تحریم‌ها، جلوگیری از انتقال فناوری‌ها و تجهیزات حساس و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مهار فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی رژیم ایران شدند. این کشورها شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، ژاپن و ده‌ها دولت دیگر عضو ابتکار امنیت اشاعه PSI اعلام کردند مسیرهای انتقال تسلیحات، پهپادها و اقلام مرتبط با سلاح‌های کشتارجمعی به ایران را محدود می‌کنند و از رژیم تهران می‌خواهند همکاری کامل و قابل راستی آزمایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد. امضا کنندگان با تاکید بر اجرای کامل محدودیت‌ها و تحریم‌های احیا شده شورای امنیت علیه رژیم ایران اعلام کردند 6 قطعنامه 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 در 27 سپتامبر 2025 پس از تکمیل سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها دوباره لازم الاجرا شدند، فرایندی که توسط فرانسه، آلمان و انگلستان در واکنش به عدم اجرای مستمر و قابل توجه تعهدات هسته‌ای رژیم ایران ذیل برجام آغاز شد.
1: 56 کشور عضو ابتکار امنیت اشاعه در بیانیه خود اعلام کردند بر پایه بیانیه اصول توقیف سال 2003 و در چارچوب قوانین داخلی و تعهدات بین المللی مانع انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های به ایران خواهند شد که ممکن است در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه‌های پرتاب سلاح هسته‌ای به کار روند. ما محدودیت‌های فروش، عرضه یا انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط به ایران یا از ایران را اجرا کرده و متعهد می‌شویم ظرفیت‌ها و اختیارات حقوقی خود را تقویت کنیم تا از انتقال مستقیم یا غیر مستقیم اقلام مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی، سامانه‌های پرتاب، پهپادها و کالاهای مشمول محدودیت‌های تسلیحاتی جلوگیری شود.
0: بیانیه 56 کشور می‌افزاید ما سازوکارهای سریع تبادل اطلاعات، بازبینی منظم قوانین داخلی و ارائه حمایت قانونی و عملی از توقیف محموله‌های مرتبط با فعالیت‌های اشاعه‌ای رژیم ایران را ایجاد یا بهبود و اصلاح می‌کنیم. امضا کنندگان از اقدامات ملی کشورهایشان برای اجرای قطعنامه‌ها، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و طرد اقتصادی فعالیت‌های مرتبط استقبال کردند و از همه اعضای سازمان ملل خواستند الزامات قطعنامه‌ها را کاملا اجرا کنند. امضا کنندگان از رژیم ایران خواستند به تعهدات عدم اشاعه بازگردد، همکاری کامل و مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد، دسترسی‌ها و اطلاعات لازم را فراهم کند و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی پاسخ روشن و قابل راستی آزمایی بدهد.

0: همیانان عزیز، ادامه اخبار این ساعت سیمای آزادی را با آگاهیتان میرسد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ما باید درباره ایران تصمیم بگیریم. رژیم ایران به شدت آسیب دیده و در هم شکست است. بنابراین تنها پرسش این است که آیا کار از راه آسان پیش خواهد رفت یا از راه دشوار؟ ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت اوهایو نیز گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: پیتکست وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در مورد رژیم ایران گفت حرف نهایی این است که ایران هرگز به بمب هسته‌ای دست نخواهد یافت. این یک موضوع حیاتی است. ما این موضوع را در جریان عملیات چکش نیمه شب به وضوح نشان دادیم. ما این مسئله را در جریان عملیات خشم حماسی نیز روشن ساختیم و امروز نیز همچنان بر آن تاکید داریم. به افزود ایران می‌خواهد با مسائلی مانند تنگه هرمز بازی در بیاورد. آنها کنترلی بر این تنگه ندارند و کنترل آن در دست ماست. معاصری آمریکا علیه بنادر ایران خلل ناپذیر بوده و هیچ محموله ای از آنها در عمل نتوانسته عبور کند. این در حالی است که تقریبا هر شب شاهد عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز در سطحی معادل دوران پیش از جنگ هستیم.
0: اکسد افسود ما احساس میکنیم که در موقعیت بسیار قدرتمندی قرار داریم. ایران باید تصمیم درست را بگیرد. در غیر این صورت رئیس جمهور ترامپ تمام گزینه ها را روی میز خواهد داشت. او اجازه نخواهد داد این وضعیت بیدلیل طولانی شود. زیرا ماهیت ماموریت ما را درک میکنند و ما قادریم هر زمانی که از ما خواسته شود ماموریت را به انجام برسانیم.
1: قالیباف در جلسه روز یکشنبه مجلس ارتجاع گفت تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. ما هم می جنگیم هم مذاکره می کنیم.
2: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می زنند اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. ما بر اساس راهبرد اقتدار و عقلانیت نه هیجان زده می شویم و نه مرعوب، هم می جنگیم و هم مذاکره می کنیم. هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران استفاده می کنیم. بارها گفتم کسی در میدان مذاکره پیروز است که خود را برای جنگ آماده کرده باشد.
0: سخنگوی وزارت خارجه رژیم در نشست مطبوعاتی روز یکشنبه خود گفت پیشنهادهای آمریکا مشخصاً مباحث هسته‌ای است. ما صراحتاً اعلام کردیم که تمرکز ما تنگه هرمز است.
3: خب مواضع ما در همون توقف کوتاهی که در دوحه داشتیم در مسیر برگشت به طرف میانجی منعکس شد. پیشنهادهایی که آمریکایی ها داشتن کم و بیش در راستای مواضع قبلیشون هست راجع به مشخصا مباحث هسته‌ای است. ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست.
1: عراقچی روز یکشنبه از کشورهای اروپایی خواست در رویکرد خودشان نسبت به رژیم تجدید نظر کنند.
4: ما امیدوار هستیم
3: مواضع قبلیشون هست راجع به مشخصا مباحث هسته‌ای است. ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست.

0: مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران اعتراف سنگینی بود. ایشون به صراحت گفت که بیش از 5000 جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از پایگاه‌های موجود در اروپا بلند شدند. ما همچنان منتظریم که کشورهای اروپایی پاسخی به این سوال بدهند که چرا در این جنگ علیه ایران مشارکت مؤثر داشتند. با این حال پیشنهاد ما به این کشورها برقراری گفتگو با جمهوری اسلامی ایران و اجتناب از هر گونه مشارکت در جنگ افروزی های مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی هست.
1: اسکات دسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت در خصوص عملیات علیه ایران دامنه کار واقعا گسترش یافته است. باید بگویم که ما شاهد یک توالی بسیار دقیق و حساب شده در مناقشه با ایران بوده ایم. ما در مرحله درگیری نظامی نیروی دریایی و نیروی هوایی آنها را نابود کردیم. توانمندی های پهپادی و موشکیشان را به شدت کاهش دادیم و شانس آنها برای بازسازی این توانمندی ها را از بین بردیم. بسند افزود سپس به سراغ چیزی رفتیم که رئیس جمهور آن را دیوار آهنین و محاصره بنادر ایران می نامد. و اکنون کارزار طرد اقتصادی را در دست اجرا داریم و رژیم ایران را به شیوهی بی سابقه از نظر اقتصادی منزوی می کنیم. در حال حاضر آمار صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. آنها در این هفته هیچ محموله نفتی روی آب نخواهند داشت و هیچ درآمدی کسب نخواهند.
2: به گزارش آکسیوس یک مقام آمریکا اعلام کرد دو عضو هیئت نمایندگی رژیم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اخراج شدند. این مقام گفت پیش از این از آنها خواسته شده بود آمریکا را ترک کنند، اما این دو نفر پس از پایان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل همچنان در نیویورک بودند. آنها اکنون از کشور اخراج شدند. یکی از آنها جمعه شب و دیگری صبح شنبه آمریکا را ترک کردند. آکسیوس اضافه کرد این جدیدترین نشانه از تنش میان دو کشور است، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ به بن‌بست رسیده و احتمال درگیری مجدد افزایش یافته است.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران شنبه 11 مهر با عنوان دومین نفتکش هم امروز در تنگه هرمز منفجر شد نوشت در حالی که ترامپ میگوید تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم، کشتی‌هایی که پنهانی می‌خواهند با کمک آمریکا از تنگه عبور کنند هدف گرفته می‌شوند. خبرگزاری سپاه پاسداران افزود در 5 روز گذشته 8 نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هدف گرفته شدند. به گفته سخنگوی سپاه کشتی‌های متخلف یا هدف گرفته می‌شوند یا با مین برخورد می‌کنند.
2: رویترز گزارش داد مدیرعامل شرکت نفتکش‌های عراق اعلام کرد شرکت نفتکش‌های عراق 2 میلیون بشکه نفت خام این کشور را سوار بر یک نفتکش غول‌پیکر VLCC از طریق تنگه هرمز منتقل کرده است. و این انتقال را نخستین عملیات از این نوع برای این شرکت طی چند دهه اخیر توصیف کرد.
1: آریان بران معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت عملیات طرد اقتصادی کاملاً موفقیت‌آمیز بوده و آمریکا به طور منظم در حال قطع کامل دسترسی رژیم ایران به سیستم مالی جهانی است. نه تنها آنها را از سیستم مالی جدا کرده ایم، بلکه از نظر نظامی و صنعتی نیز ارتباطشان را قطع می‌کنیم تا در آینده هیچ گونه دسترسی به منابع مالی نداشته باشند. به افزود آمریکا به تلاش‌های خود برای اطمینان از انزوای کامل رژیم ایران از سیستم مالی جهانی با قاطعیت و بدون هیچ گونه مماشاتی ادامه خواهد داد.
2: به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای دولتی یمن روز یکشنبه اعلام کردند به مواضع حوثی‌ها در سراسر کشور حمله کردند. سخنگوی نظامی دولت یمن گفت که نیروهای مسلح حملاتی را علیه حوثی‌ها در صنعا، سعده، پایگاه اصلی حوثی‌ها و شهر تعز انجام دادند. این حملات پس از حمله حوثی‌ها به یک تأسیسات نفتی در نزدیکی ریاض صورت گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که نیروهای دولت یمن در حال هدف قرار دادن اهداف حیاتی متعلق به حوثی‌ها هستند. خبرگزاری فرانسه افزود

0: تلویزیون المسیره حوثی ها گزارش داد که هواپیماهای عربستان صنعا را 26 بار مورد حمله هوایی قرار داده است. درگیری های روزهای اخیر بر شهر تئز متمرکز بوده است، جایی که گزارش ها کی از کشته شدن ده‌ها نیروی رزمی در روز جمعه است. حوثی ها اعلام کردند که 55 تن از نیروهایشان کشته شدند. منابع دولتی یمن نیز به خبرگزاری فرانسه گفتند 26 سرباز جان خود را از دست دادند.
1: خبرنگار خبرگزاری فرانسه گزارش داد بعد از ظهر شنبه شاهد تلاش آتش نشانان برای مهار آتش سوزی در پالایشگاه آرامکو در جنوب ریاض بوده و آمبولانس ها و خودروهای پلیس در نزدیکی این تأسیسات مستقر شدند. سخنگوی نظامی حوثی ها اواخر روز شنبه اعلام کرد که این گروه با استفاده از موشک های بالستیک و پهپاد یک تأسیسات نفتی در ریاض را هدف قرار داده و موجب آتش سوزی در آن شده است. از سوی دیگر ارتش دولت یمن اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 257 عملیات کوبنده و دقیق علیه مواضع، تحرکات و توانمندی های نظامی حوثی ها انجام داده که بر اثر آن صدها تن از نیروهای حوثی کشته یا زخمی شدند.
0: به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان کل امارات اعلام کرد یافته اولیه تحقیقات نشان می‌دهد کمک خلبان یک پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل در هفته جاری در حال برنامه ریزی یک اقدام تروریستی بوده و از تبر اضطراری کابین خلبان برای حمله به کاپیتان استفاده کرده است. کمک خلبان سعی داشته کنترل هواپیما را به دست بگیرد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از افراد مطلع گزارش داد مقامات عمانی این خلبان را به دلیل سوء ظن به پذیرش دیدگاه‌های رادیکال از پرواز منع کرده بودند.
1: ادامه خبرها. به گزارش رسانه‌های حکومتی، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور پزشکیان روز شنبه 11 مهر برگزار شد و در آن آخرین وضعیت شاخص‌ها و موضوعات مهم اقتصادی کشور از جمله تحولات بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تأمین کالاهای مورد نیاز و الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط ویژه کشور مورد بررسی قرار گرفت. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت در این جلسه رضایی دبیر شورای عالی امنیت با اشاره به شرایط ویژه کشور، شرایط کنونی را از جمله دشوارترین مقاطع کشور دانست.
0: در جریان جنگ گرگ‌ها، آخوند حسینی کیا عضو مجلس اعتجاب با حمله به رئیس بانک مرکزی رژیم گفت بانک مرکزی مرده و اگر بانک مرکزی داشتیم اینقدر التهاب ارزی در بازار نداشتیم.
2: ما که معتقد بانک مرکزی اصلا مرده، اصلا بانک مرکزی یعنی اگه بانک مرکزی باشه مگه میشه اینقدر التهاب ارزی؟ مگه میشه اینقدر مثلا فلان؟ مگه میشه اصلا در واقع رئیس بانک مرکزی بگه ندارم؟ باید مدیریت بکنه. واژه ندارم معنا نداره، درست؟ در یه قالبی شما مثلا چطوری در تخصیص میدید برخی ارزهایی که برخی کالاها و برخی مواد اولیه که میاد در اولویت مثلا صدام کشور هم نیست؟ اگر نیست این همه ماشینای لاکچریه که وارد کشور میشه از کجا ارز گرفتن؟ اگه نیست برخی کالای لوکس از کجا میاد؟
1: خزویان عضو مجلس رژیم نیز در جنگ گرگ‌ها همتی و دولت پزشکیان را مورد حمله قرار داد و گفت گرانی اخیر ارز نشان می‌دهد بانک مرکزی خودش خواهان افزایش نرخ ارز است.
3: در موضوع دلار وضعیت خیلی مشخصه. ما با یک جهش‌های ارزی الان مواجه هستیم که واقعا علت و علل اون رو آدم متوجه نمیشه. البته من میخوام به شما عرض بکنم جناب آقای همتی که امروز مسئولیت این موضوع رو در بانک مرکزی به عهده دارن، این عرض من بر اساس شهادت صحبت خود ایشون زمانی است که وزیر اقتصاد بودن و میگفتن آقا مدیریت ارز با وزارت اقتصاد نیست بلکه با بانک مرکزی و امروز مخاطب اون باید خودشون هستن در این جایگاه. البته من معتقد به اینم چه ایشون در زمانی که در وزارت اقتصاد بودن چه امروز که در بانک مرکزی هستن، در هر دو این کرسی ها مسئولیت مستقیم نسبت به نرخ ارز دارن. اصلا استیضاح ایشون دلیلش نرخ ارز بوده و من میخوام با آقای دکتر پزشکیان عرض بکنم آقای دکتر همتی که به دلیل ناکارآمدی در مدیریت نرخ ارز در مجلس شورای اسلامی استیضاح شد و برخی ها امروز میگفتن این استیضاح سیاسیه و ایشون توانایی اداره بازار اقتصاد رو داشته، ببینید محصول کار خودتون رو، ببینید آقایون مشاور و تصمیم سازی که برای آقای رئیس جمهور اومدید تعریف کردید که این آقا استیزایش سیاسی بود و آقای رئیس جمهور متاسفانه مجددا از ایشون استفاده کرده در بانک مرکزی. واردات کالاهای غیر اساسی ما حداقل 15 تا 20 درصد کاهش پیدا کرده به دلایل شرایط جنگی. خب این ارز پس به چه دلیلی داره بالا میره وقتی شما ارز بیشتری وارد کشور شده، از طرفی کمتر هزینه داری میکنی در نرخ ارز؟ آیا این غیر از اینه که ما بخوایم بگیم آقایون در بانک مرکزی خودشون قائل به افزایش نرخ شدن؟
0: اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارتجاع به وضعیت وخیم هزینه درمان و تامین دارو اعتراف کرد و گفت به جایی رسیده ایم که آرزو می کنیم مردم مریض نشوند و اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. به افزود امروز اعلام می کنم بیمه های ما اعلام ورشکستگی کرده اند ولی به زبان نمی آورند و چون ورشکستگی خودشان را به زبان نمی آورند این ورشکستگی را به دوش مردم انداختند. 80% از هزینه درمان به دوش مردم است. از آن طرف دولت گزارش می دهد که بیمه ها دارند کارشان را انجام می دهند.
1: همیانان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون از حضور شما خداحافظی می کنم.
0: خدایار و نگهدار همگی.

0: سلام. ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه‌اش چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، وگرنه چه ربطی داره قتل اون بابا؟ دو نفر آدم رو انگیزه های شخصی و به خاطر اینکه این ضربات عاطفی، مالی، اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بیرحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها، ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet. Sie könnten für den Tod des Aktivisten verantwortlich sein.
0: و اتفاقا چون این شک وجود داره که دست بچه شاه توی کاره، مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاهپرست توش اومده بود، به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه؟
3: من about the recent murder of Masoud Masjoudi. Is that there sometimes people come in there not even with their own name? So
0: خب در مورد صداقت که حتما آنستلی یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دوربریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بی خبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
4: بله شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسن بیشتر در واقع. خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیتی فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته ای نبوده، ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادند سوالیه که ما جوابش رو نمیدونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی میدونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه‌هایی پرده ها رو کنار میزد. افشای فعالیت های عناصر رژیم در محیط دانشگاهی کانادا.
4: که من سال 2020 که اون زمان در دانشگاه تدریس میکردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا میکرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و این رو افشا کردم.
5: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سرمون فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد. این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوزم هست، آقای علی اصغر حسینی. یعنی آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی اینکه آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجایی که آیت‌الله مسعودی اظهار میکردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده میکرده از مالیات دهنده ها بخشیش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
0: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توضیح میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده.
5: اون چی که مشکل ایجاد میکنی هستش که آقای سید علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام مثلا سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
0: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببین که روی این بتون ریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا برمیدارن میذارن تو موشک‌های خرمشهر و امان.
5: و اما نکته سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجود با دانشگاه سامون فریزر میشه این هستش که ظاهرا آقای سید علی اصغر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سامون فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعو به مدت یک سال در دانشگاه سامیر فریزر حضور داشت در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در این حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. تمام این پروژه ها در اصل بخش هایی از تکمیل یک پروژه موشکی کروز هستش.
0: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک ها تحقیقات میکرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقا فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر میبرده تکمیل میکنه.
5: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. این فاز حالا نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بود. نکته که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشک‌های کلاسیک برای تکنولوژی یعنی فناوری موشک‌های کلاسیک در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. اون چی که اظهار میکنم بر اساس اظهاراتی که هستش که آقای دکتر مسجودی ثبت کرده.
0: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد. مسجودی در ادامه تحقیقاتش روی فعالیت‌های عناصر سپاه در کانادا برخی از راه‌های پولشویی سپاه رو هم افشا کرده بود.
6: در واقع پنل‌هایی رو برگزار می‌کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می‌پرداختیم. خب آقای مسجودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
7: مسعود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداعاً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی‌هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
8: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
7: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست، دوستان میتونن. اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود و اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمیکردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرد.
0: مسعود مسجودی در جریان تحقیقاتش هرچه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
9: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتا یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه. از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر معنوسی. اکبر معنوسی الان در ایران به سر میبره. این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا و زیر نظر سازمان تطبیقات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسهایی با اکبر معنوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده کنند.
0: به مرور اختلافات مسجودی با شاهپرست ها در عرصه های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاهپرست به مسجودی صادر میشه.
9: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران، ارتباطی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم، انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیار تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار می شد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی ها برن بالا، یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده زمانی که قرار بود گروگان ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان‌ها جمع شده بودند به خیال اینکه دارن شعار برای آزادی گروگان‌ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقاً چه معنی میده. من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد
0: و این همون بلاییه که دار و دسته بچه شاه در چند ماه گذشته بر سر بسیاری از مخالفین رژیم آوردند تا اونها رو به سکوت وادار کنند.
9: به نظر میاد اصل و اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوقا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره، به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
0: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گله‌وار و مشترکاً هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی، اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاهپرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
9: فکر کردم خب این اتفاقی که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تاکنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم، دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه و آقای رضا پهلوی به عنوان متهم ردیف اول در این پرونده به ثبت رسید.
0: اینجا بود که ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون، که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
9: یک روز، دقیقا یک روز بعد از اینکه این حکم آمد، برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه و این چیزها پیدا کردند. بلافاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری، اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشته بودن و من الله توفیق مسعود مسجودی و گفتن که ببینید ما سند داریم مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده، امثال حاجتی اینها اینو نوشتن، یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأی‌گیری در کشور کانادا وجود داره، امکان رأی‌دهی پستی برای هم‌میهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جعل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی. 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
0: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسجودی تلاش‌های بچه شاه برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنیش که من اتکام به سپاه و سپاهی‌ها باید فردا همه چی رو دست بگیرن و اون دارم داد به دادگاه که آقا این خودش دوست داره با تروریست‌ها کار کنه.
9: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم، از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود. تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست‌ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتم.
0: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بی‌محلی میکنن که دادگاه براشون حکم الزام‌آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسجودی رو تهدید به قتل میکنند.
9: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام‌هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن. نوع اجرای ترور رو هم مینویسند که چه کار میخوان بکنن. تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کولومبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی، مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که منو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشندهی در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایتها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
0: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسجودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
10: مسعود مسجودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده، حالا بقیه مستاجر رو میدیده و چایی با مسعود مسجودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون، حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده. حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
0: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهای مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
11: بررسی‌های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسجودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت می باشد.
0: هرچند که هنوز دادگاه مسجودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اونم در روز روشن در وسط ونکوور و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
5: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتل هم در 2 فوریه بوده، اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قتل، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدف این بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل و این که اینا انگیزه به این شکل نداشتن، یعنی ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه چاقو بزنن طرف بمیره، بله، ولی این که جنازه کسی رو بکشن بعد جنازه‌ش رو اره کنن بعد قطعشان جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان، این یعنی اینا یک جریان یک عاملی داشته این جنایت.
0: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
5: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه، یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسجودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر باید به آقای مسجودی خسارت بده.
0: پلیس یک ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. یک هفته بعدش هم 2 نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
11: گزارش پلیس، کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا یک فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این 2 نفر تایید کرد.
0: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
12: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30. دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پررو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
0: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید این دقیقا همون منشور اصرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردام لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
13: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
14: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود. اون موقع صحبتش بود. بعد موند. مهسا امینی اتفاق افتاد. حامد اسماعیلیون اومد بولد شد. بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید. داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر $200 بلیط ارزونتر نمیگرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعور بلیط خریدن برای زن بچهش رو نداره، این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید. این آدم مملکت نمیتونه اداره کنه. خب نداره دیگه. شعورشو داشت، یه ایرفرانس میخرید، یه کلم میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازاشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
0: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره، یعنی رسما عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه، دفترچه‌شو در میاره، میگه داداش این تحلیل یادداشت کن، دفعه بعد همین تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتن، که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
15: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اون چه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه گفت سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که این استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره؟ چرا آرزو سلطانی 2 سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
0: طرف 2 سال رسما بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی، یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و 2 نفری هم که متهم شدند 2 تا شاه پرست معمولی نبودند، بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
15: حداقل اون 2 نفری که الان حال پادشاهی خواه هستند و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاه خواهی نبود، اینا عملشون پادشاه خواهی بود، یعنی اینا از فعالان و میتینگزاران به اصطلاح پادشاه خواهی در ونکوور بودن.
0: بعد از وقوع قتل هم بنابرای سنت فاشیستی شاه پرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردن به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
16: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردند، دیدیم که اکانت هایی با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهین کوثر، علیرضا نادر، کاوه شهروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلایی سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه شاید اومدن این مرادم بکشن.
0: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاه پرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته‌های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
17: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن، میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشون اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میمونه ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه، فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده.
18: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در به ویژه کشور کانادا است، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان سد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
0: دقت کنین، یک بار دیگه پیام مسجودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنوید.
18: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: خب نزدیک به 2 هفته از تظاهرات بزرگ هموطنانمون در نیویورک در مقابل مقر ملل متحد میگذره، اما این واقع همچنان مورد توجه هست. نگاهی به این موضوع همراه هستیم با خانم شیرین نریمان. سلام دارم خدمت شما خانم نریمان، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: بر شما رو سلام میکنم، به شما و همه هموطنان عزیزم در همه هر جای دنیایی که هستن.
0: خب خانم نریمان، تا اونجا که شما با فضای رسانه ها و فضای اجتماعی در تماس هستید، ما هم خبرهایی داریم مبنی بر این که این بازتاب تظاهرات نیویورک همچنان وجود داره. می‌خواستم ببینم بیشتر حول چه موضوعاتی هست و چه پهنه‌ای رو در بر می‌گیره.
1: خب همونطور که خودتونم اشاره کردین و همینطور که در میدیا می‌بینیم، این تظاهرات واقعا میشه گفت به مراتب متفاوت تر از هر تظاهرات دیگه بود. درسته که ما سالانه این تظاهرات رو در شرکت داریم، ولی امسال ویژگی که داشتش به خاطر بحرانی که توی دنیا ایجاد شده، چون تا الان دو سیاست مماشات و جنگ به استفاده در اومده و متاسفانه هنوز دنیا نمیدونه که با دنبال راهی میگرده که بتونی مسئله رو به شکلی جمع جور بکنه، کنترل بکنه. چون خب از چیزایی که از طریق جنگ ایجاد شده، زایده هایی که درست شده، بالاخره در سراسر دنیا از اروپا تا همین آمریکایی که من هستم، مردم در تحت فشار هستن به خاطر مسائل سوخت و گرانی هایی که در همین کشورها هم به خاطر جنگ، زائده های جنگ ایجاد شده. حالا یک نیروی اومده که هر وقت هم نگاه میکنن سالانه میتونن به سالان نگاه کنن ببینن که اینا همیشه حضور داشتن. بیش از 20 سال هم هستش که میگن راه حل سوم، نه جنگ و نه مماشات، و الان به جای رسیدن که خب دو راه حل دیگر رفتن، دو تا راه دیگر رفتن به جای نرسیده، الان بچه زائده های جنگ ایجاد شده. حالا یک نیروی اومده که هر وقت هم نگاه میکنن سالانه میتونن به سالان نگاه کنن ببینن که اینا همیشه حضور داشتن. بیش از 20 سال هم هستش که میگن راه حل سوم، نه جنگ.

تنها گروهی که همیشه، تنها اپوزیسیونی که همیشه حضور داره، همیشه هستش، فقط شورای ملی مقاومت، هوادارانشون و دوستانی که همون مرز شاه و شیخ رو دارن رو حضور همیشگی هستن. امسال هم که واقعا ابعادش خیلی زیاد بود، خیلی هزاران نفر جمع شده بودن، اومده بودن، بعد یک روز هم نبود، دو روز بود. اینا همه نشوندهنده این هستش که چقدر این اپوزیسیون قدرت داره، چقدر ریشه داره، چطور میتونه تشکیلات داره، میتونه سازماندهی بکنه. تنها اینم نبود، روز دوشنبهش در برابر هتل پزشکیان بودیم و همینطور روزهای ما قبلش هم که دوستانی که از سراسر آمریکا جمع شده بودن در جاهای متفاوت میزهای کتاب داشتن یا یک سری آکتای متفاوت انجام داده بودن. پس برای من نشون میده که یه سازمانی هستش که بیش از 25 سال هم هستش، 20 سال هم هستش که داره میگه راه حل سوم، و در این حال انقدر این آمادگی رو داره که در همون اول اسفند بود که اعلام تشکیل دولت موقت رو میکنه بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی. بنابراین یک گروهی هستش که همه شو داره، از کسایی که بیان توی تظاهرات شروع بکنن، هزاران نفری که در اون شرکت کردن، از اینکه ببینن سازماندهی دارن، برنامه ریزی دارن، سخنرانای مهم دارن، سخنرانایی که حضور داشتن، همینطور مثل جنرال کلارک که خب یه موقعی رئیس ناتو بوده و با آگاهی کامل میاد حضور پیدا میکنه و میگه که هیچ گروه دیگر نیده به غیر از مجاهدین که تمام اون چیزایی که نیاز و لازمه هستش برای جنگیدن با این رژیم رو داره. خب اون یک فرمانده نظامی بوده، یک ارتشی سطح بالا بوده که خب کاملا میفهمه وقتی که حضور هموطن ها رو در خارج کشور و همینطور سابقه ارتش آزادی بخش و همینطور کانون های شورشی رو میبینیم، میتونه کنار هم بذاره که واقعا کیه که میتونه توانمندی این تغییر داره. و اون چیزی هستش که خب هیچ گروه دیگه هم در اونجا حضور نداشت، فقط ما بودیم. خب این میدیا متوجه میشه، این رسانه ها، اونهایی که دارن همه چی رو میبینن، دارن دنبال میکنن. تنها رسانه که نیستش که، خب ببینید یه سری سیاست مدارا هستن که چه از تو خود سازمان ملل گرفته تا تو کاخ سفید تا تو وزارت امور خارجه نشستن، دارن همه اینها رو ابعادش رو میبینن و متوجه میشن که خب چه گروهی هستن که همیشه هستن، حرفشون مشخصه، دیسیپلین دارن، میتونن در این حال اگر بازی سیاسی دارن بازی نظامی هم دارن، بازی نظامیشون هم بارها بارها تونستن نشون بدن، ثابت بکنن، ریشه هایی دارن که در داخل کشور در زندان ها به سر میبرن یا اعدام شدن یا در معرض خطر اعدام هستن. همه اینها رو که میذاره چگونه این رژیم میتونه سرنگون میشه و چگونه میشه این رژیم رو، چه گروهی قادر هستش. ما توی مصاحبه‌ای که داشتیم، واقعا مصاحبه خیلی زیادی داشتیم، خیلی خوب بود، من خودم با دو تا دیگه از بچه‌ها، دو تا دیگه از همرزمام در این مصاحبه شرکت داشتیم و ما همین مسئله رو مطرح کردیم و این براشون یک مسئله واقعیه که روی میزشونه که نمیدونن چی کار بکنن و ما تونستیم سعی این رو بهشون یادآوری کنیم که گروه دیگه سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت هر سال هستش، خواسته مشخص داره، برنامه مشخص داره و تونستیم خودمون رو معرفی بکنیم، بیشتر معرفی بکنیم به بیننده های همین منابع رسانه‌ای، از فاکس نیوز بود، از نیوز نیشن بود، که اینا بیننده های متفاوتی دارن. اگر بخوایم نگاه بکنیم توی سرتاسر گود خبرهایی که مردم، اکثریت مردم اینجا گوش میکنن، هر کدوم اینا بیننده های مخصوص خودشون رو دارن. ولی خب ما قادر بودیم که توی این برنامه، توی این دو روز تظاهرات و این چند روز واقعا کار

0: کردن و حضور داشتن بتونیم صدای مردم ایران باشیم و اینکه چگونه میشه این موزل رژیم رو که کلید صلح و استبیلیتی به اصطلاح برداشتن ثبات در منطقه ایران هستش و راه حل این سم چی هستش و اون راه حل چیزی نیست به غیر از اپوزیسیون ما، شورای ملی مقاومت، همون که ستونهای واقعا رسانه‌های اصلی از AP، از Associated Press، رویترز، CNN نبود ببخشید، ولی جاهای متفاوت همه بودن و این رو پوشش خبری دادن. یادتون باشه که Associated Press و رویترز اینا رو رسانه‌های دیگه سر تا سر دنیا هم بر می‌دارن و بازپخش می‌کنن، به اسم خودشون بازپخش می‌کنن. برای همین واقعا میتونم بگم که این تظاهرات دو هفته پیش واقعا به طور جدی، محتوایی و زمانبندی کاملا متفاوت بود با تظاهرات‌های گذشته.
1: بله، خیلی دوست داریم بیشتر در این زمینه از شما بشنویم، چون خودتون هم تو صحنه بودید و هم سالهای گذشته هم بودید و این تفاوت‌ها رو خوب متوجه میشید. اما شما به موضوعات مختلفی اشاره کردین. اگر بخوایم به طور خاص بگیم که چه چیزی بیشتر تو همین تماس‌ها، ارتباط‌ها، خود ما دیدیم، شما رو دیدیم در مصاحبه‌ها با همون دوستانی که از زندان آزاد شده بودن، اشرف نشانی که از زندان آزاد شده بودن و سایر گفتگوها، اما ما هم ببینم که به طور خاص با تجربه وقت کمی هم داریم، اما چه چیزی بیشتر توجه خودتون رو جلب کرد؟
0: فکر می‌کنم پامون خیلی بیشتر از گذشته محکم‌تر شد و واقعا برای خود ما هم خیلی لحظات جالبی بود، به خصوص با اتفاقایی که در داخل همون شرایط افتاد. واقعا نشون داد که تنها گروهی که وجود داره فقط ما هستیم. مهمترین گروهی که با این رژیم می جنگه فقط برای بکنن واقعا شکست خورد و این یک نقطه آغازی برای پایان این رژیم هستش. من فکر کنم حتی هموطنان ما در داخل ایران متوجه شدن که راه حلی که ما بیش از 20 ساله داریم میگیم و همینطور آلترنتیو سازی هایی که از گوشه و کنار برای مردم ایران سعی کردن بسازن و بفروشن، اونها هم به خوبی متوجه شدن که همه اونها پوشاله و خود ما هم خب بیشتر میتونیم کار کنیم و باید هم بیشتر کار بکنیم، باید هم بیشتر صدای مقاومتمون را به جهان برسونیم. ولی خب یک واقعا خیلی زیبا بود که به خصوص برای ماهایی که زندانی هستیم، زندانی سابق هستیم، به خصوص ما که همرزمایی داشتیم که جونشون رو در این راه دادن، این یک ذره کوچیکی بود که ما میتونستیم انجام بدیم که صدای اونها رو هم برسونیم و بگیم که اونها فراموش نشدن و برای ما تجدید میثاق هستش و هر کدوم این هر بار که پیش میاد ما رو مسلمتر میکنه، چیز سر میکنه که حتما باید تا آخرین لحظه، تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفس باید جنگی که بشه ایران آزاد بشه و این بیشتر از همه به دنیا و به جهان ثابت شد که تنها گروهی که میتونه این کارو بکنه و مصمم بوده، پایدار بوده، بیش از 40 سال سابقه کاری داره و مبارزه داره، فقط و فقط اپوزیسیون ما، شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشیمون هستن.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. چه زیبا انگوش گذاشتید روی مهمترین، تنها ترین و حتما که نقطه امیدی هست که بیشتر از این دیده خواهد شد. درود می‌فرستیم بر شما، دوستانتون، یاران شورشگر و اشرف نشان‌ها که در اونجا به چنین فعالیت گسترده‌ای دست دادن. خیلی ممنونم باز ازتون بابت حضورتون در این برنامه.
0: با تشکر.
1: خدا نگهدارتون.

گدازه‌های خشم در لایه‌های زیرین جامعه روز به روز گداخته تر می شود. کینه های متراکم پوسته های سخت سرکوب را در هم می شکند و بغض سالیان چون فریادهای شعله‌ور فوران می کند. نظم کهنه به چالش کشیده می شود و تغییر از دل طوفانی مهیب زاده می شود. انقلاب جان می گیرد.

0: سلام. واژه انقلاب برای مردم ایران واژه آشناییه، مفهومی که دست کم 120 ساله با تاریخ معاصر ما عجین شده و همچنان هم درگیرشیم.
1: اما انقلاب چیه؟ به چی میشه گفت انقلاب؟ انقلاب ها چطور نامگذاری میشن؟ مثلا چرا یه انقلاب با پسوند مشروطه مشخص میشه؟ انقلاب مشروطه. یه انقلاب با پسوند ضد سلطنتی و یک انقلاب با صفت دموکراتیک نوین.
0: ما در برنامه امروز موج نو میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم، راجع به عنوان انقلابی که در میهن ما جریان داره و چرایی اون. با ما همراه باشید.

0: برای شناخت یک انقلاب و تعیین مرحله اون و طبعا نامگذاریش، باید اول جامعه رو در حرکت تاریخی خودش بررسی کنیم. یعنی باید ببینیم آقا این انقلاب از کجا اومده، الان در چه نقطه‌ایه و قرار کجا بره، این انقلاب قرار چه مسئله ای از جامعه حل کنه، رهبری اون بر عهده کدوم شخص و جریان هست، چه نیروهایی در این انقلاب شرکت دارن و قرار چه سدی از مسیر جامعه برداشته بشه، چه تغییری در مناسبات جامعه و قدرت ایجاد میکنه. وقتی بتونیم به این سوالات جواب بدیم، اون وقت نامگذاری انقلاب هم مشخص میشه. یعنی همینطوری نمیتونیم بگیم انقلاب فلان و انقلاب فلان و بهمان و اینها. پیشنهاد میکنم قبل از پرداختن به نام انقلاب، اول خود انقلاب و احسان تعریف کنیم که هم ذهن بشیم، بعد بریم سراغ بحث اصلی، یعنی نام واقعی و مرحله انقلاب در ایران. اول ببینیم انقلاب چیه؟
1: انقلاب یعنی دگرگونی جهشوار و تکاملی جامعه از طریق سقوط طبقه حاکم و نهادها و روابط مربوط به آن توسط توده مردم.

0: به این ترتیب مشخص میشه که انقلاب با یک تغییر ساختاری سر و کار داره. با این تعریف حالا میشه دقیق تر و عمیق تر به نامگذاری انقلاب هم فکر کرد. اما چطوری و با چه سنجه و معیاری؟
1: نامگذاری پدیده ها سلیقه‌ای و مندرآورده نیست. در واقع هر اسم و یا نامی که برای یک پدیده انتخاب میشه باید توصیف کننده ماهیت اون پدیده باشه. مثلا در علوم به تبدیل شدن مایع به جامد میگن انجماد و یا به تبدیل شدن مایع به گاز میگن تبخیر، یعنی تبدیل شدن به بخار، و یا در حالت برعکس اون تبدیل شدن گاز به مایع رو میگن میعان. هر کدوم از این نامگذاری ها در واقع داره به جنس تغییر اشاره میکنه. برای انقلاب هم امکان داره در یک برهه از یک اسم عامیانه، از یک رنگ، از یک نماد یا سمبل و یا حتی از یک شعار برای اشاره به اون انقلاب استفاده بشه. اما این با نامگذاری انقلاب به معنی فهم مرحله علمی و تاریخی اون متفاوته. برای فهم مرحله انقلاب باید به خواستگاه اون مراجعه کرد، یعنی جامعه.
0: خیلی هم عالی. پس بیایید بریم سراغ جامعه. بیایید ببینیم جامعه ایران در چه مرحله تاریخی و تکاملی قرار داره. ببینیم چه مانعی بر سر راهشه و داره به کجا میره. یعنی اول واقعیت جامعه‌ای که قراره توش انقلاب رخ بده رو بررسی کنیم، بعد برسیم به اسمش. نه اینکه اول اسم رو انتخاب کنیم بعد بیایم یه جوری واقعیت رو توش جا بدیم. حالا برای اینکه بتونیم بشناسیم، برای شناخت مرحله یک انقلاب باید دو طرف حرکت رو ببینیم. دو طرف یعنی چی؟ اول اینکه جامعه الان تو چه وضعیتی قرار داره، همین الان جامعه ما کجاست، و دوم اینکه برای حل تضاد اصلی خودش، یعنی اون مانع اصلی که روبروش قرار داره، باید به چه وضعیتی برسه. پس چی شد مهران؟ یکی اینکه الان تو چه وضعیتیه
2: و قراره به کجا بره
0: و قراره به کجا برسه. خوشبختانه تاریخ پیش روی ماست و در این رابطه تجربه های جالبی رو پیش روی ما میگذاره.
3: فرانسه در اواخر قرن 18 درگیر تضادی بزرگ بود. نظم سیاسی و اجتماعی کهن با مناسبات فئودالی پیوند داشت. اما در دل همین جامعه نیروها و مناسبات تازه‌ای رشد کرده بودند. شهرها و تجارت گسترش یافته بود. بورژوازی رشد کرده بود و مناسبات کهن به مانعی در برابر تحول جامعه تبدیل شده بود. در کنار اون فقر و فشار بر دهقانان و توده‌های مردم بحران رو تشدید می‌کرد. انقلاب 1789 این نظم کهن رو در هم شکست و مسیر رشد مناسبات بورژوایی رو باز کرد. به همین دلیل از نظر مرحله تاریخی با یک انقلاب بورژوایی روبرو بودیم.
0: بله، پس وقتی که مثلا مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی در جریان یک انقلاب به هم می‌ریزه و مناسبات شهرنشینی یا بورژوایی میاد جایگزین اون مناسبات و روابط قبلی میشه، اسم انقلاب رو هم بر همین اساس میذارن و میگن انقلاب بورژوایی. حالا بریم سراغ یه نمونه دیگه، یعنی انقلاب روسیه.
4: یک قرن بعد از انقلاب فرانسه، روسیه در نقطه دیگه‌ای قرار داشت. جامعه‌ای با جمعیت عظیم دهقانی و در کنار اون طبقه کارگری که در نتیجه صنعتی شدن شکل گرفته بود. در انقلاب 1917 کارگرها و دهقانها به نیروهای اصلی تحول تبدیل شدند و انقلاب در مسیری قرار گرفت که مسئله مالکیت، طبقات و قدرت سیاسی رو در مرکز خود قرار میداد. هدف دیگه ایجاد یک نظم بورژوایی نبود. حرکت به سمت یک نظم سوسیالیستی بود که حقوق کارگرها و دهقانها در اون پرداخت بشه. این مسئله خواستهای اون انقلاب رو بیان میکرد. از همین رو مرحله این انقلاب رو سوسیالیستی میشناسیم.
0: اینجا هم احسان دقیقا مثل همون مثال تبدیل مایع به گاز، انقلاب بر اساس فرایندی که طی میکنه و سمتگیری و هدفی که دنبال میکنه در واقع تعریف میشه. حالا ببینید با این دوتا مثال تاریخی میرسیم به ایران، ایران امروز. بله دقیقا، یعنی میخوام ببینیم الان ایران تو چه نقطه‌ایه، جامعه امروز ایران تو چه مرحله‌ایه، تو چه نقطه‌ای ایستاده و بر همین اساس چطوری میشه مرحله انقلاب رو تو ایران تعریف کرد و بعد همون رو نامگذاریش کرد.
2: به نظر من برای جواب دادن به این سوال که انقلاب ایران در کدوم مرحله قرار داره، نمیشه فقط جامعه امروز ایران رو مثل یک عکس ثابت نگاه کرد. باید حرکتش رو دید، یعنی باید به طور دیالکتیکی اون رو بررسی کرد. بیش از یک قرنه که یک مسئله بنیادی در تاریخ معاصر ایران بارها خودش رو نشون داده. اون مسئله بنیادی آزادی و مقابله با استبداد.
0: اجازه بدید همین موضوعی که دوستمون گفت رو پی بگیریم و نگاهی گذرا به تاریخ داشته باشیم، یعنی ببینیم در 120 سال اخیر این مسئله بنیادی یعنی تقابل بین استبداد و آزادی چه مسیری رو طی کرده.
4: جنبش مشروطه یکی از نقاط عطف در مبارزه تاریخی مردم ایران علیه استبداد بود. تلاش برای محدود کردن قدرت مطلقه، برقراری قانون و ایجاد مجلس، یک انقلاب بر ضد سلطنت مطلقه برای پایان دادن به استبداد شاهنشاهی که هم می‌خواست دست استعمار را از ایران کوتاه کنه و هم یک رشد بورژوایی و صنعتی رو در ایران ایجاد کنه.
0: شاید بشه با اغماز گفت مشابه اون چیزی که تو انقلاب فرانسه اتفاق افتاد علیه مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی با چتر پادشاهی، میتونست تو این انقلاب هم تو ایران اتفاق بیفته. اما این مسیر کامل نشد و استبداد دوباره برگشت.
3: در دوره پهلوی استبداد وحشیانه تر از قبل بر ایران حکم فرما شد. انگلیس رضاخان قلدر رو سر کار آورد و سلسله دست نشانده پهلوی رو تأسیس کرد. به این ترتیب استعمار به شکل تازه‌ای وارد معادلات قدرت در ایران شد و تحولات سیاسی و اقتصادی تابع مصالح استعمار شد. این سازوکار استعماری باعث شد بورژوازی نتونه رشد طبیعی خودش رو در ایران داشته باشه و سلطنت به عنوان یک زایده استعماری همه چیز رو در ایران قبضه کرد. بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332، آمریکا و انگلیس تنها دولت ملی در تاریخ ایران را سرنگون کردند و با بازگرداندن دوباره شاه، بورژوازی ملی را تمام کش کردند. بعد از اون بود که صنایع و کارخانه ها هم نتونستند پروسه درست و طبیعی تکوین و رشد خودشون رو طی کنن و اقتصاد ایران بیش از پیش به نفت، واردات و ساختار قدرت وابسته شد.
0: به همین دلیل هم هست که اقتصاددانها و جامعه شناسها همیشه میگن بورژوازی ملی در ایران هرگز نتونست مثل بسیاری از کشورها شکل و سر و سامون بگیره. در واقع شاه ضد مردمی جنایتکار وابسته به استعمار با حمایت استعمار کودتا کرد، مردم سرکوب کرد و انقلابیون رو و در رأس همشون مجاهدین و فدائیان رو قتل عام و زندانی کرد و در نتیجه راه رو برای سرقت انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی باز کرد.
5: در سال 57 هم مردم علیه استبداد سلطنتی قیام کردند، اما متاسفانه باز هم آزادی که برای اون قیام شده بود محقق نشد. این بار استبداد مذهبی و ولایت فقیه با خشونت و شدت بیشتری بر جامعه حاکم شد. به این ترتیب مسئله‌ای که از مشروطه تا امروز بارها به اشکال مختلف مطرح شده بود، یعنی رسیدن به آزادی، باز هم حل نشده باقی موند.

0: حالا میرسیم به ایران امروز و مرحله انقلاب در ایران و اینکه اسم انقلابی که امروز در ایران جریان داره چیه. بیایید یک بار دانسته هام رو در این رابطه با هم بررسی کنیم.
1: ایران امروز یک جامعه کشاورزی نیست که کشاورزان در مقابل ارباب‌ها صف‌بندی کرده باشند. همینطور یک جامعه کلاسیک کارگری نیست که مشکل اصلی بین کارگر و کارخونه‌دار شکل گرفته باشه. در موارد زیادی حتی خود کارخونه‌دارها هم ورشکسته میشن و سقوط میکنن. چون بورژوازی ملی یعنی مناسبات کار و کارخونه و صنعت به دلیل نبودن آزادی در ایران هیچ وقت نتونسته رشد کافی بکنه. در واقع ما یک وضعیت عجیب در ایران داریم. یک نوع اقتصاد انگلی و غیر مولد. کارگر تحت فشاره، اما بسیاری از صاحبان صنایع و تولید کنندگان هم تحت فشار همین ساختار قرار دارند. کارگاه تعطیل میشه، تولید ضربه میخوره. سرمایه مولد آسیب میبینه و در مقابل اقتصاد رانتی، وارداتی و وابسته به ساختار حکومتی رشد میکنه. ممکنه کارگر و صاحب صنعت منافع طبقاتی یکسانی نداشته باشند، اما امروز هر دو با یک مانع بزرگ و مشترک مواجه هستند. رژیم آزادی کش و جنایتکار ولایت فقیه.
0: حالا اسم انقلابی با همین ویژگی هایی که برشمردیم چیه؟ قبل از اینکه بخوایم بریم سر اسم، یه نکته دیگر رو هم بگم. برای اینکه بشه اقتصاد رو حل کرد، فرهنگ رو حل کرد، محیط زیست رو حل کرد، حاکمیت رو به مردم برگردوند، همه اینها از معبر و گذرگاه آزادی میگذره و بدون آزادی حل این معضلات غیر ممکنه. بنابراین انقلاب در ایران رو انقلاب دموکراتیک نوین نامگذاری میکنیم. انقلابی که هدفش آزادی و دموکراسی برای حل معضلات جامعه است. آزادی هم که میگیم از آزادی پوشش و بیان شروع میشه تا آزادی احزاب و تجمعات، یعنی انتقال قدرت به مردم، حاکمیت مردم بر مردم. در این مرحله هر کسی هستی و هر عقیده و ایدئولوژی داری اصلا مهم نیست. مهم اینه که روی یک ضرورت مشترک توافق کنیم. برداشتن سد استبداد، چه از نوع استبداد سلطنتی یا مذهبی، و برقراری جمهوری دموکراتیک.

0: negli scopoli. ما معنی انقلاب دموکراتیک رو فهمیدیم، اما سوالی که اینجا مطرح میشه و باید ما به اون جواب بدیم اینه که چرا میگیم انقلاب دموکراتیک نوین؟ این کلمه نوین چه ضرورتی داره؟ چه معنی داره؟ خیلی سوال خوبیه. کلمه نوین چیه؟ کلمه نوین به این دلیل تو این مرحله خاص به انقلاب دموکراتیک اضافه شده که بگه نیروی پیشران یعنی جلودار یا پیشتاز این انقلاب برخلاف بسیاری از انقلاب ها مثل انقلاب فرانسه که بورژوازی پیشران پیشتازش بود، این بار طبقه بورژوازی پیشران و جلودار نیست. در واقع از اونجایی که بورژوازی ملی هم به لحاظ اجتماعی و هم سیاسی ضعیفه، در نتیجه نمیتونه انقلاب و تحولات اجتماعی رو رهبری کنه. به همین دلیل رهبری این انقلاب با نیروی پیشتازیه که معتقد به نفی استثماره، همون نیروی جنگندهی که نیروی محوری این مقاومت هم هست. حالا برمیگردیم به سوال اول برنامه، نامگذاری انقلاب. اگر بخواد ماهیت تاریخی و اجتماعی اون رو توضیح بده، هر دنبیل و بیقاعده نیست. وقتی از مرحله انقلاب حرف میزنیم دیگه مسئله فرق میکنه. یعنی باید ببینیم جامعه چه مسیر رو طی کرده، امروز کجا ایستاده و مشکل و تضاد عمدش چیه و برای ادامه حرکتش در آینده باید کدوم صد رو از راه برداره. جامعه ایران بیش از یک قرنه که مسئله آزادی و استبداد رو با خودش حمل میکنه. امروز هم مانع عمده در برابر حرکت این جامعه استبداده. درست به همین دلیل واژه دموکراتیک فقط یک صفت یا کلمه قشنگ برای انقلاب ایران نیستش. داره مرحله انقلاب رو توضیح میده. انقلاب دموکراتیک ایران. با امید به پیروزی انقلاب دموکراتیک ایران برنامه امروز رو به پایان میبریم.
1: پیروز بر انقلاب دموکراتیک ایران.

فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست، بذار تا بچگی رو بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه.

0: هفته اول مه شاهد برافروخته شدن اعتراضات اقشار مختلف مردم در شهرهای میهن بودیم. گزارشی از این اعتراضات رو با هم ببینیم، بعد گفتگویی در همین مورد خواهیم داشت. پس با ما همراه باشید.
1: گسترش اعتراضات اجتماعی. کمتر از یک هفته از بازگشایی دانشگاه ها، روز دوشنبه ششم مهر، جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در اعتراض به گرانی افزایش هزینه های تحصیلی و اقدامات سرکوبگرانی حراست دانشگاه به ویژه علیه دختران دانشجو دست به اعتراض زده و شعار می دادند: دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. دانشگاه پولکی نمی خواهیم، نمی خواهیم. فکر نکنید یک روزه، قرار ما هر روزه. تا آخون کفن نشود، این وطن وطن نشود.
2: این وطن وطن نشود، تا خون کفن نشود، این وطن وطن نشود.

0: در همین روز بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای تهران، اهواز، شوش و رشت تظاهرات کردند.
1: تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 5 مهر 1405 در کف خیابان
0: روز یکشنبه 5 مهر بازنشستگان فولاد اصفهان فریاد می‌زدند: فولادی داد بزن، حق تو فریاد بزن.
2: تجمع سنی بازنشستگان زباهان جلوی آستانداری در تاریخ بلند مهر ماه 1405
0: رانندگان پیک موتوری خرم‌آباد در اعتراض به دستمزدهای کم و هزینه‌های زیاد اعتصاب کردند و رانندگان استیجاری شهرداری تبریز در اعتراض به پایین بودن دستمزد، نداشتن بیمه و وضعیت شغلی خود مقابل شورای شهر تجمع برگزار کردند.

خریداران خودرو شاهین در اعتراض به تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو و بی‌پاسخ ماندن مطالباتشان مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع کردند. معترضان با وجود پرداخت کامل مبالغ تعیین شده همچنان در انتظار تحویل خودروهای خود هستند.

0: کارگران شرکت هپکو در عراق علیه غارت دستمزدهایشان تظاهرات برپا کردند. دامنه غارتگری باندهای حاکم به وارد کنندگان کالاهای اساسی هم رسید و پول تجاری که کالا وارد کرده بودند هم ملاخور کردند.
1: بعد از 19 ما پولمونو که نمیدن بهمون توهین هم میکنن.
2: جوری بیا بایی
3: نندگان کالاهای اساسی کالای اساسی وارد کردن، به قیمت مسبب در سامانه بازارگاه عرضه کردن، اما بعد از 19 ماه به جای اینکه پول این کالا رو پرداخت کنن حاشیه میرن، وزارت خونه ها همه میندازن گردن هم، بانک مرکز جزیر تعهداتش فرار میکنه.
4: واقعا خجالت داره. من اگه جای وزیر این مملکت، وزیر جهان این مملکت بودم، سرمو میذاشتم زمین میمردم.
3: تمام فیش‌های بانکی رو ابطال کردن و این خودش مشخصه که این پول رو نمیخوان بدن.
4: همون پول مایی که خوردن، برای همین شما ککتون نمیگرده. چون پول بانک مرکزی نیست، پول شما نیست، پول این جماعت که خوردن.
1: ما واقعا به چی مراجعه کنیم؟ از کی کمک بخوایم؟
0: در همین روز متقاضیان پروژه 624 واحدی مسکن در لاکان رشت مقابل اداره کل بنیاد مسکن رژیم در گیلان دست به اعتراض زدند.
5: گزارشی از بخشی از اعتراضات این هفته اقشار مختلف مردم رو دیدیم. همراه هستیم با خانم نسترن قسلانی تا نگاهی داشته باشیم به چرایی این تظاهرات و اعتراضات. سلام میکنیم خدمت شما خانم قسلانی.
6: سلام میکنم به شما و بینندگان عزیزتون.
5: خانم قسلانی، خیلی از این تظاهراتی که انجام میشه مربوط به کارگران و بازنشستگان، در واقع یعنی مزدبگیرانی که طبق تعهد دولت پزشکیان قرار بوده در پایان شهریور حقوقشون بر اساس نرخ تورم محاسبه بشه، ترمیم بشه و افزایش پیدا کنه، ولی شاهدیم که همچنان اعتراضات این اقشار ادامه پیدا کرده. به نظر شما موضوع چیه؟
6: بله، بخوام خیلی ساده و راحت پاسخ رو بدیم، همون موضوع همیشگی که رژیم به همون وعده‌های حداقلی خودش عمل نمی‌کنه. اسفند ماه گذشته در اصل رژیم اومد یک وعده‌ای داد که تا قبل از پایان شهریور حقوق رو تعدیل میکنن و افزایش میدن، اما الان شهریور ماه تموم شده و این کار نه تنها انجام نشده بلکه باز هم زیر قولشون زدن و بهونه آوردن که علتش بهونه استیضاح وزیر کار هستش. تو همین 28 شهریور ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شد که گفتن تو این جلسه ترمیم مزد رو در رابطه باهاش تصمیم گیری میکنن، اما این جلسه هم تموم شد و موضوع رو نهایی نکردن و به جلسه بعد موکول کردن. در اصل رژیم همون سیاست همیشگیش رو پیش گرفته که با وعده درمانی و وقت کشی پاسخ رو میده. تازه پیشنهادی هم که مطرح کردن افزایش واقعی مزد نبوده. همین الان نگاه کنین، اومدن گفتن که حق تأهل رو میان از 500,000 تومان به 1,500,000 تومان و حق خاروبار رو از 2,200,000 تومان به 4,000,000 افزایش میدن. یعنی در مجموع حدود 2,800,000 تومان افزایش. اون چیزیه که مطرحش کردن. ولی همین الان ماده 41 قانون کار همین موضوع رو مطرح میکنه که در اصل اون دستمزد واقعی و حقوق باید متناسب با تورم رسمی کشور و همینطور میزان سبد حق خاروبار و همینطور معیشت زندگی تراز بشه برای یک زندگی معمول یک خانواده. حالا بیایم ما اعداد واقعی رو، این اون چیزیه که رژیم و خب اون ماده قانون کار مطرح میکنه، ولی بیایم اعداد واقعی رو کنار هم بذاریم ببینیم چطور داره الان پیش میره. تورم تا مرداد ماه همین امسال چیزی بین 84.4% افزایش پیدا کرده. از اون طرف هم حداقل مزد ماهانه یک کارگر چیزی حدود 16 میلیون بوده، 16 میلیون خورده‌ای که همین الان خود فعالای کارگری میگن با توجه به این سبد معیشت و همینطور تورمی که باهاش مواجه هستیم، در عصر رسیده به چیزی بیش از 80 تا 90 میلیون. حالا آمار رسمی خود رژیم توی دی ماه گذشته 42 میلیون بوده، ولی الان فعالای کارگری میگن 80 تا 90 میلیون. و از اون طرف بعضی از کارشناسای اقتصادی خود رژیم اومدن اعلام کردن که در اصل الان با توجه به وضعیت کنونی رسیده به بیش از 100 میلیون. خب ما با این مواجهیم که تقریبا یه افزایش 100% اینجا وجود داره و اعداد و ارقام و اون چیزی که خودشون حساب کتاب میکنن با هم هیچ همخوانی نداره. در اصل حق دریافتی یه کارگر با همه مزایا و حقوق و دستمزد و این برونور چیزی حدود مثلا 23 میلیون میرسه. از اون طرف اون سبد معیشت چیزی بین بیش از 80 میلیون هزینه برمیداره. اینجا بین اون درآمد و اون زندگی معمول یه کارگر حدود 60 میلیون اختلاف وجود داره. خب این فاصله رو چی هم میاره؟ چیزی وجود نداره. برای همینم دیگه اسمش کم بوده درآمد نیست. رسما زندگی ها داره نابود میشه و میلیون ها نفر از حق اولیه‌شون دارن محروم میشن. موضوع هم فقط مثلا الان چند هزار کارگر نیست. ببینیم ما الان تو ایرانمون 16 میلیون کارگر داریم که شما مثلا بخواین بود خانواده اون رو حساب کنیم بین 3 تا 4 نفر، نزدیک به 54 میلیون نفر زندگیشون تو ایران تحت تاثیر این کمبود درآمد و کمبود دستمزد قرار میگیره. از طرف دیگه تازه موضوعی داریم به اسم افزایش نرخ دلار که الان دلار از 250 هزار تومان عبور کرده. حالا شما مثلا الان حساب کنین اون حقوق 16 میلیون تومانی که اول سال، اول همین سال 405 چیزی بود بین حدود 109 دلار، الان با توجه به سقوط ارزش ریال رسیده به 60 تا 65 دلار در ماه. یعنی مثلا اون کارگر و مزد بگیر روزی 2 دلار هزینه داره. خب با این 2 دلار واقعا چه چیزی رو میتونه تامین بکنه؟ در عمل نه تنها این حقوق افزایش پیدا نکرده، یعنی اون وعده هایی که میدادن نه تنها بهش هیچ عملی نشده، بلکه حقوق کاملا نصف شده. حالا با این 2 دلار اون بازنشسته چطور میتونه پول دوا و درمون و بیماری، پول آب و برق و غذاشو بده؟ یا اون کارگری که باید غذای شب خانوادهش رو تامین بکنه، یا راننده‌ای که باید پول بیمه و سوخت و تعمیرات ماشینش رو بده، و یا کشاورزی که باید سوخت گازوئیل و بنزین تراکتوراش رو تامین کنه که همین الان گرفتارن تو تامین این مواد. و از اون طرفش داریم مالباختگان، اون کسایی که خریدار خودروی شاهین هستن و پولشون رو پرداخت کردن ولی خودروی تحویل نگرفتن، و یا تو لاکان رشت خریدارای مسکنی که سالهاست پشت این موندن که هیچ واحدی بهشون تعلق نگرفته. خب یعنی هر جا رو بخوایم نگاه بکنیم از هر گوشه‌ای به طور واقعی یک قارت برابری وجود داره که حالا به شکل‌های مختلف داره به مردممون تحمیل میشه و زندگیشون رو زیر فشار و فقر فرو میبره. برای همین هم هستش که از شروع ماه مهر ماه اگه دقت کنیم اعتراضات اقشار افزایش پیدا کرده از بازنشستگان شهرهای مختلف مثل ذوب‌آهن اصفهان، فولاد اصفهان و یا کارگران خوزستان، رشت، بازنشسته‌هاشون اعتراض کردن و همینطور بازنشستگان مخابرات تو شهرهای بیجار و کرمانشاه و سنندج و سایر شهرهای دیگه. و این اعتراضات داره در شهرهای مختلف گسترده تر میشه. به طور واقعی اون مشکلات معیشتی که وجود داره روز به روز بیشتر داره میشه و خشم مردم نسبت به این موضوع و نسبت به حداقل‌های زندگیشون افزایش پیدا میکنه. و خب از روی همین میشه انفجاری بودن شرایط جامعه رو فهمید که چه پیوند مشترکی بین سرکوب و معیشت و حق آزادی مردم وجود داره و جامعه رو انفجاری تر کرده.
5: بله خانم قصرانی، شما به خوبی به آمار و ارقام اشاره کردید. در واقع اون نابرابری که وجود داره بین هزینه ها و وضعیت معیشتی و سبد معیشتی و درآمدها با این آمار ارقام و مقایسه کردید بسیار آشکاره. اما سوالم اینه که خب این اقشار معترض خواسته هاشون رو چطوری بیان میکنن؟
6: بله خیلی ساده باز میشه از روی شعارهایی که خود همین اقشار دارن تو تجمعاتشون مطرح میکنن و هر هفته این تجمعات ادامه داره دید. مثلا بازنشسته ها اومدن شعار دادن که ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه، سفره بینان ما چه میخواهید از جان ما، دولت ورشکسته دشمن بازنشسته. خب از روی همین شعارها میشه فهمید که دیگه بحث حتی رفاه نیست، موضوع حداقل‌های زندگی و زنده موندنه. و یا شعارها به همینجا ختم نمیشه، مثلا شعارها رو به اینه که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، خیابان خیابان سنگر زحمت کشان. حسین حسین شعارشون، دزدی و دروغ کارشون. اگه به همین شعارهای خود بازنشسته ها دقت کنیم دیگه بحث فقط مطالبات صنفی و معیشتی و یا خواسته هاشون برای افزایش حقوق و اینکه چرا به تعویق افتاده حقوقشون فقط نیست، موضوع عوض شدن این ساختار سیاسی جامعه است، چون این ساختار سیاسی حاکمیته، چون به طور واقعی این حکومت پاسخگوی نیازهای مردم نیست و فقط با تغییره که به خواسته هاشون میتونن برسن. و خود بازنشسته ها اومدن عامل اصلی رم توی شعارهاشون به خوبی نشون دادن. بازنشسته های مخابرات تو شعارهاشون میگفتن که بنیاد تعاون سپاه حق ماها رو خورده، مخابرات رو برده. یعنی تیز و مشخص گفتن ببین منبع غارت در این حاکمیت سپاهه و سپاه هم همون ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای وابسته به همین ولی فقیه هست که به طور واقعی پولهای مردم رو غارت میکنن، میچاپن به نفع پیشبرد پروژه‌های سیاسی امنیتی خودشون و از اون طرف مردم روز به روز فقیرتر میشن و حقوقشون همونطور که گفتیم نه تنها افزایش هم پیدا نمیکنه، کاهش پیدا میکنه، اونم 50%، یعنی کاملا نصف شده. از طرف دیگه حالا این بازنشسته ها بودن، اومدیم اقشار مختلف رو گفتیم که هر هفته هم اعتراضاتشون ادامه داره. از طرف دیگه دانشجو هم این هفته وارد صحنه اعتراضات شدن، دانشگاه علامه و خواجه نصیر که اونها هم با شعارهایی که میدادن خواستار آزادی زندانیای دانشجوهای زندانی شدن. همینطور گفتن بیگاری بیکاری حجاب زن اجباری، فکر نکنین یه روز قرار ما هر روزه. و در دانشگاه علامه شعارهایی شنیده شده مبنی بر این که تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود. به خوبی از روی همین شعارها باز میشه فهمید که خواسته یکی بیشتر نیست و این اون عمق خشم جامعه و عمق انزجار جامعه نسبت به این رژیم هستش که اینطوری بروز پیدا میکنه و روز به روز گسترده تر میشه، هم بین اقشار مختلف و هم در شهرهای مختلف. و این اون چیزیه که رژیم به شدت ازش وحشت داره. همین فکر کنم چند روز پیش بود رئیس دفتر پزشکیان برگشت گفت نگرانی ما آمریکایی‌ها نیستن، نگرانی ما و معیشت و وضعیتیه که باهاش روبرو هستیم. یا احمدی مقدم دوباره چند روز پیش اومد گفتش که این وضعیت، ترس ما از این وضعیت همون موضوع جرقه و جرقه خوردن هستش. خب رژیم خودش به وضوح میبینه این خشم انفجاری مردم به چه سمتی داره پیش میره و در مقابل موضوع دیگه‌ای که باهاش مواجهه عملیات‌های روزافزون کانون‌های شورشی در شهرهای مختلف است. یعنی رژیم علارغم سرکوبی که می‌کنه، از یه طرف با اعتراضات اقشار مختلف و گستردگیش مواجهه، از طرف دیگه با عملیات‌های آتشین مواجه است. و خب همه اینها نشون دهنده اینه که جامعه ما دیگه پاسخش رو در مطالبات به دست نمیاره، پاسخش رو در تغییر بنیادین این رژیم و سرنگونیش هست به دست میاره.
5: تشکر میکنیم خانم قسلانی از وقتی گذاشتید و توضیحاتی که دادید. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
6: ممنون از شما و خدا نگهدار.
5: درود بر شما.

0: در ادامه همراه میشیم با آقای بهمن بخشی و نگاهی داریم به آخرین خبرهای مرتبط با بحران‌های درونی حکومت آخوندی. آقای بخشی سلام میکنم به شما، منتظر گزارش شما هستیم، بفرمایید.
1: بله، با سلام به شما و به بینندگان عزیز سیمای آزادی. طی چند روز گذشته همچنان شاهد اوجگیری تخاصمات باندهای درونی رژیم بودیم، از ادامه حمله به پزشکیان و عراقچی گرفته تا تحولات مربوط به حبس آخوند رسایی و تا موضوع حجاب. به گزارش تسنیم، آخوند عرافی در نمایش جمعه قوم پزشکیان و عراقچی رو خطاب قرار داد و گفت شما که پای میز می نشینید و جمله ای را ادا می کنید کلی معنا داره. اینا هیچ معنایی را برای هیچ عهد و پیمانی نپذیرفتند. به گزارش خبرگزاری وزارت اطلاعات یعنی خبرگزاری مهر، آخوند علم الهدا هم در نمایش جمعه مشهد گفت این چیست گرفتنها غلطه. مقام معظم رهبری اجازه مذاکره ندادند و فقط دستور فرمودند که شما این هفت شرط را به آمریکا اعلام کنید. دستور مربوط به اعلام شرایط بود، نه مذاکره. افرادی که آنجا مذاکره کردند برخلاف دستور بودند. علم الهدا افزود این مطلب را بنده نمیگویم، دبیر شورای عالی امنیت ملی این مطلب را مطرح کرد. روزنامه جهان صنعت هم طی مطلبی با عنوان ناکامی دیپلماسی در همین رابطه به خروج اجباری عراقچی از آمریکا اشاره کرد و نوشت عراقچی بالاخره به سفر 10 روزه خود به نیویورک پایان داد، همان 10 روزی که نرخ دلار 21,000 تومان گران شد. اما این سفر پرحاشیه و حتی بازگشت ظاهراً اجباری عراقچی نتوانست سیر تحولات منفی و خانمانسوز در ایران را متوقف کند و روز جمعه قیمت دلار به 260 هزار تومان رسید. البته این 260 هزار تومان مربوط به دیروز و امروز شنبه، همونطور که در خبرها هم شما اشاره کردید، از مرز 271 هزار تومان هم رد شد. در قضیه اعتراض پایداریچی‌ها به حبس آخوند رسایی، روزنامه اصلاحاتی آرمان ملی تهدید کرد اگر قرار بر تجمع باشد، آنها هم احتمالاً می‌توانند در این زمینه مانند تندروها عمل کنند. روزنامه کیهان شریعت مداری به سران سقوه نظام در مورد عقب نشینی از حجاب اجباری آخوند ساخته حمله کرد و نوشت می‌گویند که پرداختن به موضوع عفاف و حجاب در شرایط جنگی مناسب نیست، که باید گفت اولاً وادادگی حضرات از مدت‌ها قبل از جنگ بوده است. این بود گوشه ای از جنگ باندها و گورکای درونی در رژیم طی 1-2 روز اخیر.
0: خیلی ممنونیم از شما آقای بخشی بابت گزارشی که دادید از وضعیت جنگ بین باندهای رژیم. ما این موضوع رو همچنان پی میگیریم در ادامه برنامه، چرا که در روزهای اخیر باز هم شاهد بالا گرفتن جنگ باندهای مختلف حکومتی در عرصه سیاسی و به قول خودشون میدانی هستیم و این بخش برنامه میخوایم بپردازیم به این موضوع همراه با آقای اسدالله مصنع که همراه ما هستن در استودیو. سلام میکنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
2: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز.
0: اجازه بدید که یک نمونه از صحبت‌های پزشکان در این روزهای اخیر بشنویم.

0: و بعد حول این موضوع من سوالات دارم که مطرح میکنم. حالا
1: شما خیلی میتونید کمک بکنید. حالا یه برادری گفت ما میتونیم به دولت کمک کنیم، مگه دولت و شما یه چیز جداییه؟ ما همه حاکمیتیم، همه دولتیم. شهرداری جدا از دولته. یه عزیزی در یه مصاحبه میگفت مثلا نیروهای مسلح اله کردن، دولت فلان کاری کرده. مگه نیروی مسلح غیر از دولته؟ مگه ما غیر از یه بدنه ایم که مثلا بخوایم از هم دیگه جدا کنیم؟ خدا وکیلی با هم دیگه مهربانیم. هر روزم بارها میگیم بسم الله الرحمن، همینجوری شده عادت. میخوایم جلسه شروع کنیم بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار با مردم مهربان باش، باید رحمت با مردم برخورد کن. مردم بیان در صحنه، آشوب ها رو جلوگیری میکنن، مشکلات اقتصادی رو حل میکنن، به همدیگه کمک میکنن، همدلی میکنن، همراهی میکنن، امنیت رو حفظ میکنن.
0: بله، برخی از صحبت های پزشکیان بود در رابطه با اینکه با همدیگه مهربان باشیم به اصطلاح. حالا میخوایم ببینیم که صحنه چیه؟ آیا توی صحنه داخلی رژیم با همدیگه مهربانن از نظر شما، یا یک فضای دیگری هست و چه جوری مسئله رو حل کنن؟
2: یا خیلی مهربانن. بله. خب اینکه وقتی اینجور حرف میزنه روی تلویزیون و توی به قول معروف
0: تو هیئت دولتش،
2: تو هیئت دولت برنامه اینجور صحبت میکنه، خب باید حداقل از این فهمید که اون پشت چه خبره و چه قوقاییه که این اینجور میزنه. چیه؟
0: بیرون
2: بالاخره امنیتمون با این گره خورده، اگه نکنیم چی میشه، اگه فلان کنیم چی میشه. حتی توی صحبت با شهردارای کلان، شهراش هم اونجا وقتی سود دست میزنه روی محل محور و مسجد محور و فلانی حرفا، رو دو تا عنصر امنیت و اختشاش که اینا همون عرض کنم اعتراضات و قیام مردم، اسم مستعار اسمش برای اینا چیه؟
0: اختشاش و مثلا
2: حالا این که میگم شما فقط حالا نگاه کنید، این فقط یک پرده بردارید از اون چیزی که تو خیابونا سر شعارهایی که میدن، که دیگه حالا قول معروف ظریف و روحانی اینا که دیگه قول معروف از حجم رابع شعاراشون هم گذاشتن.
0: منظور تو تجمعات شبانه،
2: تجمعات شبانه الان شب غیر تجمعات که میرن جلو خونه و جلو دیگه. یه جالب تر از این پزشکیانی که این همه برش کف دادن، به به و چه چه کردن که تو سازمان بلند نمایندگی کرد و خیلی خوب صحبت کرد، حرفا تو فرودگاه پیاده شد با فرستادن اون جلو چیه شعار میداد علیه خیانت و علیه مذاکره و فلان حرف. حالا نگاه کنی، یعنی منظورم که یه ذره دو ذره نیست. حالا ببین، برای اینکه بگم این چقدر عمیقه، دقیقا یه جاهایی میره رو رأس نظامشون و مواردی هست که زیرا به اونه میزنن خیلی روشن. من یک نمونهشو میگم، فکر کنم که از این مجمل میشه حدیث مفصل خون. میگه که خامنه ای کینگ مشتبه تو پیام هفته مهرش سر جنگ و این حرفا، هفته جنگ هست برامده، امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند. گفته البته اگر محاسبات دنیا هم برداریم ما چهارم هم نیستیم، چندمیم؟
0: اولی.
2: خب الان یک هفته نگذشته، خیلی از این عرض کنم که باند خودش اونا که خیلی سنگشو بشینی می‌زنن تو روزنامه استدلال کردن که چرا ما قدرت چهارم هست که الان فرصتش. حالا من فقط یه نمونه میخونم از روزنامه حکومتی ستاره صبح، یکی از این مهره های روزنامه نگار حکومتی. یه من نمیدانم ما قدرت چندم جهانی و معیار این تقسیم بندی چیست. ببینید این کلمه و این ترم برای اولین بار تا به حال در تمام طول دنیا کسی به کار نبرده جز کینگ مشتبه. اینم دقیقا داره همونو میگه، دیگه هیچ جور نمیشه جمعش کرد، یه جور نمیشه با ماسمالیش کرد. نمیدانم ما قدرت چندم جهانی و معیار این تقسیم بندی چیست. پویایی و توانایی در رشد و توسعه و شاخص‌های امید به زندگی معنا پیدا میکنه. داره به اون میگه قدرت چی؟ مردم دارن له میشه، داره خیلی رو بهش میگه. در پیوند دانایی و توانایی شکل میگیرد. پس دانایی و توانایی هم تو حرفا نیست. در از میان برداشتن فساد. داره بهش میگه کی مشتبه دانایی
0: خبره که میاد اختلاس
2: قدرت چیه چند من خواه اصل قضیه خواه شاخص ها پویایی توانایی اقتصادی شاخص های مشخص دارایی از میان برداشتن فساد در همه شکل آن بروز و ظهور پیدا میکنند. ما در دام دشواری ها و تنگنا ها گرفتار آمده ایم. قدرت این داره جوابش میده. هنر پافشاری بر ادامه روش های جاری نیست. واقعیت این سفره های مردم کوچکتر میشود. این داره میگه نمیتوان از توان بالاتر سخن گفت. ببینید داره تیز به کی میگه؟
0: کینگ مشتبه.
2: و مهاجرت طبقه متوسط بخش فرودست جامعه رو نادیده گرفت. واقعیت ها اوریانتر از این حرف هاست که در پناه شعارها پنهان شوند. دیگه خب دیگه
0: شعار نده خلاص
2: دیگه. دیگه شعار یعنی ببین دیگه به کی میگه؟ دیگه دعوا روحانی معانی نیست. برای این بالاخره رأسشونه دیگه. به این صراحت به این میره رو هر یعنی داره میگه آقا جون یعنی منظورم که این که پزشکی ها میگه خب این رو صحنه است ظاهر ولی اون پشت واقعا قوقاست دیگه آنچنان هم هست که به این راحتی میرن که پته اونم میزنن.
0: دوران رئیسی وعده درمانی داشتیم که میمد وعده میداد و اینا الان مثل که این مشتاق به شعار درمانی
2: شعار درمانی
0: فقط شعار میده
2: درمانی
0: یا انشا
2: مینویسه
0: یه جمله
2: واقعا انشا
0: مسئله حل میشه اینکه نون نمیشه روی سفره مردم.
2: آره الان یاد مدرسه و انشاهای مدرسه ای میفته بعد.
0: آره که شما میگید که این شکاف ها به رأس نظام رسیده آیا احتمال این رو میدید که به یک اتفاقی هم منجر بشه که یک مقداری کیفی تر از این باشه یعنی مثلا یه چیزی در درون نظام فرو بپاشه یا این ساختاری که داره ساختار حکومتش متزلزل بشه با این شکاف ها؟
2: ببینیم برای هم خیلی سوال روشنیه و همیشه مطرحه یعنی برای حله در جنگ و نبردی که با این رژیم وجود داره و مردمی که خواهان این رژیم نیستن مقاومتی که جلوی این رژیم وایستاده و جوانان کانون شورشی که در برابر این رژیم قدم نکنه خب این سوال همیشه مطرحه بالاخره چی میشه اینجور میشه ببین این شکاف قطعا رژیم رو هرچی بیشتر تضعیف میکنه مثلا هر پدیده ای وقتی که به قول معروف دوچار شکاف بشه در برابر هر در برابر ضربات در برابر فشارا بیش از پیش چی میشه وامیره بیش از پیش در معرض تهدید قرار میگیره اما فکر میکنم دیگه روشن شده باشه به خصوص طی از این یک سال و خورده ای که دیگه حملات و جنگ و این چیزا وجود داشته میدونن که حاکمیت این نیست که خود به خود فرو بپاشه چرا خیلی روشنه شما ورای همه این جنگ ها و دعوا اینا در یک چیزی مشترکن در حفظ نظامشون اگه اتفاق بیفته همشون با هم خودشون دائم میگن ما توی کشتی نشستیم این هم که اینقدر سفارش میکنه میگه بابا ما توی کشتیم همه هم با هم غرق میشیم یعنی همیشه گرگ ها علی‌رغم اینکه همدیگر میدنن ولی در جنگشون که هست ولی اینجا با هم دیگه اصولگرا و عدالت ندارم چیو
0: اصلاح طلب
2: همین چیزا اینا خب همه سرنوشت یکی وقتی به این نقطه میرسن همه توش مشترکن پس سر این حواس شد
0: نه.
2: اما ببینید نکته بعدی که پس این نیست که مثلا بگیم خود به خودی میشه ولی ببینید مهمه هر شکافی در بالا لاجرم راه باز میکنه به کجا به درون جامعه به پایین خیلی ما نمونه روشنی در تاریخچه کشورمون در همین 15 سال اخیر داریم اونم قیام 17 سال اخیر اونم قیام مردم در سال 88 شکاف تو بالا تو داستان رأی و رأی کشی فرفا تبدیل شد به یکی از بزرگترین قیام هایی که رژیمو داشت چیکار میکرد تکون داد دیگه لرزه ای براش انداخت داشت خب حالا شما نگاه الان تفاوت چه با اون موقع الان که اصلا بحث جدی دیگه شرایط انفجاری داره شرایط عرض کنم قلیانی که جا میداره خود رژیم و موقعیتش در شرایطی رژیم قرار داره لذا دقت بکنید خود پزشکان که حرفا همین چند وقت پیش گفته بود من از خارج این حرفا نمیترسم از چی میترسم از اختلافات داخلی میترسم رو همین درس گذاشته بود خب این به شدت رژیم رو تضعیف میکنه رژیمی که تضعیف میشه هم باز تابش صحنه بین‌المللی به انزوای بیشتر میکشه هم در درون خودش افول میکنه و پوسیدگی ایجاد میکنه و مهمتر از همه در نهایت میریزه تو کاسه چی جامعه انفجاری میریزه تو جیب چی قیام برای همینه که ما میبینیم رژیم دائم یک در میون هر حرفی میزنه. حتی شما الان پزشکی که صحبت کردین میگه امنیت، میگه اختشاش، اینو دست میزنه. شما نگاه کن حالا چرا، حالا به دقت هم بکنیم، یک جامعه اینجوری در این شرایط که نمیخوان حاکمیت، یک حاکمیت در این وضعیت و یک مقاومت حاضر در صحنه. ببینید وقتی میگم حاضر در صحنه، در عرصه سیاست فقط نمیگم، در کف خیابون،
0: کف میدان،
2: کف میدان، کف میدانی که ببینید جواب میده به رژیم. ببین جوانای کانوشی جواب میدن، همین الان نگاه کنین اعدام میکنه دو شورشی قهرمان تو مشهد، 24 ساعت نمیگرده عملیات میکنن جوابشو میدن. نمیدونم تو سیستان بلوچستان تو شهرهای مختلف جنایات سریع جوابشو میدن. یعنی نتونسته اینا رو مهار کنه، نتونسته اینا رو عقب بشونه، نتونسته اینا رو خفه بکنه. خب شما در چه شرایطی حالا نگاه کنید، این رژیم تضعیف شده از درون اینجوری و یک مقاومت حاضر در صحنه، حاضر در صحنه هم که خودتون گفتید کف خیابون که ما میبینیم با صدها عملیات و پراتیک و این حرفا، که حالا اونم تازه رژیم اعدام شورشگر میکنه، همه این کارا رو میکنه، نمیدونم اعدام کانون شورشی میکنه، اعدام جوونا میکنه، اعدام قیامی میکنه، ولی برای علالقا برای اون که ما میبینیم تو صحنه کارو نتونسته بکنه. ضمن اینکه این قدم اینم که میگم مقاومت حاضر در صحنه که سمت میده، جهت میده. ببینید در تمام این صحبت ها شما الان این امام جمعه خامنه ای ببینید یا خود اژه‌ای یا اینا وقتی میان حرف میزنن تهدید میکنن، دوباره موضوع مجاهدین رو چیکار میکنن؟ مطرح میکنن،
0: این هشدار میدن،
2: حتی میگه که ببین مجاهدین هنوز 30 خرداد 60 رو دارن دنبال میکنن به این صراحت. یعنی به این صراحت وقتی این حرفا رو میزنن دوباره آدرس رو میدن، نقطه کجاست، تهدید کجاست،
0: دشمن اصلی کجاست
2: و دشمن اصلی کجاست و از چی میترسن. و اگه بحث اقتصاد کنن فرام میکنن بیسار میکنن، ما یکی هست که اینو سمت میده و اینها در مقابلش کردن. برابر این به نظر من نه، این خود به خودی چیز نمیشه، قیمت میخواد،
0: بله،
2: سازماندهی میخواد، نیرو میخواد، پیشتاز میخواد، جلودار میخواد. اینا میفهمن این هست و از این هم میترسن و خب طبعا روشن آینده
0: از پیوند همین پیشتاز با این مردم
2: میترسن.
0: بله، و از این دارن هوشام. خیلی ممنونیم از شما آقای مصنع پیرامون توضیحاتتون در رابطه با بحران‌های درونی رژیم و چشم‌اندازهای این موضوع. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. روزنامه حکومتی شرق در روز 9 مهر به نقل از یک کارگزار حکومتی در دانشگاه تحت عنوان دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تهران علوم پزشکی نوشته که تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران با اتهامات مختلف به کمیته‌های انضباطی احضار شدند و این موضوع نگرانی‌های جدی درباره نحوه تشکیل پرونده‌ها و روند رسیدگی به آنها ایجاد کرده است. برای بررسی این موضوع مشخص، یعنی فشار به دانشجویان، در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفرماتیک در دانشگاه کانزاس و عضو شورای ملی معاونت ایران. سلام می کنم به شما آقای دکتر سعیدیان، خیلی خوش آمدید.
3: سلام به شما آقای عباس‌زاده گرامی و سلام و درود به همه بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم مجددا در حضورتون هستم.
0: خواهش میکنم آقای سعیدان، شما این مدل برخورد با دانشجو رو، اون هم در ابتدای سال تحصیل، یعنی این مدل فشار آوردن رو چطور ارزیابی میکنید؟ چرا اینجوری اتفاق میفته؟
3: اول اجازه بدین، میدونم حدود 10 روزه از شروع سال تحصیلی جدید گذشته، اما واقعا دلم نمیاد گفتگوی امروز رو شروع کنم بدون اینکه اول از همه سلام و تبریک صمیمانه‌ام رو به همه دانش آموزان عزیز، به معلمان گرامی، به دانشجویان و به همکاران دانشگاهیم عرض بکنم. برای تک تک شما سال خوب، پربار و سرشار از موفقیت آرزو میکنم، هم در درس و پژوهش و کارهای علمیتون و هم در تلاشی که برای بالا بردن و رساندن صدای صلح خواهی و آزادی خواهی و دموکراسی خواهی مردم ایران و خودتون هستش که به سعی میکنین به گوش جهانیان برسونین. اما روی سخنم بویژه با شما دانشجویان و استادان گرامی هستش. دانشگاه در ایران همیشه سنگر آزادی خواهی بوده و امروز هم همه مردم ایران با امید به شما چشم دوختم چون شما اهل علم و آگاهی هستید و خشونت و سرکوب و بیرحمی استبداد مذهبی را از نزدیک دیدید و بهتر از هر کسی میدونید. در میان همه شماها یقین دارن برخی از استادان پیشکسوت ما زندان و شکنجه دیکتاتوری شاه را هم تجربه کردن و امروز زیر سایه دیکتاتوری مذهبی همون فشار همون سرکوب را دوباره تجربه میکنن. بیش از هر کس سلامی بسیار ویژه و از صمیم قلب تقدیم همه شما عزیزان میکنم به پاس استادگیتان و به پاس اینکه هنوز هم چراغ دانش و چراغ آزادی خواهی را روشن نگه داشتن. آقای عباس‌زاده، الان میپردازم به سوال شما. سوالتان درباره ارزیابی برخورد با دانشجویان در آغاز سال تحصیلی، درسته؟
0: بله بله، بفرمایید.
3: بله، ببینید، کلید نقطه کلیدی اینجاست که این برخوردها که شما بهشون اشاره کردید یک رسیدگی انضباطی معمولی نیست، این یک عملیات پیشدستانه و سرکوبگرانه هستش، آن هم درست در لحظه‌ای که دانشگاه‌ها، این هم بعد از چندین ماه تعطیلی، دوباره باز شده. رژیم خوب میدونه که سال تحصیلی جدید نقطه اتصال دوباره نسل دانشجوست. به همین دلیل پیش از آن که کلاس و خوابگاه و سلفی به روال عادی برگردن، سایه پرونده های امنیتی و سرکوبگرانه را روی سر دانشجویان انداختن. همطور که شما اشاره کردید، روزنامه شب به نقل از یکی از نهادهای سرکوبگر دانشگاهی نوشته بود که تعداد زیادی از دانشجویان با اتهام های مختلف به کمیته های انضباطی اظهار شدند. خود همین منبع حکومتی از اصطلاحی که خودشون به کار میبرن، احکام از پیش تعیین شده اشاره کرده، فاصله کوتاه میان احضار و جلسه، نبوده فرصت کافی برای دفاع و حتی صدور حکم اخراج در مرحله بدوی بدون هیچ گونه اقدام حقوقی. این دیگه شبهه حقوقی نیستش، این اعتراف به بی‌اعتباری همون روندیه که رژیم اسمش رو قانون گذاشته. اگر بخوایم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه بکنیم، زمانبندی خودش یک پیام داره. اتهام ها عمدتاً به ماهای پایانی سال گذشته برمیگرده، به وقایعی که هنوز درباره نقش نیروها بیرون از دانشگاه، هنوز درباره نقششون ابهام وجود داره. به جای کمیته حقیقتیا کمیته های انضباطی را جلو انداختن، یعنی به جای روشن کردن ریشه شاخه را میزنن. دانشجویی که از چندین فیلتر امنیتی رد شده و تازه وارد دانشگاه شده باز هم امن نیستش، یعنی که رژیم حتی به قربال و به فیلترینگ خودش هم اعتماد نداره. و این فقط پرونده نیست، همزمان فشار معیشتی هم روی میز هستیش. شهریه، خوابگاه، تغذیه. چند روز پیش در دانشگاه، فکر کنم دانشگاه علامه بودش، دانشجوها شعار میدادن که دانشگاه پولکی نمیخوام، یعنی دانشگاهی که فقط میخواد از دانشجویان پول بگیره بدون اینکه واقعا به نیازهای علمیشون جوابگو باشه. یکی دیگه شعاراشون باز این بود، نه پادگان نه بنگاه. در یک دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های کرمانشاه فکر کنم راضی بود اعتصاب قضا شد، در لرستان یک شکل دیگه اعتراض بود. پاسخ نیروهای سرکوب و تهدید کردن بود و تهدید این که تو گونتون میکنیم. اگه بخوام خلاصه بگم آقای عباس‌زاده، بعد عرض کنم آغاز سال تحصیلی برای رژیم به نظر میاد فصل مهار باشه، نه آغاز فصل دانش. و همین روی کردهای افسار گسیخته رژیم به نظرم در از نشانه ضعف آنهاست. حکومتی که به کلاس و شعار دانشجو اینقدر حساس هستش، نشون میده که چقدر از محیط دانشگاه و دانشجوها میترسه و میدونه که اینها میتونن واقعا آغازگر یک قیام دیگه باشن.
0: بله، پس شما تا اینجا اشاره کردید که دغدغه اول حکومت در رابطه با دانشگاه هم دغدغه امنیتی است که حالا در شکل این اقدامات داره خودش رو نشون میده. اجازه بدید که در همینجا صحبت‌های یکی از دانشجویان به پاخواسته میهنمون رو بشنویم، صحبت‌های پرهام از شیراز، و بعد من سوال بعدی رو با شما مطرح خواهم کرد.
3: حتما بفهم.
4: همین تریبون میخوام به تمام کسانی که صدای من رو میشنوند بگم که من یک دانشجو هستم. بنده به نمایندگی از تمام دانشجویان آگاه و بیدار اعلام میکنم که ما حتی یک گام هم به عقب نخواهیم. تمام دانشجویان و هر انسانی که بویی از معرفت و شعور و انسانیت برده باشه میدونه که ما به دنبال ایرانی آباد و آزادیم با نظام پارلمانی. ایرانی میخواهیم که نماینده واقعی مردم از تمامی شهرها به پارلمان بیان و از حق مردم ستمدیدهشون دفاع کنند. حالا بلوچستان باشه، کردستان باشه، ترکستان باشه. متاسفانه در این سالهای اخیر این اقوام به شدت سرکوب شدن و هیچ نماینده واقعی در پارلمان نداشتن. مردم ایران، تو رو به خدا فکر بکنین و آگاه باشین و نذارین انقلاب رو مصادره بکنن. ما شاه و یا روحانی نمیخوایم. دوره شاه و شاهبازی تمام شده. ما نمیخوایم که یک نفر برای ما ملت ایران تصمیم بگیره، چرا که مثل الان میشه یک شخصی برای تمام مردم ایران تصمیم میگیره و این همین استبدادی میشه که ما الان درش هستیم. از همین جا میخوام از تمامی مردم بلوچستان تشکر بکنم و بگم که ما به عشق این جمعه هایی هستیم که شما رو در خیابون ببینیم. ما واقعا شما رو دوست داریم. واقعا مظلومتر از ملت بلوچستان در ایران نیستن. واقعا اینها انسان هایی هستن که حتی پول گام ندارن برای خودشون. زنده باد ایران، زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران. خداحافظ.
0: بله، صحبت پرهام از شیراز، نمونه یکی از دانشجویان آگاه میهنمون بود. آقای سعیدیان، حالا سوال بعدی هم همین هست که با توجه به تلاشی که حکومت آخوندی کرده در طی چند دهه گذشته برای تسلط پیدا کردن بر دانشگاه ها، ولی خب هنوز میبینیم که این روحیه تسلیم ناپذیری و شورشگری در دانشگاه ها هنوز وجود داره. به نظرتون چرا اینطوری هست؟
3: اول اجازه بدیم که درود بفرستم به این دانشجوی بزرگوار پرهام و همینطور درود به هموطنان بلوچستان. ببینین، نکته کلیدی اینجاست که رژیم دانشگاه را هیچ وقت اداره نکرده و نمی‌کنه. دانشگاه را در اصل اشغال کرده و اشغال کردن با ران کردن فرق میکنه. چند دهه هستش که هر ابزاری را به کار گرفته، گزینش، ستاره دار کردن دانشجو، انجمنهای به اصطلاح اسلامی دست نشانده که واقعا نهادهای سرکوبگر هستند، کمیته های انضباطی، حراست، بسیج، سهمیه بندی، تعطیلی های طولانی، اخراج و تعلیم و حتی دانشگاه را، این اصطلاحی که تحت خودی بعضی از سردمداران رژیم ازش استفاده میکنن، تبدیل کردن دانشگاه به پادگان و یا به بنگاه معاملاتی و تجارتی. اگر این ابزار کار کرده بود، امروز لازم نبود در هفته اول مهر، همون آغاز دانشگاه، برای قضا و شهریه و اینا یک تجمع نیروی سرکوبگر بخواد به صحنه دانشگاه بکشونه. تکرار سرکوب خودش سند شکست سرکوب هستش. خود مقامات حکومت هم اینا گفتن. فکر کنم پاسدار احمدی مقدمی بود که هشدار داد که عده‌ای میخوان جرقه اعتراض و نارضایتی رو به آتش تبدیل بکنن. این حرف یک تحلیل امنیتیه و من یک خبر به اصطلاح عادی. یعنی خودی حاکمیت میدونه نارضایتی بسیار گسترده هست و دانشگاه یکی از جاییست که این جرقه میتونه زبان پیدا بکنه. مقاومت سراسری و کانونهای شورشی هم در همین فضا معنا پیدا میکنن. رژیم با جامعه ساکت طرف نیست، با جامعه طرفه که هر تجمع کوچکی یا به عنوان یک تهدید برای گستردگی میبینه. اگه بخوام نتیجه گیری بکنم، آقای عباس‌زاده، دانشگاه مطلقاً مهار نشده، دانشگاه رام نشده، چون هیچ وقت رژیم هیچ وقت نتونسته با زور و سرکوب مشروعیت برای خودش جمع بکنه، میتونه پرونده بسازه، میتونه تهدید بکنه، میتونه برای مدت دانشگاه ها را ببنده، اما نسلی که در بد ببرو در همون آغاز از چندین فیلتر امنیتی رد شده و هنوز در هفته اول مهر، هفته روزهای اول دانشگاه ها و در سالهای روزهای اول تحصیلی شعارهای قیامگرانه میده، به رژیم ثابت کرده که فیلتر کردن این محدودیت که ایجاد میکنن جایگزین رضایت نیست، دانشگاه با همه این فشارها سنگر آزادی و سنگر مخالفت مونده به خاطر شکاف بزرگی که بین رژیم و مردم و مخصوصا دانشجویان هستش، شکافی که همطور که شما هم اشاره کردیم و همه ما مشاهده کردیم، شکافی که این سرکوب ها هر بار عمیق‌ترشون کرده.
0: بله، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردی تو صحبتاتون که این امسال در همون هفته اول این تجمعات اعتراضی رو مشاهد هستیم که این خودش گویای خیلی حرف هاست که در ادامه میتونه روند قضایی در دانشگاه ها به چه سمتی حرکت کنه. سپاسگزاریم از شما دکتر سعیدیان از حضورتون در این گفتگو و توضیحاتی که پیرامون وضعیت دانشگاه بهمون دادید.
3: منم از شما و همه بینندگان محترم سیمای آزادی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و مجدداً تشکر میکنم این فرصت رو به من دادید.
0: شب شما خوش، خدا نگهدار.

0: روز گذشته خبرگزاری حکومتی تسنیم نوشت خبرهای مربوط به تزریق 2 میلیارد دلار به بازار توسط بانک مرکزی این گمانه را بالا برد که با افزایش عرضه دلار قیمت دلار پایین می‌آید. اما نه تنها اینطوری نشد بلکه دلار از مرز 263 هزار تومان هم رد شد. علت چیه و پیامداش در جامعه چیه؟ همراه هستیم با آقای حمید اسماعیل‌زاده تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام به شما آقای اسماعیل‌زاده و خوش اومدین به این برنامه.
1: من هم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: درود بر شما. آقای اسماعیل‌زاده، با اینکه بانک مرکزی رژیم گفته که 2 میلیارد دلار وارد بازار کرده تا قیمت دلار رو کاهش بده، اما نتونست و قیمت بالاتر رفت، این موضوع چه پیامدهایی داره؟
1: ببینید، من اینکه فکر می‌کنم اولین نتیجه‌گیریش اینه که هر کسی تو ایران میدونه که وضعیت اقتصادی به نقطه‌ای رسیده که به نوعی غیر قابل بازگشته.
0: بله.
1: یعنی بزنید یکمی راحت‌تر بگم. مثلا ما تو کشورهای دیگه ارز بالا پایین میشه، چیزهای مختلف. ولی اینا مقطعیه، یا میره پایین یا میره بالا، یه ذره این مرمر به دلایل مختلف. ولی در ایران که وضعیت اصلا موضوع مثلا یک موضوع کارشناسی صرفا اقتصادی نیست. موضوعی که با گوشت و پوستشون و استخونشون مغز و استخونشون مردم ایران حسش میکنن. فقر دیگه نگیم، فقر خط مرگ خودشون میگن، چون واقعیت اینه که از دارو و غذا و اینا شما بگیر تا هر چیز دیگه. پس بنابراین من الان فقط شاخص رو بالا رفتن دلار نمیگم، میگم در واقع نابودی ریال. چرا؟ این چه فرق داره؟ چون یه وقت هست شما دلار رو میگی، خب یه سری جنسا دلاریه، مثلا یه سری جنسا مثلا ریالیه، ولی اینطوری نیست تو ایران. الان موضوع هم دیگه از یک موضوع صرفاً بحث اقتصادی صرف خارج شده، چون الان از هر کسی تو ایران تو هر سنی با هر معروف از هر طبقه از هر قشری شما سوال بکنین، وضعیت دیگه وضعیت غیر قابل بازگشته. یعنی هیچ چشم‌اندازی وجود نداره. ببین تو دستگاه اقتصادی جدا از آمار و ارقام یک موضوعی هست به نام اعتماد. یعنی مثلا فرض کنید اعتماد به یک اقتصاد یا به دولت یا هر چیزی. حتی صرف اعلام این که مثلا 2 میلیارد دلار از ذخایر مثلا بانک مرکزی آزاد میشه برای این، خود این میتونه طبق یک روال معمول متوقف کنه حداقل. ولی میبینیم بازم میره بالاتر. چون اتفاقا نه تنها اعتمادی به حل این تضاد نمیبینن مردم یا هر کسبه یا هر کسی، بلکه بیشتر این پیامو میگیرن که در واقع ته رژیمه، هیچی دیگه نداره،
0: چون اعتباری نداره،
1: کفکی به ته دیگه خورده. ببینید موضوع اینجوریه که شما وقتی یک اعتمادی توی یک جامعه باشه روش اقتصاد قابل ارزیابی میشه، بعد میشه با طرح‌های اقتصادی خیلی سال پیش برد و خیلی از حفره‌ها رو پر کرد. ولیکن به دو دلیل دیگه این اعتماد وجود نداره. صرفا اقتصادیشو میگم.
0: بله.
1: ببینید، یکی این که خب این رژیم از اول چپاول کرده. حتی سر بالا پایین شدن نرخ ارز خیلی تو جامعه از روز اول شاهد بودن که اساساً دوزیگرگی‌های خود رژیم. هرچند این دفعه این یکی نیست اینطوری و همه مردم میدونن این نیست، یعنی دوزیگرگی توش هست و این کارا میکنه، چپاول بازم میکنه رژیم، ولی این دیگه آخه چیزه، به اصطلاح بی ارزش شدن در واقع پول، حالا تو گیومه بگیم پول ملی. پس بنابراین یکی دلش اینه که خب همه میدونن که رژیم دنبال چپاوله، دنبال چیز دیگه نیست. دوم این که رژیم سر ناسازگاری داره، هم با مردم ایران، و مردم ایران البته سر ناسازگاری که چه ارز کنن میخوان سرنگونش کنن، و هم الان با جامعه جهانی. پس بنابراین چشمنداز این به اصطلاح اقتصادی هرچی منقبض شدن انقباض بیشتر. پس بنابراین در واقع ورشکستگی در واقع اقتصادیه. پس به همین دلیله که صرفا این نیستش که مثلا بگیم نرخ دلار میره بالا مثلا تأثیر مستقیم روی مثلا همه اقشار جامعه ای که مثلا دنبال کالای لوکسی نیستن، فقط دنبال غذا نمیذاره، برعکس میبینیم که دیگه در این نقطه، در این برهه بحث اینه که تمام قیمت ها به صورت سرسام‌آور و بیدنده و ترمز داره میره بالا.
0: بله.
1: پس بنابراین یعنی شما نگاه کنید، مثلا ظرف خودشون میگن ظرف 5 روز، ظرف 5 روز 13% تفاوت کرده. یه مقاله دیدم یکیشون نوشته بود که تو این 10 روزی که عراقچی رفتش نیویورک برگشت، تفاوت این بود که یهو نرخ دلار فرق کرد. ببینید از اول شما سال نگاه کنین تا الان حقوق هیچکی که تو جامعه بیشتر نشده که، ولی قیمت ها به صورت سرسام‌آور بالا رفته و این چشم‌اندازش هم بازم بالاتر رفتنه. خب این نشون میده که ببین این رژیم دیگه اصلا به لحاظ اقتصادی ها، جدا از مسائل اجتماعی و همه چی، این رژیم جدا از اینکه نمیخواسته از اول چون فقط به فکر خوش بوده، ولی توان حل این تضاد رو نداره، توان استوب زدن به اینو نداره، مجبور شده میاد این 2 میلیارد دلار که در کنارش اون عجز و لابه پزشکیان یه طرف که به حتی به قول خودش به آدمای خود رژیمی خودش میگه ببین اگه جان فدا هستی بیا اول یه ذره صرفه جویی کن، چون میفهمه که دیگه نداره چی. ولی از اون طرف قضایی رژیم دادستان کل کشور میاد حتی نشون میکشه که انگار مثلا موضوع به افراد جامعه برمیگرده یا افراد کسبه یا کسایی که طوری که همه میدونن دست خود رژیم تو کاره، ولی از این چیزا گذشته. یعنی موضوع دیگه موضوع نه اقتصادیه نه این بازیایی که رژیم در می آورد، به طور واقعی ته خط رژیمه، به لحاظ اقتصادی ته خطشه، کما اینکه به لحاظ چیزای دیگه و البته اون چیزی هستش که رژیم خیلی ازش وحشت داره.
0: بله ممنون از توضیحاتی که دادید. حالا آقای اسماعیل زاده، این وضعیتی که شما میگین و بحرانایی که گرونی دلار تولید کرده و تورم اینطوری زندگی مردم نابود کرده و میکنه، بالاخره روند چیه؟ بالاخره آیا یه جایی توقف میخوره یا نه؟
1: ببینید از اول این رژیم روند این بوده که دلار رو به در واقع افزایش رفته، قیمت دلار هی بالا رفته، هیچ وقت تو این رژیم نبوده که یه بار دولت مثلا قیمت دلار یا یه ارز خارجی بیاد پایین. خود این روند رو شما نگاه کنین، ولی تو این چند سال اخیر که دیگه اصلا کلن فاز عوض کرده. پس بنابراین اولا تو این رژیم هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت حتی اگه این شرایط به اصطلاح بحرانی که الان رژیم باش رو بروه و همه مردم طبعا باش رو بروه به دلیل همین وضعیت جنگ و نه جنگ و نه صلح و همین داستانایی که هست و بحرانی که رژیم به دلیل اتفاقا همین سیاست‌های رژیم الان با همه منطقه و جهان داره، ولی حتی اینا هم نباشه شما نگاه کنید از اول این رژیم هیچ وقت بوده دلار بیاد پایین قیمتش، فقط رفته بالا. الان به صورت سرسام‌آور افسار گسیخته بالا میره. پس بنابراین تا اونجایی که به شاخص‌های اقتصادی برمیگرده که این چشم‌اندازش واضحه، چون دیگه پول ملی ارزش رو از دست داده، ولی این تأثیرات اجتماعی بسیار مشخصی داره. ببینید قیام 404 از کجا شروع شد؟ از تغییر و نوسان در واقع نرخ ارز و از بازار شروع شد.
0: بله.
1: جرقش اونجا زده شد. خب همه در واقع قیامی که همه ایران به پا خواست و تا لبه سرنگونی رژیم حسش کرد. پس ببینید شوخی نداره این داستان. کما اینکه رئیس دفتر پزشکیان اومده بود میگفت ببینید این پزشکیان از هیچی گفته نمیترسم، از آمریکا نمیترسم، از فلان نمیترسم، فقط از وضعیت داخلی میترسم.
0: بله.
1: همشون همینو میگن. از رو به قولوف دیگه تعارف هم گذاشتن کنار، همین داستان نمیدونم تو خیابون موندن بسیجی‌ها و نگهداشتنشون به هر وضعیتی و اینا همه مشخصه برای چیه. چون هیچ کدوم ربطی به جنگ خارجی که نداره، که تو جنگ خارجی که آدمو نمیارن تو وسط خیابون، که تو جنگ خارجی میان یه جور دیگه تضاد حل میکنن. حتی تو نیروی واقعی نیروی خودته، خب ببر یه جور دیگه سازماندهیش کن. پس مشکل جنگ خارجی نیست. همه چیز برمیگرده به شرایط اجتماعی و شرایط انفجاری اجتماعی و قیام. خب به خصوص که این دور بعد از 404 مردم ایران فهمیدن که ببینید یگانه راه سرنگونی این رژیم قیام رادیکال و مسلحانه و متشکله. و این وحشت رژیم رو 100 برابر کرده. حالا به طور واقعی دیگه مردم واقعا چیزی برای دست دادن ندارن. دیگه به طور واقعی یه موقعی میگفتیم مردم رو درگیر مسائل فقط خودشون میکنه، که از یه نقطه‌ای که میگذره دیگه این برگشت میخوره، این بر میگرده تو صورت رژیم، این تبدیل میشه به جرقه. و این وضعیتی هستش که الان، و همین دلیل اصلا یکی دلایل بالا رفتن نرخ دلار چیه؟ چون مردم همه میدونن که کل ایران در آستانه یک تحول بزرگه، در آستانه یک تحول بزرگه. به همین دلیل اصلا خب اون معروف همه در نظر میرن که خیلی اتفاقات ممکنه بیفته،
0: بله،
1: داخلی خارجی هر چیزی. به همین دلیله که خب ثباتی هم توی بازار مطلقا به وجود نمیاد.
0: بله.
1: پس اتفاقا به نظر من مهم اینه که چجوری رژیم میخواد همه اینا رو به سمت هر اتفاقی میفته یه جوری سازمان بده و سمت بده.
0: بله.
1: یه جوری یه روزم شده بقای خودش رو بیشتر کنه، و برای همین یک در واقع جنگ بقای اقتصادی برای مردم ایران تحمیل کرده. حالا همین رو باید برگردون تو صورت رژیم، همین رو باید تبدیلش کرده اتفاقا به اون نقطه ای که باعث در واقع جرقه ای بشه که تومار این رژیم رو به هم بپیچه.
0: بله، و این همون چیزی که رژیم ازش میترسه، همونطور که گفتین سردمداران رژیم مستمر تکرارش میکنن.
1: بله
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای اسماعیل زاده از حضورتون، و ممنون از وقتی که به این برنامه اختصاص دادین. با تشکر از شما.
1: من تشکر میکنم. یه همچین پرسید.
0: خدا نگهدارش.
1: خدا بسید.

Ai, cara, dictador!

0: هزینه گران شدن دلار را چه کسی می‌دهد؟ دلار بازار آزاد از مرز 270 هزار تومان هم عبور کرده. فقط طی چند روز میلیاردها تومان دیگر از ارزش درآمد و پسنداز مردم دود شده است. بانک مرکزی افزایش ارز را گذرا می‌خواند، اما وقتی خود مقامات از نارضایتی و خطر اعتراض مردم حرف می‌زنند، سوال این است: این سقوط ریال تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟
1: وقتی که قیمت ارز بالا میره، به دنبال اون بخشی از توان خرید مردم از جیبشون خارج میشه، یعنی در واقع از نیروی کار بخشی از درآمدش به صورت مالیات گرفته میشه. ما این رو حساب کردیم، فقط در 1402 سرانه هر ایرانی 1,700,000 تومان اینفلیشن تکس، مالیات تورمی در اثر افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده. یعنی یک خانواده 5 نفره 8.5 میلیون تومان به دولت فقط بابت مستقیم مالیاتی است که در اثر افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده. این به معنای فقیرسازی مردم، به معنای آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور.
0: راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، افزایش نرخ ارز را نوعی مالیات تورمی توصیف می‌کند. محاسبه‌ای که او ارائه کرده مربوط به سال 1402 است. به گفته او، افزایش ارز در آن سال حدود 1,700,000 تومان از قدرت خرید هر ایرانی و حدود 8.5 میلیون تومان از قدرت خرید یک خانواده 5 نفره کاسته است. این رقم مربوط به جهش این هفته نیست، اما سازوکاری را توضیح می‌دهد که امروز هم اهمیت دارد. وقتی ریال کسی لازم نیست مستقیما از حساب مردم پول بردارد. قدرت خرید همان پول کمتر می شود. اما چرا دلار گران شده؟ این بار پاسخ را از خود بانک مرکزی بشنویم.
2: مسئله فعلی کشور ما اینه که رشد نرخ ارز خب همواره با توجه به مشکلاتی که بلاز ساختاری داریم، بندازه تورم معمولا رشد داشته. ما یه تورم مزمنی رو داریم، معمولا هم نرخ ارز متناسب با تورم هر بار رشد داشته. مسئله اینه که توی این یکی دو ماه اخیر نرخ ارز به مراتب بالاتر از تورم رشد داشته.
3: و معمولا اون تأثیری که اون شاخصها، چون چند شاخص رو شما اشاره کردید، قطعا یک کدومش خیلی بیشتر تأثیر گذاشته دیگه.
2: معمولا چه زمانی این اتفاق رخ میده که نرخ ارز رشد بالاتری هست نسبت به تورم داره؟ یکیش تحریک انتظارات نسبت به آینده، یکیش هم همون خالص خروج سرمایه که عرض کردم، تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تأخیر در بازگشت ارز صادراتی، تأخیر در به ورود کالا.
0: مهدی دارایی، دستیار همتی، رئیس بانک مرکزی، 4 عامل را نام می‌برد: تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تأخیر در ورود کالا و تأخیر در بازگشت ارز صادراتی. عواملی که به گفته او باعث شده رشد نرخ ارز حتی از تورم جلو بزند. اما بانک مرکزی ابزار مداخله هم دارد. همین مقام بانک مرکزی روز 11 مهر ادعا کرد هر ایرانی بالای 18 سال می تواند تا 10,000 دلار ارز خریداری کند و افزایش اخیر ارز را گذرا توصیف کرده است. اما برای خانواده‌ای که باید امروز خرید کند، حتی گذرا بودن دلار مسئله را حل نمی کند. حتی پزشکیان پیشتر اذعان کرده بود فشار اقتصادی می تواند باعث نارضایتی مردم و کشاندن آنها به اعتراض شود. همزمان طی هفته‌های گذشته شهرهای مختلف کشور مجدداً شاهد اعتراض کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه به خاطر گرانی و مشکلات معیشتی بودند. پس دلار 270,000 تومانی دیگر فقط خبر بازار ارز نیست. این عدد نشانه ی کاهش مداوم قدرت خرید مردمی است که هر روز فقیرتر می شوند، در حالی که حکومت هنوز از کنترل بازار و گذرا بودن بحران حرف می زند. وقتی ارزش پول مردم با چنین سرعتی سقوط می کند، قیمت ها بالا می رود و حقوق ها از هزینه زندگی عقب می ماند. فشار فقط در سفره ها انباشته نمی شود، بلکه باعث انباشته شدن خشم اجتماعی می شود. تجربه اعتراض های سالهای گذشته نشان داده بحران معیشتی می تواند خیلی سریع از بازار و سفره به خیابان منتقل شود. دلار 270 هزار تومانی زنگ خطری است برای رژیمی که می‌داند ادامه فشار بر معیشت مردم می‌تواند زمینه انفجار دوباره اعتراضات را فراهم کند.
4: تنگه هرمز دست کیه؟ قالیباف مدعیه که تنگه هرمز دست ماست.
5: تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
4: اگه قالیباف راست میگه، پس این چی میگه؟
6: در حال حاضر، تنگه هرمز در اختیار امارات نه ایران. الان تفاهم نامه در کار نیست، مدیریت ایران بر تنگه هرمز اونم در کار نیست، نفت کشورهای دیگه از تنگه هرمز عبور میکنه و نفت ایران عبور نمیکنه. این فاجعه است.
4: واقعیت اینه که برگ تنگه هرمز سوخته. به خاطر این
5: زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
4: اگه قالیباف راست میگه، پس این چی میگه؟
6: در حال حاضر، تنگه هرمز در اختیار امارات نه ایران. الان تفاهم نامه در کار نیست، مدیریت ایران بر تنگه هرمز اونم در کار نیست،

0: خدا بذار یه چند تا محموله نفت منم قاچاقی از این مسیر عمانی و نفتکش‌های تو لابلای محموله‌های تو عبور کنه.
1: در حالی که آمریکا فشار اقتصادی و دریایی بر رژیم رو ادامه میده، رژیم هم همزمان از مذاکره، تهدید و استفاده از اهرم‌های مثل تنگه هرمز صحبت میکنه. از طرف دیگه محدودیت پروازهای شرکت‌های ایرانی در چند کشور منطقه فشار تازه ایجاد کرده و واکنش‌های متناقضی از داخل حکومت به همراه داشته. تو همین شرایط اعتراض به سیاست مذاکره و حتی هشدار درباره نارضایتی مردم هم در داخل رژیم افزایش پیدا کرده. حالا می‌خوایم ببینیم این مجموعه تحولاتی که گفتم چه تصویری از موقعیت فعلی رژیم و مسیر پیش رو نشون میده. همراه هستیم با آقای احمد افشار که همین موضوعات رو بررسی کنیم. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
2: سلام، منم سلام میکنم به شما. با تشکر از دعوتی که کردید، اجازه میخوام در سالروز 5 مهر درود بفرستم به بیش از 1800 شهید این حماسه بزرگ میهنی که حدود 2.5 سال بعد از روی کار اومدن خمینی در 22 بهمن 57 شعار مرگ بر خمینی رو برای اولین بار با تظاهرات مسلحانه شجاعانه خودشون در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها مطرح کردن و جنبش ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری ما رو به جلو راندن. و امروز هم الان با اخباری که شما گفتید، زندانیان مقاوم مسیر همونها رو با سر موضع بودن ادامه میدن. در خدمت شما هستم برای بحث در مورد سوالاتی که دارید.
1: خواهش می‌کنم. روح همه شهدا شاد و خدمت از ماست. ترامپ پیشنهاد رژیم رو برای بازگشایی تنگه هرمز رد کرده که تو خلاصه خبرها هم بود. در مقابل مقام‌های رژیم هم از مذاکره و ارائه یک برنامه 7 روزه صحبت کردن. می‌خوام ببینم این مواضع چه چیزی درباره سیاست فعلی هم آمریکا و هم رژیم به ما نشون میده.
2: موضع آمریکا نشون میده که رژیم میخواد موضوع این گذرگاه آبی، در واقع گذرگاه راهبردی آبی رو به یک کارت اصلی معامله تبدیل کنه. الان صحبت‌های این پاسدار مزدور رحیم صفوی رو شنیدید که گفته بود ما چه اهرمی داریم و علی آخر. حالا با این محاصره دریایی که شده و موضعی که الان آمریکا نشون میده در قبال پیشنهاد رژیم که از شروع چی باز شدن تنگه هرمز و ربط مسئله به اصطلاح آمریکا داره میگه که باید ربط داشته باشه تو همین خبرهای مذاکره که شما پخش کردید، اشاره کردید به اینکه موضوع اتمی رو میخواد ارتباط بده. خب همه اینا نشون میده که اون حسابی که رژیم باز کرده بود که با کارت تنگه هرمز میتونه مسیر رو پیش ببره، الان هم با محاصره دریایی و هم با این مواضع جدید اون کارهای قبلیشو دیگه نداره. رد پیشنهاد رژیم توسط رئیس جمهور آمریکا به معنی بستن کانال گفتگو نیست، اما نشان دهنده همون خطیه که تو این مدت که مذاکرات متوقف شده بود و یه مقداری اقدامات نظامی ادامه داشت، در این حال صحبت از مذاکره هم بود، الگوی فشار حد اکثری همراه با نشون دادن روزنه معامله، همین خط رو داره پیش میبره آمریکا، همین مسیر رو داره ادامه میده. در واقع میخواد بگه مذاکره محصول فشاره، اگر فشار بیشتر به رژیم بیاریم پای مذاکره میاد. حالا برنامه 7 روزه هم که به اصطلاح رژیم مطرح کرده بود، میخواست ضمناً بگه که ما نسبت به تحولات منطقه توجه داریم، ولی خب موضوعیه که در داخل خود حاکمیت هم خیلی روش بحثه که آره بالاخره رژیم برگ باز کردن تنگه هرمز رو بایی بده، اضافه به قول معروف بده این امتیاز رو، یعنی این آزمونیه برای تعیین حدود اختیار تیم مذاکره هم هست و در واقع بحث اینه که آمریکا میخواد بگه که با فشار میتونه رژیم رو به دیپلماسی وادار کنه.
1: بله، حالا پزشکیان بعد از بازگشت از آمریکا همچنان از ادامه مذاکره گفته، اما همزمان گفته که رژیم حاضر نیست با ذلت مذاکره کنه. از اونور تجمع‌هایی شاهد بودیم علیه پزشکیان

0: همچنین عراقچی، که این صحنه‌هایی رو با هم ببینیم بعد مسوار.
1: بله خواهش
2: می‌کنم. بیایید با اینا صحبت کنیم. آن چیزی رو که امضا کردیم اینا عمل نمی‌کنن، صحبت کنیم عمل می‌کنن. چرا صحبت می‌کنیم؟ برای این صحبت می‌کنیم دنیا فکر نکنه ما از گفتگو می‌ترسیم و یا نمی‌خوایم، ماییم که باعث ناآرامیم. می‌خوایم ثابت بکنیم که اینا خود آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستن که ناآرامی رو در منطقه ایجاد کردن.
0: خب به نظرتون این وضعیتی که دیدی شاهد بودیم چه تبعاتی برای سیاست خارجی رژیم داره؟
1: خب این استقبالیه که رژیم از و مزدوران در واقع نیروهای رژیم از هیئت اعزامی به نیویورک دارن میکنن در بازگشتشون به ایران. ولی واقعیت اینه که پزشکیان فرمول مذاکره بدون تسلیم رو داره مطرح میکنه که در واقع هم کانال گفتگوشو با آمریکا باز نگه داره و هم ضمناً با اینکه بدون تسلیم نشون بده که خلاصه ذلتی در کار نیست و این مارک ذلت رو و این چیزی که مخالفونی که الان جلوی فرودگاه مهرآباد جمع شدن رو اینها رو به اصطلاح راضی بکنه و به این صورت بگه ما دنبال دادن امتیاز نیستیم. ولی واقعیتش اینه که ما هم در همین فشارهایی که جناحای تندروی داخل رژیم دارن به هیئت مذاکره میارن، خب همینا رو در واقع داره نشون میده که هر قدم رژیم بخواد به اصطلاح فرض حرفی از دیپلماسی در این میان بزنه، در میان شرایطی که رژیم هی بر طبل جنگ اون بقیه میکوبن، خب این تحت عنوان روایت‌های مقاومت، امتیاز، ذلت، اینا همه موضوعاتیه که مورد مناقشه است. آیا دیپلماسی، آیا مذاکره ذلت امتیاز دادنه یا نه نوعی از مقاومت؟ خب این در واقع قبل از هر چیز بیانگر وضعیت این سیاست بنبستیه که رژیم آمده، چون مذاکره بالاخره تشیه توافق دیگه، مذاکره برای ادامه مخالفت که نیست، که ادامه کشمکش که نیست، که کشمکش ها منجر میشه به این که بشینن با هم گفتگو کنن به یک نقطه مشترکی توافق کنن. حالا توافق در اساس تو این رژیم چیه؟ معنیش عقب نشینی، معنیش ذلت و پیشا پیش. پس بنابراین حرف اینه، خب در واقع سه تا جریان هست. یکی میگن دیپلماسی فعال که همین قالیباف و عراقچی حرفشو میزنن، یکی از مذاکره از موضع فشار و که این پزشکیان داره به سراب ادعاشو میکنه و همچنین بقیه این دستگاه دولت، و یکی هم ضد تماس که در واقع اون روی دیگه ادامه جنگه. خب اینا پیشرفت هر گفتگوی رو مشروط به مدیریت این منازعه درونی، یعنی اول باید مثل رژیم تعیین تکلیف کنه وضعیت درونی خودشو قبل از اینکه بره بخواد با آمریکا کسی دیگه بشینه پای مذاکره. اول دعوای داخلی خودشونه که هر گونه توافق رو پیشاپیش چی میگن؟ ذلت. پیشاپیش میگن تسلیم. نمونهشم یا غیر از حالا این، از اساس یادداشت تفاهم بود که پزشکیان آمد امضاشو نشون داد و فرداش مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه وراثتی رژیم گفت من اصول باش مخالفم. این اون اصل قضیه است.
0: بله. سوال بعد این درباره محدودیت پروازهای شرکت‌های ایرانیه در عراق، عمان، امارات، گرجستان و جمهوری آذربایجان که همچنان ادامه داره و حتی همه چهار فرودگاه مقصد شرکت‌های ایرانی در عراق هم به این محدودیت‌ها پیوستن. می‌خوام ببینم این وضعیت چه تبعاتی برای رژیم داره؟ چرا مواضع حکومت در این باره اینقدر متناقضه؟
1: خب خود این کشورها به دنبال اون فشار حداکثری اقتصادی که آمریکا آورد و به خصوص تحریم دریایی رژیم، الان این شروع یک نوع تحریم هوایی، یعنی از همه زمان از همه جهات دارن این به اصطلاح تحریم ها و محاصره رژیم رو به عمل در میارن. حالا این کشورها که پذیرفتن، یک راه نفسی که وجود داشت این که خب عراق به عنوان حیات خلوت رژیم این پروازها رو انجام بده، یعنی اونا برن بشینن تو فرودگاه بغداد، بعد از اونجا پروازاشون که به تهران انجام بشه. الان که عراق بسته و عراق هم به اصطلاح وارد این چارچوب شده، در همین خبر خودتون بود، خب شرکت هواپیمایی اینا هم تحریم شدن، کشورهای منطقه با توقف پروازها از جمله عراق، ریسک همکاری با شرکت‌های تحریم شده و قطع دسترسی رژیم به نظام مالی دلاری رو چیکار میکنن؟ میبندن به این صورت. به خصوص از جانب عراق. البته برخی مقامات رژیم کشورهای همسایه هم به اقدام نظامی تهدید کردن و میگن که آقا شما همون خط آمریکا رو در فشار به ما دارید به عمل میارید. ولی خب شورای عالی امنیت ملی فعلا تا به حال مقابله نظامی با این کشورها رو تکذیب کرده و گفته که ما داریم با این کشورها مذاکره میکنیم، منظورشون عراق به طور مشخص عراق و کشورهای همسایه است، که محدودیت ها رو رفع بکنه. این یک تناقضی الان، بالاخره کشورها با این وضعیتی که هست و بسیجی که به لحاظ بین‌المللی و منطقه‌ای برای محدود کردن رژیم دارن، در مقابل این انتخاب قرار گرفتن. کشورهای منطقه خب با واشنگتن درباره معافیت برخی فرودگاه برای اهداف انسان دوستانه مذاکره میکنن، که مثلا مواد غذایی، دارو یا مثلا بیمارانی که باید منتقل بشن، در این حد میتونن به اصطلاح یک انعطافی نشون بدن. این بحران واقعا از تقابل دو جانبه دیگه فراتر رفته و موضوع امنیت کشورهای همسایه است. مسیرهای انرژی و حمل و نقل هوایی رو خود رژیم رو همین کشورها بسته با تنگه هرمز، در این حال ازشون انتظار انعطاف هم داره. این در واقع اون وضعیتی که الان با اعلام توقف پروازها به وجود اومده.
0: بله، قبل از سوال بعدی اجازه بدین اظهارات سخنگوی نیروهای مسلح رژیم که کشور همسایه رو تهدید کردن و شما اشاره کردی ببینیم. بله. بعد من سوال مطرح.
3: به سران این کشورهای مسلمان و خصوص همسایگان ایرانی عرض بکنیم، خب طبیعی از ما هم نباید کشورهای همسایه ما انتظار داشته باشند که از سرزمین اونها به ما تجاوز بشود، از امکانات اونها، از اموال اونها، از سرمایه اونها علیه تجاوز به ایران استفاده بشه، بعد ما هم اونجا تماشا کنیم بگیم خب اینا کشور همسایه.
0: خب این داره تهدید میکنه، ولی کشور منطقه در حال مذاکره با آمریکا و تقویت همکاری‌های امنیتیشون هستن. میخوام ببینم به نظرتون موقعیت رژیم تو منطقه الان چطوره؟
1: قبل از اینکه من به پاسخ این سوال بپردازم به قسمت اولش، میخواستم اینو بگم، این که میگه اینها خاک کشورهای خودشون رو، خود رژیم تو این کشورهای منطقه تو این 47 سال چکار کرده؟ تو کدومشون نبوده که نیروی نیابتی نداشته باشه یا هسته های به اصطلاح خفته نداشته باشه که کلی شبکای سپاه و نفرات اینا توی از کویت و بحرین و قطر و امارات کشف کردن تو همین مدت. در مورد تمام جنگ افروزی ها و دخالت ها حرفی نداره. حالا داره از اینا انتظار و طلبکاری میکنه که شما چرا به امنیت کشور ما توجه نداشتید، 47 سال خودش مشغول این کار بوده. و اما این نکته که شما گفتی، تهدیدهایی که این سخنگوی نیروهای مسلح درباره استفاده از خاک همسایگان کرده علیه ایران یا عبور کشورهایی که از مسیرهای تعیین نشده در هرمز، در تنگه هرمز هستن، همه اینها حرفشون اینه، پیام بازدارندگی میخواد به منطقه بده. اما به هر حال تکذیب مقابله نظامی با این کشورها هم به صورت دو پهلو، اینم میگه ما هنوز داریم مذاکره میکنیم با این کشورها و به اصطلاح که معافیت برخی پروازها رو چیز کنن، از آمریکا بگیرن برای ما، و مشخصا با توجه به حمایتی که دولت آمریکا از نخست وزیر عراق کرده، خب ریسک همکاری با واشنگتن این کشورها الان دیگه میپذیرن. قبلا نه، قبلا چیز میکردن، در واقع تردید میکردن قبلا که اوضاع به این نقطه برسه. الان که برای همه دنیا مشخص شده جنگ افروزی رژیم، کاری که در علیه کشتیرانی در منطقه داره میکنه، در رابطه با حوثی ها و با بابل‌المندب داره میکنه انقدر آشکار شده که دیگه از این نقطه عبور کرده و در واقع بحران با حضور خصوص حوثی ها تنگه هرمز و حجم بی سابقه عبور نفت هم چلایه شده. میدونید که آمریکا هر روز اعلام میکنه میزان میلیون بشک نفتی که از همین راه ها به تنگه هرمز عبور کرده، یعنی خلاصه داره میخواد بگه که رژیم نمیتونه اون کنترلی که داره رو بکنه. ولی به هر حال تهدید بیشتر کشورهای منطقه از جانب رژیم میتونه اونها رو هرچی بیشتر به سمت همکاری امنیتی یا نزدیکتر با آمریکا و که طبعا ایزوله شدن و انزوای هرچی بیشتر رژیم رو در پی داشته باشه.
0: بله، هموطنان هم با برنامه ما تعامل دارن دنبال میکنن. بیننده نوشته توان مقابله با فشار آمریکا فقط به قدرت نظامی وابسته نیست. اقتصاد فرسوده، محدودیت منابع ارزی، تحریم‌های گسترده و هزینه‌های سنگین نظامی قدرت مانور رژیم آخوندی را محدود می‌کند.
1: خیلی نکته درستی رو گفتن و این همون یکی از پاشنه آشیلای مهم رژیمه.
0: بله. و بیننده دیگری نوشته تنگه هرمز برای رژیم آخوندی یک اهرم فشار است، اما محاصره متقابل بنادر ایران و محدودیت صادرات نفت هزینه استفاده از این اهرم را افزایش داده. ادامه اختلال در کشتیرانی هم تجارت منطقه را تحت فشار قرار میدهد و هم درآمدهای خود ایران را محدود میکنه.
1: این همون در واقع به درستی این هموطن به سلاح دولبه بودنه. بله. به دولبه بودن این تیغ و سلاح رژیم اشاره کردن که داره الان بیشتر خود رژیم رو مورد هدف قرار میده.
0: بله دقیقا. قبل از سوال آخر میخواستم بپرسم ولی اجازه بدین، کرباس چیه و مرعشی از ضرورت جلوگیری از خسارتهای جنگ و همچنین فاصله گرفتن از آرمانهای غیر واقع بینانه حرف زدن و همزمان علی ربیعی هم میگه که باید صدای تمام جامعه رو بشنویم. این تصاویر و این کلیپ ها رو ببینیم بعد من آخری سوال.
1: بله خواهش.
4: من به نظر خودم ما نیاز به یک نوع گفتگوی گسترده با جامعه داریم. همه ایرانیان احساس کنن صداشون شنیده میشه. ما به نوعی فهم مدیریت سیاسی اجتماعی امنیتی جدید داریم و بدونیم اینا امنیت ساز هستن. بعد اون موقع ما میتونیم واقعا بین اعتراض، اگر فضایی درست بکنیم، بین اعتراض تفکیک باید بشیم.
0: بله. طرح این حرفا به نظرتون تو این شرایط چه معنی داره؟ منظور
1: خصوص از جانب آدمی مثل علی ربیعی که از امنیتی ترین و جزء بنیانگذاران در واقع وزارت اطلاعات رژیم بوده و تحت عنوان دبیر خانه کارگر در اوائل انقلاب وسیع‌ترین سرکوب رو علیه کارگران و جنبش کارگری و بعدم در تمام این مدت ایفا کرده، از امنیتی ترین عنصر این رژیم بحث گفتگو با جامعه دیگه خیلی نوبره، دیگه خیلی چیز عجیبیه. اما عجیب نیست، در واقع نشون میده که با چه بحران عظیمی و با چه زلزله بزرگ اجتماعی رژیم روبروست که این امنیتی ترینش صحبت از باز کردن باب گفتگو که زمان شاه گفت صدای انقلابتون رو شنیدم توی اون دستگاه داره صحبت میکنه. اما واقعیتش اینه که هم کرباسی هم مرعشی صحبت از جلوگیری از خسارت‌های جنگ و فاصله گیری از آرمان‌خواهی به اصطلاح رژیم میکنن، اولا که خودشون همه از همین سنخ بودن، الان کفگیر به ته دیگ خورده، سرشون به سنگ خورده، با قیام مردم روبرو هستن. اینه که نگرانیشون از فرسایش بیشتر اقتصاد جامعه به این خاطره که به خوبی میبینن با چه وضعیتی که اوزام که خب از خارج بسیاری از درها روشون بسته شده، قبلا یه مقداری باز بود، تنفس جای تنفسی داشتن از امارات و قطر یا از عراق، اینا دیگه به خاطر اوزا و پیشرفت اوزا اینا بسته شده. ربیعی به احساس بیراهی مردم برای اعتراض اشاره میکنه، یعنی این بحران البته خارجی هم از این وضعیت داخلی که جدا نیست، تمام دنیا هم دارن به اوضاع داخل ایران نگاه میکنن و بحث درباره مذاکره و جنگ و اقتصاد و امکان اعتراض، این سه تا موضوع، مذاکره، جنگ، وضعیت اقتصادی و امکان اعتراض، این در واقع چهار ضلعی به هم گره خورده. این چارچوبیه که رژیم محاصره کرده. در درون ساختار قدرت هم نگرانی از همزمانی جنگ، تحریم، اقتصاد و نارضایتی، یعنی این چهار ضلعی که خدمتون گفتم، نگرانی از این چهار ضلعی هر روز داره پیدا میکنه و هرچی بیشتر یک راه حل پایدار که بتونه این چهار ضلع مذاکره و جنگ و اقتصاد اعتراض رو همزمان ببنده خب کمتر میشه. نه فقط نه بعد نظامی میتونه اینو حل کنه، نه به اصطلاح مذاکرات دیپلماتیک. از این جهتی که خب رژیم از هر جهت خودشو در بنبست میبینه و این بنبست زنگ خطریه هرچی بیشتر برای قیام پیش رو.
0: بله آقای احمد افشار، بسیار ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و همه سوالات ما پاسخ دادید.
1: با تشکر از شما.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن. حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن، اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسون. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجهگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن ضیاظریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر می کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانیا رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندند. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همشون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشمبندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کرد.

0: این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سربنیس میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایا را سرکوب میکردن، اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد، اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان، کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه، مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی‌ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری‌ها بودند.
2: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارش را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی از جمله شکنجه‌های اعمال شده در زندان‌های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه های ساواک، شکنجه هایی که اعمال میکرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین الملل هم که بود، معروفترین رسانه های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت های ساواک اشاره میکردن و اون رو باستاب میدادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن بود. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
4: شاه کارو به جایی رسوند که رسماً گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش و حزب رستاخیزش مخالفه جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد، چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

0: در حالی که آمریکا همزمان فشار نظامی و اقتصادی بر رژیم رو افزایش داده، کانال‌های مذاکره هم همچنان کاملا بسته نشدند. از یک طرف صحبت از توافق و میانجیگریه و از طرف دیگه ناوهای آمریکایی، تحریم‌های جدید و تهدید به ادامه حملات مطرحه. در تهران هم مواضع یک دستی دیده نمیشه. از تأکید بر مقاومت و خروج از NPT تا تلاش برای حفظ مسیر دیپلماسی. حالا میخوایم ببینیم پشت این رفت و برگشت‌ها چه میگذره و رژیم در برابر فشارهای فزاینده بالاخره چه گزینه‌هایی پیش رو داره. همراه هستیم با آقای احمد افشار برای بررسی همین گزینه‌ها. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام می‌کنم خدمت شما، در خدمت شما هستم برای همین صحبت و در ابتدای گفتگو سلام می‌کنم به همه بینندگان ایران آزادی.
0: درود بر شما، خدمت از ماست. آقای افشار، من تو مقدمه هم گفتم آمریکا از یه طرف از آمادگی برای توافق میگه و از طرف دیگه نیرو میاره و ناوهای بیشتری به منطقه میفرسته. میخوام ببینم و تحریم‌ها هم که افزایش میده. میخوام ببینم هدف اصلی واشنگتن از این سیاست دوگانه یا دو جنبه چیه؟ بالاخره داستان چیه؟
1: خب چون صحبت از سیاست آمریکا در قبال رژیم پرسیدید، ابتدا خوبه قبل از پاسخ گفتن به این سوال شما به یک خبری که الانم در خلاصه خبراتون بود، اون اخراج دوتا دیپلمات رژیم که با هیئت پزشکیان رفته بودن در به اصطلاح سازمان ملل، اونها رو از سازمان به اصطلاح از آمریکا به دستور وزیر خارجه اخراج کردن. از این شروع کنم. خب که نکته شاید حادثه خیلی عجیب غریبی نیست، مهم نیست، ولی به هر حال نکته ای داره. اولا چرا اونجا موندن؟ اونجا که سخنرانی تموم شد و این داستان مجمع عمومی هم تموم شد، چرا اینا اونجا موندن؟ که در واقع آمریکا میخواد بگه، رژیم میخواد بگه که به اصطلاح ما میخوایم یک باب مذاکره یا زمینه مذاکره رو، چرا اخراجشون کرد؟ که همچین چیزی در میان نیست، همچین بحثی در میان نیست که ما همچین مذاکره ای داشته باشیم. کما اینکه طرح اون 7 روزه عراقچی هم که اینا هم همین دم و دستگاه عراقچی هم که اونجا مونده بودن، اونم آمریکا رد کرده بود. پس ما در یه مرحله جدیدی از این مناقشه و این وضعیت هستیم. خب واشنگتن به دنبال یه ترکیبی هست از دیپلماسی و فشار. کانال‌های میانجیگری رو هم البته باز گذاشته و یک خط در میون میگن که اینا دارن برای به اصطلاح که میانجیگری‌ها دارن کارشون رو میکنن، اما همزمان اعزام ناوها، افزایش نیرو، تحریم ها و اینکه خلاصه بعد از انتخابات چنین و چنان خواهیم کرد هم در میان هست. اینا میخوان قدرت در واقع چانه زنی رژیم رو به این صورت بیاره پایین و به اصطلاح فکر نکنن که خبری هست. نکته دومی که یه خبری هم بود اخیراً در مورد یک نشست محرمانه در کمپ دیوید که به اصطلاح بالاخره آمریکا بشینه بین جنگ و یا مذاکره تصمیماتی رو بگیره. این خبر هم در رسانه ها آمده بود که خروجیش رو گفتن این شده تا الان که یه طراحی یک بسته چند لایه‌ای یا همون جنگ ترکیبی که در ابتدا خدمتون عرض کردم برای کشان فشار به رژیم، برای کشوندنش به مذاکره و معامله از موضع ضعفه. یعنی کماکان این فشار برای اینکه رژیم رو، چون رژیم رو در نقطه ضعف میبینن، میخوان اینو کاملا به این نقطه ضعف رو تبدیل کنن به یک ماده مشخص، به اون عقب نشینی رژیم از موازیه که داره و اون چیزایی که میخوان. حالا پیام ترامپ و خب این تیمی هم که داره با رژیم مذاکره میکنه همچنان میگن توافق ممکنه. تو هر مصاحبه‌ای که میکنن و هر حرفی که میزنن، چون شما از موضع آمریکا پرسیدید، میخوام اینو خدمتتون بگم، همچنان میگن توافق ممکن هست، اما تنها در شرایطی که رژیم آخوندی ببینه، احساس کنه که هزینه ادامه بنبست سنگین تر از هزینه عقب نشینیه که ازش میخوان و پذیرش به اصطلاح مطالبات واشنگتن. اگر هزینه بنبست بیشتر باشه، یعنی همون تنابداریه که به رژیم افتاده گردنش و داره خفش میکنه و اونو به قول معروف با زانوی خونین میاره به پای مذاکره.
0: بله شما موازه آمریکا رو گفتید. حالا من می‌خواستم سوال بعدیم درباره موازه رژیم در مقابل تنگه هرمز و موازه سیاسی است که قبلش اجازه بدین اظهارات برخی مقامات رژیم رو ببینیم کلیپشو بعد من سوال مطرح.
1: بله خواهش.
2: طرحی که جمهوری اسلامی ایران امسال ارائه کرد در خصوص حل و فصل اختلافات موجود و جنگ جاری بین ایران و آمریکا، طرحی که موسوم به طرح 7 روزه هست و اگر مورد پذیرش واقع بشه در عرض 7 روز تنگه هرمز مجدداً بازگشایی خواهد شد.
3: ما صراحتاً اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست. امنسازی تنگه هرمز یا بازگرداندن امنیت به این آبراه مستلزم اتخاذ گام‌های مشخص از سوی طرف آمریکایی است.
4: تنگه هرمز رو که محکم و استوار نگه داشتیم و استمرار خواهد داشت، سیاست تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی است.
0: این موازه رژیم که ملغمه بود، هم تهدید داره هم التماس داره، اینا درباره هم مذاکره هم تنگه هرمز و ادامه تقابل با آمریکا، چه تصویری از سیاست رژیم بالاخره نشون میده؟ آیا رژیم دنبال مذاکره است یا میخواد زمان بخره؟ به نظر
1: رژیم تلاش میکنه هم مذاکره رو زنده نگه داره، هم سعی کنه هیچ نمایشی از کوچکترین عقب نشینی علنی نشه و از این جلوگیری میکنه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه تأثیرات بسیار کاهنده و ریزش دهنده‌ای در نیروهاش داره. به همین دلیل تماس‌های غیر مستقیم ادامه داره، اما مواضع رسمیش همچنان که شاهدش بودیم ظاهراً تهاجمیه. ولی پیشنهاد 7 روزه‌ای هم که عراقچی مستمرن، این چه در سازمان ملل، در مجمع عمومی و چه به قبلش و بعدش، همش داره ازش صحبت میکنه در مورد، در رابطه با اینکه اینجوری ما میتونیم تنگه هرمز رو باز کنیم، در واقع میخواد نشون بده که از موقعیت این تنگه هرمز برای چانه زنی میخواد استفاده کنه، بیشترین استفاده رو بکنه. چون خودتون میدونید که با تحریم دریایی آمریکا و اعلام اینکه روزانه چند میلیون بشکه نفت رو داره آمریکا از همین تنگه‌ای که رژیم ادعای بستنش میکنه داره عبور میده، خب این داره هی ارزشش کم میشه و این میخواد با این طرح 7 روزه و اینجور به اصطلاح دهن آب انداختن بقیه، به اصطلاح اونها رو بیاره پای این طرح و بازارگرمی کنه برای این چانه زنی خودش، بدون این که البته ابزارهای فشار منطقی خودشو نمیخواد که همین موضوع تنگه هرمز رو نمیخواد یه بارگی واگذار کنه، از دست بده، میخواد استفاده کنه. اما مشکل اصلی اینه که رژیم، برای رژیم موضوع دقیقه و زمانیه که داره میگذره. هر دقیقه بر فشار اقتصادی غیر قابل تحمل برای جامعه داره افزوده میشه. محدودیت صادرات نفت، احتمال تشدید اقدامات آمریکا، همه اینها موجب شده که ادامه این وضعیت فعلی، از جمله همین کلیپی هم که تو به اصطلاح پست توییتی هم که کرده بود پزشکیان نه. که الان خلاصه ما دولت تونسته تو این مدت امور رو به خیر بگذرونه، انگار به این زبان، همینه که خلاصه روز به روز رژیم داره امور رو میگذرونه، چرا که غیر قابل تحمل شده اوضاع برای مردم.
0: بله شما موازه رژیم رو گفتید، هم وطنی هم برامون نوشته به نظر میرسد پاسخ تهران ترکیبی از هر دو است. از یک طرف کانال‌های میانجی برای گفتگو همچنان فعالن و از طرف دیگر ایران میخواهد قبل از دادن امتیازهای مهم بخشی از فشار اقتصادی و نظامی کاهش پیدا کنه.
1: دقیقاً، چون واقعا کشنده شده براش.
0: بله.
1: کاملا با نظر هموطن موافق هست.
0: بله درود بر شما. حالا یکی از موضوعات مهم این روزا بحث خروج از MPT که بعضی از مقامات رژیم مطرح میکنه. چرا این موضوع دوباره مطرح شده؟ اگر همچین تصمیمی بگیرن به نظرتون چه پیامی به آمریکا و جامعه بین المللی داره؟
1: خب خروج از NTP که رژیم و به اصطلاح تندروهای رژیم مطرح میکنن، در فضای فشار نظامی تحریم و مناقشات هسته‌ای مطرح شده و بخشی از همین جریان حاکم، جریان به اصطلاح تندروی رژیم، یا که میگه راهی جز ما جز تقابل با آمریکا نداریم، ابزاریه برای فشار قدرت بازدارندگیشون. یعنی در واقع دارن تهدید میکنن جامعه بین‌المللی و در رأسش هم آمریکا که مسئله یکیش اتمیه، که خلاصه ما از NTP میایم بیرون، از زیر همه اون پادمان‌ها و التزاماتی که داریم در قبال امر انرژی هسته‌ای خارج میشیم. یعنی خلاصه میشیم یک داستان، یک جریان سرکش و بدون قابل کنترل. خب این یک تهدیدیه. در مقابل خب مخالفان داخل حاکمیت نسبت به خروج از NTP هم میگن بابا اگه این کارو بکنیم، خب این یه اجماع بین‌المللی علیه ما، با دست خودمون علیهمون برمی‌انگیزه. دیگه فقط آمریکا نیست، کل کشورهای جهان است. و الان این اخباری هم که همکارتون راجع به بیانیه 56 تا کشور گفتن که تأکید دارن که این قطعنامه‌های ماشه به راه بیفته، بعد خب اینم تاییدیه بر این حرف این مخالفان که به اصطلاح میگن در این صورت زود پرونده رژیم امنیتی میشه، یعنی موضوع اصلی جهان میشه و فشارهای اقتصادی و سیاسی بر رژیم افزایش میکنه. حالا تو این شرایط بنابراین کماکان خروج از NTP بیشتر از اون که یک تصمیم فنی هسته‌ای باشه، پیامی میخوان بدن این به اصطلاح جریان پایداری چی ها، جریانی که فقط میدونن که تنها و تن به سراب چنین تصادم و مقابلهی با آمریکا در چشمنداز هست و از اون میچینن همه چیزاشونو و طبعا تأثیراتش در داخل جامعه. پیام سیاسی میخوام بدن با مطرح کردن خروج از NPT اونیه که خلاصه سطح تقابل رژیم با آمریکا و غرب رو میخوان بگن که در این صورت وارد مرحله جدیدی میشه دیگه، مسئله از تنگه هرمز و اینها فراتر میره و همه جهان در برابر این قرار میگیرن که خلاصه رژیم در آستانه ساختن بمب اتمی و اینجور چیزا باشه.
0: بله. حالا اون اختلاف سر NPT رو که یه وحشی بود، اختلاف در حاکمیت، اما شاید مهمترین تحول اختلافات درونی رژیم سر موضوعات دیگه هم باشه. مثلا پزشکیان برای حفظ مسیر دیپلماسی با اصلاح طلبا و برخی چهرهای سیاسی دیدار کرده، در مقابل جریان های تند رو به پزشکیان و عرب
1: از تنگه هرمز و اینها فراتر میره و همه جهان در برابر این قرار میگیرن که خلاصه رژیم در آستانه ساختن بمب اتمی و اینجور چیزا باشه.
0: بله. حالا اون اختلاف سر NPT رو که یه وحشی بود، اختلاف در حاکمیت، اما شاید مهمترین تحول اختلافات درونی رژیم سر

0: خیلی شده به نظرتون؟
1: 100%. این تصمیم گیری که البته کل داستان رژیم، چه داستان پزشکیانش چه بقیهشون، همه برای حفاظت و حفظ رژیم ولایت فقیه سینه میزنن و تلاش میکنن، اما بخش هایشون معتقدن که ادامه جنگ و تحریم و فشار اقتصادی میتونه ثبات داخلی رو تهدید کنه، یعنی اینکه خلاصه قیام جلو بندازه و باید از فرصت موجود یا هر روزی که داره میگذره برای کاهش تنش و باز کردن مسیر دیپلماسی که باستابش به عقب انداختن قیام باشه استفاده کرد. این یک جریان های تند رو برعکس معتقدن که آمریکا از مذاکره برای گرفتن امتیازهای بیشتر استفاده کنه، میخواد ما رو به عقب نشینی یا همون چیزی که در فرهنگ مقاومت بهش گفته میشه زهرخوران، میخواد ما رو وادار به زهرخوری بکنه و این زهرخوری خب یعنی همون فروپاشی و همون باز کردن همه درها برای عنصر اجتماعی و قیام هست. و بنابراین رژیم در برابر مطالبات بعدی و فشارهای تازه اگر بخواد این مسیر رو بره آسیب پذیر میشه. همونی که علی خامنه‌ای هم میگفت این غرغره اگه باز بشه، غرغره عقب نشینی تا تهش میان. خب اختلاف اصلی بنابراین بر سر اصل مذاکره نیست، اصل بر سر ارزیابی تهدید اصلیه. تهدید اصلی این که آیا ما زیر فشارها تن بدیم به خود زهرخوران یا نه وایسیم قیام علیهمون شکل بگیره. اینجا این مسئله اصلی هست که هر چیزی رو به اصطلاح میگن آیا خطر بزرگتر در تداوم جنگ و فشاره یا امتیازدهی در مذاکره و تضعیف موقعیت استراتژیک رژیم، یعنی در واقع همون آمادگی برای عقب نشینیش.
0: آفتاب آمد دلیل آفتاب، شما از اختلافات درونی رژیم میگین. الان خبر فوری آمده، الان رسانه های حکومتی خبر از استعفای وزیر نفت رژیم دادند. طباطبایی معاون دفتر پزشکیان گفت با پذیرش استعفای محسن پاکنژاد طی حکمی از سوی پزشکیان، حمید بورد یا باورد یا همچی چیزی به عنوان حمید بورد بله به عنوان سرپرست وزارت نفت هم منصوب شد که تسنیم خبر داده، یعنی تاییدم شده. کامنتی نکته‌ای داری شما؟ استعفای وزیر نفت نشونه چیه؟ بلاخره
1: به هر حال نشون میده که وضعیت انفجاری جامعه به نقطه‌ای رسیده که به اصطلاح جریان پزشکیان باید خودشو در مقابل فشارهایی که این جریان تند رو داره به اصطلاح میاره باید عقب نشینی بکنه دیگه،
0: یا تعیین تکلیف بکنه.
1: بله
0: بله درسته. صدور نفت رژیم هم که به صفر رسیده تو
1: بله.
0: از طرف مقامات آمریکایی هم تاکید شد روش.
1: بله.
0: سوال بعدی رو می‌خواستم بکنم ولی قبلش صحبت‌های قالیباف رو هم درباره سیاست رژیم در قبال جنگ و مذاکره بشنویم بعد مطرح.
1: بله خواهش.
2: من در زمان جنگ 40 روزه گفتم با صراحت تمام که آمریکا در میدان نظامی شکست خورد. امروز همه تلاش دشمن برای فشار اقتصادی به مردم ماست که تاب‌آوری رو پایین بیاره.
0: بله. از یه طرف همین الان خبر استعفا میاد و از طرف دیگه باز تهدید و زبان دیگری از مقامات رژیم. قبل از سوال پایانی کامنت های دوستان هم رسید، من بازتون بخونم. بیننده نوشته اگر فشار حد اکثری قرار بود به تنهایی مسئله را حل کند، کانال های مذاکره و میانجیگری فعال نمی ماندند و اگر مذاکره راه حل بود همزمان اهرم های فشار حفظ نمی شدند.
1: دقیقا بله.
0: و بیننده دیگری واقعیت این است که در سیاست خارجی مذاکره و قدرت معمولا مقابل هم نیستند. مذاکره بدون اهرم قدرت ضعیف می شود و قدرت بدون مسیر دیپلماتیک می تواند به فرسایش بحران منجر شود.
1: هر دو تا نکته که هر دو تا کامنت یا نکته که هموطنان گفتن کاملا درسته. به این نکته با توجه کرد که جدستان در رژیم نه در اصل مذاکره. رژیم نمیتونه، نه که نمیخواد، نمیتونه عقب نشینی کنه. این اون عنصریه که از توش این بازی ها سر مذاکره و طرح‌های مختلف در میاد.
0: یعنی موضوع جوهری

0: بنبست رژیم،
1: به بنبست یک رژیم باشه بروس. بله.
0: سوال پایانی من یه جمع‌بندی میخوام از صحبتاتون بکنیم که بالاخره وقتی فشار نظامی و اقتصادی آمریکا، اهرم تنگه هرمز، بحث NPT و اختلافات درونی رژیم رو کنار هم بگذاریم، بالاخره مسیر تحولات به نظرتون به کدوم سمت میره و آیا هنوز امکان توافقی هست؟
1: اجازه بدین از همین حرفی که الان از قالیباف پخش کردید شروع کنیم. گفت تاب‌آوری. گفت آمریکا به با حملات نظامیش به نتیجه نرسیده، روی تاب‌آوری مردم با فشار اقتصادی حساب کرده. بالاخره تاب‌آوری یعنی چی؟ یعنی یعنی بالاخره میان به خیابون یقه رژیمو میگیرن، رژیمو میخوان سرنگون کنن. این تاب‌آوری که نمیخواد، باعث این نمیشه که برن یقه آمریکا رو بچسبن که آقا تو بیا محاصرت رو بردار، میان یقه رژیم میگیرن که آقا این چه بساطیه که تو داری میری. پس بحث قیامه، بحث آمدن مردم تو خیابوناست. بنابراین برآورده کنونی که حالا شما گفتید مثلا به صورت یک جمعی بخوایم بزنیم، الان در آنچه که در ظاهر، خب کانالای دیپلماتیک بسته نشدن، اما چه اون اخباری که از آخرین تصمیم گیری های آمریکا توی کمپ دیوید در خبرها منتشر شده، آمریکا الان به مرحله آزمون تصمیم، یعنی اینکه تعیین کنند سطح بعدی فشار برای شکستن بنبست چی هست، به این نقطه رسیدن. خود آمریکایی‌ها معتقدن، همچنان که عرض کردم، اینکه اگر هزینه بنبست برای رژیم بالا ببریم، اون وقت رژیم ممکنه به این فکر بکنه که هزینه عقب نشینی و زهرخوران کمتره براش، یعنی خلاصه به اون تم میده. سناریوی محتمل‌تر در کوتاه مدت البته همینه که مذاکره همراه با تشدید فشار نظامی اقتصادی و منطقه‌ای ادامه پیدا کنه، یعنی یک وضعیتی مثل اون چی که تا حالا اتفاق افتاده، ولی اون چی که الان هست قطعا به لحظات یا ساعتها یا روزهای آخرش رسیدیم، یعنی این دیگه نمیتونه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و نکته سوم هم این که عامل تعیین کننده محاسبه نهایی مرکز قدرت در داخل رژیمه، این که آیا هزینه ادامه تقابل که اسمش هست در کنارش فشار اقتصادی، تضعیف اهرم‌های منطقه‌ایش، مثل همین چی تنگه هرمز بستنش و متوسل شدن به حوثی‌ها و اینجور چیزها، و همچنین خطر بی‌ثباتی داخلی یعنی قیام باش روبرو هست، از هزینه توافق بیشتر شده یا نه. الان توپ تو زمین رژیم، توی بیت این مجتبی خامنه‌ایه که معلوم نیست کجاست و وراثتیشه که این بالا پایین بکنه. آیا به اصطلاح آماده یه قیام عظیم باشه در برابر خودش با همین تاب‌آوری که قالیبافش اشاره کرد، یا بپذیره به اینکه زهرخوران رو و اون قرقره عقب نشینی باز بشه؟
0: آقای افشار خیلی محبت کردین که به همه سوالات ما پاسخ دادید.
1: آیش میکنم.
0: درود بر شما.

Seharga ubur man masto mastane, دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب، بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بردام.

شکر. آسمان آتش به جان است، او مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه پرده است.

0: مسعود رجوی 11 اسفند 1404 جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیماه بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد.
1: وای وای، لعنت بهت خامنه ای هارون زاده، بچه های ما رو کجا آوردی؟ سپهر بابا کجایی؟ بابا سپهر، لعنت به خامنه ای، لعنت به هارون زاده عزیزی ها، لعنت به خدا. سپهر بابا کجایی؟
0: به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور، جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را میگویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می‌گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات.
2: این تصاویری از آخرین کلان جنایت خامنه ایست. کشتار قیام دیماه 404 در واقع آخرین جنایت بزرگ خامنه ای و نمودی از قساوت بی حد و مرزی بود که نزدیک به 37 سال سلطنت خامنه ای به عنوان خلیفه ارتجاع جریان داشت. خامنه ای که بود و چه کرد؟
3: سید علی حسینی خامنه، معروف به خامنه ای، متولد 29 فروردین 1318 در مشهد. پدرش جواد آخوندی بود که تو نجف به دنیا اومد و بعد به خامنه و سپس به مشهد رفت. تحصیلات غیرحوزوی خامنه ای فقط تا ششم ابتداییه و سال 1337 به قم رفت. البته در حوزه هم استاد شیخ علی تهرانی که شوهر خواهر خامنه ای هم هست، اون رو فردی بی سواد در علوم حوزوی توصیف میکنه. آشنایش با سیاست از زمان مخالفت خمینی با انقلاب سفید شاه شروع شد. خامنه ای در حکومت پهلوی چند بار بازداشت شد که اغلب در حد 1-2 روز بود. طولانی ترین دستگیریش در دی ماه 53 بود که 8 ماه طول کشید و با یه تعهد آزاد شد. علی خامنه ای تو محافل سیاسی اون زمان با مجاهدین خلق هم آشنا میشه. خامنه ای یه کمک مالی 50,000 تومانی رو که بازاری ها مخفیانه بهش میدن تا به مجاهدین بده برای خودش بالا میکشه. علی زائریان از اعضای مجاهدین وقتی متوجه میشه با تهدید پول رو ازش پس میگیره. علی زائریان سال 1360 توسط نظام اعدام شد. بعد از انقلاب خامنه ای از سال 60 تا 68 رئیس جمهور بود و بعد از مرگ خمینی رهبر شد. البته یه مشکل جدی برای رهبر شدن داشت، اونم این که نه آیت الله بود نه مرجع. البته یه شبه هم مرجعش کردن، هم براش یه رساله درست کردن. خامنه ای 6 فرزند داره: بشرا و هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم، که هر کدوم میلیون ها دلار ثروت در بانک های ونزوئلا، انگلیس دارن. پرقدرت ترین فرزند خامنه ای مجتبی، مسئول یه مافیای حکومتی که کارهای کثیف بیت رهبری از مسائل مالی تا کشتار و شکنجه مخالفین رو اداره میکنه. ثروت خامنه ای توسط سفارت آمریکا در بغداد 200 میلیارد دلار تخمین زده شده. خامنه ای بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب در سال 2018 به عنوان بی‌توجه ترین رهبر نسبت به معیشت مردم کشور خودش معرفی شده. رهبری مادام العمر که سالهاست عامل فقر و کشتار در ایران و البته در تمام منطقه است.
2: کمی درنگ کنیم و خامنه ای را بیشتر بشناسیم. آخوند دون پایه‌ای که ناگهان به کرسی سلطنت مطلقه فقیه نشانده شد. خودش در این مورد همان موقع روز 14 خرداد 1368 در خبرگان ارتجاء در کمال ناباوری گفته بود:
4: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
2: این شاید تنها حرف درستی بوده که خامنه ای در تمام زندگیش گفت. چنین فردی از سال 1368 تا سال 1404 چیزی حدود 37 سال بر جان و مال و مقدرات یک ملت با دیکتاتوری حکومت کرد. او پیش از این هم از مهر سال 1360 تا مرداد 1368 رئیس جمهور نظام بود، در حالی که پیش از آن هم از فردای 22 بهمن در شمار نزدیکترین مشاوران خمینی و از تصمیم گیران اصلی نظام آخوندها بود و به این ترتیب در تمامی مدتی که دیکتاتوری آخوندها در بهمن 1357 روی کار آمد تا روز کشته شدنش در کنار خمینی ملعون تأثیرگذارترین نفر در سطح رهبران دیکتاتوری آخوندها بود. دیکتاتور جنایتکاری که برای حفظ قدرت خودش ده‌ها قیام مردم ایران را به خونین ترین شکل سرکوب کرد. نگاهی به لیست قیام‌های مردم ایران که یا در زمان ریاست جمهوری او یا در دوران سلطنت مطلقه ولایت او به خون کشیده شدند، این واقعیت را بهتر نشان می‌دهد.

0: خامنه ای رئیس جمهور رژیم در قتل عام 67 بود که در آن بیش از 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز اعدام شدند. بزرگترین نسل‌کشی زندانیان سیاسی در جهان از جنگ جهانی دوم به بعد که تنها در عرض چند هفته اکثریت مطلق زندانیان سیاسی مجاهد سر موزه و شماری از زندانیان سیاسی دیگر را که دوران محکومیتشان را می گذراندند مخفیانه اعدام کردند. یکی از خونین ترین جنایت های مافیای حکومتی در جهان که بعداً به اسم قتل های زنجیره‌ای معروف شد در زمان دیکتاتوری خامنه ای به عنوان ولی فقیه اتفاق افتاد. آن قتل ها از سال 1369 تا سال 1377 ادامه یافت. خامنه ای البته در سال 1379 یعنی 2 سال بعد از قتل های زنجیره ای به دفاع از جنایت های حکومتیش پرداخت و رسماً گفت خشونت و سرکوب حکومتی نه تنها بد نیست بلکه واجب است.
1: خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید، رفتار بکند. خشونت قانونی یک امری است که نه فقط خوب است بلکه لازم است. خشونت غیر قانونی نه فقط بد است بلکه جنایت است. اونا که میگوین خشونت را به عنوان یک امر کلی دیگه فرق نمیگذارن بین خشونت قانونی و غیر قانونی، اونا با خشونت قانونی مخالفن. اونا میگن اگر کسی در خیابانهای تهران اغتشاش به راه انداخت، امنیت مردم رو به هم زد، اموال مردم رو تضییع کرد، بچه های مردم رو به خطر انداخت، با او برخورد نشود. چرا؟ چون خشونت. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی رو پیدا کرد او رو بکش.
0: این چنین بود که یک آخوند دون پایه وقتی به قدرت رسید برای حفظ حکومتش پیوسته تراش کرد مردم را با فقر و سرکوب زمینگیر کند تا توان قیام کردن و انقلاب را از آنها سلب کند. او در این مسیر تا آنجا پیش رفت که حتی از بیماری مرگبار کرونا استفاده کرد تا مردم را ناتوان کرده و قیام آنها علیه خودش را عقب بیندازد.
2: اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
3: خوشبختانه مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست.
2: البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
0: اما یکی از بزرگترین جنایت‌های خامنه ای کشتار بیش از 500,000 نفر مردم ایران در جریان شیوع کرونا در سال 1398 به بعد بود که اجازه ورود واکسن کرونا به ایران را نداد تا مردم شورشی ایران در برابر کرونا بی‌دفاع مانده و به این ترتیب انرژی انقلابی مردم ایران با مرگ بر اثر کرونا تخلیه شود.
4: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
0: خامنه ای به این ترتیب تلاش کرد با زمینگیر کردن مردم در برابر کرونا به مدت دیکتاتوری خونینش بیفزاید.
5: اما خامنه ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم، استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفتند. این به سر کار فرستادن زحمتکشان ام از کارگران و کارمندان ادامه همان خط کار جنگ ضد میهنی و قتل عام زندانیان در شرایط امروز است.
0: به این ترتیب مردم دست خامنه ای را خوانده و واکنش نشان می دهند و خشم خود را برای روز موعود ذخیره می کنند.
6: تاریخ 23 فروردین ساعت 6:42 دقیقه صبح، اتوبان رسالت. این ترافیکیه که دستور دادن مشاغل باز شه به خاطر جهش تولید. ما باید جونمون از دست بدیم. اون مملکتی که هزینه جهش تولیدش رو ما باید بدیم. الان افرادی که گفتن امسال سال جهش تولید باشه کجان؟ الان تو رخت خواباشون خوابیدن. امسال ما مردم باید بیان جورش رو بکشن. واقعا متاسفم برای این حکومت، ساعت 6:40 تاریخ 23 ترافیک قفل تو اتوبان رسالت. مردم چه گناهی کردن؟ بار جهش تولید شما رو ما باید بدیم. هزینه های مسخرتون رو تو کشورهای همسایه کمتر کنید.
0: هشدارهای تند مردم به خامنه ای البته که تأثیر نکرد و او همچنان تمامی سرمایه های ایران را هزینه سرکوب در داخل و جنگ و تروریسم در خارج کرد، در حالی که سرکردگان نظامیش به روشنی اقرار می کردند که مشکل اصلی رژیم نه کشورهای خارجی بلکه مردم ایران هستند. مردمی که یا باید قتل عام شوند یا با قتل‌های زنجیره‌ای از بین بروند یا با کرونا زمینگیر شوند. این جوهره و روح و روان تمامی سیاست‌های خامنه ای بود.
7: قبلا هم گفتیم اگه دور تا دور کشور ما رو حصار بکشن تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد. ما نگرانیمون از درون کشوره.
0: مردم باید در هر قیام توسط پاسداران، بسیجی‌ها و نیروهای انتظامی وحشی آخوندها سرکوب شوند و آنها دست مزد جنایت‌هایشان را با زندگی مرفه در شهرک‌های حفاظت شده می‌گیرند.
8: شما از پارک شهرک حفاظت شده پاسداران موسوم به شهرک شهید محلاتی بین ارتفاعات زیبای سوهانک و داراباد تهران را به این شکل می‌بینید. شهرکی با چندین پارک و پاساژ و بازارچه. این شهرک که با دو ایستگاه متروی قائم و ایستگاه محلاتی و چندین اتوبان بهترین امکانات ارتباط شهری بدون ترافیک را دارد. شهرک حفاظت شده موسوم به شهرک شهید دقایقی نیست کمی پایین تر از شهرک محلاتی در میانه جنگل‌های لویزان قرار دارد و مسکن تعدادی از پاسداران و مقامات نظام است با بالاترین خدمات شهری. مناطقی که همراه با مجتمع‌های حفاظت شده پاستور، کلاهدوز و جماران در شمار گرانترین نقاط مسکونی ایران با بالاترین سرویس‌های خدمات شهری در جهان هستند.
0: در مقابل وضعیت پاسداران و آخوندها اما وضعیت زندگی مردم به شدت دردناک است.
9: در روز تو خانه بودیم. در روز هیچ کس اول ما را نپرسیده. مجبور شدیم در مغازه واسه که علاقه چیزی گیر ما بیاد.
10: هیچ کس ما حمایت نمونه. نه دولت نه خیریه. نه هیچ کس ما کس حمایت از ما نگرفت. ما مجبوریم هفته یک آخر یا یک روزی سر کار تیز در کجا پوشیم مجبوریم شد.
11: من نصف روز میام که واسه خرج زندگی ما، چون ندارم که پس اندازم که جایی ندارم که به دوازار به دیخاریم خرج زندگی داریم. پول آب، برق، گاز، تلفن از کجا بدیم؟
12: هدف خاصی ندارم چون اصلا با معقوله زندگی مخالفم. فکر میکنم کاملا کار غلطیه. بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم.
13: بلنگ هیچی نیستم، نامدیه.
14: شاید بیشترین چیزی که هست تکراره، هدف گم شده است توش.
12: به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم، هدف خواستیم کار رو چه میدونم کار هدف خواستیم نیست تو زندگی. فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی.
15: فکر نکردم بری اجبارا زنده شدم، حالا دارم زندگی.
16: تو اونجا که توان هست کار کرده یا آرامش داشته چیزی دیگه نبود.
14: والا هدف فکر کنم هدفی نیست.
0: این نمایی از زندگی است که خامنه‌ای و اوباشش برای مردم ایران به وجود آوردند، آن هم در شرایطی که دون پایه ترین مزدوران آدمکش خامنه‌ای دست مزدهای بالای $1,000 یعنی دست کم 10 برابر دست مزد کارگران ایرانی میگیرند.
17: مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا بشون.
18: حاج قاسم همین مطالبات رزمنده ها شب و روز نمیشناخت.
0: خامنه ای فراتر از کشتار مردم ایران دست در خون مردم کشورهای همسایه هم کرد. در سوریه باعث کشتار دست کم 500,000 سوری شد. در عراق 10,000 عراقی را یا توسط نیروی قدس جنایتکار و قاسم سلیمانی یا توسط وحوش مزدور عراقیش کشتار کرد. هزینه پروژه اتمی رژیم تا سال 1403 دست کم $2 تریلیون. هزینه سالانه حزب الله لبنان فقط در سال جاری $1 میلیارد و کلن تا امسال $23 میلیارد. هزینه حماس سالانه $700 میلیون. چند سال؟ خدا می داند. هزینه حوثی ها تا سال 1404 دست کم $20 میلیارد. هزینه سوریه تا وقتی بشار اسد بود دست کم $30 میلیارد. خامنه ای ابلهانه و البته جنایتکاران استدلال می کرد در سوریه و دیگر کشورها می جنگیم تا مجبور به جنگ در داخل شهرهای خودمان نشویم.
4: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمی دادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم، باید تو همین خیابونای خودمون شهرهای خودمون با اینا مبارزه می کنیم. جلوشون گرفته شد، تو دهنی بهشون زده شد، تارومار شدن، پدرشون در آمد، حالا که دارن به کلی ازاره میشن، جارو میشن.
0: و این صحنه ای از کشتار مجاهدین به دست جنایتکاران قاسم سلیمانی است برای اینکه مقاومت داخلی زمینگیر شود. البته خامنه ای در سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و یمن بسا کشتار کرد، اما هیچ کدام اینها باعث نشد که مردم ایران دست از جنگ با او و پاسدارانش در خیابانهای شهرهای ایران بردارند. اول نگاهی کنیم به گوشه ای از جنایتهای خامنه ای در سوریه و دیگر کشورها.
19: حضرت آقا حاج قاسم رو فرستاد، گفت برو ببین چی کار میتونی بکنی، برو بشار رو اگه میشه حفظ کن.
20: وقتی میبینه تکلیفشه و ولی امرش اینطور به نتیجه رسید و حضور پیدا کنه، با هواپیمایی با حامل 10 تن مواد منفجره و سلاح مهمات میره میشینه وسط فرودگاه، شاید نزدیک 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته همه اینا خرج داشته برای ما.
19: از توی یه برج 20 طبقه 2 تا خشنگ کلاشینکوف می اومدن، اون برج رو میبستن به توپ به تانک با هواپیما بمبارون میکردن. پیغام دادن که حاج قاسم تو حلب کارت داره، میگه بیا. منم رفتم حلب، یه جلسه ای گذاشته بود، چند نفر رو صدا کرده بود اومده بودن یه جلسه، منم افتخار شرکت در این جلسه رو داشتم. حاج قاسم گفت که حضرت آقا فرمودن نقبل از زهرا را برید آزاد کنید. معلوم بود که عملیات هایی هم که میخواد انجام بده با حضرت آقا هماهنگ میکنه. هر کسی یه صحبتی کرد، نوبت من شد. من گفتم آجی آقا باید
1: از این پشتیبانی آتش قوی استفاده کنیم. و دقیقا همون طوری که حضرت آقا فرموده بود حاج قاسم همون شد، دنبال از زهرا رو آزاد کردیم. اگر درگیر نمی شدیم الان به کرمانشاه و همدان باید با دشمن می جنگیم. چپ خانتومان یه بلندی هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون، برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. دستور داد تعدادی گلوله آوردن، یه آتش تهیه خوب طراحی کردیم، تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر، آتش تهیه شروع شد، چنان آتشی روی این ارتفاعات العیس و این شهر العیس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. من هیچ وقت حاج قاسم رو به اون خوشحالی ندیدم، اینقدر خوشحال بود که
0: حالا ببینیم آن دو شهرک سوری را خامنه ای چگونه به قول خودش آزاد کرد. این البته تنها بخشی از جنایت‌های خامنه‌ای در سوریه است، جنایت‌هایی که به شهادت نیم میلیون سوری و آواره شدن 1 میلیون سوری دیگر منجر شد. خامنه ای پیش از سوریه مشابه همین جنایت ها را در عراق مرتکب شده بود. او برای بقای حکومتش حتی از منفجر کردن حرم امامان شیعه هم خودداری نکرد. آن هم در شرایطی که مدعی بود اصلاً برای حفاظت از حرم عتبات مقدس شیعیان نیروهایش را وارد عراق کرده.
4: نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدس بود.
0: حالا ببینیم خامنه ای و عوامرش حرمت عتبات مقدسه را چگونه حفظ کردند.
21: But we didn't really begin to see the full impact of Iran's influence until after the bombing of the Al-Askari Mosque in Samarra in February 2006. As our intelligence got better, as we conducted more raids on Iranian-backed militias, we discovered a particular type of improvised explosive device that was handmade in Iran. We discovered the latest rocket-propelled grenades and mortars and rockets that had writing on them in Farsi and had the dates with which they were made.
0: پس از افشاگری جنرال کیسی بود که بسیاری از شخصیت‌های مخالف عراقی تلاش کردند شکایتی از رژیم خامنه‌ای و عامل عراقیش نوری مالکی را سازماندهی کنند.
22: اما اليوم فكثير حين اعترف اليوم جورج
0: خامنه ای برای حفظ و بقای حکومتش از انجام هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کرد. او پیش از انفجار حرم امامان شیعه در سامرا حرم امام رضا در مشهد را منفجر کرده بود تا مجاهدین را بدنام کند. او برای اینکه سناریوش طبیعی جلوه کند حتی شاهد تراشی کرد و بعداً آن شاهد را هم کشت. به واقعیت آن جنایت که در جریان جنگ و جدال باندهای رقیب افشا شد توجه کنید.
23: و آخرین نکته من در مورد قطعه زنجیری. قطعه زنجیری که اتفاق افتاد دوستان، کی میگه دوست شما بوده، کاظمی بوده، قطعه زنجیری آیه زاکانی چیست که باید افشا بشه و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، این سناریو مشهد که دو تا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا این اعتراف گیریه که بلدن ما بودیم، به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه.
0: واقعیت این بود که خامنه ای به راحتی دروغ می گفت و عوام فریبی می کرد. از یک سو درباره دیکتاتوری مطلقه شاه و دروغ بودن تفکیک قوای سگانه در دیکتاتوری سلطنتی بلبل زبانی می کرد و سوی دیگر خودش همان روش شاه را در قبضه کردن قوای سگانه با وقاحت بیشتری در پیش می گرفت.
2: رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یک جا جمع شده بود. قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمی‌کرد. بگیم استقلالی داشته باشه. یه مشکسانی بودن که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا می‌کردن در مجلس با پول در حقیقت این چیزا معامله می‌شد. اونجا هم هر چی دل دربار میخواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل میگردن. چیزی نبود که بتوانه در مقابل اون دیکتاتوری و استبداد محمد رضا خانی مقاومت کنه و ایستادگی کنه. قوه مجدی هم که در بستر اختیار او وزیر کی بود، نخست وزیر کی بود، همه کار یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث.
0: خامنه ای تا آنجا پیش میرفت که برای توجیه جنایت‌های خودش به خدا و قرآن هم دروغ می‌بست و زور و شکنجه و شلاق را هم به خدا نسبت می‌داد.
4: این حرف گویی تکرار شده که ما مردم رو نمی‌خوایم به زور به بهش ببریم. خب این به نظر ما یک تعبیر صحیحی نیست، تعبیر مغالطه‌آمیزی است. این وظیفه ماست، باید این کار را انجام بدیم. مردم باید متدین بشن. اینی که حالا کسی بگه که آقا در اسلام زور در این زمینه وجود نداره، این هم حرف درستی نیست. چرا؟ این حدود شرعیه چیه؟ این فجد دوم بعت جلده یا فجد دوم بعت جلده یا اون سوان جلده، اینا پس چیه؟ اینا همون زوره دیگه.
0: خامنه ای همین خصلت دروغگویی را به سیاست‌های راهبردیش هم تسری داده بود. از یک سو به مردم می گفت با آمریکا و به ویژه با شخص ترامپ گفتگو نمی کنیم. اما دست کم دوبار مذاکرات علنی و غیر علنیش با آمریکایی‌ها و ترامپ را همگان دیدند و البته نتیجه حماقت و دروغ و دغل‌کاری‌های سیاسیش را هم همگان در جریان جنگ و حتی کشته شدنش به چشم دیدند.
4: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیده.
0: این حماقت و بلاهت خامنه ای به نفرات و سرکردگان سیاسی و نظامیش هم سرایت کرده بود.
3: من مطمئن هستم که هیچ کسی حتی فکر تجاوز به این کشور رو نخواهد کرد.
23: آقای خزینه، حالا اگر به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسه، توافقی حاصل نشه، به نظر شما جایگزین اون چه خواهد؟ ببینید آقای خسروی، اونها دوباره از شما دعوت میکنن برای مذاکره. این که ما در مذاکرات به توافق نرسیم، چه اتفاقی میفته؟ مذاکرات بعدی شروع میشه. من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاقی نمیفته. کسی نگران جنگ نباشه.
5: ما شما را در سرزمینتان مورد هدف قرار میدهیم. ما تعارفی در این زمینه نداریم.
0: البته الان وضع به نقطه‌ای رسیده که نفرات خودشان هم علیه این همه حماقت و بلاهت و فریبکاری حکومتی زبان باز کردند.
6: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن.
0: گستره فریبکاری خامنه ای البته بسیار فراختر از آن بود که ابتدا تصور میشد. خامنه ای در سخنرانی های علنیش جنایت و کشتار غیر نظامیان و کودکان را محکوم میکرد.
4: این بی‌حیایی و بی‌شرمی در جنایت و آدم‌کشی که انسان حیرت می‌کنه واقعا از بی‌شرمی اینها، برای کشتن مردم غیر نظامی توجیه و استدلال و منطق ارائه میدن، اینقدر بی‌شرمن. برای کشتن بچه‌های کوچک، کودکان معصوم و مظلوم
7: استدلال مطرح میکنند، اینقدر اینها وقیحند، اینهایی که این جنایت رو دارن میکنن، خب اینها جانیان، مباشرین جنایتن، اما فقط اینها تنها نیستن، هر کسی که از اینها به نحوی حمایت میکند یا با سکوت خود یا با اظهارات خود و بیانات خود و حرفهای غیر منصفانه خود در این قضیه شریک جرم است.
0: اما وقتی ماموران آدمکشش را برای سرکوب و کشتار مردم و کودکان توجیه و شارژ میکرد، به شکل دیگری حرف میزد.
8: ارتش، سپاه، نیروی انتظامی آماده باشن، مهمه. خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنن، به کمک یک دیگر بیان، به زانو در بیارید و شکست بدید. اعتراض از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن، غلط هم میکنن اگر بخوان بکنن.
0: خامنه ای در عرصه سیاست هم مانند شخصیت فردیش بسیار ناتوان بود. او از درک ساده ترین واقعیت ها عاجز بود. راهبردها و پیشبینی های سراپا غلط او بود که سرانجام کار دست خودش داد.
7: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
0: اما هم مذاکره کرد و هم جنگ شد و هم خودش زیر آوار سیاست های ضد انسانی، ضد ایرانی و اساساً شیطانیش ماند و ایران را هم به آستانه ویرانی سوق داد. این سرنوشت آخوند دون پایه پلید و مرتجعی بود که هوای سلطنت مطلقه، آن هم از نوع آخوندی، به سرش زده بود. آخوند جنایتکاری که دستش در خون صدها هزار ایرانی و میلیون ها همسایگان ایران است.

ای شکسته خاطر من، روزگارت شادمان باد،

سیل در استان‌های گلستان، خوزستان و البرز. دو کشته و یک مفقود در گلستان. با شروع فصل پاییز، شماری از استان‌های کشور در اثر جاری شدن سیل بر اثر فقدان تدابیر پیشگیرانه دچار خسارت‌های سنگین شدند. در مورد سیل در گلستان تا کنون خبرها حاکی از دو کشته و یک مفقود است و سیل روز شنبه 11 مهر در عظیمیه کرج خودروها را با خود برد. این سیل بر اثر بارش سریع و شدید باران رخ داد. هلال احمر رژیم در استان گلستان اعلام کرد از 4 تا 11 مهر ماه 9 حادثه سیل و آب گرفتگی در استان رخ داد. در جریان این حوادث 2 نفر جان خود را از دست دادند و 1 نفر نیز مفقود شده است. مفقود است و سیل روز شنبه 11 مهر در عظیمیه کرج خودروها را با خود برد. این سیل بر اثر بارش سریع و شدید باران رخ داد. هلال احمر رژیم در استان گلستان اعلام کرد از 4 تا 11 مهر

0: ادامه دارد. همچنین وقوع سیل در منطقه تلزنگ شهرستان دسپول خسارت سنگینی به یک خانواده عشایری وارد کرده و موجب تلف شدن حدود 240 رأس دام شده است. علاوه بر این بارش شدید باران و تگرگ در روز یکشنبه موجب شکستن شیشه برخی منازل و خسارت به مزارع کشاورزی در دسپول شد. جاری شدن سیل در روستای گیکان بجنود نیز خساراتی بر جای گذاشته است. در همین حال هواشناسی و ستاد بحران رژیم نسبت به خطر سیل در 30 استان کشور تحت عنوان مخاطرات وضع هوا هشدار داده و اعلام کرده است فعالیت سامانه بارشی جدید از امروز تا روز چهارشنبه همراه با رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال سیلاب در 30 استان همراه است.
1: خانم مریم رجوی با صمیمانه ترین همدردی ها با هموطنان سیل زده در گلستان، خوزستان و البرز و لرستان و با تسلیت به خانواده های جانباختگان سیل به ویژه در استان گلستان. با اولین بارش پاییزی بسیاری از شهرها با آب گرفتگی معابر، ورود آب به منازل، خسارت زیاد به امکانات، از دست دادن دام و قطعی برق مواجهند و بسیاری از مردم آواره شدند. در شرایطی که رژیم کمترین اقدامی برای نجات یا کمک رسانی به مردم مصیبت زده نمی کند، حمایت از سیل زدگان وظیفه ملی و مردمی جوانان آزاده در مناطق آسیب دیده است. در حاکمیت غارتگر آخوندها، هر واقعه طبیعی به مصیبتی برای مردم تبدیل می شود و جان و زندگی آنها را به خطر می اندازد.

0: اعتراضات بازنشستگان علیه ستم و چپاول رژیم.
1: زندانی سیاسی آزاد باید
2: گردد.
1: همبستگی اتحاد پایان ظلم و بیداد.
3: تخریب برجک زندان گوهردشت. رژیم ضد بشری آخوندی در ادامه تخریب زندان گوهردشت کرج، یکی از مراکز اصلی اجرای قتل عام 67، روز 11 مهر برجک این زندان را نیز تخریب کرد. سایت حکومتی انتخاب نوشت در ادامه روند تخریب دیوارهای زندان گوهردشت که در پی پیگیری مدیران ارشد استان البرز رقم خورد، سرانجام برجک این زندان نیز فرو ریخت.
0: یادآوری می شود روز 24 شهریور 1405 نبیخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌ای درباره تخریب زندان گوهردشت اعلام کرد مقاومت ایران با تاکید بر این که از بین بردن آثار جرم در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و ایجاد مانع در برابر کشف حقیقت به مثابه ادامه و مشارکت در این جنایت‌ها به شمار می‌رود، ملل متحد و ارگان‌های ذی‌ربط را به اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب زندان گوهردشت و تخریب مزار شهیدان و قرار دادن مسئولان این جنایت

0: بیانیه چهل و پنجمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل سوم، کانونهای شورشی و ارتش آزادی از جرقه تا حریق، تهاجم متحورانه به مقر خامنه ای در چهار اسفند. شانزده، یکی از مهمترین رویدادها در 45مین سال حیات شورا تهاجم گردانهای شورشی به امنیتی ترین منطقه تهران به نام مجموعه مطهری در بامداد روز دوشنبه 4 اسفند 1404 5 روز پیش از جنگ 40 روزه بود. در این روز 250 تن از رزمندگان مجاهد خلق در یک عملیات مسلحانه و متحورانه در قلب تهران و امنیتی ترین نقطه پایتخت به مجموعه مطهری که مقر خامنه‌ای و محل کار پسرش مجتبی و مقر سران قوای مجریه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت نظام را در بر می‌گیرد مسلحانه تهاجم کردند. پیش از ورود به برخی از جزئیات این تهاجم قهرمانانه لازم است تأکید کنیم که این عملیات یک باره و بدون تمرین‌های پیشین نبود. با مروری بر ترازنامه کانون‌های شورشی از اول شهریور سال پیش، پیموده شدن راه انقلابی و دشوار طی شده برای صعود به این قله مشخص می شود. پیش از این هم گفتیم که آنچه در کارکردهای گردانهای پیشتاز انقلاب دموکراتیک بسیار برجسته است، پیوند عملیات دلاورانه اختناق شکن آن قهرمانان با مطالبات و دردهای اقشار مختلف مردم به ویژه محرومان و زحمتکشان از یک طرف و پیوند با ریشه های مبارزه انقلابی با دو دیکتاتوری شیخ و شاه از جمله زندانیان سیاسی از طرف دیگر است. ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور در اطلاعیه روز دوشنبه 4 اسفند 1404 اعلام کرد از بامداد روز دوشنبه 4 اسفند تا بعد از ظهر دوشنبه در سلسله از درگیری ها با نیروهای رژیم که از بیت العنکبوت خامنه‌ای در هنگام اذان صبح آغاز شد، بیش از 100 مجاهد شهید یا دستگیر شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران با سپاس از مردم آزاده و شریف ایران به خاطر کمک و پناه دادن به مجاهدان مجروح و بی‌جای مکان اعلام کرد که تعقیب و مراقبت و دستگیری‌ها به وحشیانه ترین صورت در نقاط مختلف تهران و شهرهای اطراف ادامه دارد. اسامی و مشخصات بیش از 100 شهید و مجروح و دستگیری از مجاهدین در اسرع وقت در اختیار سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار خواهد گرفت.
2: تلفات دشمن در داخل بیت العنکبوت که مجموعه مطهری نامیده می‌شود سنگین است، اما آمار دقیقی از آن در دست نیست. تردد آمبولانس ها تا ظهر دوشنبه به داخل بیت العنکبوت با اسکورت یکان های ویژه ادامه داشت. بیش از 150 مجاهدی که در مدار دوم بیت العنکبوت موضع گرفته بودند، همگی تا ساعت 24 دوشنبه شب به سلامت به پایگاه های خود بازگشتند. محل کار و سکونت مجتبی خامنه ای، شورای نگهبان و خبرگان ارتجاع، دفتر مرکزی سردشخیم قضاییه جلادان، دفتر مرکزی وزیر اطلاعات، شورای عالی امنیت و تشخیص مصلحت نظام جنب بیت العنکبوت در همین مجموعه مطهری قرار دارد که مساحت آن کمتر از 0.5 کیلومتر مربع است. ابعاد مجموعه مطهری که بیت العنکبوت در قسمت شمالی آن است 620 متر در 770 متر است. محل استقرار خامنه‌ای با نام دجالانه بیت الزهرا 130 در 200 متر و محل سخنرانی او حسینیه خمینی ملعون با ابعاد 100 در 60 متر در همین بیت است. دور تا دور بیت العنکبوت دیوار پیش ساخته از قوی ترین جنس بتونامه با ارتفاع بیش از 4 متر و بر روی لبه دیوارها نرده های فلزی ضد پهپاد و پرتابه نصب شده است. در داخل مجموعه مطهری هر ساختمان محوطه و دیوار اطراف خودش را دارد. در اطراف مطهری در 17 نقطه دوربین دبار نصب کردند که با کمک نفراتی از داخل بیت العنکبوت تعدادی از آنها هنگام اذان صبح از کار افتاد. نزدیک به 8000 نفر حفاظت بیت العنکبوت و مطهری را در یکانهای گوناگون نظامی و اطلاعاتی بر عهده دارند. سرکرده کل آنها پاسدار سرتیب حسن مشروعی فر معروف به امامی است. 2000 نفر از سپاه حفاظت موسوم به ولی امر در این شمارند و 2000 نفر دیگر از این سپاه در مجموعه ییلاقی دماوند و آبلی و مصلای خمینی و کاخ ملک‌آباد مشهد هستند. خلبانها و خدمه هلیکوپترهای ویژه خامنه‌ای در همین سپاه هستند. مقر اصلی فرماندهی سپاه ولی امر در ساختمان 4 طبقه در جنوب بیت العنکبوت قرار دارد. نفرات حفاظت خامنه ای در بسیاری نقاط با عادی سازی حضور دارند، اما همگی مسلح هستند.
1: ناوگانی از خودروهای زرهی ضد گلوله تویوتا، لنگروزهای تقویت شده، خودروهای مرسدس بنز و بی ام و برای تردد خامنه ای استفاده می شود. مینوبوس‌های ضد گلوله برای همراهان نیز قسمتی از خودروهای همین ناوگان است. حفاظت خامنه‌ای دارای تجهیزات ضد جاسوسی، دستگاه‌های پیشرفتی فرکانسیاب برای کشف شنود در محل سخنرانی و جمرهای قطع موبایل و خنثی‌سازی پهپادهای انتحاری است. سپاه ضد انصار المهدی شامل 2750 نفر حفاظت مدار 2 و 3 بیت العنکبوت را بر عهده دارد. مدار 2 دایره به شعاع 350 متر از بیت العنکبوت و مدار 3 دایره به شعاع 500 متر است. این سپاه حدود 15000 پرسنل دارد و نیروی اصلی آن عناصر قابل اعتماد در سپاه پاسداران هستند. این سپاه حفاظت مقامات درجه 1، وزرا، امام جمعه ها، استاندارها و سرکردگان بالای سپاه مانند قاآنی را بر عهده دارد. پاسدار سرتیب اسدی سرکرده این سپاه است. این سپاه دارای یک یگان واکنش سریع به استعداد 500 نفر است که در امور اطلاعاتی هم به آنها ماموریت داده می شود. پدافندهای ضد هوایی در اطراف بیت العنکبوت مستقر هستند. یکان ضد نبی اکرم از نیروی انتظامی شامل 250 نفر حفاظت ورودی های مطهری در مدار دو را به عهده دارند. یکانهای تقویتی حفاظت بیت العنکبوت در مدار 3 800 نفر از تیپ تکاور امنیتی، یگان فاتحین بسیج و نیروهای سپاه در ناحیه سلمان فارسی در همین منطقه هستند. تیپ تکاور امنیتی ضد از زهرا مجهز به سلاح‌های ضد اغتشاش، تفنگ‌های ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور، شوکر و پینتبال است که افراد را علامت‌گذاری می‌کند. یک گردان 560 نفره از یگان ویژه انتظامی در شرایط قیام در مدار 3 حفاظت بیت العنکبوت مستقر است که دارای سلاح سبک و ضد شورش می باشد و در هماهنگی با تیپ تکاور امنیتی عمل می کند. 400 نفر از یکان امنیتی ضد امام حسن نیز تحت امر تیپ تکاور هستند. این یگان 1100 نفر است و مسئولیت حفاظت مکانهای مهم دیگر از جمله مجلس رژیم را به عهده دارد.
2: 17. برخلاف تکذیب‌های زنجیره‌ای مقام‌ها و ارگان‌های مختلف رژیم، مدارس اطراف خیابان پاستور صبح دوشنبه تعطیل شد و یکان‌های ویژه در داخل مدرسه‌ها مستقر شدند. شلوغی خیابان و تردد ماموران برای همه مشهود بود. مردم و رهگذران از ساعت 7 صبح دوشنبه 4 اسفند ماشین‌های ضد شورش رژیم را که مجهز به تیربار بودند در تقاطع ولی عصر و جمهوری می‌دیدند. بر روی خودروهای سیاه رنگ ضد شورش نوشته بود نوپو، نیروی ویژه پاسداران ولایت. در ساعت 10:30 دقیقه صبح 3 نوبت پرواز هلیکوپتر از ارتفاع بسیار پایین بر فراز پاستور و بیت العنکبوت مشاهده شد. نخستین بار سایت ممتاز نیوز رژیم در ساعت 6 صبح دوشنبه سلسله انفجارها را خبر داد و نوشت دقایقی پیش تعدادی از کاربران پیام دادند که صدای انفجار در تهران الان شنیده شده است. متعاقباً خبرگزاری آریا از تهاجم همزمان به بیت خامنه ای و شورای عالی امنیت در منطقه پاستور در تهران خبر داد. بولتن نیوز متعلق به سپاه پاسداران در ساعت 11:50 دقیقه قبل از ظهر دوشنبه 4 اسفند نوشت صدای انفجارهای پیاپی شب گذشته در محدوده خیابان پاستور امنیتی ترین منطقه پایتخت پرسش سنگین را پیش روی همه مسئولان و دلسوزان نظام گذاشته است. ما را چه شده است که دشمن اکنون به قلب تهران طمع کرده و به خود جرأت دست درازی داده است؟ بولتن نیوز سپاه پاسداران افزود این پرسش نه پرسش یک منتقد بیرونی که فریاد دردمندانه ای از درون است، فریادی که میگوید کدام یک از شما آقایان از خود پرسیده اید ریشه این جسارت دشمن کجاست؟ غیر از این است که از ماست که بر ماست؟ پاسخ به این سوال بولتن نیوز سپاه پاسداران این است که آری، از شماست که بر شماست. این پاسخ شایسته فرزندان رشید خلق به کشتار و قتل عام و اعدام هاست. از 30 خرداد 1360 تا دیماه 1404. بولتن نیوز سپاه پاسداران اضافه کرد در چنین شرایطی هیچ یک از ما حق نداریم حتی یک شب را با خیال آسوده به صبح برسانیم، چه رسد به این که دشمن جرأت کند در حساس‌ترین نقطه پایتخت خیابان پاستور دست به انفجار و تیرکشی بزند و نیروهای جان بر کف ما را به چالش بکشد. خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات روز 5 اسفند 1404 با تیتر اقدام مضحک مزدوران مجاهدین در تهران نوشت در یک واکنش طنز و نمایشی 4 مزدور با لوله پلیکا چیزی شبیه اسباب بازی کودکانه ساختند و تلاش کردند سر و صدایی در مرکز تهران به راه بیاندازند. با توجه به اشراف گشت‌های فراجای تهران بزرگ این افراد در گشت منطقه فراجا دستگیر شدند.
1: احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه به خبرگزاری کار ایلنا گفت بعید می‌دانم آنها بتوانند چنین اقداماتی را انجام بدهند، اما به طور مشخص من از این خبر اطلاع ندارم و نمی‌دانم چنین اتفاقی باشد. سازمان مجاهدین خلق گفته بود عملیات یا حمله آنها هنگام اذان صبح آغاز شده و تا بعد از ظهر دوشنبه 4 اسفند به مجمعی مطهری در داخل بیت رهبر جمهوری اسلامی ادامه داشته است. در این بیانیه اضافه شده بود 150 نفر از 250 نیروی این سازمان به سلامت به پایگاه‌های خود بازگشتند. سازمان مجاهدین خلق میگوید نیروهایش تلفات سنگین به ماموران محافظ این مجموعه وارد کردند. در خیابان پاستور و محدوده آن، بیت رهبر، ساختمان نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان قرار دارد. آقای بخشایش با وجود ابراز بی اطلاعی از اصل این حمله به خبرگزاری ایلنا گفت محاسبه آنها این است که کشور ضعیف شده یا نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرگرم موضوعات دیگرند، پس می توانند عملیات تروریستی انجام دهند تا کشور را ضعیف‌تر نشان بدهند. بولتن نیوز وبسایت نزدیک به سپاه پاسداران دیروز در مقاله‌ای نوشت صدای انفجارهای پیاپی شب گذشته در محدوده خیابان پاستور امنیتی ترین منطقه پایتخت پرسش سنگین را پیش روی همه مسئولان و دلسوزان نظام گذاشته است. ما را چه شده است که دشمن اکنون به قلب تهران طمع کرده و به خود جرأت دست درازی داده است. دیروز در شبکه ایکس هشتگ پاستور مدتی داغ بود. صدای انفجار و تیراندازی در محدوده پاستور به نوشته روزنامه همشهری دور محله پاستور، خیابان فلسطین جنوبی، آذربایجان، خیابان کشوردوست و خیابان امام خمینی تحت تدابیر شدید حفاظتی قرار دارد. تردد برای ساکنان این منطقه با کارت صورت می گیرد و داخل پردیس فقط ورود خودروهای پلاک سبز مخصوص یگانهای امنیتی و نیروهای مسلح یا خودروهای ویژه مقامات و یا دیپلماتیک با مجوز امکان پذیر است. وبسایت رویداد 24 هم نوشت بازگرداندن دانش آموزان از بعضی مدارس در محدوده میدان پاستور و حوالی خیابان جمهوری در حالی گزارش شده که همزمان حضور قابل توجه نیروهای ویژه پلیس در این منطقه نگرانی های جدی برای خانواده ها ایجاد کرده است. بر اساس مشاهدات میدانی و تماس والدین با خبرنگار رویداد 24 دانش آموزان منطقه 11 تهران در بدو ورود به مدارس با سرویس ها به خانه بازگردانده شدند و در دو مدرسه این منطقه در ساعت ابتدایی صبح امروز از طرف اولیای مدرسه با آنها تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده فرزندانشان را به خانه برگردانند.
2: هجده روز پنجشنبه 21 اسفند 1404 سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی شماری از دستگیری ها و مفقودین عملیات بیت العنکبوت در 4 اسفند را که برای گزارشگر ویژه و مراجع بین المللی ارسال شده است اعلام کرد و افزود از آنجا که رژیم وحشت دارد و می‌خواهد بر این عملیات و رویارویی با مجاهدین در روی زمین سرپوش بگذارد اسامی هیچ یک از دستگیر شدگان و شهیدان را تاکنون اعلام نکرده است. این در حالی است که سازمان مجاهدین چندین بار خواستار دیدار گزارشگر ویژه ملل متحد و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی با نفرات دستگیر شده و همچنین رؤیت پیکرهای شهیدان شده است. سازمان مجاهدین در ششم اسفند نیز اعلام کرد دو فیلم بردار حرفه‌ای که فقط برای فیلم گرفتن رفته بودند در شمار مفقودین هستند و اسامی و مشخصات آنها هم با ذکر کار حرفه‌ای فیلم برداری که بر عهده داشتند برای مراجع زیرفت بین المللی ارسال شده است. به رغم تلاش رژیم برای پوشاندن تهاجم مجاهدین به مقر خامنه ای این رخداد در رسانه های خارجی هم بازتاب یافت و مهره ها و رسانه های حکومتی نیز به آن اذعان کردند. تایمز لندن 6 آوریل 17 فروردین 1405 نوشت اندکی پیش از آغاز جنگ سپاه پاسداران با نیروهای سازمان مجاهدین خلق درگیر شد. درگیری پس از آن بود که این گروه تلاش کرد مجتمع مطهری محل استقرار ستاد خامنه‌ای و دیگر ارکان و نهادهای رژیم از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان و دفتر و اقامت‌های مشتبه را به طور مسلحانه تصرف کنند.
1: روز پنجشنبه 18 تیر 1405 زهروند یک مهره ارشد رژیم در یک اشاره صریح به تهاجم مجاهدین در 4 اسفند 1404 به مقر خامنه‌ای گفت
3: من 78 هم باز اینجا شاهد بودن چه اتفاق افتاد. شما اینا رو درست کردید واسه حمله کنم به بیت تو 78 مثل همین اتفاقاتی که داشتن در همین قبل از شهادت حضرت آقا عملیات داشتن برای حمله به مثلا بیت رهبر. اینو میخوام این رو باید ما یه بار آقا انتظار داشت از اینا یه تجدید نظری ببینه یه جنبندی بگه آقا موهات سفید شد دیگه ما که همه مدارا کردیم که بردید خوردید چیزی نگفتیم باز صبوری کردیم که شاید متوجه شید نشدن. الان بحث اینه من به اعتقادم این هستش که این تفکر متاسفانه اولیگارشیک ساده این عبور از انقلاب رو تو دستور کار داره. من شما دارم کودتای نهر عبور از انقلابه در حالی که امروز انقلاب خودش نشون داد. ببینید شهادت آقا به نظر من نقطه عطف شد و امروز هم مردم رأی خودشون رو دادن، دیروز رأی خودشون رو دادن، این چند روز دادن، 130 روز 130 شب رأی خودشون رو دارن میدن. ما پای کار هستن.
1: نمونه دیگری از اذعان ناگزیر رژیم به عملیات بزرگ مجاهدین در تهاجم به مجموعه مطهری و مقر خامنه‌ای 5 روز قبل از شروع جنگ، روایتگری کانال تلگرامی دیدبان انقلاب بخوانید دیدبان ارتجاع حاکم به تاریخ اول تیر 1405 است. این رسانه در چارچوب جنگ و جدال‌های درون حاکمیت با به هم بافتن مجموعه‌ای از راست و دروغ، وفاقیون جماعت پزشکیان را متهم کرده است که در یک عملیات مشترک با مجاهدین با الگوی ونزوئلا می‌خواستند خامنه‌ای را شبانه دستگیر و تحویل آمریکایی‌ها بدهند. اما کودتای پزشکیان لو می‌رود و مجاهدین هم کشته و دستگیر می‌شوند و سریعا بیانیه می‌دهند و عملیات را گردن می‌گیرند. آمریکا هم که می‌بیند نمی‌شود خامنه‌ای را دستگیر کرد، تصمیم به موشک زدن و کشتن او می‌گیرد.
2: دیدبان رژیم تحت عنوان ماجرای کودتا بر علیه خامنه‌ای چند روز قبل از شروع جنگ 40 روزه و اینکه چرا سید مجتبی هنوز مخفی مانده یادآوری می‌کند که چند روز قبل از شروع جنگ مجاهدین بیانیه دادند که ما به بیت رهبری حمله کردیم و چند صد تا از محافظین رهبر را زدیم و بعد هم خودمان زخمی و کشته یا دستگیر شدیم. دیدبان رژیم می نویسد اون شب اتفاقات زیادی در تهران افتاد که ثابتی به آن اشاره کرد. وفاقیون قبل از شروع جنگ با استعداد چند هزار نیرو که پیش قرابلش در حدود چند صد نفر بود به بیت رهبری حمله کردند. اونها می خواستن مثل ونزوئلا رهبر رو دستگیر کنن و شبانه تحویل آمریکا بدن و آمریکا هم همزمان بیاد برای پشتیبانی ازشون. قرار بود عملیات ضربتی باشه، طوری که ایرانیان و نظامیان ایران صبح که از خواب بیدار شدن تازه خبردار بشن که چه اتفاقی افتاده و تصاویر انتقال رهبر به آمریکا عین تصاویر دستگیری مادورو منتشر بشه. ولی عملیاتشون لو رفت و سپاه و بسیج فهمیدن و سریع ریختن خیابونا و همه جا ایست بازرسی گذاشتن و پیش خرابولا رو زدن و بساطشون رو جمع کردن و عملیات شکست خورد. تو همون نطفه زدن نفلشون کردن. بعد که وفاقیون دیدن عملیاتشون لو رفته، برای اینکه لو نرن مجاهدین خلق از تو آلبانی سریع بیانیه دادن و عملیات رو گردن گرفتن که بله، این ما بودیم که دیشب به بیت عنکبوت تو ایران حمله کردیم و مجاهدین ما کشته شدن و غیره. بعد از لو رفتن این کودتا و اینکه وفاقیون سردار خائن باقالی نتونستن رهبر رو دستگیر و تحویل آمریکا بدن و وقتی دیدن که نه خیر، اینجا ونزوئلا نیست و نمیشه رهبر رو دستگیر کرد، به این نتیجه رسیدن که حالا که نمیشه دستگیرش کرد میزنیمش و میکشیمش و اینطوری بود که کارشون به قتل و جنایت 9 اسفند با همدستی آمریکا رسید. الان هم به دنبال حذف سید مجتبی هستند و رهبر به خاطر همین مجبور به مخفی شدن از دست این حرامیان جنایتکار شده. سخنگوی مجاهدین درباره روایتگری دیدبان ولایت گفت تهاجم بزرگ مجاهدین در قلب تهران با 250 نفر در بامداد 4 اسفند یعنی 5 روز قبل از جنگ 40 روزه درست است و خبرهای آن همراه با اسامی شهیدان و دستگیر شدگان در همان ایام اعلام و برای گزارشگر ویژه ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق بشر هم ارسال شده است. اما هر گونه اطلاع آمریکا و دولت و کشور دیگری از عملیات مجاهدین و هر گونه دعایی مشارکت جماعت پزشکیان در آن کذب محض است و سرهمبندی کردن چنین چیزی ناشی از بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها در داخل رژیم بعد از پیام مجتبی خامنه‌ای است.
1: چنان که پیشتر اشاره شد، تهاجم 250 رزمنده جانبرکف مجاهد خلق به مقر خامنه‌ای در امنیتی ترین نقطه پایتخت نه یک رخداد یک باره و بدون پیشینه، بلکه برآمد رزم و پاکبازی بیوقفه کانونهای شورشی طی سالهای گذشته و به طور خاص یک سال اخیر است. مرور این سلسله عملیات بی‌وقفه طی یک سال گذشته که روز به روز و هفته به هفته و ماه به ماه در شهرهای سراسر ایران به رغم سرکوب و خفقان و دستگیری و تیغ اعدام پیوسته تداوم داشته است، به روشنی نشان می‌دهد که چگونه نیروی پیشتاز نبرد با استبداد خوناشام دینی شعله‌های قیام و سرنگونی را در خاک میهن برافروخته نگه می‌دارد. سلسله عملیاتی که پاسخ آتشین مردم و مقاومت ایران به رژیم اعدام و قتل عام بوده و با مبارزه و مطالبه و خواستهای ستم دیدگان و اخشار محروم پیوند داشته، خط قرمز مرزبندی با شیخ و شاه خونریز و پیکار آزادی برای تحقق جمهوری دموکراتیک را ترسیم کرده است. بدین گونه تا روز 7 دی که قیام‌های دی ماه 1404 فوران کرد، عملیات و آتش کانون‌های شورشی رشته اتصال و تداوم بدون انقطاع نبرد برای قیام و سرنگونی رژیم ولایت فقیه بود. نبردی که در جریان قیام دی ماه هرچه بیشتر اوج گرفت و پس از آن نیز همچنان ادامه دارد. مسعود رجوی درباره این نبرد بی امان گفته است:
4: آمار عملیات ضد اختناق کانون‌های شورشی در 1404 در میهن اشغال شده 4092 فقره.
5: درست باز رضا

0: کارزارهای بیوقفه در جمعه های زاهدان از دیماه 1401 تا کنون 172 هفته است. 172 هفته است که ادامه دارد. شرکت و حمایت از کارزار سه‌شنبه های نبه ادام حسابی جداگانه دارد و در آماری که گفتم محسوب نشده است. تشریح و توضیح آنچه کانون‌های شورشی از هفتم تا 21 دی ماه در جریان قیام در 630 عملیات در مصاف با اهریمن و قوای دشمن ضد بشری در سراسر ایران انجام دادند مبحث دیگری است. فقط تکرار می کنم که فرزندان رشید وطن درس های ماندگار و فراموشی ناپذیر بر جای گذاشتند که روزگاری به آن خواهیم پرداخت.
1: شنبه ساعت 7 با دوستی غربی.
0: اما برتارک و فراتر از همه اینها که در آمار و ارقامی که گفتم محسوب نشده و نمی گنجد، عملیات بزرگ و شگفت پتک آتشین در فروغ دو در حمله به بیت العنکبوت خامنه ای در قلب تهران با شرکت 250 نفر از مجاهدین در بامداد 4 اسفند 1404 می درخشد. این سزاوار کتابی ویژه است. بگذارید دشمن از سر ترس هر چه می خواهد بپوشاند و انکار کند، اما اسامی دستگیر شدگان و مفقودین برای مراجع بین المللی ارسال شده، در حالی که رژیم تا امروز حتی اسم یکی از آنها را هم از دستگیری یا شهید اعلام نکرده است. ما باز هم به درخواست‌های خود از گزارشگر ویژه ملل متحد و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی برای دیدار با نفرات دستگیر شده و رؤیت پیکرهای شهیدان ادامه می‌دهیم.
2: به همان گونه که بارها و از جمله در بیانیه دو سال پیش گفته ایم، تدارک شرایط ذهنی انقلاب و به ویژه در شرایط انقلابی مهمترین تکلیف هر نیروی انقلابی و پیشتاز است. کانون شورشی نیروهای میدانی مقاومت ایران برای به نتیجه رساندن این وظیفه خطیر است. آتش مستمر و پی در پی به سیستم عصبی، بافت امنیتی دیکتاتوری حاکم، موجب تزلزل در بافت و در سطح فرماندهی نیروهای سرکوب شده و برای جنبش خیابانی و قیام راه باز می کند. کانون شورشی تضمین یک پارچگی سرزمینی ایران در چارچوب دموکراسی و آزادی و حقوق ملیت‌های تحت ستم و عالی‌ترین پاسخ راهبردی به ضرورت سرنگونی استبداد دینی است.

درگذشت مهندس هوشنگ رجوی، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، یار و غمخوار مجاهدین در زندانها و شکنجهگاه‌های رژیم شاه از سال 1350.

هوشنگ رجبی متولد 1318 در تربت حیدریه در خراسان، فارغ التحصیل الکترومکانیک از بلژیک و از مهندسین ذوب‌آهن اصفهان در دهه 50. او در 87 سالگی در بلژیک در شهر شالروژوا که محل تبعید و اقامتش بود در اثر ایست قلبی درگذشت. آخرین کار او مطالعه و امضای بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران در بیمارستان. هوشنگ تنها برادر مسعود بود که در سالهای 1350 تا 1360 در ایران مانده بود و در فاصله 50 تا 57 پیوسته در تلاش برای ملاقات با برادرش در اوین و کمیته مشترک شهربانی و ساواک و در زندان قصر و دریافت و انتقال پیام‌های او بود و در تلاش‌های برادرش دکتر کاظم رجبی برای نجات جان مسعود سهیم بود. در شکنجهگاه کمیته فقط یک بار در ابتدای سال 1354 تحت فشارهای بین المللی به او با مسعود ملاقات دادند تا ببیند که مسعود زنده است، به شرط اینکه نزدیک نشود. هدف این بود که آثار شکنجه را بر روی پاهای ورم کرده مسعود در زیر میزی که مسعود را برای ملاقات نشانده بودند نبیند. اما او موضوع را فهمید. مهندس هوشنگ رجبی از آغاز حاکمیت آخوندها صرفاً به خاطر اینکه برادر بزرگتر مسعود بود، تحت انواع فشارها به ویژه آزار و اذیت حزب‌اللهی‌ها در ذوب‌آهن اصفهان قرار داشت و فقط به همین خاطر در سال 1360 مدتی در بازداشت به سر برد. اما به محض آزادی موقت مخفیانه از ایران خارج شد و به بلژیک رفت.

همسرش هم که یک خانم بلژیکی است به سفارت بلژیک در تهران رفت و از آن طریق از ایران خارج شد. هوشنگ رجوی کتاب‌ها و متون زیادی را برای استفاده مجاهدین از فرانسه به فارسی ترجمه کرده و با نام همهرنوش در نشریه مجاهد و ایران زمین مقالات متعددی نوشته که فصل مشترک آنها نشاه نشیخ و افشای ترفندهای رژیم آخوندی است.

0: خانم مریم رجوی در گذشت مهندس هوچنگ را که بیش از 5 دهه یار غمخوار و وفادار مجاهدین بود به رهبر مقاومت و اعضای شورای ملی مقاومت ایران به ویژه مجاهدین تسلیت گفت. خانم رجوی گفت این یک ضایعه غم‌انگیز و مشترک برای ماست و آن را از صمیم دل به همسر و دختر و برادرانش دکتر صالح و دکتر احمد رجوی و خانواده هایشان تسلیت می گویم. خانم رجوی یادآوری کرد هوچنگ با پدر و مادرش در بهمن 1350 در دادگاه مجاهدین و مسعود در محل دادرسی ارتش شاهنشاهی شرکت داشتند و شاهد دفاعیات او بودند. اولین بار هوچنگ رجوی بود که در تنفس دادگاه با اصرار پای باند پیچی شده مسعود و آثار شکنجه ها را دید. او گواه زنده‌ای از شکنجه های ساواک شاه بر روی مسعود بود.
1: خدمتتون می‌خواستم عرض کنم که 36 گروگان شما خانم رجوی آزاد شدم. اشرفی ها همه امروز جشن دارن. خود ما همه جشن می‌گیریم. خب متاسفانه شهیدم داشتیم. این موفقیت رو خوب باید به همه تبریک گفت. به خواهران و برادران اشرفی، به تمام هواداران مقاومت، به تمام دوستانی که از کشورهای مختلف آمدن. ولیکن اونجایی که میخوام اون داستان کوچولی بگم خدمتتون این است که مولانا داستانی داره، میگه که یک نفری بود میگفت خدایا ما چقدر بدبختی بکشیم، خدایا هر شب خدای میکرد یک گنجی یک چیزی به ما بنمایون که ما از این بدبختی راهایی پیدا کنیم. یک شب براش ندا آمد که ببین برو حال پشت بومت شیرو بذار تو چله کمون بکش بنداز هر جا افتاد اونجا گنجی. این فردا صبح خیلی خوشخیال رفت و کمونش آماده کرد و تیرش هم در چله کمون گذاشت و تا اونجایی که میتونست زورداش کشید که رفت چند صد متر اونورتر افتاد، شروع کرد به کندن، رفت با بیل و انبیل و نمیدونم کلنگ و حرفا کندی تیش نخیر هیچ خبری تیش نیست. بعد برگشت خدایا آخه با ما قول دادی خودت گفتی اینجور اونجور، ندا آمد بهش که نگاه کن ما به تو گفتیم برو بالای پشتیمون پشتتو به شهر کن تیر رو پرتاب کن، نگفتیم که بکش بره تا دور دورا. گفت که خیلی خوب بسیار خوب فردا و خیلی عادی بکش بیار. رفت فردا برای پشت بوم و تیر گذاشت تو چله کمون رو کشید و دید تیر افتاد چلو به خانش، رفت اونجا رو گشت کند و دید گنج واقعی اونجاست، گنج هست، واقعا گنج هست. اینجاست که مولانا میگه ای کمان و تیرها برساخته، سید اینجا و تو دور انداخته، هر که دور اندازتر او دورتر، از چنین گنجیست او محرومتر. ما خدمتون هر بشه ما گنجی داریم بین خودمون. 71 روز خانم رجوی شما در اسارت بودید، خانم رجوی 71 روز شما در اعتصاب قضا بودید، شما تحلیل رفتید و خب یک نفر باید بگه، یک نفر همه دارن میگن بهتر از همه ماهاییم که در اینجا شما رو داریم میبینیم. دوستانتون 23 ساعت 22 ساعت کار میکنن، خودتون نه خواب داریم نه خوراک و ما همه موفقیت ها رو تمام دوستان من هم با هم فکر کنم موافق باشم مدیون شما هستیم. و من اون چه بنا نبود من بیام حرف بزنم، گفتم دست گفتم بینید یک دقیقه گفتم چشم بدیده منت.

0: بیانیه مشترک 56 کشور عضو ابتکار امنیت اشاعه درباره لزوم اجرای کامل مکانیزم ماشه و بازگشت 6 قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم ایران. 56 کشور عضو ابتکار امنیت اشاعه در بیانیه مشترکی با تاکید بر پایبندی به اجرای مکانیزم ماشه و بازگشت 6 قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم ایران خواستار اجرای کامل تحریم‌ها، جلوگیری از انتقال فناوری‌ها و تجهیزات حساس و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مهار فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی رژیم ایران شدند. این کشورها شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، ژاپن و ده‌ها دولت دیگر عضو ابتکار امنیت اشاعه PSI اعلام کردند مسیرهای انتقال تسلیحات، پهپادها و اقلام مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی به ایران را محدود می‌کنند و از رژیم تهران می‌خواهند همکاری کامل و قابل راستی آزمایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد. امضا کنندگان با تاکید بر اجرای کامل محدودیت‌ها و تحریم‌های احیا شده شورای امنیت علیه رژیم ایران اعلام کردند 6 قطعنامه 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 در 27 سپتامبر 2025 پس از تکمیل سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها دوباره لازم الاجرا شدند. فرایندی که توسط فرانسه، آلمان و انگلستان در واکنش به عدم اجرای مستمر و قابل توجه تعهدات هسته‌ای رژیم ایران ذیل برجام آغاز شد.
1: 56 کشور عضو ابتکار امنیت اشاعه در بیانیه خود اعلام کردند بر پایه بیانیه اصول توقیف سال 2003 و در چارچوب قوانین داخلی و تعهدات بین المللی مانع انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های به ایران خواهند شد که ممکن است در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه‌های پرتاب سلاح هسته‌ای به کار روند. ما محدودیت‌های فروش، عرضه یا انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط به ایران یا از ایران را اجرا کرده و متعهد می‌شویم ظرفیت‌ها و اختیارات حقوقی خود را تقویت کنیم تا از انتقال مستقیم یا غیر مستقیم اقلام مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی، سامانه‌های پرتاب، پهپادها و کالاهای مشمول محدودیت‌های تسلیحاتی جلوگیری شود.
0: بیانیه 56 کشور می‌افزاید ما سازوکارهای سریع تبادل اطلاعات، بازبینی منظم قوانین داخلی و ارائه حمایت قانونی و عملی از توقیف محموله‌های مرتبط با فعالیت‌های اشاعه‌ای رژیم ایران را ایجاد یا بهبود و اصلاح می‌کنیم. امضا کنندگان از اقدامات ملی کشورهایشان برای اجرای قطعنامه‌ها، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و طرد اقتصادی فعالیت‌های مرتبط استقبال کردند و از همه اعضای سازمان ملل خواستند الزامات قطعنامه‌ها را کاملا اجرا کنند. امضا کنندگان از رژیم ایران خواستند به تعهدات عدم اشاعه بازگردد، همکاری کامل و مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد، دسترسی‌ها و اطلاعات لازم را فراهم کند و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی پاسخ روشن و قابل راستی آزمایی بدهد.

0: همیانان عزیز، ادامه اخبار این ساعت سیمای آزادی را با آگاهیتان میرسد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ما باید درباره ایران تصمیم بگیریم. رژیم ایران به شدت آسیب دیده و در هم شکسته است. بنابراین تنها پرسش این است که آیا کار از راه آسان پیش خواهد رفت یا از راه دشوار؟ ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت اوهایو نیز گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: پیتکست وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در مورد رژیم ایران گفت حرف نهایی این است که ایران هرگز به بمب هسته‌ای دست نخواهد یافت. این یک موضوع حیاتی است. ما این موضوع را در جریان عملیات چکش نیمه شب به وضوح نشان دادیم. ما این مسئله را در جریان عملیات خشم حماسی نیز روشن ساختیم و امروز نیز همچنان بر آن تاکید داریم. به افزود ایران می‌خواهد با مسائلی مانند تنگه هرمز بازی در بیاورد. آنها کنترلی بر این تنگه ندارند و کنترل آن در دست ماست. معاصری آمریکا علیه بنادر ایران خلل ناپذیر بوده و هیچ محموله ای از آنها در عمل نتوانسته عبور کند. این در حالی است که تقریباً هر شب شاهد عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز در سطحی معادل دوران پیش از جنگ هستیم.
0: هکسد افسود ما احساس میکنیم که در موقعیت بسیار قدرتمندی قرار داریم. ایران باید تصمیم درست را بگیرد. در غیر این صورت رئیس جمهور ترامپ تمام گزینه ها را روی میز خواهد داشت. او اجازه نخواهد داد این وضعیت بیدلیل طولانی شود. زیرا ماهیت ماموریت ما را درک میکنند. و ما قادریم هر زمانی که از ما خواسته شود ماموریت را به انجام برسانیم.
1: قالیباف در جلسه روز یکشنبه مجلس ارتجا گفت تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. ما هم می جنگیم هم مذاکره می کنیم.
2: آمریکایی‌ها که در حرف دیگری می زنند اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهای مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. ما بر اساس راهبرد اقتدار و عقلانیت نه هیجان زده می شویم و نه مرعوب، هم می جنگیم و هم مذاکره می کنیم. هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران استفاده می کنیم. بارها گفتم کسی در میدان مذاکره پیروز است که خود را برای جنگ آماده کرده باشد.
0: سخنگوی وزارت خارجه رژیم در نشست مطبوعاتی روز یکشنبه خود گفت پیشنهادهای آمریکا مشخصاً مباحث هسته‌ای است. ما صراحتاً اعلام کردیم که تمرکز ما تنگه هرمز است.
3: خب مواضع ما در همون توقف کوتاهی که در دوحه داشتیم در مسیر برگشت به طرف میانجی منعکس شد. پیشنهادهایی که آمریکایی ها داشتن کم و بیش در راستای مواضع قبلیشون هست راجع به مشخصا مباحث هسته‌ای است. ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست.
1: عراقچی روز یکشنبه از کشورهای اروپایی خواست در رویکرد خودشان نسبت به رژیم تجدید نظر کنند.
4: ما امیدوار هستیم که کشورهای اروپایی در رویکرد خودشان نسبت به جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کنند. اعتراف دبیر کل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران اعتراف سنگینی بود. ایشون به صراحت گفت که بیش از 5000 جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از پایگاه‌های موجود در اروپا بلند شدند. اما همچنان منتظریم که کشورهای اروپایی پاسخی به این سوال بدهند که چرا در این جنگ علیه ایران مشارکت مؤثر داشتند. با این حال پیشنهاد ما به این کشورها برقراری گفتگو با جمهوری اسلامی ایران و اجتناب از هر گونه مشارکت در جنگ افروزی های مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی هست.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت در خصوص عملیات علیه ایران دامنه کار واقعا گسترش یافته است. باید بگویم که ما شاهد یک توالی بسیار دقیق و حساب شده در مناقشه با ایران بوده ایم. ما در مرحله درگیری نظامی نیروی دریایی و نیروی هوایی آنها را نابود کردیم. توانمندی های پهپادی و موشکیشان را به شدت کاهش دادیم و شانس آنها برای بازسازی این توانمندی ها را از بین بردیم. بسند افزود سپس به سراغ چیزی رفتیم که رئیس جمهور آن را دیوار آهنین و محاصره بنادر ایران می نامد. و اکنون کارزار طرد اقتصادی را در دست اجرا داریم و رژیم ایران را به شیوهی بی سابقه از نظر اقتصادی منزوی می کنیم. در حال حاضر آمار صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. آنها در این هفته هیچ محموله نفتی روی آب نخواهند داشت و هیچ درآمدی کسب نخواهند کرد.
5: به گزارش آکسیوس یک مقام آمریکا اعلام کرد دو عضو هیئت نمایندگی رژیم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اخراج شدند. این مقام گفت پیش از این از آنها خواسته شده بود آمریکا را ترک کنند، اما این دو نفر پس از پایان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل همچنان در نیویورک بودند. آنها اکنون از کشور اخراج شدند. یکی از آنها جمعه شب و دیگری صبح شنبه آمریکا را ترک کردند. آکسیوس اضافه کرد این جدیدترین نشانه از تنش میان دو کشور است، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ به بن‌بست رسیده و احتمال درگیری مجدد افزایش یافته است.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران شنبه 11 مهر با عنوان دومین نفتکش هم امروز در تنگه هرمز منفجر شد نوشت در حالی که ترامپ میگوید تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم، کشتی‌هایی که پنهانی می‌خواهند با کمک
5: شنبه آمریکا را ترک کردند. آکسیوس اضافه کرد این جدیدترین نشانه از تنش میان دو کشور است، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ به بن‌بست رسیده و احتمال درگیری مجدد افزایش یافته است.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران شنبه 11 مهر با عنوان دومین نفتکش هم

0: در 5 روز گذشته 8 نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هدف گرفته شدند. به گفته سخنگوی سپاه، کشتی‌های متخلف یا هدف گرفته می‌شوند یا با مین برخورد می‌کنند.
1: رویترز گزارش داد مدیرعامل شرکت نفتکش‌های عراق اعلام کرد شرکت نفتکش‌های عراق 2 میلیون بشکه نفت خام این کشور را سوار بر یک نفتکش غولپیکر VLCC از طریق تنگه هرمز منتقل کرده است. و این انتقال را نخستین عملیات از این نوع برای این شرکت طی چند دهه اخیر توصیف کرد.
0: آریان بران، معاون وزیر خزانداری آمریکا گفت عملیات طرد اقتصادی کاملا موفقیت آمیز بوده و آمریکا به طور منظم در حال قطع کامل دسترسی رژیم ایران به سیستم مالی جهانی است. نه تنها آنها را از سیستم مالی جدا کرده ایم، بلکه از نظر نظامی و صنعتی نیز ارتباطشان را قطع می‌کنیم تا در آینده هیچ گونه دسترسی به منابع مالی نداشته باشند. و افزود آمریکا به تلاش‌های خود برای اطمینان از انزوای کامل رژیم ایران از سیستم مالی جهانی با قاطعیت و بدون هیچ گونه مماشاتی ادامه خواهد داد.
1: به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای دولتی یمن روز یکشنبه اعلام کردند به مواضع حوثی‌ها در سراسر کشور حمله کردند. سخنگوی نظامی دولت یمن گفت که نیروهای مسلح حملاتی را علیه حوثی‌ها در صنعا، سعده، پایگاه اصلی حوثی‌ها و شهر تعز انجام دادند. این حملات پس از حمله حوثی‌ها به یک تأسیسات نفتی در نزدیکی ریاض صورت گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که نیروهای دولت یمن در حال هدف قرار دادن اهداف حیاتی متعلق به حوثی‌ها هستند. خبرگزاری فرانسه افزود تلویزیون المسیره حوثی‌ها گزارش داد که هواپیماهای عربستان صنعا را 26 بار مورد حمله هوایی قرار دادند. درگیری‌های روزهای اخیر بر شهر تعز متمرکز بوده است، جایی که گزارش‌ها حاکی از کشته شدن ده‌ها نیروی رزمی در روز جمعه است. حوثی‌ها اعلام کردند که 55 تن از نیروهایشان کشته شدند. منابع دولتی یمن نیز به خبرگزاری فرانسه گفتند 26 سرباز جان خود را از دست دادند.
0: خبرنگار خبرگزاری فرانسه گزارش داد بعد از ظهر شنبه شاهد تلاش آتشنشانان برای مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه آرامکو در جنوب ریاض بوده و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس در نزدیکی این تأسیسات مستقر شدند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها اواخر روز شنبه اعلام کرد که این گروه با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد یک تأسیسات نفتی در ریاض را هدف قرار داده و موجب آتش‌سوزی در آن شده است. از سوی دیگر ارتش دولت یمن اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 257 عملیات کوبنده و دقیق علیه مواضع، تحرکات و توانمندی‌های نظامی حوثی‌ها انجام داده که بر اثر آن صدها تن از نیروهای حوثی کشته یا زخمی شدند.
1: به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان کل امارات اعلام کرد یافته اولیه تحقیقات نشان می‌دهد کمک خلبان یک پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل در هفته جاری در حال برنامه ریزی یک اقدام تروریستی بوده و از تبر اضطراری کابین خلبان برای حمله به کاپیتان استفاده کرده است. کمک خلبان سعی داشته کنترل هواپیما را به دست بگیرد. روزنامه والستریت جورنال به نقل از افراد مطلع گزارش داد مقامات عمانی این خلبان را به دلیل سوء ظن به پذیرش دیدگاه‌های رادیکال از پرواز منع کرده بودند.
0: ادامه خبرها. به گزارش رسانه‌های حکومتی، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور پزشکیان روز شنبه 11 مهر برگزار شد و در آن آخرین وضعیت شاخص‌ها و موضوعات مهم اقتصادی کشور از جمله تحولات بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تأمین کالاهای مورد نیاز و الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط ویژه کشور مورد بررسی قرار گرفت. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت در این جلسه رضایی دبیر شورای عالی امنیت با اشاره به شرایط ویژه کشور شرایط کنونی را از جمله دشوارترین مقاطع کشور دانست.
1: در جریان جنگ گرگ‌ها، آخوند حسینی کیا عضو مجلس ارتجاع با حمله به رئیس بانک مرکزی رژیم گفت بانک مرکزی مرده و اگر بانک مرکزی داشتیم اینقدر التهاب ارزی در بازار نداشت.
2: ما که معتقد بانک مرکزی اصلا مرده، اصلا بانک مرکزی یعنی اگه بانک مرکزی

0: باشه، مگه میشه اینقدر التهاب عرضی؟ مگه میشه اینقدر مثلا فلان؟ مگه میشه اصلا در واقع رئیس بانک مرکزی بگه ندارم؟ باید مدیریت بکنه. باشه ندارم معنا نداره، درست؟ در یه قالبی شما مثلا چطوری در تخصیص میدید برخی ارزهایی که برخی کالاها و برخی مواد اولیه که میاد در اولویت مثلا صدام کشور هم نیست؟ اگر نیست این همه ماشینای لاکچری که وارد کشور میشه از کجا ارز گرفتن؟ اگر نیست، اگر نیست برخی کالاهای لوکس از کجا میاد؟
1: پزشکیان عضو مجلس رژیم نیز در جنگ گورکا همتی و دولت پزشکیان را مورد حمله قرار داد و گفت گرانی اخیر ارز نشان می‌دهد بانک مرکزی خودش خواهان افزایش نرخ ارز است.
2: در موضوع دلار وضعیت خیلی مشخصه. ما با یک جهش‌های ارزی الان مواجه هستیم که واقعا علت و علل اون رو آدم متوجه نمیشه. البته من میخوام به شما عرض بکنم جناب آقای همتی که امروز مسئولیت این موضوع رو در بانک مرکزی به عهده دارن، این عرض من بر اساس شهادت صحبت خود ایشون زمانی است که وزیر اقتصاد بودن و میگفتن آقا مدیریت ارز با وزارت اقتصاد نیست بلکه با بانک مرکزی و امروز مخاطب اون باید خودشون هستن در این جایگاه. البته من معتقد به اینم چه ایشون در زمانی که در وزارت اقتصاد بودن چه امروز که در بانک مرکزی هستن، در هر دوی این کرسی‌ها مسئولیت مستقیم نسبت به نرخ ارز دارن. اصلا استیضاح ایشون دلیلش نرخ ارز بوده و من میخوام با آقای دکتر پزشکیان عرض بکنم، آقای دکتر همتی که به دلیل ناکارآمدی در مدیریت نرخ ارز در مجلس شورای اسلامی استیضاح شد و برخی اون روز میگفتن این استیضاح سیاسیه و ایشون توانایی اداره بازار اقتصاد رو داشته، ببینید محصول کار خودتون رو ببینید. آقایون مشاور و تصمیم سازی که برای آقای رئیس جمهور اومدید تعریف کردید که این آقا استیضاحش سیاسی بود و آقای رئیس جمهور متاسفانه مجددا از ایشون استفاده کرده در بانک مرکزی. واردات کالاهای غیر اساسی ما حداقل 15-20% کاهش پیدا کرده به دلایل شرایط جنگی. خب این ارز پس به چه دلیلی داره بالا میره وقتی شما ارز بیشتری وارد کشور شده، از طرفی کمتر هزینه داری میکنی در نرخ ارز؟ آیا این غیر از اینه که ما بخوایم بگیم آقایون در بانک مرکزی خودشون قائل به افزایش نرخ شدن؟
1: اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارتجاع به وضعیت وخیم هزینه درمان و تامین دارو اعتراف کرد و گفت به جایی رسیده ایم که آرزو می کنیم مردم مریض نشوند و اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. به افزود امروز اعلام می کنم بیمه های ما اعلام ورشکستگی کرده اند ولی به زبان نمی آورند و چون ورشکستگی خودشان را به زبان نمی آورند این ورشکستگی را به دوش مردم انداختند. 80% از هزینه درمان به دوش مردم است. از آن طرف دولت گزارش می‌دهد که بیمه‌ها دارند کارشان را انجام می‌دهند. همیهنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون از حضور شما خداحافظی می‌کنم.
3: خدایار و نگهدار همگی.

0: سلام، ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه‌ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، وگرنه چه ربطی داره قتل اون بابا؟ دو نفر آدم رو انگیزه های شخصی و به خاطر اینکه این ضربات عاطفی، مالی، اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بیرحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها، ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet. Sie könnten für den Tod des Aktivisten verantwortlich sein.
0: و اتفاقا چون این شک وجود داره که دست بچه شاه توی کاره، مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاه پرست توش اومده بود، به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه.
3: من اسکی about the recent murder of Masoud Masjoudi. Is that there sometimes people come in there not even with their own name? So
0: خب در مورد صداقت که حتما آنستلی یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دوربریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بی خبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
4: بله شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسم بیشتر در واقع. خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیتی فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته‌ای نبوده، ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادند سوالیه که ما جوابش رو نمیدونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی میدونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه‌هایی پرده ها رو کنار میزد. افشای فعالیت‌های عناصر رژیم در محیط دانشگاهی کانادا.
4: که من سال 2020 که زمان در دانشگاه تدریس میکردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا میکرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و این رو افشا کردم.
5: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سرمون فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد. این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوزم هست، آقای علی اصغر حسینی. یعنی آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی اینکه آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجایی که آیت‌الله مسعودی اظهار می‌کردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده می‌کرده از مالیات دهنده‌ها بخشش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
0: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توضیح میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده.
5: اون چی که مشکل ایجاد میکنی هستش که آقای سید علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیجی سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
0: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببین که روی این بتون ریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا برمیدارن میذارن تو موشک‌های خرمشهر و امام.
5: و اما نکته سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجود با دانشگاه سامون فریزر میشه این هستش که ظاهرا آقای سید علی اصغر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سامون فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعوف به مدت یک سال در دانشگاه سامیر فریزر حضور داشته در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در این حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. تمام این پروژه ها در اصل بخش هایی از تکمیل یک پروژه موشکی کروز هستش.
0: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک ها تحقیقات میکرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقاً فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر میبرده تکمیل میکنه.
5: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. این فاز الان نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بود. نکته که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشک‌های کلاسیک برای تکنولوژی یعنی فناوری موشک‌های کلاسیک در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. اون چی که اظهار میکنم بر اساس اظهاراتی که هستش که آقای دکتر مسجودی ثبت کرده.
0: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد. مسجودی در ادامه تحقیقاتش روی فعالیت‌های عناصر سپاه در کانادا برخی از راه‌های پولشویی سپاه رو هم افشا کرده بود.
6: در واقع پنل‌هایی رو برگزار می‌کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می‌پرداختیم. خب آقای مسجودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
7: مسعود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداعاً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
8: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
7: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست و دوستان میتونه ببینن. اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود و اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمیکردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرده بود.
0: مسعود مسجودی در جریان تحقیقاتش هرچه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
9: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتا یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه. از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر معنوسی. اکبر معنوسی الان در ایران به سر میبره، این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا وزیر نظر سازمان تطبیقات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسهایی با اکبر معنوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده بکنن.
0: به مرور اختلافات مسجودی با شاهپرست‌ها در عرصه‌های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاهپرست به مسجودی صادر میشه.
9: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران، ارتباطی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم، انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیار از تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار می شد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی ها برن بالا، یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده زمانی که قرار بود گروگان ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان ها جمع شده بودن به خیال این که دارن شعار برای آزادی گروگان ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقاً چه معنی میده؟ من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد
0: و این همون بلاییه که دار و دسته بچه شاه در چند ماه گذشته بر سر بسیاری از مخالفین رژیم آوردند تا اونها رو به سکوت وادار کنند.
9: به نظر میاد اصل و اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوقا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره، به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
0: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گلوار و مشترکن هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی، اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاهپرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
9: فکر کردم خب این اتفاقی که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تا کنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم، دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه و آقای رضا پهلوی به عنوان متهم ردیف اول در این پرونده به ثبت رسید.
0: اینجا بود که ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون، که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
9: یک روز، دقیقا یک روز بعد از اینکه این حکم آمد، برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه و این چیزها پیدا کردن. بلافاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری، اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشته بودن و من الله توفیق مسعود مسجودی، و گفتن که ببینید ما سند داریم مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده، امثال حاجتی، اینها اینو نوشتن. یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأی‌گیری در کشور کانادا وجود داره، امکان رأی‌دهی پستی برای هم‌میهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جعل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی، 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
0: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسجودی تلاش‌های بچه شاه برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنیش که من اتکام به سپاه و سپاهی‌ها بعد فردا همه چی رو دست بگیرن و اون دارم داد به دادگاه که آقا این خودش دوست داره با تروریستا کار کنه.
9: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم، از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود. تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتن.
0: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بیمحلی میکنن که دادگاه براشون حکم الزام آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسجودی رو تهدید به قتل میکنن.
9: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن، نوع اجرای ترور رو هم مینویسن که چه کار میخوان بکنن، تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی، مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که من رو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشندهی در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایتها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
0: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسجودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
10: مسعود مسجودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده، حالا بقیه مستاجر رو میدیده و چایی با مسعود مسجودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون، حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده. حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
0: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهایی مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
11: بررسی‌های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسجودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت میباشد.
0: هرچند که هنوز دادگاه مسجودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اون هم در روز روشن در وسط ونکوور و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
5: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتلم در 2 فوریه بوده، اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قتل، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدف این بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل و این که اینا انگیزه به این شکل نداشته، یعنی ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه چاقو بزنن طرف بمیره این بله، ولی این که جنازه کسی رو بکشن بعد جنازه‌ش رو عره کنن بعد قطعش رو جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان این یعنی نه یک جریان یک عاملی داشته این جنایت.
0: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
5: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه، یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسجودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر باید به آقای مسجودی خسارت بده.
0: پلیس یک ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. یک هفته بعدش هم 2 نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
11: گزارش پلیس، کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا یک فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این 2 نفر تایید کرد.
0: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
12: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30. دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پررو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
0: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید این دقیقا همون منشور اصرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن ها. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردا لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
13: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
14: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود. اون موقع صحبتش بود. بعد موند مهسا امینی اتفاق افتاد، حامد اسماعیلیون اومد بولد شد. بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید، داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر $200 بلیط ارزونتر نمیگرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعوره بلیط خریدن برای زن بچه‌شو نداره، این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید. این آدم مملکت نمیتونه اداره کنه. خب نداره دیگه، شعورشو داشت، یه ایرفرانس میخرید، یه کلم میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازاشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
0: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره، یعنی رسما عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه، دفترچه‌شو در میاره، میگه داداش این تحلیل یادداشت کن، دفعه بعد همین تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتند، که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
15: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اون چه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که این استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره. چرا آرزو سلطانی 2 سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
0: طرف 2 سال رسما بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی، یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و 2 نفری هم که متهم شدند 2 تا شاه پرست معمولی نبودند، بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
15: حداقل اون 2 نفری که الان پادشاهی خواه هستن و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاه خواهی نبود، اینا عملشون پادشاه خواهی بود، یعنی اینا از فعالان و میتینگزاران به اصطلاح پادشاه خواهی در ونکوور بودن.
0: بعد از وقوع قتل هم بنابرای سنت فاشیستی شاه پرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردن به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
16: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردند، دیدیم که اکانت هایی با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهین کوثر، علیرضا نادر، کاوه شهروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلای سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعیند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه شاید اومدن این مرادم بکشن.
0: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته‌های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
17: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن، میگن که خب کشته زیاد شده، چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشون اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میمونه ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه. فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده. ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت و آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره استفاده است که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در به ویژه کشور کاناداست، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان سد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
0: دقت کنین یک بار دیگه پیام مسجودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنوید.
17: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت و آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره استفاده است که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: خب نزدیک به 2 هفته از تظاهرات بزرگ هموطنانمون در نیویورک در مقابل مقر ملل متحد میگذره، اما این واقع همچنان مورد توجه هست. برای نگاهی به این موضوع همراه هستیم با خانم شیرین نریمان. سلام دارم خدمت شما خانم نریمان، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: بر شما رو سلام میکنم، به شما و همه هموطنان عزیزم در همه هر جای دنیایی که هستن.
0: خب خانم نریمان، تا اونجا که شما با فضای رسانه ها و فضای اجتماعی در تماس هستید، ما هم خبرهایی داریم مبنی بر این که این بازتاب تظاهرات نیویورک همچنان وجود داره. می‌خواستم ببینم بیشتر حول چه موضوعاتی هست و چه پهنه‌ای رو در بر می‌گیره.
1: خب همونطور که خودتونم اشاره کردین و همینطور که در میدیا میبینیم، این تظاهرات واقعا میشه گفت به مراتب متفاوت تر از هر تظاهرات دیگه بود. درسته که ما سالانه این تظاهرات رو در شرکت داریم، ولی امسال ویژگی که داشتش به خاطر بحرانی که توی دنیا ایجاد شده، چون تا الان دو سیاست مماشات و جنگ به استفاده در اومده و متاسفانه هنوز دنیا نمیدونه که با دنبال راهی میگرده که بتونیم مسئله رو به شکلی جمع جور بکنه، کنترل بکنه. چون خب از چیزایی که از طریق جنگ ایجاد شده، زایده هایی که درست شده، بالاخره در سراسر دنیا از اروپا تا همین آمریکایی که من هستم، مردم در تحت فشار هستن به خاطر مسائل سوخت و گرانی هایی که در همین کشورها هم به خاطر جنگ، زائده های جنگ ایجاد شده. حالا یک نیروی اومده که هر وقت هم نگاه میکنن سالانه میتونن به صلاح نگاه کنن ببینن که اینا همیشه حضور داشتن. بیش از 20 سال هم هستش که میگن راه حل سوم، نه جنگ و نه مماشات، و الان به جای رسیدن که خب دو راه حل دیگر رفتن، دو تا راه دیگر رفتن به جای نرسیده، الان باید چیکار کنن؟ در حقیقت به دنبال جواب هستن و اینکه چیکار باید بکنن. و خب تنها گروهی که همیشه تنها اپوزیسیونی که همیشه حضور داره، همیشه هستش، فقط شورای ملی مقاومت، هوادارانشون و دوستانی که همون مرز شاه و شیخ رو دارن رو حضور همیشگی هستن. امسال هم که واقعا ابعادش خیلی زیاد بود، خیلی هزاران نفر جمع شده بودن، اومده بودن، بعد یک روز هم نبود، دو روز بود. اینا همه نشون دهنده این هستش که چقدر این اپوزیسیون قدرت داره، چقدر ریشه داره، چطور میتونه تشکیلات داره، میتونه سازماندهی بکنه. تنها اینم نبود، روز دوشنبهش در برابر هتل پزشکیان بودیم و همینطور روزهای ما قبلش هم که دوستانی که از سراسر آمریکا جمع شده بودن در جاهای متفاوت میزهای کتاب داشتن یا یک سری آکتای متفاوت انجام داده بودن. پس برای نشون میده که یه سازمانی هستش که بیش از 25 سال هم هستش، 20 سال هم هستش که داره میگه راه حل سوم، و در این حال انقدر این آمادگی رو داره که در همون اول اسفند بود که اعلام تشکیل دولت موقت رو میکنه بر اساس برنامه 10 ماده خانم رجوی. و من این یک گروهی هستش که همه شو داره، از کسایی که بیان توی تظاهرات شروع بکنن، هزاران نفری که در اون شرکت کردن، از اینکه ببینن سازماندهی دارن، برنامه ریزی دارن، سخنرانای مهم دارن، سخنرانایی که حضور داشتن، همینطور مثل جنرال کلارک که خب یه موقعی رئیس ناتو بوده و با آگاهی کامل میاد حضور پیدا میکنه و میگه که هیچ گروه دیگری نیده به غیر از مجاهدین که تمام اون چیزی که نیاز و لازمه هستش برای جنگیدن با این رژیم رو داره. خب اون یک فرمانده نظامی بوده، یک ارتشی سطح بالا بوده که خب کاملا میفهمه وقتی که حضور هموطنا رو در خارج کشور و همینطور سابقه ارتش آزادی بخش و همینطور کانونهای شورشی رو میبینیم میتونه کنار هم بذاره که واقعا کیه که میتونه توانمندی این تغییر داره. و اون چیزی هستش که خب هیچ گروه دیگه هم در اونجا حضور نداشت، فقط ما بودیم. خب این میدیا متوجه میشه، این رسانه ها، اونهایی که دارن همه چی رو میبینن، دارن دنبال میکنن. تنها رسانه که نیستش که، خب ببینید یه سری سیاست مدارا هستن که چه از تو خود سازمان ملل گرفته تا تو کاخ سفید تا تو وزارت امور خارجه نشستن، دارن همه اینها رو همینطور کانون های شورشی رو میبینیم میتونه کنار هم بذاره که واقعا کیه که میتونه توانمندی این تغییر داره. و اون چیزی هستش که خب هیچ گروه دیگه هم در اونجا حضور نداشت، فقط ما بودیم. خب این میدیا متوجه میشه، این رسانه ها، اونهایی که دارن همه چی رو میبینن، دارن دنبال میکنن،

0: دیسپلین دارن، میتونن در این حال اگر بازی سیاسی دارن بازی نظامی هم دارن، بازی نظامیشون هم بارها و بارها تونستن نشون بدن، ثابت بکنن، ریشه هایی دارن که در داخل کشور در زندان ها به سر میبرن، یا اعدام شدن یا در معرض خطر اعدام هستن. همه اینها رو که میذاره چگونه این رژیم میتونه سرنگون میشه و چگونه میشه این رژیم رو، چه گروهی قادر هستش. ما توی مصاحبه‌ای که داشتیم، واقعا مصاحبه خیلی زیادی داشتیم، خیلی خوب بود. من خودم با دو تا دیگه از بچه‌ها، دو تا دیگه از همرزمام در این مصاحبه شرکت داشتیم و ما همین مسئله رو مطرح کردیم و این براشون با یک مسئله واقعیه که روی میزشونه که نمیدونن چی کار بکنن و ما تونستیم سعی این رو بهشون یادآوری کنیم که گروه دیگه سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت هر سال هستش، خواسته مشخص داره، برنامه مشخص داره و تونستیم خودمون رو معرفی بکنیم، بیشتر معرفی بکنیم به بیننده های همین منابع رسانه‌ای. از فاکس نیوز بود، از نیوز نیشن بود، که اینا بیننده های متفاوتی دارن. اگر بخوایم نگاه بکنیم توی سر تا سر خبرهایی که مردم، اکثریت مردم اینجا گوش میکنن، هر کدوم اینا بیننده های مخصوص خودشون رو دارن. ولی خب ما قادر بودیم که توی این برنامه، توی این دو روز تظاهرات و این چند روز واقعا کار کردن و حضور داشتن، بتونیم صدای مردم ایران باشیم و اینکه چگونه میشه این موزل رژیم رو که کلید صلح و استبیلیتی به اصطلاح برداشتن ثبات در منطقه ایران هستش و راه حل این سم چی هستش و اون راه حل چیزی نیست به غیر از اپوزیسیون ما، شورای ملی مقاومت، همون که ستونهای واقعا رسانه‌های اصلی از ای پی، از اسوسییتد پرس، رویترز، سی ان ان نبود ببخشید، ولی جاهای متفاوت همه بودن و این رو پوشش خبری دادن. یادتون باشه که اسوسییتد پرس و رویترز اینا رو رسانه‌های دیگه سر تا سر دنیا هم برمی‌دارن و بازپخش می‌کنن، به اسم خودشون بازپخش می‌کنن. برای همین واقعا میتونم بگم که این تظاهرات دو هفته پیش واقعا به طور جدی، محتوایی و زمانبندی کاملا متفاوت بله. بود با تظاهرات های گذشته.
1: بله، خیلی دوست داریم بیشتر در این زمینه از شما بشنویم، چون خودتون هم تو صحنه بودید و هم سالهای گذشته هم بودید و این تفاوت ها رو خوب متوجه میشید. اما شما به موضوعات مختلفی اشاره کردین. اگر بخوایم به طور خاص بگیم که چه چیزی بیشتر تو همین تماس ها، ارتباط ها، خود ما دیدیم، شما رو دیدیم در مصاحبه ها با همون دوستانی که از زندان آزاد شده بودن، اشرف نشانی که از زندان آزاد شده بودن و سایر گفتگوها، اما ما هم میبینم که به طور خاص با تجربه وقتی کمی هم داریم، اما چه چیزی بیشتر توجه خودتون رو جلب کرد؟
0: فکر کنم پامون خیلی بیشتر از گذشته محکمتر شد و واقعا برای خود ما هم خیلی لحظات جالبی بود، به خصوص با اتفاقایی که در داخل همون شرایط افتاد. واقعا نشون داد که تنها گروهی که وجود داره فقط ما هستیم. مهمترین گروهی که با این رژیم می جنگه فقط برای بکنن واقعا شکست خورد و این یک نقطه آغازی برای پایان این رژیم هستش. من فکر کنم حتی هموطنان ما در داخل ایران متوجه شدن که راه حلی که ما بیش از 20 ساله داریم میگیم و همینطور آلترنتیو سازی هایی که از گوشه و کنار برای مردم ایران سعی کردن بسازن و بفروشن، اونها هم به خوبی متوجه شدن که همه اونها پوشاله و خود ما هم خب بیشتر میتونیم

0: کار کنیم و بایدم بیشتر کار بکنیم، بایدم بیشتر صدای مقاومتمون رو به جهان برسونیم، ولی خب یک واقعا خیلی زیبا بود که به خصوص برای ماهایی که زندانی هستیم، زندانی سابق هستیم، به خصوص ما که همرزمایی داشتیم که جونشون رو در این راه دادن، این یک ذره کوچیکی بود که ما میتونستیم انجام بدیم که صدای اونها رو هم برسونیم و بگیم که اونها فراموش نشدن و برای ما تجدید میثاق هستش و هر کدوم این هر بار که پیش میاد ما رو مسلمتر میکنه، چیز سر میکنه که حتما باید تا آخرین لحظه، تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفس باید جنگی که بشه ایران آزاد بشه و این بیشتر از همه به دنیا و به جهان ثابت شد که تنها گروهی که میتونه این کارو بکنه و مصمم بوده، پایدار بوده، بیش از 40 سال سابقه کاری داره و مبارزه داره، فقط و فقط اپوزیسیون ما، شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشیمون هستن.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. چه زیبا انگوش گذاشتید روی مهمترین، تنها ترین و حتما که نقطه امیدی هست که بیشتر از این دیده خواهد شد. درود می‌فرستیم بر شما، دوستانتون، یاران شورشگر و اشرف نشان‌ها که در اونجا به چنین فعالیت گسترده‌ای دست دادن. خیلی ممنونم باز ازتون بابت حضورتون در این برنامه.
0: با تشکر.
1: خدا نگهدارتون.

گدازه‌های خشم در لایه‌های زیرین جامعه روز به روز گداخته تر می شود. کینه های متراکم پوسته های سخت سرکوب را در هم می شکند و بغض سالیان چون فریادهای شعله‌ور فوران می کند. نظم کهنه به چالش کشیده می شود و تغییر از دل طوفانی مهیب زاده می شود. انقلاب جان می گیرد.

0: سلام. واژه انقلاب برای مردم ایران واژه آشناییه، مفهومی که دست کم 120 سال با تاریخ معاصر ما عجین شده و همچنان هم درگیرشیم.
1: اما انقلاب چیه؟ به چی میشه گفت انقلاب؟ انقلاب ها چطور نامگذاری میشن؟ مثلا چرا یه انقلاب با پسوند مشروطه مشخص میشه؟ انقلاب مشروطه. یه انقلاب با پسوند ضد سلطنتی و یک انقلاب با صفت دموکراتیک نوین.
0: ما در برنامه امروز موج نو میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم، راجع به عنوان انقلابی که در میهن ما جریان داره و چرایی اون. با ما همراه باشید.

0: برای شناخت یک انقلاب و تعیین مرحله اون و طبعا نامگذاریش، باید اول جامعه رو در حرکت تاریخی خودش بررسی کنیم. یعنی باید ببینیم آقا این انقلاب از کجا اومده، الان در چه نقطه‌ایه و قرار کجا بره. این انقلاب قرار چه مسئله ای از جامعه حل کنه، رهبری اون بر عهده کدوم شخص و جریان هست، چه نیروهایی در این انقلاب شرکت دارن و قرار چه سدی از مسیر جامعه برداشته بشه، چه تغییری در مناسبات جامعه و قدرت ایجاد میکنه. وقتی بتونیم به این سوالات جواب بدیم، اون وقت نامگذاری انقلاب هم مشخص میشه. یعنی همینطوری نمیتونیم بگیم انقلاب فلان و انقلاب فلان و بهمان و اینها. پیشنهاد میکنم قبل از پرداختن به نام انقلاب، اول خود انقلاب و احسان تعریف کنیم که هم ذهن بشیم، بعد بریم سراغ بحث اصلی، یعنی نام واقعی و مرحله انقلاب در ایران. اول ببینیم انقلاب چیه؟
1: انقلاب یعنی دگرگونی جهشوار و تکاملی جامعه از طریق سقوط طبقه حاکم و نهادها و روابط مربوط به آن توسط توده مردم.

0: به این ترتیب مشخص میشه که انقلاب با یک تغییر ساختاری سر و کار داره. با این تعریف حالا میشه دقیق‌تر و عمیق‌تر به نامگذاری انقلاب هم فکر کرد. اما چطوری و با چه سنجه و معیاری؟
1: نامگذاری پدیده ها سلیقه‌ای و مندرآوردی نیست. در واقع هر اسم و یا نامی که برای یک پدیده انتخاب میشه باید توصیف کننده ماهیت اون پدیده باشه. مثلا در علوم به تبدیل شدن مایع به جامد میگن انجماد و یا به تبدیل شدن مایع به گاز میگن تبخیر، یعنی تبدیل شدن به بخار، و یا در حالت برعکس اون تبدیل شدن گاز به مایع رو میگن میعان. هر کدوم از این نامگذاری ها در واقع داره به جنس تغییر اشاره میکنه. برای انقلاب هم امکان داره در یک برهه از یک اسم عامیانه، از یک رنگ، از یک نماد یا سمبل و یا حتی از یک شعار برای اشاره به اون انقلاب استفاده بشه. اما این با نامگذاری انقلاب به معنی فهم مرحله علمی و تاریخی اون متفاوته. برای فهم مرحله انقلاب باید به خواستگاه اون مراجعه کرد، یعنی جامعه.
0: خیلی هم عالی. پس بیایید بریم سراغ جامعه. بیایید ببینیم جامعه ایران در چه مرحله تاریخی و تکاملی قرار داره. ببینیم چه مانعی بر سر راهشه و داره به کجا میره. یعنی اول واقعیت جامعه‌ای که قراره توش انقلاب رخ بده رو بررسی کنیم، بعد برسیم به اسمش. نه اینکه اول اسم رو انتخاب کنیم بعد بیایم یه جوری واقعیت رو توش جا بدیم. حالا برای اینکه بتونیم بشناسیم، برای شناخت مرحله یک انقلاب باید دو طرف حرکت رو ببینیم. دو طرف یعنی چی؟ اول اینکه جامعه الان تو چه وضعیتی قرار داره، همین الان جامعه ما کجاست، و دوم اینکه برای حل تضاد اصلی خودش، یعنی اون مانع اصلی که روبروش قرار داره، باید به چه وضعیتی برسه. پس چی شد مهران؟ یکی اینکه الان تو چه وضعیتیه
2: و قراره به کجا بره
0: و قراره به کجا برسه. خوشبختانه تاریخ پیش روی ماست و در این رابطه تجربه های جالبی رو پیش روی ما میگذاره.
3: فرانسه در اواخر قرن 18 درگیر تضادی بزرگ بود. نظم سیاسی و اجتماعی کهن با مناسبات فئودالی پیوند داشت. اما در دل همین جامعه نیروها و مناسبات تازه‌ای رشد کرده بودند. شهرها و تجارت گسترش یافته بود. بورژوازی رشد کرده بود و مناسبات کهن به مانعی در برابر تحول جامعه تبدیل شده بود. در کنار اون فقر و فشار بر دهقانان و توده‌های مردم بحران رو تشدید می‌کرد. انقلاب 1789 این نظم کهن رو در هم شکست و مسیر رشد مناسبات بورژوایی رو باز کرد. به همین دلیل از نظر مرحله تاریخی با یک انقلاب بورژوایی روبرو بودیم.
0: بله، پس وقتی که مثلا مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی در جریان یک انقلاب به هم می‌ریزه و مناسبات شهرنشینی یا بورژوایی میاد جایگزین اون مناسبات و روابط قبلی میشه، اسم انقلاب رو هم بر همین اساس میذارن و میگن انقلاب بورژوایی. حالا بریم سراغ یه نمونه دیگه، یعنی انقلاب روسیه.
4: یک قرن بعد از انقلاب فرانسه، روسیه در نقطه دیگه‌ای قرار داشت. جامعه‌ای با جمعیت عظیم دهقانی و در کنار اون طبقه کارگری که در نتیجه صنعتی شدن شکل گرفته بود. در انقلاب 1917 کارگرها و دهقانها به نیروهای اصلی تحول تبدیل شدند و انقلاب در مسیری قرار گرفت که مسئله مالکیت، طبقات و قدرت سیاسی رو در مرکز خود قرار میداد. هدف دیگه ایجاد یک نظم بورژوایی نبود. حرکت به سمت یک نظم سوسیالیستی بود که حقوق کارگرها و دهقانها در اون پرداخت بشه. این مسئله خواستهای اون انقلاب رو بیان میکرد. از همین رو مرحله این انقلاب رو سوسیالیستی میشناسیم.
0: اینجا هم احسان دقیقا مثل همون مثال تبدیل مایع به گاز، انقلاب بر اساس فرایندی که طی میکنه و سمتگیری و هدفی که دنبال میکنه در واقع تعریف میشه. حالا ببینید با این دوتا مثال تاریخی میرسیم به ایران، ایران امروز. بله دقیقا، یعنی میخوام ببینیم الان ایران تو چه نقطه‌ایه، جامعه امروز ایران تو چه مرحله‌ایه، تو چه نقطه‌ای ایستاده و بر همین اساس چطوری میشه مرحله انقلاب رو تو ایران تعریف کرد و بعد همون رو نامگذاریش کرد.
2: به نظر من برای جواب دادن به این سوال که انقلاب ایران در کدوم مرحله قرار داره، نمیشه فقط جامعه امروز ایران رو مثل یک عکس ثابت نگاه کرد. باید حرکتش رو دید، یعنی باید به طور دیالکتیکی اون رو بررسی کرد. بیش از یک قرنه که یک مسئله بنیادی در تاریخ معاصر ایران بارها خودش رو نشون داده. اون مسئله بنیادی آزادی و مقابله با استبداد.
0: اجازه بدید همین موضوعی که دوستمون گفت رو پی بگیریم و نگاهی گذرا به تاریخ داشته باشیم، یعنی ببینیم در 120 سال اخیر این مسئله بنیادی یعنی تقابل بین استبداد و آزادی چه مسیری رو طی کرده.
4: جنبش مشروطه یکی از نقاط عطف در مبارزه تاریخی مردم ایران علیه استبداد بود. تلاش برای محدود کردن قدرت مطلقه، برقراری قانون و ایجاد مجلس، یک انقلاب بر ضد سلطنت مطلقه برای پایان دادن به استبداد شاهنشاهی که هم می‌خواست دست استعمار را از ایران کوتاه کنه و هم یک رشد بورژوایی و صنعتی را در ایران ایجاد کنه.
0: شاید بشه با اغماز گفت مشابه اون چیزی که تو انقلاب فرانسه اتفاق افتاد علیه مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی با چتر پادشاهی، میتونست تو این انقلاب هم تو ایران اتفاق بیفته. اما این مسیر کامل نشد و استبداد دوباره برگشت.
3: در دوره پهلوی استبداد وحشیانه تر از قبل بر ایران حکم فرما شد. انگلیس رضاخان قلدر رو سر کار آورد و سلسله دست نشانده پهلوی رو تأسیس کرد. به این ترتیب استعمار به شکل تازه‌ای وارد معادلات قدرت در ایران شد و تحولات سیاسی و اقتصادی تابع مصالح استعمار شد. این سازوکار استعماری باعث شد بورژوازی نتونه رشد طبیعی خودش رو در ایران داشته باشه و سلطنت به عنوان یک زایده استعماری همه چیز رو در ایران قبضه کرد. بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332، آمریکا و انگلیس تنها دولت ملی در تاریخ ایران را سرنگون کردند و با بازگرداندن دوباره شاه، بورژوازی ملی را تمام کش کردند. بعد از اون بود که صنایع و کارخانه ها هم نتونستند پروسه درست و طبیعی تکوین و رشد خودشون رو طی کنن و اقتصاد ایران بیش از پیش به نفت، واردات و ساختار قدرت وابسته شد.
0: به همین دلیل هم هست که اقتصاددانها و جامعه شناسها همیشه میگن بورژوازی ملی در ایران هرگز نتونست مثل بسیاری از کشورها شکل و سر و سامون بگیره. در واقع شاه ضد مردمی، جنایتکار وابسته به استعمار، با حمایت استعمار کودتا کرد، مردم سرکوب کرد و انقلابیون رو و در رأس همشون مجاهدین و فدائیان رو قتل عام و زندانی کرد و در نتیجه راه رو برای سرقت انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی باز کرد.
5: در سال 57 هم مردم علیه استبداد سلطنتی قیام کردند، اما متاسفانه باز هم آزادی که برای اون قیام شده بود محقق نشد. این بار استبداد مذهبی و ولایت فقیه با خشونت و شدت بیشتری بر جامعه حاکم شد. به این ترتیب مسئله‌ای که از مشروطه تا امروز بارها به اشکال مختلف مطرح شده بود، یعنی رسیدن به آزادی، باز هم حل نشده باقی موند.

0: حالا میرسیم به ایران امروز و مرحله انقلاب در ایران و اینکه اسم انقلابی که امروز در ایران جریان داره چیه. بیایید یک بار دانسته هام رو در این رابطه با هم بررسی کنیم.
1: ایران امروز یک جامعه کشاورزی نیست که کشاورزان در مقابل ارباب‌ها صف‌بندی کرده باشند. همینطور یک جامعه کلاسیک کارگری نیست که مشکل اصلی بین کارگر و کارخونه‌دار شکل گرفته باشه. در موارد زیادی حتی خود کارخونه‌دارها هم ورشکسته میشن و سقوط میکنن. چون بورژوازی ملی یعنی مناسبات کار و کارخونه و صنعت به دلیل نبودن آزادی در ایران هیچ وقت نتونسته رشد کافی بکنه. در واقع ما یک وضعیت عجیب در ایران داریم. یک نوع اقتصاد انگلی و غیر مولد. کارگر تحت فشاره، اما بسیاری از صاحبان صنایع و تولید کنندگان هم تحت فشار همین ساختار قرار دارند. کارگاه تعطیل میشه، تولید ضربه میخوره. سرمایه مولد آسیب میبینه و در مقابل اقتصاد رانتی، وارداتی و وابسته به ساختار حکومتی رشد میکنه. ممکنه کارگر و صاحب صنعت منافع طبقاتی یکسانی نداشته باشند، اما امروز هر دو با یک مانع بزرگ و مشترک مواجه هستند. رژیم آزادی کش و جنایتکار ولایت فقیه.
0: حالا اسم انقلابی با همین ویژگی هایی که برشمردیم چیه؟ قبل از اینکه بخوایم بریم سر اسم، یه نکته دیگر رو هم بگم. برای اینکه بشه اقتصاد رو حل کرد، فرهنگ رو حل کرد، محیط زیست رو حل کرد، حاکمیت رو به مردم برگردوند، همه اینها از معبر و گذرگاه آزادی میگذره و بدون آزادی حل این معضلات غیر ممکنه. بنابراین انقلاب در ایران رو انقلاب دموکراتیک نوین نامگذاری میکنیم. انقلابی که هدفش آزادی و دموکراسی برای حل معضلات جامعه است. آزادی هم که میگیم از آزادی پوشش و بیان شروع میشه تا آزادی احزاب و تجمعات، یعنی انتقال قدرت به مردم، حاکمیت مردم بر مردم. در این مرحله هر کسی هستی و هر عقیده و ایدئولوژی داری اصلا مهم نیست. مهم اینه که روی یک ضرورت مشترک توافق کنیم. برداشتن سد استبداد، چه از نوع استبداد سلطنتی یا مذهبی، و برقراری جمهوری دموکراتیک.

0: colui che ti dà la vita. ما معنی انقلاب دموکراتیک رو فهمیدیم، اما سوالی که اینجا مطرح میشه و باید ما به اون جواب بدیم اینه که چرا میگیم انقلاب دموکراتیک نوین؟ این کلمه نوین چه ضرورتی داره؟ چه معنی داره؟ خیلی سوال خوبیه. کلمه نوین چیه؟ کلمه نوین به این دلیل تو این مرحله خاص به انقلاب دموکراتیک اضافه شده که بگه نیروی پیشران یعنی جلودار یا پیشتاز این انقلاب برخلاف بسیاری از انقلاب ها مثل انقلاب فرانسه که بورژوازی پیشران پیشتازش بود، این بار طبقه بورژوازی پیشران و جلودار نیست. در واقع از اونجایی که بورژوازی ملی هم به لحاظ اجتماعی و هم سیاسی ضعیفه، در نتیجه نمیتونه انقلاب و تحولات اجتماعی رو رهبری کنه. به همین دلیل رهبری این انقلاب با نیروی پیشتازیه که معتقد به نفی استثماره، همون نیروی جنگندهی که نیروی محوری این مقاومت هم هست. حالا برمیگردیم به سوال اول برنامه، نامگذاری انقلاب اگر بخواد ماهیت تاریخی و اجتماعی اون رو توضیح بده هر دنبیل و بیقاعده نیست. وقتی از مرحله انقلاب حرف میزنیم دیگه مسئله فرق میکنه، یعنی باید ببینیم جامعه چه مسیر رو طی کرده، امروز کجا ایستاده و مشکل و تضاد عمدش چیه و برای ادامه حرکتش در آینده باید کدوم صد رو از راه برداره. جامعه ایران بیش از یک قرنه که مسئله آزادی و استبداد رو با خودش حمل میکنه. امروز هم مانع عمده در برابر حرکت این جامعه استبداده. درست به همین دلیل واژه دموکراتیک فقط یک صفت یا کلمه قشنگ برای انقلاب ایران نیستش. داره مرحله انقلاب رو توضیح میده. انقلاب دموکراتیک ایران. با امید به پیروزی انقلاب دموکراتیک ایران برنامه امروز رو به پایان میبریم.
1: پیروز در انقلاب دموکراتیک ایران.

فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست. بذار تا بچگی رو بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر. ماهی گیر ماهی گیر.

0: هفته اول مهر شاهد برافروخته شدن اعتراضات اقشار مختلف مردم در شهرهای میهن بودیم. گزارشی از این اعتراضات رو با هم ببینیم، بعد گفتگویی در همین مورد خواهیم داشت. پس با ما همراه باشید.
1: گسترش اعتراضات اجتماعی. کمتر از یک هفته از بازگشایی دانشگاه ها، روز دوشنبه ششم مهر، جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در اعتراض به گرانی افزایش هزینه های تحصیلی و اقدامات سرکوبگرانی حراست دانشگاه به ویژه علیه دختران دانشجو دست به اعتراض زده و شعار می دادند: دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، دانشگاه پولکی نمی خواهیم، نمی خواهیم. فکر نکنید یک روزه، قرار ما هر روزه، تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود. در همین روز بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای تهران، اهواز، شوش و رشت تظاهرات کردند.
2: تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش امروز یک شنبه پنجم مهر 1405 در کف خیابان
1: روز یکشنبه پنجم مهر بازنشستگان فولاد اصفهان فریاد می‌زدند: فولادی داد بزن، حق تو فریاد بزن.
3: تجمع سنی بازنشستگان زباهن جلوی آستانداری در تاریخ پنج مهر ماه 1405.

رانندگان پیک موتوری خرم‌آباد در اعتراض به دستمزدهای کم و هزینه‌های زیاد اعتصاب کردند و رانندگان استیجاری شهرداری تبریز در اعتراض به پایین بودن دستمزد، نداشتن بیمه و وضعیت شغلی خود مقابل شورای شهر تجمع برگزار کردند. خریداران خودرو شاهین در اعتراض به تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو و بی‌پاسخ ماندن مطالباتشان مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع کردند. معترضان با وجود پرداخت کامل مبالغ تعیین شده همچنان در انتظار تحویل خودروهای خود هستند.

0: کارگران شرکت هپکو در عراق علیه غارت دستمزدهایشان تظاهرات برپا کردند. دامنه غارتگری باندهای حاکم به وارد کنندگان کالاهای اساسی هم رسید و پول تجاری که کالا وارد کرده بودند هم ملاخور کردند.
1: بعد از 19 ماه پولمون رو که نمیدن بهمون توهین هم میکنن.
2: جوری بیا بایی، جوری بیا بایی.
3: نندگان کالاهای اساسی، کالای اساسی وارد کردن به قیمت مسبب در سامانه بازارگاه عرضه کردن، اما بعد از 19 ماه به جای اینکه پول این کالا رو پرداخت کنن حاشیه میرن، وزارت خونه ها همه میندازن گردن هم، بانک مرکزی از زیر تعهداتش فرار میکنه.
4: واقعا خجالت داره. من اگه جای وزیر این مملکت، وزیر جهان این مملکت بودم سرمو میذاشتم زمین میمردم.
3: تمام فیش های بانکی رو ابطال کردن و این خودش مشخصه که این پول نمیخوان بدن.
4: همون پول مایی که خوردن، برای همین شما ککتون نمیگذه، چون پول بانک مرکزی نیست، پول شما نیست، پول این جماعت که خوردن.
1: ما واقعا به چی مراجعه کنیم؟ از کی کمک بخوایم؟
0: در همین روز متقاضیان پروژه 624 واحدی مسکن در لاکان رشت مقابل اداره کل بنیاد مسکن رژیم در گیلان دست به اعتراض زدند.
5: گزارشی از بخشی از اعتراضات این هفته اقشار مختلف مردم رو دیدیم. همراه هستیم با خانم نسترن قسلانی تا نگاهی داشته باشیم به چرایی این تظاهرات و اعتراضات. سلام میکنیم خدمت شما خانم قسلانی.
6: سلام میکنم به شما و بینندگان عزیزتون.
5: خانم قسلانی، خیلی از این تظاهراتی که انجام میشه مربوط به کارگران و بازنشستگان، در واقع یعنی مزدبگیرانی که طبق تعهد دولت پزشکیان قرار بوده در پایان شهریور حقوقشون بر اساس نرخ تورم محاسبه بشه، ترمیم بشه و افزایش پیدا کنه، ولی شاهدیم که همچنان اعتراضات این اقشار ادامه پیدا کرده. به نظر شما موضوع چیه؟
6: بله، بخوام خیلی ساده و راحت پاسخ رو بدیم، همون موضوع همیشگی که رژیم به همون وعده‌های حداقلی خودش عمل نمی‌کنه. اسفند ماه گذشته در اصل رژیم اومد یک وعده‌ای داد که تا قبل از پایان شهریور حقوق رو تعدیل میکنن و افزایش میدن، اما الان شهریور ماه تموم شده و این کار نه تنها انجام نشده بلکه باز هم زیر قولشون زدن و بهونه آوردن که علتش بهانه استیضاح وزیر کار هستش. تو همین 28 شهریور ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شد که گفتن تو این جلسه ترمیم مزد رو در رابطه باهاش تصمیم گیری میکنن، اما این جلسه هم تموم شد و موضوع رو نهایی نکردن و به جلسه بعد موکول کردن. در اصل رژیم همون سیاست همیشگیش رو پیش گرفته که با وعده درمانی و وقت کشی پاسخ رو میده. تازه پیشنهادی هم که مطرح کردن افزایش واقعی مزد نبوده. همین الان نگاه کنین، اومدن گفتن که حق تأهل رو میان از 500 هزار تومان به 1,500,000 تومان و حق خاروبار رو از 2,200,000 تومان به 4,000,000 افزایش میدن، یعنی در مجموع حدود 2,800,000 تومان افزایش. اون چیزیه که مطرحش کردن، ولی همین الان ماده 41 قانون کار همین موضوع رو مطرح میکنه که در اصل اون دستمزد واقعی و حقوق باید متناسب با تورم رسمی کشور و همینطور میزان سبد حق خاروبار و همینطور معیشت زندگی تراز بشه برای یک زندگی معمول یک خانواده. حالا بیایم ما اعداد واقعی رو، این اون چیزیه که رژیم و خب اون ماده قانون کار مطرح میکنه، ولی بیایم اعداد واقعی رو کنار هم بذاریم ببینیم چطور داره الان پیش میره. تورم تا مرداد ماه همین امسال چیزی بین 84.4% افزایش پیدا کرده. از اون طرف هم حداقل مزد ماهانه یک کارگر چیزی حدود 16 میلیون بوده، 16 میلیون خورده، که همین الان خود فعالای کارگری میگن با توجه به این سبد معیشت و همینطور تورمی که باهاش مواجه هستیم در اصل رسیده به چیزی بیش از 80 تا 90 میلیون. حالا آمار رسمی خود رژیم توی دی ماه گذشته 42 میلیون بوده، ولی الان فعالای کارگری میگن 80 تا 90 میلیون. و از اون طرف بعضی از کارشناسای اقتصادی خود رژیم اومدن اعلام کردن که در اصل الان با توجه به وضعیت کنونی رسیده به بیش از 100 میلیون. خب ما با این مواجهیم که تقریبا یه افزایش 100 درصدی اینجا وجود داره و اعداد و ارقام و اون چیزی که خودشون حساب کتاب میکنن با هم هیچ همخوانی نداره. در اصل حق دریافتی یک کارگر با همه مزایا و حقوق و دستمزد و این بر اون بر چیزی حدود مثلا 23 میلیون میرسه. از اون طرف اون سبد معیشت چیزی بین بیش از 80 میلیون هزینه برمیداره. اینجا بین اون درآمد و اون زندگی معمول یک کارگر حدود 60 میلیون اختلاف وجود داره. خب این فاصله رو چی هم میاره؟ چیزی وجود نداره. برای همینم دیگه اسمش کم بوده درآمد نیست. رسما زندگی ها داره نابود میشه و میلیون ها نفر از حق اولیه‌شون دارن محروم میشن. موضوع هم فقط مثلا الان چند هزار کارگر نیست. ببینیم ما الان تو ایرانمون 16 میلیون کارگر داریم که شما مثلا بخواین بود خانواده اون رو حساب کنیم بین 3 تا 4 نفر، نزدیک به 54 میلیون نفر زندگیشون تو ایران تحت تاثیر این کمبود درآمد و کمبود دستمزد قرار میگیره. از طرف دیگه تازه موضوعی داریم به اسم افزایش نرخ دلار که الان دلار از 250 هزار تومان عبور کرده. حالا شما مثلا الان حساب کنین اون حقوق 16 میلیون تومانی که اول سال، اول همین سال 405 چیزی بود بین حدود 109 دلار، الان با توجه به سقوط ارزش ریال رسیده به 60 تا 65 دلار در ماه. یعنی مثلا اون کارگر و مزد بگیر روزی 2 دلار هزینه داره. خب با این 2 دلار واقعا چه چیزی رو میتونه تامین بکنه؟ در عمل نه تنها این حقوق افزایش پیدا نکرده، یعنی اون وعده هایی که میدادن نه تنها بهش هیچ عملی نشده، بلکه حقوق کاملا نصف شده. حالا با این 2 دلار اون بازنشسته چطور میتونه پول دوا و درمون و بیماری، پول آب و برق و غذاشو بده؟ یا اون کارگری که باید غذای شب خانوادهش رو تامین بکنه، یا راننده‌ای که باید پول بیمه و سوخت و تعمیرات ماشینش رو بده، و یا کشاورزی که باید سوخت گازوئیل و بنزین تراکتوراش رو تامین کنه که همین الان گرفتارن تو تامین این مواد. و از اون طرفش داریم مالباختگان، اون کسایی که خریدار خودروی شاهین هستن و پولشون رو پرداخت کردن ولی خودروی تحویل نگرفتن، و یا تو لاکان رشت خریدارای مسکنی که سالهاست پشت این موندن که هیچ واحدی بهشون تعلق نگرفته. خب یعنی هر جا رو بخوایم نگاه بکنیم از هر گوشه‌ای به طور واقعی یک قارت برابری وجود داره که حالا به شکل‌های مختلف داره به مردممون تحمیل میشه و زندگیشون رو زیر فشار و فقر فرو میبره. برای همین هم هستش که از شروع ماه مهر ماه اگه دقت کنیم اعتراضات اقشار افزایش پیدا کرده از بازنشستگان شهرهای مختلف مثل زباهن اصفهان، فولاد اصفهان و یا کارگران خوزستان، رشت، بازنشسته‌هاشون اعتراض کردن و همینطور بازنشستگان مخابرات تو شهرهای بیجار و کرمانشاه و سنندج و سایر شهرهای دیگه. و این اعتراضات داره در شهرهای مختلف گسترده تر میشه. به طور واقعی اون مشکلات معیشتی که وجود داره روز به روز بیشتر داره میشه و خشم مردم نسبت به این موضوع و نسبت به حداقل‌های زندگیشون افزایش پیدا میکنه. و خب از روی همین میشه انفجاری بودن شرایط جامعه رو فهمید که چه پیوند مشترکی بین سرکوب و معیشت و حق آزادی مردم وجود داره و جامعه رو انفجاری تر کرده.
5: بله خانم قصرانی، شما به خوبی به آمار و ارقام اشاره کردید. در واقع اون نابرابری که وجود داره بین هزینه ها و وضعیت معیشتی و سبد معیشتی و درآمدها با این آمار و ارقام و مقایسه کردید بسیار آشکاره. اما سوالم اینه که خب این افشار معترض خواسته هاشون رو چطوری بیان میکنن؟
6: بله خیلی ساده باز میشه از روی شعارهایی که خود همین اقشار دارن تو تجمعاتشون مطرح میکنن و هر هفته این تجمعات ادامه داره دید. مثلا بازنشسته ها اومدن شعار دادن که ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه، سفره بینان ما چه میخواهید از جان ما، دولت ورشکسته دشمن بازنشسته. خب از روی همین شعارها میشه فهمید که دیگه بحث حتی رفاه نیست، موضوع حداقل‌های زندگی و زنده موندنه. و یا شعارها به همینجا ختم نمیشه، مثلا شعارها رو به اینه که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، خیابان خیابان سنگر زحمت کشان. حسین حسین شعارشون، دزدی و دروغ کارشون. اگه به همین شعارهای خود بازنشسته ها دقت کنیم دیگه بحث فقط مطالبات صنفی و معیشتی و یا خواسته هاشون برای افزایش حقوق و اینکه چرا به تعویق افتاده حقوقشون فقط نیست، موضوع عوض شدن این ساختار سیاسی جامعه است، چون این ساختار سیاسی حاکمیته، چون به طور واقعی این حکومت پاسخگوی نیازهای مردم نیست و فقط با تغییره که به خواسته هاشون میتونن برسن. و خود بازنشسته ها اومدن عامل اصلی رو توی شعارهاشون به خوبی نشون دادن. بازنشسته های مخابرات تو شعارهاشون میگفتن که بنیاد تعاون سپاه حق ماها رو خورده، مخابرات رو برده. یعنی تیز و مشخص گفتن ببین منبع غارت در این حاکمیت سپاهه و سپاه هم همون ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای وابسته به همین ولی فقیه هست که به طور واقعی پولهای مردم رو غارت میکنن، میچاپن به نفع پیشبرد پروژه های سیاسی امنیتی خودشون و از اون طرف مردم روز به روز فقیرتر میشن و حقوقشون همونطور که گفتیم نه تنها افزایش هم پیدا نمیکنه، کاهش پیدا میکنه، اونم 50%، یعنی کاملا نصف شده. از طرف دیگه حالا این بازنشسته ها بودن، اومدیم اقشار مختلف رو گفتیم که هر هفته هم اعتراضاتشون ادامه داره. از طرف دیگه دانشجو هم این هفته وارد صحنه اعتراضات شدن، دانشگاه علامه و خواجه نصیر که اونها هم با شعارهایی که میدادن خواستار آزادی زندانی های دانشجوهای زندانی شدن. همینطور گفتن بیگاری بیکاری، حجاب زن اجباری، فکر نکنین یه روز، قرار ما هر روزه. و در دانشگاه علامه شعارهایی شنیده شده مبنی بر این که تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود. به خوبی از روی همین شعارها باز میشه فهمید که خواسته یکی بیشتر نیست و این اون عمق خشم جامعه و عمق انزجار جامعه نسبت به این رژیم هستش که اینطوری بروز پیدا میکنه و روز به روز گسترده تر میشه، هم بین اقشار مختلف و هم در شهرهای مختلف. و این اون چیزیه که رژیم به شدت ازش وحشت داره. همین فکر کنم چند روز پیش بود رئیس دفتر پزشکیان برگشت گفت نگرانی ما آمریکایی‌ها نیستن، نگرانی ما و معیشت و وضعیتیه که باهاش روبرو هستیم. یا احمدی مقدم دوباره چند روز پیش اومد گفتش که این وضعیت، ترس ما از این وضعیت همون موضوع جرقه و جرقه خوردن هستش. خب رژیم خودش به وضوح میبینه این خشم انفجاری مردم به چه سمتی داره پیش میره و در مقابل موضوع دیگه‌ای که باهاش مواجهه عملیات‌های روزافزون کانون‌های شورشی در شهرهای مختلف هست. یعنی رژیم علارغم سرکوبی که میکنه از یه طرف با اعتراضات اقشار مختلف و گستردگیش مواجهه، از طرف دیگه با عملیات‌های آتشین مواجه هست. و خب همه اینها نشون دهنده اینه که جامعه ما دیگه پاسخش رو در مطالبات به دست نمیاره، پاسخش رو در تغییر بنیادین این رژیم و سرنگونیش هست به دست میاره.
5: تشکر میکنیم خانم قصرانی از وقتی گذاشتید و توضیحاتی که دادید. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
6: ممنون از شما و خدا نگهدار.
5: درود بر شما.

0: در ادامه همراه میشیم با آقای بهمن بخشی و نگاهی داریم به آخرین خبرهای مرتبط با بحرانهای درونی حکومت آخوندی. آقای بخشی سلام میکنم به شما، منتظر گزارش شما هستیم، بفرمایید.
1: بله، با سلام به شما و به بینندگان عزیز سیمای آزادی. طی چند روز گذشته همچنان شاهد اوجگیری تخاصمات باندهای درونی رژیم بودیم، از ادامه حمله به پزشکیان و عراقچی گرفته تا تحولات مربوط به حبس آخوند رسایی و تا موضوع حجاب. به گزارش تسنیم، آخوند عرافی در نمایش جمعه قوم پزشکیان و عراقچی را خطاب قرار داد و گفت: شما که پای میز می نشینید و جمله‌ای را ادا می کنید کلی معنا داره. اینا هیچ معنایی را برای هیچ عهد و پیمانی نپذیرفتند. به گزارش خبرگزاری وزارت اطلاعات یعنی خبرگزاری مهر، آخوند علم ملحدا هم در نمایش جمعه مشهد گفت: این چیست گرفتن ها غلطه. مقام معظم رهبری اجازه مذاکره ندادند و فقط دستور فرمودند که شما این 7 شرط را به آمریکا اعلام کنید. دستور مربوط به اعلام شرایط بود، نه مذاکره. افرادی که آنجا مذاکره کردند برخلاف دستور بودند. علم الهدا افزود: این مطلب را بنده نمیگویم، دبیر شورای عالی امنیت ملی این مطلب را مطرح کرد. روزنامه جهان صنعت هم طی مطلبی با عنوان ناکامی دیپلماسی در همین رابطه به خروج اجباری عراقچی از آمریکا اشاره کرد و نوشت: عراقچی بالاخره به سفر 10 روزه خود به نیویورک پایان مربوط به اعلام شرایط بود، نه مذاکره. افرادی که آنجا مذاکره کردند برخلاف دستور بودند. علم الهدا افزود: این مطلب را بنده نمیگویم، دبیر شورای عالی امنیت ملی این مطلب را مطرح کرد. روزنامه جهان صنعت هم طی مطلبی با عنوان ناکامی دیپلماسی

0: اما این سفر پرحاشیه و حتی بازگشت ظاهراً اجباری عراقچی نتوانست سیر تحولات منفی و خانمانسوز در ایران را متوقف کند و روز جمعه قیمت دلار به 260 هزار تومان رسید. البته این 260 هزار تومان مربوط به دیروز و امروز شنبه، همونطور که در خبرها هم شما اشاره کردید، از مرز 271 هزار تومان هم رد شد. در قضیه اعتراض پایداریچی ها به حبس آخوند رسایی، روزنامه اصلاحاتی آرمان ملی تهدید کرد اگر قرار بر تجمع باشد، آنها هم احتمالا می توانند در این زمینه مانند تندروها عمل کنند. روزنامه کیهان شریعت مداری به سران سه قوه نظام در مورد عقب نشینی از حجاب اجباری آخوند ساخته حمله کرد و نوشت می گویند که پرداختن به موضوع عفاف و حجاب در شرایط جنگی مناسب نیست، که باید گفت اولاً وادادگی حضرات از مدت‌ها قبل از جنگ بوده است. این بود گوشه ای از جنگ باندها و گورکای درونی در رژیم طی یکی دو روز اخیر.
1: خیلی ممنونیم از شما آقای بخشی بابت گزارشی که دادید از وضعیت جنگ بین باندهای رژیم. ما این موضوع رو همچنان پی می‌گیریم در ادامه برنامه، چرا که در روزهای اخیر باز هم شاهد پالا گرفتن جنگ باندهای مختلف حکومتی در عرصه سیاسی و به قول خودشون میدانی هستیم و این بخش برنامه میخواییم بپردازیم به این موضوع همراه با آقای اسدالله مصنع که همراه ما هستن در استودیو. سلام میکنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
2: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز.
1: اجازه بدید که یک نمونه از صحبت‌های پزشکان در این روزهای اخیر بشنویم و بعد حول این موضوع من سوالات دارم که مطرح میکنم.
3: شما خیلی میتونید کمک بکنید. حالا یه برادری گفت ما میتونیم به دولت کمک کنیم، مگه دولت شما یه چیز جداییه؟ ما همه حاکمیتیم، همه دولتیم، شهرداری جدا از دولته. یه عزیزی در یه مصاحبه میگفت مثلا نیروهای مسلح اله کردن، دولت فلان کار کرده. مگه نیروی مسلح غیر از دولته؟ مگه ما غیر از یه بدنه ایم که مثلا بخوایم از هم دیگه جدا کنیم؟ خدا وکیلی با هم دیگه مهربانیم. هر روزم بارها میگیم بسم الله الرحمن، همینجوری شده عادت. میخوایم جلسه شروع کنیم بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار با مردم مهربان باش، باید رحمت با مردم برخورد کن. مردم بیان در صحنه آشوب ها رو جلوگیری میکنن، مشکلات اقتصادی رو حل میکنن، به هم دیگه کمک میکنن، همدلی میکنن، همراهی میکنن، امنیت رو حفظ میکنن.
1: بله، برخی از صحبت های پزشکیان بود در رابطه با اینکه با همدیگه مهربان باشیم به اصطلاح. حالا میخوایم ببینیم که صحنه چیه؟ آیا توی صحنه داخلی رژیم با همدیگه مهربانن از نظر شما یا یک فضای دیگری هست و چیزی میخوان مسئله رو حل کنن؟
2: یا خیلی مهربانن. بله. خب این که وقتی اینجور حرف میزنه روی تلویزیون و توی به قول من
1: تو هیئت دولتش
2: توی هیئت دولت و توی اینجور صحبت میکنه، خب باید حداقل از این فهمید که اون پشت چه خبره و چه قوقاییه که این اینجور میزنه. چیه؟
1: بیرون
2: بالاخره امنیتمون با این گره خورده، اگه نکنیم چی میشه، اگه فلان کنیم چی میشه. حتی توی صحبت با شهردارای کلان شهراش هم اونجا وقتی سود دست میزنه روی محل محور و مسجد محور و فلانی حرفا، رو دو تا عنصر امنیت و اختشاش که اینا همون عرض کنم اعتراضات و قیام مردم، اسم اسمش برای اینا چیه؟
1: اختشاش و مثلا
2: حالا این که میگم شما فقط بگم حالا نگاه کنید، این فقط یک پرده بردارید از اون چیزی که تو خیابونا سر شعارهایی که میدن که دیگه حالا قول معروف ظریف و روحانی اینا که دیگه قول معروف از حزم رابع شعاراشون هم گذاشتن.
1: منظور تو تجمعات شبانه هست؟
2: تجمعات شبانه اول شام غیر تجمعات که میرن جلو خونه و جلو دیگه. یه جالبتر از این پزشکیان که این همه برش کف زدن بهبه و چهچه کردن که تو سازمان بلند نمایندگی کرد و خیلی خوب صحبت کرد، حرفا تو فرودگاه پیاده شد بادی فرستادن اون جلو چیه شعار میدادن علیه خیانت و علیه مذاکره و فلان حرف. حالا نگاه کنی یعنی منظورم که یه ذره دو ذره نیست. حالا ببین برای اینکه بگم این چقدر عمیقه، دقیقا یه جاهایی میره رو رأس نظامشون و مواردی هست که زیرا به اونه میزنن.

0: خیلی روشن من یک نمونهشو میگم، فکر کنم که از این مجمل میشه حدیث مفصل خون. میگه که خامنه ای کی مشتوا تو پیام هفته مهرش سر جنگ و این حرفا، هفته جنگ هست، امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا میدن. گفت البته اگر محاسبات دنیا هم برداریم ما چهارم هم نیستیم، چندمیم؟ اولیم. خب الان یک هفته نگذشته، خیلی از این عرض کنم که باند خودش اونا که خیلی سنگشو بشینی میزنم تو روزنامه استدلال کردن که چرا ما قدرت چهارم هست، که الان فرصتش. حالا من فقط یه نمونه میخونم از روزنامه حکومتی ستاره صبح، یکی از این مهرهای روزنامه نگار حکومتی. یه من نمیدارم ما قدرت چندم جهانیم و معیار این تقسیم بندی چیست. ببینی این کلمه و این ترم برای اولین بار تا به حال در تمام طول عمر این کسی به کار نبرده جز کینگ مشتبه، اینم دقیقا داره همونو میگه. میدیه هیچ جور نمیشه جمعش کرد، یه جور نمیشه با ماسمالیش کرد. نمیدانم ما قدرت چندم جهانیم و معیار این تقسیم بندی چیست. پویایی و توانایی در رشد و توسعه و شاخص‌های امید به زندگی معنا پیدا میکنه. داره به اون میگه قدرت چی؟ مردم داره له میشه، داره خیلی رو بهش میگه. در پیوند دانایی و توانایی شکل میگیرد. پس دانایی و توانایی هم تو حرفا نیست. در از میان برداشتن فساد، داره بهش میگه کی مشتبا دانایی
1: خبره که میاد اختلاس
0: میگه قدرت چی؟ چند من خواه اصل قضیه خواه شاخص ها پویایی، توانایی اقتصادی، شاخص های مشخص، دارایی، از میان برداشتن فساد در همه شکل آن بروز و ظهور پیدا میکنند. ما در دام دشواری ها و تنگناها گرفتار آمده ایم. قدرت این داره جوابش میده. هنر پافشاری بر ادامه روش های جاری نیست. واقعیت این سفره های مردم کوچکتر میشود، این داره میگه. نمیتوان از توان بالاتر سخن گفت. ببینید داره تیز به کی میگه؟
1: کینگ مشتبه.
0: و مهاجرت طبقه متوسط بخش فرودست جامعه رو نادیده گرفت. واقعیت ها اوریانتر از این حرف هاست که در پناه شعارها پنهان شوند. دیگه خب دیگه
1: شعار نده خلاص.
0: آره دیگه شعار یعنی ببین دیگه به کی میگه؟ ببین دیگه دعوا روحانی معانی نه بود. برای این بالاخره راستشونه دیگه، به این صراحت، به این میره رو هر یعنی داره میگه آقا جون، یعنی منظورم اینه که این که پزشکی هم میگه خب این رو صحنه است ظاهر، ولی اون پشت واقعا قوقاست دیگه، آنچنان هم هست که به این راحتی میرن که پته اونم میزنن.
1: دوران رئیسی وعده درمانی داشتیم که میمد وعده میداد و اینو، الان مثل که کی مشتاق به شعار درمانی رو
0: درمانی
1: و شعار میده
0: انشا درمانی
1: یا انشا درمانی
0: انشا می نویسه
1: یه جمله
0: واقعا انشا می
1: نویسه، این نون نمیشه روی سفره مردم.
0: آره الان یاد مدرسه و انشاهای مدرسه ای میفته بعد.
1: حالا که شما میگید که این شکاف ها به رأس نظام رسیده، آیا احتمال این رو میدید که به یک اتفاقی هم منجر بشه که یک مقداری کیفی تر از این باشه، یعنی مثلا یه چیزی در درون نظام فرو بپاشه یا این ساختاری که داره ساختار حکومتش متزلزل بشه با این فشار شکاف ها؟
0: بله ببینید برنامه خیلی سوال روشنیه و همیشه هم مطرحه، یعنی برحله در جنگ و نبردی که با این رژیم وجود داره و مردمی که خواهان این رژیم نیستن، مقاومتی که جلوی این رژیم وایستاده و جوانان کانون شورشی که در برابر این رژیم قدم نکنه، خب این سوال همیشه مطرحه بالاخره چی میشه اینجور میشه. ببین این شکاف قطعا رژیم هرچی بیشتر تضعیف میکنه، مثلا هر پدیده ای وقتی که قول مرو دوچار شکاف بشه در برابر هر در برابر ضربات در برابر فشارها بیش از پیش چی میشه؟ وامیره، بیش از پیش در معرض تهدید قرار میگیره. اما فکر میکنم دیگه روشن شده باشه، به خصوص طی از این یک سال و خورده ای که دیگه حملات و جنگ و این چیزا وجود داشته، میدونن که حاکمیت این نیست که خود به خود فرو بپاشه. چرا؟ خیلی روشنه. شما ورای همه این جنگ ها و دعوا اینا در یک چیزی مشترکن، در حفظ نظامشون. اگه اتفاق بیفته همه شون با هم، خودشون دائم میگن ما توی کشتی نشستیم، اینم که اینقدر سفارش میکنه میگه بابا ما توی کشتیم همه با هم غرق میشیم. یعنی همیشه گرگ ها علارغم که همدیگر میدنن ولی در جنگشون که هست، ولی اینجا با همدیگه اصولگرا و عدالت نمیدونم چی و
1: اصلاح طلب و
0: همین چیزا، اینا خب همه سرنوشت یکی که یه وقتی به این نقطه میرسن همه توش مشترکن، پس سر این حواس شد. اما ببینید نکته بعد اینه که پس این نیست که مثلا بگیم خود به خودی میشه، ولی ببینید مهمه هر شکافی در بالا لاجرم راه باز میکنه به کجا؟ به درون جامعه به پایین. خیلی ما نمونه روشنی در تاریخچه کشورمون در همین 15 سال اخیر داریم، اونم قیام 17 سال اخیر، اونم قیام مردم در سال 88. شکاف تو بالا تو داستان رأی و رأی کشی و حرفا تبدیل شد به یکی از بزرگترین قیام هایی که رژیمو داشت چیکار میکرد، تکون داد دیگه، لرزه‌ای براش انداخت. خب حالا شما نگاه الان تفاوت چه با اون موقع، الان که اصلا بحث جدی دیگه، شرایط انفجاری داره، شرایط عرض کنم قلیانی که جا میداره، خود رژیم و موقعیتش در شرایطی رژیم قرار داره. لذا دقت بکنید خود پزشکان که حرف زدن همین چند وقت پیش گفته بود من از خارجی این حرفا نمیترسم. از چی میترسم؟ از اختلافات داخلی میترسم، رو همین درس گذاشته بود. خب این به شدت رژیم رو تضعیف میکنه. رژیمی که تضعیف میشه هم باز تابش صحنه بین‌المللی به انزوای بیشتر میکشه، هم در درون خودش افول میکنه و پوسیدگی ایجاد میکنه، و مهمتر از همه در نهایت میریزه تو کاسه چی؟ جامعه انفجاری. میریزه تو جیب چی؟ قیام. برای همینه که ما میبینیم رژیم دائم یک در میونه، هر حرفی میزنه، حتی شما الان پزشکی رو که صحبت کردین میگه امنیت، میگه اختشاش، اینو دست میذاره. شما نگاه کن حالا چرا، حالا به دقت هم بکنیم، یک جامعه اینجوری در این شرایط که نمیخوان حاکمیت، یک حاکمیت در این وضعیت و یک مقاومت حاضر در صحنه. ببینید وقتی میگم حاضر در صحنه، در عرصه سیاست فقط نمیگم، در کف خیابون،
1: کف میدانی
0: که ببینید جواب میده به رژیم. ببین جوانای کارنوشی جواب میدن، همین الان نگاه کنین اعدام میکنه دو شورشی قهرمان تو مشهد، 24 ساعت نمیگرده، عملیات میکنن جوابشو میدن. نمیدونم تو سیستان بلوچستان تو شهرهای مختلف جنایات سریع جوابشو میدن. یعنی نتونسته اینا رو مهار کنه، نتونسته اینا رو عقب بشونه، نتونسته اینا رو خفه بکنه. خب شما در چه شرایطی حالا نگاه کنید، این رژیم تضعیف شده از درون اینجوری و یک مقاومت حاضر در صحنه، حاضر در صحنه هم که خودتون گفتید کف خیابون که ما مونو با صدها عملیات و پراتیک و حرفا، که حالا اونم تازه رژیم اعدام شورشگر میکنه، همه این کارا رو میکنه، نمیده اعدام کانون شورشی میکنه، اعدام جوان ها میکنه، اعدام قیامی میکنه، ولی برای علالقا برای اون که ما میبینیم تو صحنه کارا نتونسته بکنه. ضمن اینکه این دقیقاً اینم که میگم مقاومت حاضر در صحنه که سمت میده، جهت میده. ببینید در تمام این صحبت ها شما الان این امام جمعه خامنه ای ببینید یا خود اژه‌ای یا اینا وقتی میان حرف میزنن تهدید میکنن، دوباره موضوع مجاهدین رو چیکار میکنن؟ مطرح میکنن،
1: اینو هشدار میدن.
0: حتی میگه که ببین مجاهدین هنوز 30 خرداد 60 رو دارن دنبال میکنن به این صراحت. یعنی به این صراحت وقتی این حرفا رو میزنن دوباره آدرس رو میدن، نقطه کجاست، تهدید کجاست،
1: دشمن اصلی کجاست
0: و دشمن اصلی کجاست و از چی میترسن. و اگه بحث اقتصاد کنن فرام میکنن بیچاره میکنن، ما یکی هست که اینو سمت میده و اینها در مقابلش قرارن. بنابراین به نظر من نه، این خود به خودی چیز نمیشه، قیمت میخواد،
1: بله،
0: سازماندهی میخواد، نیرو میخواد، پیشتاز میخواد، جلودار میخواد. اینا میفهمن این هست و از اینم میترسن و خب طبعا روشن آینده
1: از پیوند همین پیشتاز با این مردم
0: میترسن. دقیقاً،
1: بله، و از این دارن خوششون میاد. خیلی ممنونیم از شما آقای مصنع پیرامون توضیحاتتون در رابطه با بحران‌های درونی رژیم و چشم‌اندازهای این موضوع. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. روزنامه حکومتی شرق در روز 9 مهر به نقل از یک کارگزار حکومتی در دانشگاه تحت عنوان دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تهران علوم پزشکی نوشته که تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران با اتهامات مختلف به کمیته‌های انضباطی احضار شدند و این موضوع نگرانی‌های جدی درباره نحوه تشکیل پرونده‌ها و روند رسیدگی به آنها ایجاد کرده است. برای بررسی این موضوع مشخص، یعنی فشار به دانشجویان، در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفرماتیک در دانشگاه کانزاس و عضو شورای ملی معاونت ایران. سلام میکنم به شما آقای دکتر سعیدیان، خیلی خوش آمدید.
2: سلام به شما آقای عباس‌زاده گرامی و سلام و درود به همه بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم مجددا در حضورتون هستم.
1: خواهش میکنم آقای سعیدان، شما این مدل برخورد با دانشجو رو، اون هم در ابتدای سال تحصیل، یعنی این مدل فشار آوردن رو چطور ارزیابی میکنید؟ چرا اینجوری اتفاق میفته؟
2: اول اجازه بدین، میدونم حدود 10 روزه از شروع سال تحصیلی جدید گذشته، اما واقعا دلم نمیاد گفتگوی امروز رو شروع کنم بدون اینکه اول از همه سلام و تبریک صمیمانه‌ام رو به همه دانش آموزان عزیز، به معلمان گرامی، به دانشجویان و به همکاران دانشگاهیم عرض بکنم. برای تک تک شما سال خوب، پربار و سرشار از موفقیت آرزو میکنم، هم در درس و پژوهش و کارهای علمیتون و هم در تلاشی که برای بالا بردن و رساندن صدای صلح خواهی و آزادی خواهی و دموکراسی خواهی مردم ایران و خودتون هستش که به گوش جهانیان برسونید. اما روی سخنم بویژه با شما دانشجویان و استادان گرامی هستش. دانشگاه در ایران همیشه سنگر آزادی خواهی بوده و امروز هم همه مردم ایران با امید به شما چشم دوختن، چون شما اهل علم و آگاهی هستید و خشونت و سرکوب و بیرحمی استبداد مذهبی را از نزدیک دیدید و بهتر از هر کسی میدونید. در میان همه شماها یقین دارن برخی از استادان پیشکسوت ما زندان و شکنجه دیکتاتوری شاه را هم تجربه کردن و امروز زیر سایه دیکتاتوری مذهبی همون فشار، همون سرکوب را دوباره تجربه می کنن. بیش از هر کس سلامی بسیار ویژه و از صمیم قلب تقدیم همه شما عزیزان میکنم، به پاس استادگیتان و به پاس اینکه هنوز هم چراغ دانش و چراغ آزادی خواهی را روشن نگه داشتن. آقای عباس‌زاده، الان میپردازم به سوال شما. سوالتان درباره ارزیابی برخورد با دانشجویان در آغاز سال تحصیلی، درسته؟
1: بله بله، بفرمایید.
2: بله، ببینید، نقطه کلیدی اینجاست که این برخوردها که شما بهشون اشاره کردید یک رسیدگی انضباطی معمولی نیست، این یک عملیات پیشدستانه و سرکوبگرانه هستش، اون هم درست در لحظه‌ای که دانشگاه ها، این هم بعد از چندین ماه تعطیلی، دوباره باز شده. رژیم خوب میدونه که سال تحصیلی جدید نقطه اتصال دوباره نسل دانشجوست. به همین دلیل پیش از آن که کلاس و خوابگاه و سلفی به روال عادی برگردن، سایه پرونده های امنیتی و سرکوبگرانه را روی سر دانشجویان انداختن. همطور که شما هم اشاره کردید، روزنامه شب به نقل از یکی از نهادهای سرکوبگر دانشگاهی نوشته بود که تعداد زیادی از دانشجویان با اتهام‌های مختلف به کمیته‌های انضباطی اظهار شدند. خود همین منبع حکومتی از اصطلاحی که خودشون به کار می‌برن، احکام از پیش تعیین شده اشاره کرده، فاصله کوتاه میان احضار و جلسه، نبود فرصت کافی برای دفاع و حتی صدور حکم اخراج در مرحله بدوی بدون هیچ گونه اقدام حقوقی. این دیگه شبهه حقوقی نیستش، این اعتراف به بی‌اعتباری همون روندیه که رژیم اسمش رو قانون گذاشته. اگر بخوایم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه بکنیم، زمانبندی خودش یک پیام داره. اتهام ها عمدتاً به ماهای پایانی سال گذشته برمیگرده، به وقایعی که هنوز درباره نقش نیروها بیرون از دانشگاه، هنوز درباره نقششون ابهام وجود داره. به جای کمیته حقیقت‌یاب، کمیته های انضباطی را جلو انداختن، یعنی به جای روشن کردن ریشه شاخه را میزنن. دانشجویی که از چندین فیلتر امنیتی رد شده و تازه وارد دانشگاه شده باز هم امن نیستش، یعنی که رژیم حتی به قربال و به فیلترینگ خودش هم اعتماد نداره. و این فقط پرونده نیست، همزمان فشار معیشتی هم روی میز هستش. شهریه، خوابگاه، تغذیه. چند روز پیش در دانشگاه، فکر کنم دانشگاه علامه بودش، دانشجوها شعار میدادن که دانشگاه پولکی نمیخوام، یعنی دانشگاهی که فقط میخواد از دانشجویان پول بگیره بدون اینکه واقعا به نیازهای علمیشون جوابگو باشه. یکی دیگه شعاراشون باز این بود، نه پادگان نه بنگاه. در یک دانشگاه، یکی از دانشگاه کرمانشاه فکر کنم راضی بود اعتصاب قضا شد، در لرستان یک شکل دیگه اعتراض بود. پاسخ نیروهای سرکوب و تهدید کردن بود و ادعای این، نه ادعای این که در از تهدید این که تو گونتون میکنیم. اگه بخوام خلاصه بگم آقای عباس‌زاده، بعد عرض کنم آغاز سال تحصیلی برای رژیم به نظر میاد فصل مهار باشه، نه آغاز فصل دانش. و همین روی کردهای افسار گسیخته رژیم به نظرم در از نشانه ضعف آنهاست. حکومتی که به کلاس و شعار دانشجو اینقدر حساس هستش نشون میده که چقدر از محیط دانشگاه و دانشجو میترسه و میدونه که اینها میتونن واقعا آغازگر یک قیام دیگه باشن.
1: بله، پس شما تا اینجا اشاره کردید که دغدغه اول حکومت در رابطه با دانشگاه هم دغدغه امنیتی است که حالا در شکل این اقدامات داره خودش رو نشون میده. اجازه بدید که در همینجا صحبت‌های یکی از دانشجویان به پاخواسته میهنمون رو بشنویم، صحبت‌های پرهام از شیراز، و بعد من سوال بعدی رو با شما مطرح خواهم کرد.
2: حتما بفهم.
3: همین تریبون میخوام به تمام کسانی که صدای من رو میشنوند بگم که من یک دانشجو هستم. بنده به نمایندگی از تمام دانشجویان آگاه و بیدار اعلام میکنم که ما حتی یک گام هم به عقب نخواهیم. تمام دانشجویان و هر انسانی که بویی از معرفت و شعور و انسانیت برده باشه میدونه که ما به دنبال ایرانی آباد و آزادیم با نظام پارلمانی. ایرانی میخواهیم که نماینده واقعی مردم از تمامی شهرها به پارلمان بیان و از حق مردم ستمدیدهشون دفاع کنن، حالا بلوچستان باشه، کردستان باشه، ترکستان باشه. متاسفانه در این سالهای اخیر این اقوام به شدت سرکوب شدن و هیچ نماینده واقعی در پارلمان نداشتن. مردم ایران، تو رو به خدا فکر بکنین و آگاه باشین و نذارین انقلاب رو مصادره بکنن. ما شاه و یا روحانی نمیخوایم. دوره شاه و شاهبازی تمام شده. ما نمیخوایم که یک نفر برای ما ملت ایران تصمیم بگیره، چرا که مثل الان میشه یک شخصی برای تمام مردم ایران تصمیم میگیره و این همین استبدادی میشه که ما الان درش هستیم. از همین جا میخوام از تمامی مردم بلوچستان تشکر بکنم و بگم که ما به عشق این جمعه هایی هستیم که شما رو در خیابون ببینیم. ما واقعا شما رو دوست داریم. واقعا مظلومتر از ملت بلوچستان در ایران نیستن. واقعا اینها انسان هایی هستن که حتی پول گام ندارن برای خودشون. زنده باد ایران، زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران. خداحافظ.
1: بله، صحبت های پرهام از شیراز، نمونه یکی از دانشجویان آگاه میهنمون بود. آقای سعیدیان، حالا سوال بعدی هم همین هست که با توجه به تلاشایی که حکومت آخوندی کرده در طی چند دهه گذشته برای تسلط پیدا کردن بر دانشگاه ها، ولی خب هنوز میبینیم که این روحیه تسلیم ناپذیری و شورشگری در دانشگاه ها هنوز وجود داره. به نظرتون چرا اینطوری هست؟
2: اول اجازه بدیم که درود بفرستم به این دانشجوی بزرگوار پرهام و همینطور درود به هموطنان بلوچستان. ببینین، نکته کلیدی اینجاست که رژیم دانشگاه را هیچ وقت اداره نکرده و نمیکنه. دانشگاه را در اصل اشغال کرده و اشغال کردن با ران کردن فرق میکنه. چند دهه هستش که هر ابزاری را به کار گرفته. گزینش ستاره دار کردن دانشجو، انجمنهای به اصطلاح اسلامی دست نشانده که واقعا نهادهای سرکوبگر هستند، کمیته های انضباطی، حراست، بسیج، سهمیه بندی، تعطیل های طولانی، اخراج و تعلیم و حتی دانشگاه را اصلاحیت که تحت خودی بعضی از سردمداران رژیم ازش استفاده میکنن، تبدیل کردن دانشگاه به پادگان و یا به بنگاه معاملاتی و تجارتی. اگر این ابزار کار کرده بود، امروز لازم نبود در هفته اول مهر، همون آغاز دانشگاه، برای قضا و شهریه و اینا یک تجمع نیروی سرکوبگر را بخواد به صحنه دانشگاه بکشونه. تکرار سرکوب خودش سند شکست سرکوب هستش. خود مقامات حکومتی هم اینا گفتن، فکر کنم پاسدار احمدی مقدمی بود که هشدار داد که عده‌ای میخوان جرقه اعتراض و نارضایتی رو به آتش تبدیل بکنن. این حرف یک تحلیل امنیتیه و نه یک خبر به اصطلاح عادی. یعنی خود حاکمیت میدونه نارضایتی بسیار گسترده هست و دانشگاه یکی از جاهاییست که این جرقه میتونه زبان پیدا بکنه. مقاومت سراسری و کانونهای شورشی هم در همین تضا معنا پیدا میکنن. رژیم با جامعه ساکت طرف نیست، با جامعه طرفه که هر تجمع کوچکی یا به عنوان یک تهدید برای گستردگی میبینه. اگه بخوام نتیجه گیری بکنم آقای عباس‌زاده، دانشگاه مطلقاً مهار نشده، دانشگاه رام نشده، چون هیچ وقت رژیم هیچ وقت نتونسته با زور و سرکوب مشروعیت برای خودش جمع بکنه. میتونه پرونده بسازه، میتونه تهدید بکنه، میتونه برای مدت دانشگاه ها را ببنده، اما نسلی که در بد ببرو در همون آغاز از چندین فیلتر امنیتی رد شده و هنوز در هفته اول مهر، هفته روزهای اول دانشگاه ها و در سالهای روزهای اول تحصیلی شعارهای قیامگرانه میده، به رژیم ثابت کرده که فیلتر کردن این محدودیت که ایجاد میکنن جایگزین رضایت نیست. دانشگاه با همه این فشارها سنگر آزادی و سنگر مخالفت مونده به خاطر شکاف بزرگی که بین رژیم و مردم و مخصوصا دانشجویان هستش. شکافی که همطور که شما هم اشاره کردیم و همه ما مشاهده کردیم، شکافی که این سرکوب ها هر بار عمیق‌ترشون کرده.
1: بله، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردی تو صحبتاتون که این امسال در همون هفته اول این تجمعات اعتراضی و مشاهد هستیم، که این خودش گویای خیلی حرف هاست که در ادامه میتونه روند قضایی در دانشگاه ها به چه سمتی حرکت کنه. سپاسگزاریم از شما دکتر سعیدیان از حضورتون در این گفتگو و توضیحاتی که پیرامون وضعیت دانشگاه بهمون دادید.
2: منم از شما و همه بینندگان محترم سیمای آزادی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و مجدداً تشکر میکنم این فرصت رو به من دادید.
1: شب شما خوش، خدا نگهدار.

0: روز گذشته خبرگزاری حکومتی تسنیم نوشت خبرهای مربوط به تزریق 2 میلیارد دلار به بازار توسط بانک مرکزی این گمانه را بالا برد که با افزایش عرضه دلار قیمت دلار پایین می‌آید. اما نه تنها اینطوری نشد بلکه دلار از مرز 263 هزار تومان هم رد شد. علت چیه و پیامداش در جامعه چیه؟ همراه هستیم با آقای حمید اسماعیل‌زاده تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام به شما آقای اسماعیل‌زاده و خوش اومدین به این برنامه.
1: من هم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزاده.
0: درود بر شما. آقای اسماعیل‌زاده، با اینکه بانک مرکزی رژیم گفته که 2 میلیارد دلار وارد بازار کرده تا قیمت دلار رو کاهش بده، اما نتونست و قیمت بالاتر رفت. این موضوع چه پیامدهایی داره؟
1: ببینید، من اینکه فکر می‌کنم اولین نتیجه‌گیریش اینه که هر کسی تو ایران میدونه که وضعیت اقتصادی به نقطه‌ای رسیده که به نوعی غیر قابل بازگشته.
0: بله.
1: یعنی بزنید یه کمی راحت‌تر بگم. مثلا ما تو کشورهای دیگه ارز بالا پایین میشه، چیزهای مختلف. ولی اینا مقطعیه، یا میره پایین یا میره بالا، یه ذره این مرمر به دلایل مختلف. ولی در ایران که وضعیت اصلا موضوع مثلا یک موضوع کارشناسی صرفا اقتصادی نیست. موضوعی که با گوشت و پوستشون و استخونشون مغز و استخونشون مردم ایران حسش میکنن. فقر دیگه نگیم، فقر خط مرگ خودشون میگن، چون واقعیت اینه که از دارو و غذا و اینا شما بگیر تا هر چیز دیگه. پس بنابراین من الان فقط شاخص رو بالا رفتن دلار نمیگم، میگم در واقع نابودی ریال. چرا؟ این چه فرق داره؟ چون یه وقت هست شما دلار رو میگی، خب یه سری جنسا دلاریه، مثلا یه سری جنسا مثلا ریالیه، ولی اینطوری نیست تو ایران. الان موضوع هم دیگه از یک موضوع صرفا بحث اقتصادی صرف خارج شده. چون الان از هر کسی تو ایران تو هر سنی با هر معروف از هر طبقه از هر قشری شما سوال بکنین، وضعیت دیگه وضعیت غیر قابل بازگشته. یعنی هیچ چشم‌اندازی وجود نداره. ببین تو دستگاه اقتصادی جدا از آمار و ارقام یک موضوعی هست به نام اعتماد. یعنی مثلا فرض کنید اعتماد به یک اقتصاد یا به دولت یا هر چیزی. حتی صرف اعلام این که مثلا 2 میلیارد دلار از ذخایر مثلا بانک مرکزی آزاد میشه برای این، خود این میتونه طبق یک روال معمول متوقف کنه حداقل. ولی میبینیم بازم میره بالاتر. چون اتفاقا نه تنها اعتمادی به حل این تضاد نمیبینن مردم یا هر کسبه یا هر کسی، بلکه بیشتر این پیامو میگیرن که در واقع ته رژیمه، هیچی دیگه نداره،
0: چون اعتباری نداره،
1: کفکی به ته دیگه خورده. ببینید موضوع اینجوریه که شما وقتی یک اعتمادی تو یک جامعه باشه روش اقتصاد قابل ارزیابی میشه، بعد میشه با طرح‌های اقتصادی خیلی سال پیش برد و خیلی از حفره‌ها رو پر کرد. ولیکن به دو دلیل دیگه این اعتماد وجود نداره. صرفا اقتصادیشو میگم.
0: بله.
1: ببینید، یکی این که خب این رژیم از اول چپاول کرده. حتی سر بالا پایین شدن نرخ ارز خیلی تو جامعه از روز اول شاهد بودن که اساساً دوزیگرگی‌های خود رژیم. هرچند این دفعه این یکی نیست اینطوری و همه مردم میدونن این نیست، یعنی دوزیورگی توش هست و این کارا میکنه، چپاول بازم میکنه رژیم، ولی این دیگه آخه چیزه، به اصطلاح بی ارزش شدن در واقع پول، حالا تو گیومه بگیم پول ملی. پس بنابراین یکی دلش اینه که خب همه میدونن که رژیم دنبال چپاوله، دنبال چیز دیگه نیست. دوم این که رژیم سر ناسازگاری داره، هم با مردم ایران، و مردم ایران البته سر ناسازگاری که چه عرض کنن میخوان سرنگونش کنن، و هم الان با جامعه جهانی. پس بنابراین چشمنداز این به اصطلاح اقتصادی هرچی منقبض شدن انقباض بیشتر. پس بنابراین در واقع ورشکستگی در واقع اقتصادیه. پس به همین دلیله که صرفا این نیستش که مثلا بگیم نرخ دلار میره بالا مثلا تأثیر مستقیم روی مثلا همه اقشار جامعه ای که مثلا دنبال کالای لوکسی نیستن، فقط دنبال غذا نمیذاره، برعکس میبینیم که دیگه در این نقطه، در این برهه بحث اینه که تمام قیمت ها به صورت سرسام‌آور و بیدنده و ترمز داره میره بالا.
0: بله.
1: پس بنابراین یعنی شما نگاه کنید، مثلا ظرف خودشون میگن ظرف 5 روز، ظرف 5 روز 13% تفاوت کرده. یه مقاله دیدم یکیشون نوشته بود که تو این 10 روزی که عراقچی رفتش نیویورک برگشت، تفاوت این بود که یهو نرخ دلار فرق کرد. ببینید از اول شما سال نگاه کنین تا الان، حقوق هیچکی که تو جامعه بیشتر نشده که، ولی قیمت ها به صورت سرسام‌آور بالا رفته و این چشم‌اندازش هم بازم بالاتر رفتنه. خب این نشون میده که ببین این رژیم دیگه اصلا به لحاظ اقتصادی ها، جدا از مسائل اجتماعی و همه چی، این رژیم جدا از این که نمیخواسته از اول چون فقط به فکر خوش بوده، ولی توان حل این تضاد نداره، توان استوب زدن به اینو نداره، مجبور شده میاد این 2 میلیارد دلار که در کنارش اون عجز و لابه پزشکیان یه طرف که به حتی به قول خودش به آدمای خود رژیمی خودش میگه ببین اگه جان فدا هستی بیا اول یه ذره صرفه جویی کن، چون میفهمه که دیگه نداره چی. ولی از اون طرف قضایی رژیم دادستان کل کشور میاد حتی نشون میکشه که انگار مثلا موضوع به افراد جامعه برمیگرده یا افراد کسبه یا کسایی که طوری که همه میدونن دست خود رژیم تو کاره، ولی از این چیزا گذشته. یعنی موضوع دیگه موضوع نه اقتصادیه نه این بازیایی که رژیم در می آورد، به طور واقعی ته خط رژیمه، به لحاظ اقتصادی ته خطشه، کما اینکه به لحاظ چیزای دیگه و البته اون چیزی هستش که رژیم خیلی ازش وحشت داره.
0: بله ممنون از توضیحاتی که دادید. حالا آقای اسماعیل زاده، این وضعیتی که شما میگین و بحرانایی که گرونی دلار تولید کرده و تورم اینطوری زندگی مردم نابود کرده و میکنه، بالاخره روند چیه؟ بالاخره آیا یه جایی توقف میخوره یا نه؟
1: ببینید از اول این رژیم روند این بوده که دلار رو در واقع افزایش رفته، قیمت دلار هی بالا رفته. هیچ وقت تو این رژیم نبوده که یه بار دولت مثلا قیمت دلار یا یه ارز خارجی به پایین. خود این روند رو شما نگاه کنین، ولی تو این چند سال اخیر که دیگه اصلا کلا فاز عوض کرده. پس بنابراین اولا تو این رژیم هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت، حتی اگه این شرایط به اصطلاح بحرانی که الان رژیم باش رو بروه و همه مردم طبعا باش رو بروان به دلیل همین وضعیت جنگ و نه جنگ و نه صلح و همین داستانایی که هست و بحرانی که رژیم به دلیل اتفاقا همین سیاست‌های رژیم الان با همه منطقه و جهان داره، ولی حتی اینا هم نباشه، شما نگاه کنید از اول این رژیم هیچ وقت بوده دلار بیاد پایین قیمتش، فقط رفته بالا. الان به صورت سرسام‌آور افسار گسیخته بالا میره. پس بنابراین تا اونجایی که به شاخص‌های اقتصادی برمیگرده که این چشم‌اندازش واضحه، چون دیگه پول ملی ارزش رو از دست داده، ولی این تاثیرات اجتماعی بسیار مشخصی داره. ببینید قیام 404 از کجا شروع شد؟ از تغییر و نوسان در واقع نرخ ارز و از بازار شروع شد.
0: بله.
1: جرقش اونجا زده شد. خب همه در واقع قیامی که همه ایران به پا خواست و تا لبه سرنگونی رژیم حسش کرد. پس ببینید شوخی نداره این داستان. کما اینکه رئیس دفتر پزشکیان اومده بود میگفت ببین این پزشکیان از هیچی گفته نمیترسم، از آمریکا نمیترسم، از فلان نمیترسم، فقط از وضعیت داخلی میترسم.
0: بله.
1: همشون همینو میگن. از رو به قولوف دیگه تعارف هم گذاشتن کنار، همین داستان نمیدونم تو خیابون موندن بسیجی ها و نگه داشتنشون به هر وضعیتی و اینا همه مشخصه برای چی، چون هیچ ربطی به جنگ خارجی که نداره، که تو جنگ خارجی که آدمو نمیارن تو وسط خیابون، که تو جنگ خارجی میان یه جور دیگه تضاد حل میکنن، حتی تو نیروی واقعی نیروی خودته، خب برو یه جور دیگه سازماندهیش کن. پس مشکل جنگ خارجی نیست، همه چیز برمیگرده به شرایط اجتماعی و شرایط انفجاری اجتماعی و قیام. خب به خصوص که این دور بعد از 404 مردم ایران فهمیدن که ببینید یگانه راه سرنگونی این رژیم قیام رادیکال و مسلحانه و متشکله و این وحشت رژیم رو 100 برابر کرده. حالا به طور واقعی دیگه مردم واقعا چیزی برای دست دادن ندارن. دیگه به طور واقعی یه موقعی میگفتیم مردم رو درگیر مسائل فقط خودشون میکنه، که از یه نقطه‌ای که میگذره دیگه این برگشت میخوره، این بر میگرده تو صورت رژیم، این تبدیل میشه به جرقه. و این وضعیتی هستش که الان، و همین دلیل اصلا یکی دلایل بالا رفتن نرخ دلار چیه؟ چون مردم همه میدونن که کل ایران در آستانه یک تحول بزرگه، در آستانه یک تحول بزرگه. به همین دلیل اصلا خب اون به قول معروف همه در نظر میرن که خیلی اتفاقات ممکنه بیفته،
0: بله،
1: داخلی خارجی هر چیزی. به همین دلیله که خب ثباتی هم توی بازار مطلقا به وجود نمیاد.
0: بله.
1: پس اتفاقا به نظر من مهم اینه که چجوری رژیم میخواد همه اینا رو به سمت هر اتفاقی میفته یه جوری سازمان بده و سمت بده.
0: بله.
1: یه جوری یه روزم شده بقای خودش رو بیشتر کنه، و برای همین یک در واقع جنگ بقای اقتصادی برای مردم ایران تحمیل کرده. حالا همین رو باید برگردون تو صورت رژیم، همین رو باید تبدیلش کرد اتفاقا به اون نقطه ای که باعث در واقع جرقه ای بشه که تومار این رژیم رو به هم بپیچه.
0: بله، و این همون چیزی که رژیم ازش میترسه، همونطور که گفتین سردمداران رژیم مستمر تکرارش میکنن.
1: بله.
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای اسماعیل زاده از حضورتون و ممنون از وقتی که به این برنامه اختصاص دادین. با تشکر از شما.
1: من تشکر میکنم. یه همچین پرسید.
0: خدا نگهدارش.
1: خدا بسید.

0: Barnes is all up on side.
1: Hey, God, dictator! Hey, God, dictator!

0: هزینه ی گران شدن دلار را چه کسی می دهد؟ دلار بازار آزاد از مرز 270 هزار تومان هم عبور کرده. فقط طی چند روز میلیاردها تومان دیگر از ارزش درآمد و پسنداز مردم دود شده است. بانک مرکزی افزایش ارز را گذرا می‌خواند، اما وقتی خود مقامات از نارضایتی و خطر اعتراض مردم حرف می‌زنند، سوال این است این سقوط ریال تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟
1: وقتی که قیمت ارز بالا میره، به دنبال اون بخشی از توان خرید مردم از جیبشون خارج میشه، یعنی در واقع از نیروی کار بخشی از درآمدش به صورت مالیات گرفته میشه. ما این رو حساب کردیم، فقط در 1402 سرانه هر ایرانی 1,700,000 تومان اینفلیشن تکس مالیات تورمی در اثر افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده. یعنی یک خانواده 5 نفره 8.5 میلیون تومان به دولت فقط بابت مستقیم مالیاتی است که در اثر افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده. این به معنای فقیرسازی مردمه، به معنای آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور.
0: راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا افزایش نرخ ارز را نوعی مالیات تورمی توصیف می‌کند. محاسبه‌ای که او ارائه کرده مربوط به سال 1402 است. به گفته او افزایش ارز در آن سال حدود 1,700,000 تومان از قدرت خرید هر ایرانی و حدود 8.5 میلیون تومان از قدرت خرید یک خانواده 5 نفره کاسته است. این رقم مربوط به جهش این هفته نیست، اما سازوکاری را توضیح می‌دهد که امروز هم اهمیت دارد. وقتی ریال سقوط می‌کند، کسی لازم نیست مستقیماً از حساب مردم پول بردارد. قدرت خرید همان پول کمتر می‌شود. اما چرا دلار گران شده؟ این بار پاسخ را از خود بانک مرکزی بشنویم.
2: مسئله فعلی کشور ما اینه که رشد نرخ ارز خب همواره با توجه به مشکلاتی که بلا ساختاری داریم به اندازه تورم معمولاً رشد داشته. ما یه تورم مزمنی رو داریم، معمولاً هم نرخ ارز متناسب با تورم هر بار رشد داشته. مسئله اینه که تو این یکی دو ماه اخیر نرخ ارز به مراتب بالاتر از تورم رشد داشته.
3: و معمولاً اون تأثیری که اون شاخص ها، چون چند شاخص رو شما اشاره کردید، قطعا یک کدومش خیلی بیشتر تأثیر گذاشته دیگه.
2: معمولاً چه زمانی این اتفاق رخ میده که نرخ ارز رشد بالاتری از هست نسبت به تورم داره؟ یکیش تحریک انتظارات نسبت به آینده، یکیش هم همون خالص خروج سرمایه که عرض کردم، تقاضای احتیاطی، سفت بازی، تأخیر در بازگشت ارز صادراتی، تأخیر در به ورود کالا.
0: مهدی دارایی، دستیار همتی، رئیس بانک مرکزی 4 عامل را نام میبرد: تقاضای احتیاطی، سفت بازی، تأخیر در ورود کالا و تأخیر در بازگشت ارز صادراتی. عواملی که به گفته او باعث شده رشد نرخ ارز حتی از تورم جلو بزند. اما بانک مرکزی ابزار مداخله هم دارد. همین مقام بانک مرکزی روز 11 مهر ادعا کرد هر ایرانی بالای 18 سال میتواند تا 10,000 دلار ارز خریداری کند و افزایش اخیر ارز را گذرا توصیف کرده است. اما برای خانواده‌ای که باید امروز خرید کند، حتی گذرا بودن دلار مسئله را حل نمی کند. حتی پزشکیان پیشتر اذعان کرده بود فشار اقتصادی می تواند باعث نارضایتی مردم و کشاندن آنها به اعتراض شود. همزمان طی هفته‌های گذشته شهرهای مختلف کشور مجدداً شاهد اعتراض کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه به خاطر گرانی و مشکلات معیشتی بودند. پس دلار 270 هزار تومانی دیگر فقط خبر بازار ارز نیست. این عدد نشانه ی کاهش مداوم قدرت خرید مردمی است که هر روز فقیرتر می شوند، در حالی که حکومت هنوز از کنترل بازار و گذرا بودن بحران حرف می زند. وقتی ارزش پول مردم با چنین سرعتی سقوط می کند، قیمت ها بالا می رود و حقوق ها از هزینه زندگی عقب می ماند. فشار فقط در سفره ها انباشته نمی شود، بلکه باعث انباشته شدن خشم اجتماعی می شود. تجربه اعتراض‌های سال‌های گذشته نشان داده بحران معیشتی می‌تواند خیلی سریع از بازار و سفره به خیابان منتقل شود. دلار 270,000 تومانی زنگ خطری است برای رژیمی که می‌داند ادامه فشار بر معیشت مردم می‌تواند زمینه انفجار دوباره اعتراضات را فراهم کند.
4: تنگه هرمز دست کیه؟ قالیباف مدعیه که تنگه هرمز دست ماست.
5: تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
4: اگه قالیباف راست میگه، پس این چی میگه؟
6: در حال حاضر، تنگه هرمز در اختیار امارات نه ایران. الان تفاهم نامه در کار نیست، مدیریت ایران بر تنگه هرمز اونم در کار نیست، نفت کشورهای دیگه از تنگه هرمز عبور میکنه و نفت ایران عبور نمیکنه. این فاجعه است.
4: واقعیت اینه که برگ تنگه هرمز سوخته. به خاطر اینکه رژیم لقمه گنده تر از دهنش برداشت، الان تو گلوش گیر کرد.
6: ایران ناچار شده آقا به امارات التماس کنه به نوعی. آقا تو رو خدا بذار یه چند تا محموله نفت منم قاچاقی از این مسیر عمانی و نفتکشای تو لابلای محمولای تو عبور کنه.
7: در حالی که آمریکا فشار اقتصادی و دریایی بر رژیم رو ادامه میده، رژیم هم همزمان از مذاکره، تهدید و استفاده از اهرم‌های مثل تنگه هرمز صحبت میکنه. از طرف دیگه محدودیت پروازهای شرکت‌های ایرانی در چند کشور منطقه فشار تازه ایجاد کرده و واکنش‌های متناقضی از داخل حکومت به همراه داشته. تو همین شرایط اعتراض به سیاست مذاکره و حتی هشدار درباره نارضایتی مردم هم در داخل رژیم افزایش پیدا کرده. حالا می‌خوایم ببینیم این مجموعه تحولاتی که گفتم چه تصویری از موقعیت فعلی رژیم و مسیر پیش رو نشون میده. همراه هستیم با آقای احمد افشار که همین موضوعات رو بررسی کنیم. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
8: سلام، منم سلام میکنم به شما. با تشکر از دعوتی که کردید، اجازه میخوام در سال روز 5 مهر درود بفرستم به بیش از 1800 شهید این حماسه بزرگ میهنی که حدود 2.5 سال بعد از روی کار اومدن خمینی در 22 بهمن 57 شعار مرگ بر خمینی رو برای اولین بار با تظاهرات مسلحانه شجاعانه خودشون در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها مطرح کردن و جنبش ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری ما رو به جلو راندن. و امروز هم الان با اخباری که شما گفتید، زندانیان مقاوم مسیر همونها رو با سر موزه بودن ادامه میدن. در خدمت شما هستم برای بحث در مورد سوالاتی که دارید.
7: خوشحالم روح همه شهدا شاد و خدمت از ماست. ترامپ پیشنهاد رژیم رو برای بازگشایی تنگه هرمز رد کرده که تو خلاصه خبرها هم بود. در مقابل مقام‌های رژیم هم از مذاکره و ارائه یک برنامه 7 روزه صحبت کردن. میخوام ببینم این مواضع چه چیزی درباره سیاست فعلی هم آمریکا و هم رژیم به ما نشون میده.
8: موضع آمریکا نشون میده که رژیم میخواد موضوع این گذرگاه آبی، در واقع گذرگاه راهبردی آبی رو به یک کارت اصلی معامله تبدیل کنه. الان صحبت‌های این پاسدار مزدور رحیم صفوی رو شنیدید که گفته بود ما چه اهرمی داریم و الاخر. حالا با این محاصره دریایی که شده و موضعی که الان آمریکا نشون میده در قبال پیشنهاد رژیم که از شروع چی باز شدن تنگه هرمز و ربط مسئله به اصطلاح آمریکا داره میگه که باید ربط داشته باشه تو همین خبرهای مذاکره مزدور رحیم صفوی رو شنیدید که گفته بود ما چه اهرمی داریم و الاخر. حالا با این محاصره دریایی که شده و موضعی که الان آمریکا نشون میده در قبال پیشنهاد رژیم که از شروع چی باز شدن تنگه هرمز

0: و همه اینا نشون میده که اون حسابی که رژیم باز کرده بود که با کارت تنگه هرمز میتونه مسیر رو پیش ببره، الان هم با محاصره دریایی و هم با این مواضع جدید اون کارهای قبلیشو دیگه نداره. رد پیشنهاد رژیم توسط رئیس جمهور آمریکا به معنی بستن کانال گفتگو نیست، اما نشان دهنده همون خطیه که تو این مدت که مذاکرات متوقف شده بود و یه مقداری اقدامات نظامی ادامه داشت، در عین حال صحبت از مذاکره هم بود، الگوی فشار حد اکثری همراه با نشون دادن روزنه معامله، همین خط رو داره پیش میبره آمریکا، به همین مسیر رو داره ادامه میده. در واقع میخواد بگه مذاکره محصول فشاره، اگر فشار بیشتر به رژیم بیاریم پای مذاکره میاد. حالا برنامه 7 روزه هم که به اصطلاح رژیم مطرح کرده بود، میخواست ضمناً بگه که ما نسبت به تحولات منطقه توجه داریم، ولی خب موضوعیه که در داخل خود حاکمیت هم خیلی روش بحثه که آره بالاخره رژیم برگ باز کردن تنگه هرمز رو بایی بده، اضافه به قول معروف بده این امتیاز رو، یعنی این آزمونیه برای تعیین حدود اختیار تیم مذاکره هم هست و در واقع بحث اینه که آمریکا میخواد بگه که با فشار میتونه رژیم رو به دیپلماسی وادار کنه.
1: بله، حالا پزشکیان بعد از بازگشت از آمریکا همچنان از ادامه مذاکره گفته، اما همزمان گفته که رژیم حاضر نیست با ذلت مذاکره کنه. از اونور تجمعهایی شاهد بودیم علیه پزشکیان و همچنین عراقچی، که این صحنه‌هایی رو با هم ببینیم بعد مسوار.
0: بله خوش
2: بیایید با اینا صحبت کنیم. آن چیزی رو که امضا کردیم اینا عمل نمی‌کنن، صحبت کنیم عمل می‌کنن. چرا صحبت می‌کنیم؟ برای این صحبت می‌کنیم دنیا فکر نکنه ما از گفتگو می‌ترسیم و یا نمی‌خوایم، ماییم که باعث ناآرامیم. می‌خوایم ثابت بکنیم که اینا خود آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستن که ناآرامی رو در منطقه ایجاد کردن.
1: خب به نظرتون این وضعیتی که دیدی شاهد بودیم چه تبعاتی برای سیاست خارجی رژیم داره؟
0: خب این استقبالیه که رژیم از و مزدوران در واقع نیروهای رژیم از هیئت اعزامی به نیویورک دارن میکنن در بازگشتشون به ایران. ولی واقعیت اینه که پزشکیان فرمول مذاکره بدون تسلیم رو داره مطرح میکنه، که در واقع هم کانال گفتگوشو با آمریکا باز نگه داره و هم ضمناً با اینکه بدون تسلیم نشون بده که خلاصه ذلتی در کار نیست و این مارک ذلت رو و این چیزی که مخالفونی که الان جلوی فرودگاه مهرآباد جمع شدن رو اینها رو به اصطلاح راضی بکنه و به این صورت بگه که ما دنبال دادن امتیاز نیستیم. ولی واقعیتش اینه که ما هم در همین فشارهایی که جناحای تندروی داخل رژیم دارن به هیئت مذاکره میارن، خب همینا رو در واقع داره نشون میده که هر قدم رژیم بخواد به اصطلاح فرض حرفی از دیپلماسی در این میان بزنه، در میان شرایطی که رژیم هی بر طبل جنگ اون بقیه میکوبن، خب این تحت عنوان روایت‌های مقاومت، امتیاز، ذلت، اینا همه موضوعاتیه که مورد مناقشه است. آیا دیپلماسی، آیا مذاکره ذلت امتیاز دادنه یا نه نوعی از مقاومت؟ خب این در واقع قبل از هر چیز بیانگر وضعیت این سیاست بنبستیه که رژیم آمده، چون مذاکره بالاخره تشیه توافق دیگه، مذاکره برای ادامه مخالفت که نیست، که ادامه کشمکش که نیست، که کشمکش ها منجر میشه به این که بشینن با هم گفتگو کنن به یک نقطه مشترکی توافق کنن. حالا توافق در اساس تو این رژیم چیه؟ معنیش عقب نشینی، معنیش ذلت و پیشا پیش. پس بنابراین حرف اینه، خب در واقع 3 تا جریان هست. یکی میگن دیپلماسی فعال که همین

0: ائتلاف و عراق چی حرفشو میزنن، یکی از مذاکره از موضع فشار و که این پزشکیان داره به سراب ادعاشو میکنه و همچنین بقیه این دستگاه دولت، و یکی هم ضد تماس که در واقع اون روی دیگه ادامه جنگه. خب اینا پیشرفت هر گفتگوی رو مشروط به مدیریت این منازعه درونی، یعنی اول باید مثل رژیم تعیین تکلیف کنه وضعیت درونی خودشو قبل از اینکه بره بخواد با آمریکا کسی دیگه بشینه پای مذاکره. اول دعوای داخلی خودشونه که هر گونه توافق رو پیشاپیش چی میگن؟ ذلت. پیشاپیش میگن تسلیم. نمونهشم یا غیر از حالا این از اساس یادداشت تفاهم بود که پزشکیان آمد امضاشو نشون داد و فرداش مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه وراثتی رژیم گفت من علی اصول باش مخالفم. این اون اصل قضیه است.
1: بله. سوال بعد این درباره محدودیت پروازهای شرکت‌های ایرانیه در عراق، عمان، امارات، گرجستان و جمهوری آذربایجان که همچنان ادامه داره و حتی همه چهار فرودگاه مقصد شرکت‌های ایرانی در عراق هم به این محدودیت‌ها پیوستن. می‌خوام ببینم این وضعیت چه تبعاتی برای رژیم داره، چرا مواضع حکومت در این باره اینقدر متناقضه.
0: خب خود این کشورها به دنبال اون فشار حداکثری اقتصادی که آمریکا آورد و به خصوص تحریم دریایی رژیم، الان این شروع یک نوع تحریم هوایی، یعنی از همه زمان از همه جهات دارن این به اصطلاح تحریم ها و محاصره رژیم رو به عمل در میارن. حالا این کشورها که پذیرفتن، یک راه نفسی که وجود داشت این که خب عراق به عنوان حیات خلوت رژیم این پروازها رو انجام بده، یعنی اونا برن بشینن تو فرودگاه بغداد، بعد از اونجا پروازاشون که به تهران انجام بشه. الان که عراق بسته و عراق هم به اصطلاح وارد این چارچوب شده در همین خبر خودتون بود، خب شرکت هواپیمایی اینا هم تحریم شدن. کشور منطقه با توقف پروازها از جمله عراق، ریسک همکاری با شرکت‌های تحریم شده و قطع دسترسی رژیم به نظام مالی دلاری رو چیکار میکنن؟ میبندن به این صورت. به خصوص از جانب عراق. البته برخی مقامات رژیم کشورهای همسارا هم به اقدام نظامی تهدید کردن و میگن که آقا شما همون خط آمریکا رو در فشار به ما دارید به عمل میارید. ولی خب شورای عالی امنیت ملی فعلا تا به حال مقابله نظامی با این کشورها رو تکذیب کرده و گفته که ما داریم با این کشورها مذاکره میکنیم، منظورشون عراق به طور مشخص عراق و کشورهای همسایه است، که محدودیت ها رو رفع بکنه. این یک تناقضیه. الان بالاخره کشورها با این وضعیتی که هست و بسیجی که به لحاظ بین‌المللی و منطقه‌ای برای محدود کردن رژیم دارن، در مقابل این انتخاب قرار گرفتن. کشورهای منطقه خب با واشنگتن درباره معافیت برخی فرودگاه برای اهداف انسان دوستانه مذاکره میکنن، که مثلا مواد غذایی، دارو یا مثلا بیمارانی که باید منتقل بشن، در این حد میتونن به اصطلاح یک انعطافی نشون بدن. این بحران واقعا از تقابل دو جانبه دیگه فراتر رفته و موضوع امنیت کشورهای همسایه است. مسیرهای انرژی و حمل و نقل هوایی رو خود رژیم رو همین کشورها بسته با تنگه هرمز، در این حال ازشون انتظار انعطاف هم داره. این در واقع اون وضعیتی که الان با اعلام توقف پروازها به وجود اومده.
1: بله. قبل از سوال بعدی اجازه بدین اظهارات سخنگوی نیروهای مسلح رژیم که کشور همسایه رو تهدید کردن و شما اشاره کردی ببینیم. بله. بعد من سوال مطرح.
2: به سران این کشورهای مسلمان و خصوص همسایگان ایرانی عرض بکنیم، خب طبیعی از ما هم نباید کشورهای همسایه ما انتظار داشته باشن که از سرزمین اونها به ما تجاوز بشود، از امکانات اونها، از اموال اونها، از سرمایه اونها علیه تجاوز به ایران استفاده بشه، بعد ما هم اونجا تماشا کنیم بگیم خب اینا کشور همسایه.
1: خب این داره تهدید میکنه، ولی کشور منطقه در حال مذاکره با آمریکا و تقویت همکاری‌های امنیتیشون هستن. میخوام ببینم به نظرتون موقعیت رژیم تو منطقه الان چطوره.
0: قبل از اینکه من به پاسخ این سوال بپردازم به قسمت اولش، میخواستم اینو بگم، اینکه میگه اینها خاک کشورهای خودشون رو خود رژیم تو این کشورهای منطقه تو این 47 سال چکار کرده؟ تو کدومشون نبوده که نیروی نیابتی نداشته باشه یا هسته های به اصطلاح خفته نداشته باشه که کلی شبکای سپاه و نفرات اینا توی از کویت و بحرین و قطر و امارات کشف کردن تو همین مدت. در مورد تمام جنگ افروزی ها و دخالت ها حرفی نداره. حالا داره از اینا انتظار و طلبکاری میکنه که شما چرا به امنیت کشور ما توجه نداشتید. 47 سال خودش مشغول این کار بوده. و اما این نکته که شما گفتی، تهدیدهایی که این سخنگوی نیروهای مسلح درباره استفاده از خاک همسایگان کرده علیه ایران یا عبور کشورهایی که از مسیرهای تعیین نشده در هرمز، در تنگه هرمز هستن، همه اینها حرفشون پیام بازدارندگی میخواد به منطقه بده. اما به هر حال تکذیب مقابله نظامی با این کشورها هم به صورت دو پهلو اینم میگه، میگه ما هنوز داریم مذاکره میکنیم با این کشورها و به اصطلاح که معافیت برخی پروازها رو چیز کنن، از آمریکا بگیرن برای ما. و مشخصا با توجه به حمایتی که دولت آمریکا از نخست وزیر عراق کرده، خب ریسک همکاری با واشنگتن این کشورها الان دیگه میپذیرن. قبلا نه، قبلا چیز میکردن، در واقع تردید میکردن قبلا که اوضاع به این نقطه برسه. الان که برای همه دنیا مشخص شده جنگ افروزی رژیم، کاری که در علیه کشتیرانی در منطقه داره میکنه، در رابطه با حوثی ها و باب المندب داره میکنه، اینقدر آشکار شده که دیگه از این نقطه عبور کرده و در واقع بحران با حضور خصوص حوثی ها تنگه هرمز و حجم بی سابقه عبور نفت هم چلایه شده. میدونید که آمریکا هر روز اعلام میکنه میزان میلیون بشک نفتی که از همین راه ها به تنگه هرمز عبور کرده. یعنی خلاصه داره میخواد بگه که رژیم نمیتونه اون کنترلی که داره رو بکنه. ولی به هر حال تهدید بیشتر کشورهای منطقه از جانب رژیم میتونه اونها رو هرچی بیشتر به سمت همکاری امنیتی یا نزدیکتر با آمریکا و که طبعا ایزوله شدن و انزوای هرچی بیشتر رژیم رو در پی داشته باشه.
1: بله، هموطنان هم با برنامه ما تعامل دارن، دنبال میکنن. بیننده نوشته توان مقابله با فشار آمریکا فقط به قدرت نظامی وابسته نیست. اقتصاد فرسوده، محدودیت منابع ارزی، تحریم‌های گسترده و هزینه‌های سنگین نظامی قدرت مانور رژیم آخوندی را محدود می‌کند.
0: خیلی نکته درستی رو گفتن و این همون یکی از پاشنه آشیلای مهم رژیمه.
1: بله. و بیننده دیگری نوشته تنگه هرمز برای رژیم آخوندی یک اهرم فشار است، اما محاصره متقابل بنادر ایران و محدودیت صادرات نفت هزینه استفاده از این اهرم را افزایش داده. ادامه اختلال در کشتیرانی هم تجارت منطقه را تحت فشار قرار میدهد و هم درآمدهای خود ایران را محدود میکنه.
0: این همون در واقع به درستی این هموطن به سلاح دولبه بودن به دولبه بودن این تیغ و سلاح رژیم اشاره کردن که داره الان بیشتر خود رژیم رو مورد هدف قرار میده.
1: بله دقیقاً. قبل از سوال آخر می‌خواستم بپرسم ولی اجازه بدین، کرباس چی و مرعشی از ضرورت جلوگیری از خسارت‌های جنگ و همچنین فاصله گرفتن از آرمان‌های غیر واقع بینانه حرف زدن و همزمان علی ربیعی هم میگه که باید صدای تمام جامعه رو بشنویم. این تصاویر و این کلیپ‌ها رو ببینیم بعد من آخر سوال.
0: بله خواهش.
3: من به نظر خودم ما نیاز به یک نوع گفتگوی گسترده با جامعه داریم. همه ایرانیان احساس کنن صداشون شنیده میشه. ما به نوعی فهم مدیریت سیاسی اجتماعی امنیتی جدید داریم و بدونیم اینا امنیت‌ساز هستن. بعد اون موقع ما میتونیم واقعا بین اعتراض، اگر فضایی درست بکنیم، بین اعتراض تفکیک باید بشیم.
1: بله. طرح این حرفا به نظرتون تو این شرایط چه معنی داره؟ منظور
0: خصوص از جانب آدمی مثل علی ربیعی که از امنیتی ترین و جزء بنیانگذاران در واقع وزارت اطلاعات رژیم بوده و تحت عنوان دبیر خانه کارگر در اوائل انقلاب وسیع ترین سرکوب رو علیه کارگران و جنبش کارگری و بعدم در تمام این مدت ایفا کرده، از امنیتی ترین عنصر این رژیم بحث گفتگو با جامعه دیگه خیلی نوبره، دیگه خیلی چیز عجیبیه. اما عجیب نیست، در واقع نشون میده که با چه بحران عظیمی و با چه زلزله بزرگ اجتماعی رژیم رو بروست، که این امنیتی ترینش صحبت از باز کردن باب گفتگو با که زمان شاه، شاه گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، توی اون دستگاه داره صحبت میکنه. اما واقعیتش اینه که هم کرباسی هم مرعشی وقتی صحبت از جلوگیری از خسارتهای جنگ و فاصله گیری از آرمانخواهی به اصطلاح رژیم میکنن، اولا که خودشون همه از همین سنخ بودن، الان کفگیر به ته دیگ خورده، سرشون به سنگ خورده، با قیام مردم روبرو هستن. اینه که نگران از فرسایش، نگرانیشون از فرسایش بیشتر اقتصاد جامعه، به این خاطره که به خوبی میبینن با چه وضعیتی که اوزام که خب از خارج بسیاری از درها روشون بسته شده، قبلا یه مقداری باز بود، تنفس، جای تنفسی داشتن از امارات و قطر یا از عراق. خب اینا دیگه به خاطر اوزا و پیشرفت اوزا اینا بسته شده. ربیعی به احساس بیراهی مردم برای اعتراض اشاره میکنه، یعنی این بحران البته خارجی هم از این وضعیت داخلی که جدا نیست، تمام دنیا هم دارن به اوضاع داخل ایران نگاه میکنن و بحث درباره مذاکره و جنگ و اقتصاد و امکان اعتراض، این سه تا موضوع، مذاکره، جنگ، وضعیت اقتصادی و امکان اعتراض، این در واقع چهار ضلعی به هم گره خورده، این چارچوبیه که رژیم محاصره کرده. در درون ساختار قدرت هم نگرانی از همزمانی جنگ، تحریم، اقتصاد و نارضایتی، یعنی این چهار ضلعی که خدمتون گفتم، نگرانی از این چهار ضلعی هر روز داره پیدا میکنه و هرچی بیشتر یک راه حل پایدار که بتونه این چهار ضلع مذاکره و جنگ و اقتصاد اعتراض رو همزمان ببنده خب کمتر میشه. نه فقط نه بعد نظامی میتونه اینو حل کنه، نه به اصطلاح مذاکرات دیپلماتیک. از این جهته که خب رژیم از هر جهت خودشو در بنبست میبینه و این بنبست زنگ خطریه هرچی بیشتر برای قیام پیش رو.
1: بله آقای احمد افشار، بسیار ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و همه سوالات ما پاسخ دادید.
0: با تشکر از شما.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده ی متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا را که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن، حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن. اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسداران. اونها رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن. خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسوند. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجه‌گرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن زیازریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم زلنبار و فکر می‌کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعداً به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانیا رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندند. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو بر روی اونها خالی کرد.
2: بر روی همشون
1: رگبار رو بر روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کرد.

0: این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سربنیست میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایا را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد. اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان؟ کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم، گرچه در سطح حداقل، اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی‌ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری‌ها بودند.
2: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارشی را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی از جمله شکنجه‌های اعمال شده در زندان‌های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه‌های ساواک، شکنجه‌هایی که اعمال می‌کرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین‌الملل هم که بود، معروف‌ترین رسانه‌های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت‌های ساواک اشاره می‌کردن و اون رو بازتاب می‌دادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین‌المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
4: شاه کارو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش به حزب رستاخیزش مخالفه جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد، چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

0: در حالی که آمریکا همزمان فشار نظامی و اقتصادی بر رژیم رو افزایش داده، کانال‌های مذاکره هم همچنان کاملا بسته نشدند. از یک طرف صحبت از توافق و میانجیگریه و از طرف دیگه ناوهای آمریکایی، تحریم‌های جدید و تهدید به ادامه حملات مطرحه. در تهران هم مواضع یک دستی دیده نمیشه. از تأکید بر مقاومت و خروج از NPT تا تلاش برای حفظ مسیر دیپلماسی. حالا میخواییم ببینیم پشت این رفت و برگشت ها چه میگذره و رژیم در برابر فشارهای فزاینده بالاخره چه گزینه هایی پیش رو داره. همراه هستیم با آقای احمد افشار برای بررسی همین گزینه ها. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستم برای همین صحبت و در ابتدای گفتگو سلام میکنم به همه بینندگان ایران آزادی.
0: درود بر شما، خدمت از ماست. آقای افشار، من تو مقدمه هم گفتم آمریکا از یه طرف از آمادگی برای توافق میگه و از طرف دیگه نیرو میاره و ناوهای بیشتری به منطقه میفرسته. میخوام ببینم و تحریم‌ها هم که افزایش میده. میخوام ببینم هدف اصلی واشنگتن از این سیاست دوگانه یا دو جنبه چیه؟ بالاخره داستان چیه؟
1: خب چون صحبت از سیاست آمریکا در قبال رژیم پرسیدید، ابتدا خوبه قبل از پاسخ گفتن به این سوال شما به یک خبری که الان هم در خلاصه خبراتون بود، اون اخراج دوتا دیپلمات رژیم که با هیئت پزشکیان رفته بودن در به اصطلاح سازمان ملل، اونها رو از سازمان به اصطلاح از آمریکا به دستور وزیر خارجه اخراج کردن. از این شروع کنم. خب که نکته شاید حادثه خیلی عجیب غریبی نیست، مهمی نیست، ولی به هر حال نکته ای داره. اولا چرا اونجا موندن؟ اونجا که سخنرانی تموم شد و این داستان مجمع عمومی هم تموم شد و چرا اینا اونجا موندن؟ که در واقع آمریکا میخواد بگه، رژیم میخواد بگه که به اصطلاح ما میخوایم یک باب مذاکره یا زمینه مذاکره رو، چرا اخراجشون کرد؟ که همچین چیزی در بیان نیست، همچین بحثی در میان نیست که ما همچین مذاکره ای داشته باشیم. کما اینکه طرح اون 7 روزه عراقچی هم که اینا هم همین دم و دستگاه عراقچی هم که اونجا مونده بودن، اونم آمریکا رد کرده بود. پس ما در یه مرحله جدیدی از این مناقشه و این وضعیت هستیم. خب واشنگتن به دنبال یه ترکیبی هست از دیپلماسی و فشار. کانال‌های میانجیگری رو هم البته باز گذاشته و یک خط در میون میگن که اینا دارن برای به اصطلاح که میانجیگری ها دارن کارشونه میکنن، اما همزمان اعزام ناوها، افزایش نیرو، تحریم ها و اینکه خلاصه بعد از انتخابات چنین و چنان خواهیم کرد هم در میان هست. اینا میخوان قدرت در واقع چانه‌زنی رژیم رو به این صورت بیاره پایین و به اصطلاح فکر نکنن که خبری هست. نکته دومی که یه خبری هم بود اخیراً در مورد یک نشست محرمانه‌ای در کمپ دیوید که به اصطلاح بالاخره آمریکا بشینه بین جنگ و یا مذاکره تصمیماتی رو بگیره. این خبر هم در رسانه‌ها آمده بود که خروجیش رو گفتن این شده تا الان که یه طراحی یک بسته چند لایه‌ای یا همون جنگ ترکیبی که در ابتدا خدمتون عرض کردم برای کشان فشار به رژیم، برای کشوندنش به مذاکره و معامله از موضع ضعفه. یعنی کماکان این فشار برای اینکه رژیم رو، چون رژیم رو در نقطه ضعف میبینن، میخوان اینو کاملا به این نقطه ضعف رو تبدیل کنن به یک ماده مشخص، به اون عقب نشینی رژیم از موازیه که داره و اون چیزایی که میخوان. حالا پیام ترامپ و خب این تیمی هم که داره با رژیم مذاکره میکنه، همچنان میگن توافق ممکنه. تو هر مصاحبه‌ای که میکنن و هر حرفی که میزنن، چون شما از موضع آمریکا پرسیدید، میخوام اینو خدمتتون بگم، همچنان میگن توافق ممکن هست، اما تنها در شرایطی که رژیم آخوندی ببینه، احساس کنه که هزینه ادامه بنبست سنگین‌تر از هزینه عقب نشینیه که ازش میخوان و پذیرش به اصطلاح مطالبات واشنگتن. اگر هزینه بنبست بیشتر باشه، یعنی همون تنابداریه که به رژیم افتاده گردنش و داره خفش میکنه و اونو به قول معروف با زانوی خونین میاره به پای مذاکره.
0: بله شما مواضع آمریکا رو گفتید. حالا من می‌خواستم سوال بعدیم درباره مواضع رژیم در مقابل تنگه هرمز و مواضع سیاسی است که قبلش اجازه بدین اظهارات برخی مقامات رژیم رو ببینیم که به شما بعد من سوال مطرح.
1: بله خواهش.
2: طرحی که جمهوری اسلامی ایران امسال ارائه کرد در خصوص حل و فصل اختلافات موجود و جنگ جاری بین ایران و آمریکا، طرحی که موسوم به طرح 7 روزه هست و اگر مورد پذیرش واقع بشه در عرض 7 روز تنگه هرمز مجدداً بازگشایی خواهد شد.
3: ما صراحتاً اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست. امنسازی تنگه هرمز یا بازگرداندن امنیت به این آبراه مستلزم اتخاذ گام‌های مشخص از سوی طرف آمریکایی است.
4: تنگه هرمز رو که محکم و استوار نگه داشتیم و استمرار خواهد داشت سیاست تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی است.
0: این مواضع رژیم که ملغمه‌ای بود، هم تهدید داره هم التماس داره، اینا درباره هم مذاکره هم تنگه هرمز و ادامه تقابل با آمریکا، چه تصویری از سیاست رژیم بالاخره نشون میده؟ آیا رژیم دنبال مذاکره است یا میخواد زمان بخره؟ به نظر
1: رژیم تلاش میکنه هم مذاکره رو زنده نگه داره، هم سعی کنه هیچ نمایشی از کوچکترین عقب نشینی علنی نشه و از این جلوگیری میکنه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه تأثیرات بسیار کاهنده و ریزش دهندهی در نیروهاش داره. به همین دلیل تماسهای غیر مستقیم ادامه داره، اما مواضع رسمیش همچنان که شاهدش بودیم ظاهرن تهاجمیه. ولی پیشنهاد 7 روزه ایم که عراقچی مستمرن، این چه در سازمان ملل، در مجمع عمومی و چه قبلش و بعدش همش داره ازش صحبت میکنه، در مورد در رابطه با اینکه اینجوری ما میتونیم تنگه هرمز رو باز کنیم، در واقع میخواد نشون بده که از موقعیت این تنگه هرمز برای چانه زنی میخواد استفاده کنه، بیشترین استفاده رو بکنه. چون خودتون میدونید که با تحریم دریایی آمریکا و اعلام اینکه روزانه چند میلیون بشکه نفت رو داره آمریکا از همین تنگه‌ای که رژیم ادعای بستنش میکنه داره عبور میده، خب این داره هی ارزشش کم میشه و این میخواد با این طرح 7 روزه و اینجور به سراب دهن آب انداختن بقیه، به سراب اونها رو بیاره پای این طرح و بازارگرمی کنه برای این چانه زنی خودش، بدون این که البته ابزارهای فشار منطقی خودشو نمیخواد که همین موضوع تنگه هرمز رو نمیخواد یه بارگی واگذار کنه، از دست بده، میخواد استفاده کنه. اما مشکل اصلی اینه که رژیم، برای رژیم موضوع دقیقه و زمانیه که داره میگذره، هر دقیقه بر فشار اقتصادی غیر قابل تحمل برای جامعه داره افزوده میشه. محدودیت صادرات نفت، احتمال تشدید اقدامات آمریکا، همه اینها موجب شده که ادامه این وضعیت فعلی، از جمله همین کلیپی هم که تو به سرا پست توییتی هم که کرده بود پزشکیان نه. که الان خلاصه ما دولت تونسته تو این مدت امور رو به خیر بگذرونه، انگار به این زبان، همینه که خلاصه روز به روز رژیم داره امور رو میگذرونه، چرا که غیر قابل تحمل شده اوضاع برای مردم.
0: بله شما مواضع رژیم رو گفتید، هم وطنی هم برامون نوشته به نظر میرسد پاسخ تهران ترکیبی از هر دو است. از یک طرف کانال های میانجی برای گفتگو همچنان فعالند و از طرف دیگر ایران میخواهد قبل از دادن امتیازهای مهم بخشی از فشار اقتصادی و نظامی کاهش پیدا کنه.
1: دقیقا، چون واقعا کشنده شده براش.
0: بله.
1: کاملا با نظر هموطن موافق هست.
0: بله بله بله شما. حالا یکی از موضوعات مهم این روزا بحث خروج از MPTه. بله. که بعضی از مقامات رژیم مطرح میکنه. چرا این موضوع دوباره مطرح شده؟ اگر همچین تصمیمی بگیرن به نظرتون چه پیامی به آمریکا و جامعه بین المللی داره؟
1: خب خروج از NTP که رژیم و به اصطلاح تندروهای رژیم مطرح میکنن، در فضای فشار نظامی تحریم و مناقشات هسته‌ای مطرح شده و بخشی از همین جریان حاکم، جریان به اصطلاح تندروی رژیم، یا که میگه راهی جز ما، جز تقابل با آمریکا نداریم، ابزاریه برای فشار قدرت بازدارندگیشون. یعنی در واقع دارن تهدید میکنن جامعه بین‌المللی و در رأسش هم آمریکا که مسئله یکیش اتمیه، که خلاصه ما از NTP میایم بیرون. از زیر همه اون پادمان‌ها و التزاماتی که داریم در قبال امر انرژی هسته‌ای خارج میشیم. یعنی خلاصه میشیم یک داستان، یک جریان سرکش و بدون قابل کنترل. خب این یک تهدیدیه. در مقابل خب مخالفان داخل حاکمیت نسبت به خروج از NTP هم میگن بابا اگه این کارو بکنیم، خب این یه اجماع بین‌المللی علیه ما، با دست خودمون علیهمون برمی‌انگیزه. دیگه فقط آمریکا نیست، کل کشورهای جهان است. و الان این اخباری هم که همکارتون راجع به بیانیه 56 تا کشور گفتن که تأکید دارن که این قطعنامه‌های ماشه به راه بیفته، بعد خب اینم تاییدیه بر این حرف این مخالفان که به اصطلاح میگن در این صورت زود پرونده رژیم امنیتی میشه، یعنی موضوع اصلی جهان میشه و فشارهای اقتصادی و سیاسی بر رژیم افزایش میکنه. حالا تو این شرایط بنابراین کماکان خروج از NTP بیشتر از اون که یک تصمیم فنی هسته‌ای باشه، پیامی میخوان بدن این به اصطلاح جریان پایداری چی ها، جریانی که فقط میدونن که تنها و تن به سراب چنین تصادم و مقابلهی با آمریکا در چشمنداز هست و از اون میچینن همه چیزاشونو و طبعا تأثیراتش در داخل جامعه. پیام سیاسی میخوام بدن با مطرح کردن خروج از NPT اونیه که خلاصه سطح تقابل رژیم با آمریکا و غرب رو میخوام بگن که در این صورت وارد مرحله جدیدی میشه دیگه، مسئله از تنگه هرمز اینها فراتر میره و همه جهان در برابر این قرار میگیرن که خلاصه رژیم در آستانه ساختن بمب اتمی و اینجور چیزا باشه.
0: بله. حالا اون اختلاف سر NPT رو که یه وحشی بود، اختلاف در حاکمیت، اما شاید مهمترین تحول اختلافات درونی رژیم سر موضوعات دیگه هم باشه. مثلا پزشکیان برای حفظ مسیر دیپلماسی با اصلاح طلبا و برخی چهره‌های سیاسی دیدار کرده، در مقابل جریان‌های تند رو به پزشکیان و عراقچی حمله می‌کنن. اختلاف سر چیه؟ بالاخره آیا رژیم در تصمیم گیری دچار مشکل شده به نظرتون؟
1: 100% این تصمیم گیری که البته کل داستان رژیم، چه داستان پزشکیانش چه بقیهشون، همه برای حفاظت و حفظ رژیم ولایت فقیه سینه میزنن و تلاش میکنن، اما بخش هایشون معتقدن که ادامه جنگ و تحریم و فشار اقتصادی میتونه ثبات داخلی رو تهدید کنه، یعنی اینکه خلاصه قیام جلو بندازه و باید از فرصت موجود یا هر روزی که داره میگذره برای کاهش تنش و باز کردن مسیر دیپلماسی که باستابش به عقب انداختن قیام باشه استفاده کرد. این یک جریان های تند رو برعکس معتقدن که آمریکا از مذاکره برای گرفتن امتیازهای بیشتر استفاده کنه، میخواد ما رو به عقب نشینی، یا همون چیزی که در فرهنگ مقاومت بهش گفته میشه زهرخوران، میخواد ما رو وادار به زهرخوری بکنه و این زهرخوری خب یعنی همون فروپاشی و همون باز کردن همه درها برای عنصر اجتماعی و قیام هست. و بنابراین رژیم در برابر مطالبات بعدی و فشارهای تازه اگر بخواد این مسیر رو بره آسیب پذیر میشه. همونی که علی خامنه‌ای هم میگفت این غرغره اگه باز بشه، غرغره عقب نشینی، تا تهش میان. خب اختلاف اصلی بنابراین بر سر اصل مذاکره نیست، اصل بر سر ارزیابی تهدید اصلیه. تهدید اصلی این که آیا ما زیر فشارها تن بدیم به خود زهرخوران یا نه وایسیم قیام علیهمون شکل بگیره. اینجا این مسئله اصلی هست که هر چیزی رو به اصطلاح میگن آیا خطر بزرگتر در تداوم جنگ و فشاره یا امتیازدهی در مذاکره و تضعیف موقعیت استراتژیک رژیم، یعنی در واقع همون آمادگی برای عقب نشینی.
0: آفتاب آمد، دلیل آفتاب شما از اختلافات درونی رژیم میگین. الان خبر فوری آمده، الان رسانه‌های حکومتی خبر از استعفای وزیر نفت رژیم دادند. طباطبایی معاون دفتر پزشکیان گفت با پذیرش استعفای محسن پاکنژاد طی حکمی از سوی پزشکیان، حمید بورد یا باورد یا همچی چیزی به عنوان حمید بورد بله به عنوان سرپرست وزارت نفتم منصوب شد که تسنیم خبر داده، یعنی تاییدم شده. کامنتی نکته‌ای داری شما؟ استعفای وزیر نفت نشونه چیه بالاخره؟
1: به هر حال نشون میده که وضعیت انفجاری جامعه به نقطه‌ای رسیده که به اصطلاح جریان پزشکیان باید خودشو در مقابل فشارهای
0: یا باورد یا همچی چیزی به عنوان حمید بورد بله به عنوان سرپرست وزارت نفتم منصوب شد که تسنیم خبر داده، یعنی تاییدم شده. کامنتی نکته‌ای داری شما؟ استعفای وزیر نفت نشونه چیه بالاخره؟
1: به هر حال نشون میده که وضعیت انفجاری

0: این بکنه دیگه.
1: یا تعیین تکلیف بکنه.
0: بله
1: بله درسته. صدور نفت رژیم هم که به صفر رسیده تو
0: بله.
1: از طرف مقامات آمریکایی هم تاکید شد روش.
0: بله.
1: سوال بعدی رو می‌خواستم بکنم ولی قبلش صحبت‌های قالیباف رو هم درباره سیاست رژیم در قبال جنگ و مذاکره بشنویم بعد مطرح.
0: بله خواهش.
2: من در زمان جنگ 40 روزه گفتم با صراحت تمام که آمریکا در میدان نظامی شکست خورد. امروز همه تلاش دشمن برای فشار اقتصادی به مردم ماست که تاب‌آوری رو پایین بیاره.
1: بله. از یه طرف همین الان خبر استعفا میاد و از طرف دیگه باز تهدید و زبان دیگری از مقامات رژیم. قبل از سوال پایانی کامنت های دوستان هم رسید، من با اجازهتون بخونم. بیننده نوشته اگر فشار حد اکثری قرار بود به تنهایی مسئله را حل کند، کانال های مذاکره و میانجیگری فعال نمی ماندند و اگر مذاکره راه حل بود همزمان اهرم های فشار حفظ نمی شدند.
0: دقیقاً. بله.
1: و بیننده دیگری واقعیت این است که در سیاست خارجی مذاکره و قدرت معمولا مقابل هم نیستند. مذاکره بدون اهرم قدرت ضعیف می شود و قدرت بدون مسیر دیپلماتیک می تواند به فرسایش بحران منجر شود.
0: هر دو تا نکته‌ای که هر دو تا کامنت یا نکته‌ای که هموطنان گفتن کاملا درسته. به این نکته با توجه کرد که جدستان در رژیمه نه در اصل مذاکره. رژیم نمیتونه، نه اینکه نمیخواد، نمیتونه عقب نشینی کنه. این اون عنصریه که از توش این بازی ها سر مذاکره و طرحهای مختلف در میاد.
1: یعنی موضوع جوهری بنبست رژیم،
0: بنبستیه که رژیم باشه.
1: سوال پایانی من یه جمع‌بندی هم میخوام از صحبتاتون بکنه که بالاخره وقتی فشار نظامی و اقتصادی آمریکا، اهرم تنگه هرمز، بحث NPT و اختلافات درونی رژیم رو کنار هم بگذاریم، بالاخره مسیر تحولات به نظرتون به کدوم سمت میره و آیا هنوز امکان توافقی هست؟
0: اجازه بدین از همین حرفی که الان از قالیباف پخش کردید شروع کنیم. گفت تاب‌آوری. گفت آمریکا به با حملات نظامیش به نتیجه نرسیده، روی تاب‌آوری مردم با فشار اقتصادی حساب کرده. بالاخره تاب‌آوری یعنی چی؟ یعنی یعنی چی؟ یعنی بالاخره میان به خیابون یقه رژیمو میگیرن، رژیمو میخوان سرنگون کنن. این تاب‌آوری که نمیخواد، باعث این نمیشه که برن یقه آمریکا رو بچسبن که آقا تو بیا محاصرت رو بردار. میان یقه رژیم میگیرن که آقا این چه بساطیه که تو داری میری. پس بحث قیامه، بحث آمدن مردم تو خیابوناست. بنابراین برآورده کنونی که حالا شما گفتید مثلا به صورت یک جمعی بخوایم بزنیم، الان در آنچه که در ظاهر خب کانال های دیپلماتیک بسته نشدن، اما چه اون اخباری که از آخرین تصمیم گیری های آمریکا توی کمپ دیوید در خبرها منتشر شده، آمریکا الان به مرحله آزمون تصمیم، یعنی اینکه تعیین کنند سطح بعدی فشار برای شکستن بنبست چی هست، به این نقطه رسیدن. خود آمریکایی‌ها معتقدن، همچنان که عرض کردم، این که اگر هزینه بنبست برای رژیم بالا ببریم، اون وقت رژیم ممکنه به این فکر بکنه که هزینه عقب نشینی و زهرخوران کمتره براش، یعنی خلاصه به اون تم میده. سناریوی محتمل‌تر در کوتاه مدت البته همینه که مذاکره همراه با تشدید فشار نظامی اقتصادی و منطقه‌ای ادامه پیدا کنه، یعنی یک وضعیتی مثل اون چی که تا حالا اتفاق افتاده، ولی اون چی که الان هست قطعا به لحظات یا ساعتها یا روزهای آخرش رسیدیم، یعنی این دیگه نمیتونه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و نکته سوم هم این که عامل تعیین کننده محاسبه نهایی مرکز قدرت در داخل رژیمه. این که آیا هزینه ادامه تقابل که اسمش هست در کنارش فشار اقتصادی، تضعیف اهرم‌های منطقه‌ایش مثل همین چی؟ تنگه هرمز بستنش و متوسل شدن به حوثی‌ها و اینجور چیزها و همچنین خطر بی‌ثباتی داخلی یعنی قیام باش روبرو هست، از هزینه توافق بیشتر شده یا نه؟ الان توپ تو زمین رژیم، توی بیت این مجتبی خامنه‌ایه که معلوم نیست کجاست و وراثتیشه که این بالا پایین بکنه. آیا

0: به اصطلاح آماده یه قیام عظیم باشه در برابر خودش با همین تاباوری که قالیبافش اشاره کرد، یا بپذیره به اینکه زهرخوران رو و اون قرقره عقب نشینی باز بشه.
1: آقای افشار خیلی محبت کردین که به همه سوالات ما پاسخ دادید.
0: آیش میکنم.
1: درود بر شما.

Sargia ubudoman masto mastane. دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم.

مگر از عاشقانم. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه بر دست.

0: مسعود رجوی 11 اسفند 1404، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه‌ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیماه بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت، دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد.
1: وای وای، لعنت بهت خامنه ای هارون زاده، بچه های ما رو گدا آوردی. سپهر بابا کجایی؟ بابا سپهر، لعنت به خامنه ای، لعنت به هارون زاده عزیزی ها، لعنت خدا. سپهر بابا کجایی؟
0: به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور، جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را میگویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذاریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می‌گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات.
2: این تصاویری از آخرین کلان جنایت خامنه ایست. کشتار قیام دیماه 404 در واقع آخرین جنایت بزرگ خامنه ای و نمودی از قساوت بی حد و مرزی بود که نزدیک به 37 سال سلطنت خامنه ای به عنوان خلیفه ارتجاع جریان داشت. خامنه ای که بود و چه کرد؟
3: سید علی حسینی خامنه، معروف به خامنه‌ای، متولد 29 فروردین 1318 در مشهد. پدرش جواد آخوندی بود که تو نجف به دنیا اومد و بعد به خامنه و سپس به مشهد رفت. تحصیلات غیرحوزوی خامنه‌ای فقط تا ششم ابتداییه و سال 1337 به قم رفت. البته در حوزه هم استاد شیخ علی تهرانی که شوهر خواهر خامنه‌ای هم هست، اون رو فردی بی سواد در علوم حوزوی توصیف میکنه. آشنایش با سیاست از زمان مخالفت خمینی با انقلاب سفید شاه شروع شد. خامنه‌ای در حکومت پهلوی چند بار بازداشت شد که اغلب در حد 1-2 روز بود. طولانی ترین دستگیریش در دی ماه 53 بود که 8 ماه طول کشید و با یه تعهد آزاد شد. علی خامنه‌ای تو محافل سیاسی اون زمان با مجاهدین خلق هم آشنا میشه. خامنه‌ای یه کمک مالی 50,000 تومانی رو که بازاری‌ها مخفیانه بهش میدن تا به مجاهدین بده برای خودش بالا میکشه. علی زائریان از اعضای مجاهدین وقتی متوجه میشه با تهدید پول رو ازش پس میگیره. علی زائریان سال 1360 توسط نظام اعدام شد. بعد از انقلاب خامنه ای از سال 60 تا 68 رئیس جمهور بود و بعد از مرگ خمینی رهبر شد. البته یه مشکل جدی برای رهبر شدن داشت، اونم این که نه آیت الله بود نه مرجع. البته یه شبه هم مرجعش کردن، هم براش یه رساله درست کردن. خامنه‌ای 6 فرزند داره: بشرا و هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم، که هر کدوم میلیون ها دلار ثروت در بانک های ونزوئلا، انگلیس برن. پرقدرت‌ترین فرزند خامنه‌ای مجتبی، مسئول یه مافیای حکومتی که کارهای کثیف بیت رهبری از مسائل مالی تا کشتار و شکنجه مخالفین رو اداره میکنه. ثروت خامنه‌ای توسط سفارت آمریکا در بغداد 200 میلیارد دلار تخمین زده شده. خامنه‌ای بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب در سال 2018 به عنوان بی‌توجه‌ترین رهبر نسبت به معیشت مردم کشور خودش معرفی شده. رهبری مادام العمر که سالهاست عامل فقر و کشتار در ایران و البته در تمام منطقه است.
2: کمی درنگ کنیم و خامنه‌ای را بیشتر بشناسیم. آخوند دون پایه‌ای که ناگهان به کرسی سلطنت مطلقه فقیه نشانده شد. خودش در این مورد همان موقع روز 14 خرداد 1368 در خبرگان ارتجاع در کمال ناباوری گفته بود:
4: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
2: این شاید تنها حرف درستی بوده که خامنه ای در تمام زندگیش گفت. چنین فردی از سال 1368 تا سال 1404 چیزی حدود 37 سال بر جان و مال و مقدرات یک ملت با دیکتاتوری حکومت کرد. او پیش از این هم از مهر سال 1360 تا مرداد 1368 رئیس جمهور نظام بود، در حالی که پیش از آن هم از فردای 22 بهمن در شمار نزدیکترین مشاوران خمینی و از تصمیم گیران اصلی نظام آخوندها بود و به این ترتیب در تمامی مدتی که دیکتاتوری آخوندها در بهمن 1357 روی کار آمد تا روز کشته شدنش در کنار خمینی ملعون تأثیرگذارترین نفر در سطح رهبران دیکتاتوری آخوندها بود. دیکتاتور جنایتکاری که برای حفظ قدرت خودش ده‌ها قیام مردم ایران را به خونین ترین شکل سرکوب کرد. نگاهی به لیست قیام‌های مردم ایران که یا در زمان ریاست جمهوری او یا در دوران سلطنت مطلقه ولایت او به خون کشیده شدند، این واقعیت را بهتر نشان می‌دهد.

0: خامنه ای رئیس جمهور رژیم در قتل عام 67 بود که در آن بیش از 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز اعدام شدند. بزرگترین نسل‌کشی زندانیان سیاسی در جهان از جنگ جهانی دوم به بعد که تنها در عرض چند هفته اکثریت مطلق زندانیان سیاسی مجاهد سر موضع و شماری از زندانیان سیاسی دیگر را که دوران محکومیتشان را می گذراندند مخفیانه اعدام کردند. یکی از خونین‌ترین جنایت‌های مافیای حکومتی در جهان که بعداً به اسم قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، در زمان دیکتاتوری خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه اتفاق افتاد. آن قتل‌ها از سال 1369 تا سال 1377 ادامه یافت. خامنه‌ای البته در سال 1379، یعنی 2 سال بعد از قتل‌های زنجیره‌ای، به دفاع از جنایت‌های حکومتی‌اش پرداخت و رسماً گفت خشونت و سرکوب حکومتی نه تنها بد نیست بلکه واجب است.
1: خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید، رفتار بکند. خشونت قانونی یک امری است که نه فقط خوب است بلکه لازم است. خشونت غیر قانونی نه فقط بد است بلکه جنایت است. اونا که میگوین خشونت را به عنوان یک امر کلی، دیگه فرق نمیگذارن بین خشونت قانونی و غیر قانونی، اونا با خشونت قانونی مخالفن. اونا میگن اگر کسی در خیابانهای تهران اغتشاش به راه انداخت، امنیت مردم رو به هم زد، اموال مردم رو تضییع کرد، بچه های مردم رو به خطر انداخت، با او برخورد نشود. چرا؟ چون خشونت. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی رو پیدا کرد او رو بکش.
0: این چنین بود که یک آخوند دون پایه وقتی به قدرت رسید، برای حفظ حکومتش پیوسته تلاش کرد مردم را با فقر و سرکوب زمینگیر کند تا توان قیام کردن و انقلاب را از آنها سلب کند. او در این مسیر تا آنجا پیش رفت که حتی از بیماری مرگبار کرونا استفاده کرد تا مردم را ناتوان کرده و قیام آنها علیه خودش را عقب بیندازد.
2: اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
3: خوشبختانه مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست.
2: البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
0: اما یکی از بزرگترین جنایت‌های خامنه‌ای، کشتار بیش از 500,000 نفر مردم ایران در جریان شیوع کرونا در سال 1398 به بعد که اجازه ورود واکسن کرونا به ایران را نداد تا مردم شورشی ایران در برابر کرونا بی‌دفاع مانده و به این ترتیب انرژی انقلابی مردم ایران با مرگ بر اثر کرونا تخلیه شود.
4: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
0: خامنه ای به این ترتیب تلاش کرد با زمینگیر کردن مردم در برابر کرونا به مدت دیکتاتوری خونینش بیفزاید.
5: اما خامنه‌ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم، استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفتند. این به سر کار فرستادن زحمتکشان ام از کارگران و کارمندان ادامه همان خط کار جنگ ضد میهنی و قتل عام زندانیان در شرایط امروز است.
0: به این ترتیب مردم دست خامنه ای را خوانده و واکنش نشان می دهند و خشم خود را برای روز موعود ذخیره می کنند.
6: تاریخ 23 فروردین ساعت 6:42 صبح، اتوبان رسالت، این ترافیکیه که دستور دادن مشاغل باز شه. به خاطر جهش تولید ما باید جونمون از دست بدیم. اون مملکتی که هزینه جهش تولیدش رو ما باید بدیم. الان اون افرادی که گفتن امسال سال جهش تولید باشه کجان؟ الان تو رخت خواباشون خوابیدن. امسال ما مردم باید بیان جورشو بکشن. واقعا متاسفم برای این حکومت، واقعا متاسفم برای این حکومت. ساعت 6:40 تاریخ 23 ترافیک قفل تو اتوبان رسالت، مردم چه گناهی کردن؟ بار جهش تولید شما رو ما باید بدیم؟ هزینه های مسخرتون رو تو کشورهای همسایه کمتر کنید.
0: هشدارهای تند مردم به خامنه ای البته که تأثیر نکرد و او همچنان تمامی سرمایه های ایران را هزینه سرکوب در داخل و جنگ و تروریسم در خارج کرد، در حالی که سرکردگان نظامیش به روشنی اقرار می کردند که مشکل اصلی رژیم نه کشورهای خارجی بلکه مردم ایران هستند، مردمی که یا باید قتل عام شوند یا با قتل‌های زنجیری از بین بروند یا با کرونا زمینگیر شوند. این جوهره و روح و روان تمامی سیاست‌های خامنه ای بود.
7: قبلا هم گفتیم اگه دور تا دور کشور ما رو حصار بکشن تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد. ما نگرانیمون از درون کشوره.
0: مردم باید در هر قیام توسط پاسداران، بسیجی‌ها و نیروهای انتظامی وحشی آخوندها سرکوب شوند و آنها دست مزد جنایت‌هایشان را با زندگی مرفه در شهرک‌های حفاظت شده می‌گیرند.
8: شما از پارک شهرک حفاظت شده پاسداران موسوم به شهرک شهید محلاتی بین ارتفاعات زیبای سوهانک و داراباد تهران را به این شکل می‌بینید. شهرکی با چندین پارک و پاساژ و بازارچه. این شهرک که با دو ایستگاه متروی قائم و ایستگاه محلاتی و چندین اتوبان بهترین امکانات ارتباط شهری بدون ترافیک را دارد. شهرک حفاظت شده موسوم به شهرک شهید دقایقی نیست کمی پایین‌تر از شهرک محلاتی در میانه جنگل‌های لویزان قرار دارد و مسکن تعدادی از پاسداران و مقامات نظام است با بالاترین خدمات شهری. مناطقی که همراه با مجتمع‌های حفاظت شده پاستور، کلاهدوز و جماران در شمار گرانترین نقاط مسکونی ایران با بالاترین سرویس‌های خدمات شهری در جهان هستند.
0: در مقابل وضعیت پاسداران و آخوندها اما وضعیت زندگی مردم به شدت دردناک است.
9: در روز تو خانه بودیم، در روز هیچ کس احوال ما را نپرسیده. مجبور شدیم در مقدر اول که در علاقه کسی گیر ما بیاد.
10: هیچ کس ما حمایت نمونه، نه دولت، نه خیریه، نه هیچ کس ما کس حمایت از ما نگرد. ما مجبوریم هفته ایجا آقر یا یکی روی سر کاتی اون طرف چپ بشنیم مجبوریم شد.
11: من نصف روز میام که واسه خرج زندگی ما، چون ندارم که پس اندازم که جایی ندارم که به دوازار به دفاریم خرج زندگی داریم، پول و آب، برق، گاز، تلفن از کجا بدیم؟
12: هدف خاصی ندارم چون اصلا با مقوله زندگی مخالفم. فکر می‌کنم کاملا کار غلطیه. بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم.
13: فلنگ هیچی نیستم، نامدیه.
14: شاید بیشترین چیزی که هست تکراره، هدف گم شده است توش.
12: به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم، هدف خواستیم کارو چه میدونم کار هدف خاصی نیست تو زندگی. فکر نمی‌کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی.
15: فکر نکردم اجبارا زنده شدم، حالا دارم زندگی.
16: تو اونجا که توان هست کار کردی، آرامش داشتی، چیزی دیگه نبود.
14: والا هدف فکر کنم هدفی نیست.
0: این نمایی از زندگی است که خامنه‌ای و اوباشش برای مردم ایران به وجود آوردند، آن هم در شرایطی که دون پایه ترین مزدوران آدمکش خامنه‌ای دست مزدهای بالای 1000 دلار، یعنی دست کم 10 برابر دست مزد کارگران ایرانی میگیرند.
17: مدافعینی که مثلا میرن اونجا ماهی تقریبا 2.5 میلیون مثلا بشون.
18: حاج قاسم همین مطالبات رزمنده ها شب و روز نمیشناخت.
0: خامنه ای فراتر از کشتار مردم ایران، دست در خون مردم کشورهای همسایه هم کرد. در سوریه باعث کشتار دست کم 500,000 سوری شد. در عراق 10,000 عراقی را یا توسط نیروی قدس جنایتکار و قاسم سلیمانی یا توسط وحوش مزدور عراقیش کشتار کرد. هزینه پروژه اتمی رژیم تا سال 1403 دست کم 2 تریلیون دلار. هزینه سالانه حزب الله لبنان فقط در سال جاری 1 میلیارد دلار و کلن تا امسال 23 میلیارد دلار. هزینه حماس سالانه 700 میلیون دلار. چند سال؟ خدا میداند. هزینه حوثی ها تا سال 1404 دست کم 20 میلیارد دلار. هزینه سوریه تا وقتی بشار اسد بود دست کم 30 میلیارد دلار. خامنه ای ابلهانه و البته جنایتکارانه استدلال می کرد در سوریه و دیگر کشورها می جنگیم تا مجبور به جنگ در داخل شهرهای خودمان نشویم.
4: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمی دادن، حالا باید تو همین دوربر و اطراف با اینا می جنگیدیم، باید تو همین خیابونای خودمون شهرهای خودمون با اینا مبارزه می کنیم. جلوشون گرفته شد، تو دهنی بهشون زده شد، تارومار شدن، پدرشون در آمد، حالا که دارن به کلی ازاره میشن، جارو میشن.
0: و این صحنه ای از کشتار مجاهدین به دست جنایتکاران قاسم سلیمانی است برای اینکه مقاومت داخلی زمینگیر شود. البته خامنه ای در سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و یمن بسا کشتار کرد، اما هیچ کدام اینها باعث نشد که مردم ایران دست از جنگ با او و پاسدارانش در خیابانهای شهرهای ایران بردارند. اول نگاهی کنیم به گوشه ای از جنایت‌های خامنه ای در سوریه و دیگر کشورها.
19: حضرت آقا حاج قاسم رو فرستاد، گفت برو ببین چیکار میتونی بکنی، برو بشار رو اگه میشه حفظ کن.
20: وقتی میبینه تکلیفشه و ولی امرش اینطور به نتیجه رسید و توضیح پیدا کنه، با هواپیمایی با حامل 10 تن مواد منفجره و سلاح مهمات میره میشینه وسط فرودگاه، شاید نزدیک 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته همه اینا خرج داشته برای ما.
19: از توی یه برج 20 طبقه 2 تا خشنگ کلاشینکوف میومدن اون برج رو میبستن به توپ به تانک، با هواپیما بمبارون میکردن. پیغام دادن که حاج قاسم تو حلب کارت داره، میگه بیا. منم رفتم حلب، یه جلسه ای گذاشته بود، چند نفر رو صدا کرده بود اومده بودن یه جلسه، منم افتخار شرکت در این جلسه رو داشتم. حاج قاسم گفت که حضرت آقا فرمودن نقبل از زهرا را برید آزاد کنید. معلوم بود که عملیات هایی هم که میخواد انجام بده با حضرت آقا هماهنگ میکنه. هر کسی یه صحبتی کرد، نوبت من شد. من گفتم آجی آقا باید
1: از پشتیبانی آتش قوی استفاده کنیم. و دقیقا همون طوری که حضرت آقا فرموده بود حاج قاسم همون شد، دوبل از زهرا رو آزاد کردیم. اگر درگیر نمی شدیم الان به کرمانشاه و همدان باید با دشمن می جنگیم. چپ خانتومان یه بلندی هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون، برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. دستور داد تعداد گلوله آوردن، یه آتش تهیه خوب طراحی کردیم، تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر، آتش تهیه شروع شد، چنان آتشی روی این ارتفاعات العیس و این شهر العیس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. من هیچ وقت حاج قاسم رو به اون خوشحالی ندیدم، اینقدر خوشحال بود که
0: حالا ببینیم آن دو شهرک سوری را خامنه ای چگونه به قول خودش آزاد کرد. این البته تنها بخشی از جنایت‌های خامنه‌ای در سوریه است، جنایت‌هایی که به شهادت نیم میلیون سوری و آواره شدن 1 میلیون سوری دیگر منجر شد. خامنه ای پیش از سوریه مشابه همین جنایت ها را در عراق مرتکب شده بود. او برای بقای حکومتش حتی از منفجر کردن حرم امامان شیعه هم خودداری نکرد. آن هم در شرایطی که مدعی بود اصلا برای حفاظت از حرم عتبات مقدس شیعیان نیروهایش را وارد عراق کرده.
4: نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود.
0: حالا ببینیم خامنه ای و عواملش حرمت عتبات مقدسه را چگونه حفظ کردند.
21: But we didn't really begin to see the full impact of Iran's influence until after the bombing of the Al-Askari Mosque in Samarra in February of 2006. As our intelligence got better, as we conducted more raids on Iranian-backed militias, we discovered a particular type of improvised explosive device that was handmade in Iran. We discovered the latest rocket-propelled grenades and mortars and rockets that had writing on them in Farsi and had the dates with which they were made.
0: پس از افشاگری جنرال کیسی بود که بسیاری از شخصیت‌های مخالف عراقی تراش کردند، شکایتی از رژیم خامنه‌ای و عامل عراقیش نوری مالکی را سازماندهی کنند.
22: اما اليوم فكثير حين اعترف اليوم جورج
0: خامنه ای برای حفظ و بقای حکومتش از انجام هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کرد. او پیش از انفجار حرم امامان شیعه در سامرا، حرم امام رضا در مشهد را منفجر کرده بود تا مجاهدین را بدنام کند. او برای اینکه سناریوش طبیعی جلوه کند، حتی شاهد تراشی کرد و بعداً آن شاهد را هم کشت. به واقعیت آن جنایت که در جریان جنگ و جدال باندهای رقیب افشا شد توجه کنید.
23: و آخرین نکته من در مورد قتلای زنجیریه. قتلای زنجیریه که اتفاق افتاد دوستان، که میگه دوست شما بوده، کاظمی بوده، تمام. قتلای زنجیریه آیه زاکانی چیست که باید افشا بشه؟ و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن. این سناریو مشهد که دو تا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا این اعتراف گیریه که بلدن، ما بودیم به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه.
0: واقعیت این بود که خامنه ای به راحتی دروغ می گفت و عوام فریبی می کرد. از یک سو درباره دیکتاتوری مطلقه شاه و دروغ بودن تفکیک قوای سگانه در دیکتاتوری سلطنتی بلبل زبانی می کرد و سوی دیگر خودش همان روش شاه را در قبضه کردن قوای سگانه با وقاحت بیشتری در پیش می گرفت.
2: رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یک جا جمع شده بود. قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمی‌کرد. بگیم استقلالی داشته باشه. یه مشکسانی بودن که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا می‌کردن در مجلس با پول در حقیقت این چیزا معامله می‌شد. اونجا هم هر چی دل دربار میخواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل میکردن. چیزی نبود که بتوانه در مقابل اون دیکتاتوری و استبداد محمد رضا خانی مقاومت کنه و ایستادگی کنه. قوه مجدی هم که در بستر اختیار او وزیر کی بود؟ نخست وزیر کی بود؟ همه کار یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث.
0: خامنه ای تا آنجا پیش میرفت که برای توجیه جنایت‌های خودش به خدا و قرآن هم دروغ می‌بست و زور و شکنجه و شلاق را هم به خدا نسبت می‌داد.
4: این حرف گویی تکرار شده که ما مردمو نمی‌خوایم به زور به بهش ببریم. خب این به نظر ما یک تعبیر صحیحی نیست، تعبیر مغالطه‌آمیزی است. این وظیفه ماست، باید این کار را انجام بدیم. مردم باید متدین بشن. اینی که حالا کسی بگه که آقا در اسلام زور در این زمینه وجود نداره، این هم حرف درستی نیست. چرا؟ این حدود شرعیه چیه؟ این فجد دوم بعت جلده یا فجد دوم بعت جلده یا اون سمان جلده، اینا پس چیه؟ اینا همون زوره دیگه.
0: خامنه ای همین خصلت دروغگویی را به سیاست‌های راهبردیش هم تسری داده بود. از یک سو به مردم می گفت با آمریکا و به ویژه با شخص ترامپ گفتگو نمی کنیم. اما دست کم دوبار مذاکرات علنی و غیر علنیش با آمریکایی‌ها و ترامپ را همگان دیدند. و البته نتیجه حماقت و دروغ و دغل‌کاری‌های سیاسیش را هم همگان در جریان جنگ و حتی کشته شدنش به چشم دیدند.
4: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیده.
0: این حماقت و بلاهت خامنه ای به نفرات و سرکردگان سیاسی و نظامیش هم سرایت کرده بود.
3: من مطمئن هستم که هیچ کسی حتی فکر تجاوز به این کشور رو نخواهد کرد.
23: آقای خزینه، حالا اگر به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسه، توافقی حاصل نشه، به نظر شما جایگزین اون چه خواهد؟ ببینید آقای خسروی، اونها دوباره از شما دعوت میکنن برای مذاکره. اینکه ما در مذاکرات توافق نمیرسیم، چه اتفاقی میفته؟ مذاکرات بعدی شروع میشه. من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: ما شما را در سرزمینتان مورد هدف قرار میدهیم. ما تعارفی در این زمینه نداریم.
0: البته الان وضع به نقطه‌ای رسیده که نفرات خودشان هم علیه این همه حماقت و بلاهت و فریبکاری حکومتی زبان باز کردند.
6: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن.
0: گستره فریبکاری خامنه ای البته بسیار فراختر از آن بود که ابتدا تصور میشد. خامنه ای در سخنرانی های علنیش جنایت و کشتار غیر نظامیان و کودکان را محکوم میکرد.
4: این بی‌حیایی و بی‌شرمیه در جنایت و آدمکشی که انسان حیرت میکنه واقعا از بی‌شرمی اینها. برای کشتن مردم غیر نظامی توجیه و استدلال و منطق ارائه میدن، اینقدر بی‌شرمن. برای کشتن بچه‌های کوچک، کودکان معصوم و مظلوم
7: استدلال مطرح میکنن، اینقدر اینها وقیحن، اینهایی که این جنایت رو دارن میکنن، خب اینها جانیان، مباشرین جنایتن، اما فقط اینها تنها نیستن، هر کسی که از اینها به نحوی حمایت میکند یا با سکوت خود یا با اظهارات خود و بیانات خود و حرفهای غیر منصفانه خود در این قضیه شریک جرم است.
0: اما وقتی ماموران آدمکشش را برای سرکوب و کشتار مردم و کودکان توجیه و شارژ میکرد، به شکل دیگری حرف میزد.
7: ارتش، سپاه، نیرو انتظامی آماده باشن، مهمه. خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنن، به کمک یکدیگر بیان، به زانو در بیارید و شکست بدید. اعتراض از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن، غلط هم میکنن اگر بخوان بکنن.
0: خامنه ای در عرصه سیاست هم مانند شخصیت فردیش بسیار ناتوان بود. او از درک ساده ترین واقعیت ها عاجز بود. راهبردها و پیشبینی های سراپا غلط او بود که سرانجام کار دست خودش داد.
7: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
0: اما هم مذاکره کرد و هم جنگ شد و هم خودش زیر آوار سیاست های ضد انسانی، ضد ایرانی و اساساً شیطانیش ماند و ایران را هم به آستانه ویرانی سوق داد. این سرنوشت آخوند دون پایه پلید و مرتجعی بود که هوای سلطنت مطلقه آن هم از نوع آخوندی به سرش زده بود. آخوند جنایتکاری که دستش در خون صدها هزار ایرانی و میلیون ها همسایگان ایران است.

anche se noi ne va mai, ruberu.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب هنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت هر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر.

خوش، با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر از صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. هیدر هستم با برنامه دیگر از صدای چکاوک در دوشنبه شب دیگر 13 مهر 1405 و برابر با 5 اکتبر 2026 میلادی. آرزو میکنم که هفته خوبی را آغاز کرده باشی و با امید و شادی به فردای بهتر برای سرزمینمان ایران. امشب هم در برنامه دیگر از صدای چکاوک ما را همراه باشید. همطور که میدونید به هر حال علاوه بر FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com از ساعت 21 امشب مهمان گرانقدری رو خواهیم داشت که معرف حضور شما هست، آقای ایرج عابدینی، روانشناس است که به دلیل وقت کاری که داشتن نمیتونن در برنامه فردا شرکت کنن. به این نتیجه رسیدیم که امشب در ساعت 21 ایشون رو با خودمون داشته باشیم، با این امید که برنامه‌ای که رو در پیش رو داریم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. برای همراهی ما اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن هست میتونید که از تلفن 2046 73 20 16 421 هم ما رو همراه باشید. تلفنی که مربوط به شماست. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم سلام و شب بخیر خدمت شما خواهیم گفت. خط آزاد صدای چکاوک، حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن. خب همجوری که میدونید سابقه خیلی طولانی داره رژیم طی سالها در طی این 14 دهه تلاش های زیادی کرده که ضمن اعدام، شکنجه، سرکوب، قبرها، محل دفن و آثار جرم و جنایتی رو که مرتکب شده رو به عناوین مختلف و هر شکلی که براش ممکن هست اونها رو از بین ببره. حتی در گذشته اینه چندان دور تلاش داد که قبر شهدای فدایی و مجاهد در دوران شاه رو هم خراب بکنه. تلاش کرد زندان ایوین رو خراب کنه، تلاش کرد بر قبر و گورهای شهیدان قتل عام 67 و دهه 60 با ساختمان سازی، با آبریز کردن و و و اونها رو به فراموشی بسپاره. اما خانواده های دادخواه طی 14 دهه با تلاش و کوشش و فداکاری مادران و پدران مانع از این جنایت شدن. اما

در بعضی موارد هم رژیم تلاش کرده که اون آثار جرم، نمادهای جرم و جنایت مثل زندان، گورهای دست جمعی رو از بین ببره. و همچون که در اخبار دیدید، بعد از چند سال که تصمیم گرفته بودن زندان گوهردشت که قبل بعدن به رجاعی شهر تغییر نام داد برای محو کردن نام ننگین گوهردشت، اون رو از بین ببره. و در روزهای اخیر، در 3 روز پیش، برج‌های مراقبت اون رو یا برجک‌ها رو از بین برد و مساحتی به اندازه 50 کیلومتر مربع رو که محوطه کل زندان هست رو از بین برده. البته میگن بخشایی از اون کماکان هست. موضوع رو ادامه نمیدیم، میریم این موضوع رو با آقای ایرج آبدینی در میان میذاریم که راجع به موضوع صحبت بکنن و ببینیم که چرا، برای چی فاشیست ها برای محو جنایت حتی از گور و ساختمان های محل جنایت هم هراس دارن. بنابراین موضوع رو میذاریم در گفتگو با آقای ایرج آبدینی. اما اجازه بدید که در ابتدای برنامه براتون یک ویدیو کلیپ، فکر کنم 37 دقیقه‌ای هستش که پخش بکنیم. جالبه، مجموعه گزارش ها هست راجع به عمل کرده بچه شا و وابستگان این فرقه و این باند فاشیستی، که شاید وقتی که راجع به خراب زندان ها هم صحبت میکنیم عملا متوجه بشید که چندان تفاوتی در ماهیت و عمل کرده این دو فاشیست سلطنتی و مذهبی نداره، علی‌رغم که اون فرم فوکل کروات و اتو کشیده و اون فرم بنیادگرایی عمامه به سر. اما در عمل کرد همان سیرت و همون تینت و همون رفتار رو دارند و داشتند، شاه و شیخ. با ما همراه باشید در صدای چکاوک، اما قبل از اون بریم برنامه آفساید رو ببینیم.

0: سلام. ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه‌اش چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه‌ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، مگر نه چه ربطی داره قتل اون بابا دو نفر آدم رو انگیزه‌های شخصی و به خاطر اینکه این ضربات عاطفی مالی اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بیرحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها، ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet. Zuvor hatte er immer wieder Reza Pahlavi öffentlich kritisiert, weil dieser seiner Ansicht nach nicht demokratisch legitimiert sei. Nach dem Fund seiner Leiche nahm die kanadische Polizei zwei Anhänger Pahlavis fest. Der Verdacht, sie könnten für den Tod des Aktivisten verantwortlich sein.
0: Bei اتفاقاً schon in Schack وجود داره که دست بچه شاه توی کاره؟ مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاه پرست توش اومده بود. به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه؟
3: I ask you about the recent murder of Masoud Masjoudi. And he was an academic who lived near Vancouver and he became a critic of yours, as I'm assuming you're aware, and he sued you in 2024 in two separate cases. Now let me preface this by saying that there's no evidence at all that you had anything to do with his murder. But Canadian prosecutors have charged two of your supporters with murdering him. So when you signed two sworn affidavits, you said, I do not know the plaintiff Masoud Masjoudi. And we found he posted on YouTube an audio Zoom call he had with you in 2021. It's 18 minutes long.
4: شنونده عزیز توجه فرمایید، این انگلیسی است، این خبرگزاری رویتره که با بچه شاه داره مصاحبه میکنه و راجع به قتل مسعود مسعودی در ونکوور کانادا مطرح میکنه. میگه ما مدرک چیزی نداریم که شما مستقیما در این قتل دخالت داشتین، اما این فرد توسط دو تن از هواداران پرپاقرص شما به قتل رسیده و قبل از به قتل رسیدن مسعود مسجودی از شما دوبار شکایت کرده و قرار بوده شما در اون دادگاه حضور پیدا بکنید که قبل از دادگاه چند روز قبل به قتل میرسه. این متن انگلیسی خبرنگار هستش که با بچه شاه گفتگو میکنه.
3: Him speaking to you. It's possible, as I said at the time, I said I did not recall, because honestly remembering who was there and said something is not there. Sometimes people come in there not even with their own name. So
0: خب در مورد صداقت که حتما honestly یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دوربریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بی خبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
5: بله، شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسم بیشتر، در واقع خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیت فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتن، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته‌ای نبوده، ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادند سوالیه که ما جوابش رو نمیدونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی میدونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه‌هایی پرده ها رو کنار میزد. افشای فعالیت های عناصر رژیم در محیط دانشگاهی کانادا.
5: که من سال 2020 که زمان در دانشگاه تدریس میکردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا میکرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و اینو افشا کردم.
6: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سرمن فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد. این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوزم هست، آقای علی اصغر حسینی. اینه آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی این که آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجوری که آقای مسجودی اظهار میکردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده میکرده از مالیات دهنده ها بخشیش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
0: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توزیع میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده بود.
6: اون چی که مشکل ایجاد میکنه این هستش که آقای سید علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام به اصطلاح سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
0: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببین که روی این بتون ریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا بر میدارن میذارن تو موشک های خرمشهر و اماد.
6: و اما نقطه سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجودی با دانشگاه سرمن فریزر میشه این هستش که ظاهرا آقای سید علی اصغر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سرمن فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعو به مدت یک سال در دانشگاه سامیر فریزر حضور داشته در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. تمام این پروژه ها در اصل بخش هایی از تکمیل یک پروژه موشکی کروز هستش.
0: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک ها تحقیقات میکرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقاً فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر میبرده تکمیل میکنه.
6: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. این فاز بالا نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بوده. نکته که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشک های کلاسیک برای تکنولوژی یعنی فناوری موشک های کلاسیک در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. اون چی که الان اظهار میکنم بر اساس اظهاراتی هستش که آقای دکتر مسجودی ثبت کرده.
0: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد.

0: مسجودی در ادامه تحقیقاتش روی فعالیت‌های عناصر سپاه در کانادا برخی از راه‌های پولشویی سپاه رو هم افشا کرده بود.
1: در واقع پنل‌هایی رو برگزار می‌کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می پرداختیم. خب آقای مسعودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
2: مسعود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداعاً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه، و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر، یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
3: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
2: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست و دوستان میتونه ببینن. اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود و اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمیکردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرده بود.
0: مسعود مسجودی در جریان تحقیقاتش هرچه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
4: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتا یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه، از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر معنوسی. اکبر معنوسی الان در ایران به سر میبره، این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا وزیر نظر سازمان تطبیقات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسهایی با اکبر معنوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده بکنن.
0: به مرور اختلافات مسجودی با شاهپرست‌ها در عرصه‌های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاهپرست به مسجودی صادر میشه.
4: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران، ارتباطی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم، انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیار از تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار می شد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی ها برن بالا، یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده، زمانی که قرار بود گروگان ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن، عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان ها جمع شده بودن به خیال این که دارن شعار برای آزادی گروگان ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقاً چه معنی میده؟ من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد
0: و این همون بلاییه که دار و دسته بچه شاه در چند ماه گذشته بر سر بسیاری از مخالفین رژیم آوردند تا اونها رو به سکوت وادار کنند.
4: به نظر میاد اصل و اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوقا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
0: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گله‌وار و مشترکاً هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی، اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاهپرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
4: فکر کردم خب این اتفاقی که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تا کنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه و آقای رضا پهلوی به عنوان متهم ردیف اول در این پرونده به ثبت رسید.
0: اینجا بود که ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
4: یک روز، دقیقا یک روز بعد از اینکه این حکم آمد، برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه این چیزها پیدا کردند. بلا فاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری، اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشته بودن و من الله توفیق مسعود مسجودی و گفتن که ببینید ما سند داریم مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده، امثال حاجتی اینها اینو نوشتن، یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأی‌گیری در کشور کانادا وجود داره امکان رأی‌دهی پستی برای هممیهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جعل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی. 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
0: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسجودی تلاش‌های بچه شاه برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنیش که من اتکام به سپاه و سپاهی‌ها باید فردا همه چی رو دست بگیرن و اون رو هم داد به دادگاه که آقا این خودش دوست داره با تروریستا کار کنه.
4: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود. تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتم.
0: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بی‌محلی میکنند که دادگاه براشون حکم الزام آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسجودی رو تهدید به قتل میکنند.
4: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن، نوع اجرای ترور رو هم مینویسن که چه کار میخوان بکنن،
5: تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم.
4: دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که منو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشندهی در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایتها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
0: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسجودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
6: مسعود مسجودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره. داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده حالا بقیه مستاجر رو میدیده و چایی با مسعود مسجودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده. حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
0: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهایی مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
7: بررسی های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسجودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت می باشد.
0: هرچند که هنوز دادگاه مسجودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اونم در روز روشن در وسط ونکوور و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
8: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتلم در 2 فوریه بوده. اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قدر، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدف این بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل، و این که اینا انگیزه به این شکل نداشته. یعنی ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه چاقو بزنن طرف بمیره، این بله، ولی این که جنازه کسی رو بکشن بعد جنازهشو عره کنن بعد قطعاشو جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان، این یعنی نه یک جریان، یک عاملی داشته این جنایت.
0: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد، قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
8: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه، یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسجودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر باید به آقای مسجودی خسارت بده.
0: پلیس 1 ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. 1 هفته بعدش هم 2 نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
7: گزارش پلیس، کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا 1 فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این 2 نفر تایید کرد.
0: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
9: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30 دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پررو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
0: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید این دقیقا همون منشور استرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردام لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
10: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
11: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود. اون موقع صحبتش بود، بعد موند مهسا امینی اتفاق افتاد، حامد اسماعیلیون اومد بولد شد، بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید، داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر 200 دلار بلیط ارزونتر نمیگرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعور بلیط خریدن برای زن بچهش رو نداره این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید، این آدم مملکت نمیتونه اداره کن. خب نداره دیگه، شعورش رو داشت، یه ایرفرانس میخرید، یه کلم میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
0: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره، یعنی رسماً عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه دفترچه‌اش رو در میاره، میگه داداش این تحلیل یادداشت کن، دفعه بعد همین تو تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتند، که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
12: وکیل خانم آرد سلطانی برخلاف اون چه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه گفت سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که این استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره؟ چرا آرزو سلطانی دو سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
0: طرف دو سال رسماً بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی، یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و دو نفری هم که متهم شدند دو تا شاه پرست معمولی نبودند، بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
12: حداقل اون دو نفری که الان پادشاهی خواه هستند و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاه خواهی نبود، اینا عملشون پادشاه خواهی بود، یعنی اینا از فعالان و میتینگ گذاران به اصطلاح پادشاه خواهی در ونکوور بودن.
0: بعد از وقوع قتل هم بنا به سنت فاشیستی شاه پرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردن به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
13: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردند، دیدیم که اکانت هایی با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهین کوثر، علیرضا نادر، کاوه شهروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلای سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه شاید اومدن این بر آدم بکشن.
0: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت، یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده، اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
4: در پرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن، میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشون اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میونه ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه، فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده.
14: ما افرادی داریم که همچنان یعنی با در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم برایشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در به ویژه کشور کانادا است، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان سد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
0: دقت کنین، یک بار دیگه پیام مسجودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنویم.
14: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم برایشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

با درود مجدد خدمت همه عزیزان شنونده صدای چکاوک، شنونده ما رو طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com هستی. من حیدر هستم در برنامه دیگر و دوشنبه شب دیگر 13 مهر ماه 1405 برابر با 5 اکتبر 2026 میلادی در خدمت شما هستم. در ساعت 21:30 امشب به وقت اسکاندیناویا یا استکهلم با آقای ایرج آبدینی گفتگوی خواهیم داشت در مورد تخریب مزارها و زندانهای دشخیم فاشیست ملایی یا ولایتی، چون ما الان یه فاشیست موروثی داریم و فاشیست ولایی داریم. خب اما اجازه بدید که قبل از اینکه ما این گفتگو رو دادیم ساعت دیگه با آقای آبدینی آغاز بکنیم، به مطالب دیگری هم که به نوعی به تم برنامه امشب ما که در ابتدا هم با پخش آفساید براتون پخش کردیم، بسیار برنامه جالبی بود، حدود 38 دقیقه بود و دیدنی و شنیدنی هم بود که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره، چرا که در یوتیوب که این برنامه رو دیدم خیلی لایک خورده و خیلی مورد استقبال قرار گرفته، چرا که بسیار ساده زیبا و مستند به رفتار و وابستگی های بچه ایشا به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم در واقع بیان میکنه که چجوری این رژیم در واقع این کار رو کرده و فاکت ها و خیلی چیزهای زیاد دیگری هست. مثلا آقای چمنارا که از چهره‌های شناخته شده سلطنتی بوده، یک دوره حدود 27 سال پیش رفته ایران، رفسنجانی خودش بهش گفته که آقا حواستون به این رضا پهلوی باشه، بایش مهربون باشین، که حالا طرف میگه آقا 27 سال پیش به من گفت، من هموقعم تو کلم سود کشید، چرا اینقدر حواسشون که رضا پهلوی رو از گل تختر نگید. اخیراً هم خب دیدید که وزیر ارتباطات رژیم آذری جهرومی که قبلاً هم معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بوده در دوره رئیسی و احمدی نژاد و روحانی هم وزیر بوده، در یک گفتگوی اخیر هفته پیش با خبر آنلاین میگه که عده ای از این تراستی ها، حالا این تراستی ها کی هستن؟ این تراستی ها 4 نفر از چهره های غارتگری هستن، یکی داماد، یکی خواهر عروسه، یکی برادر داماد، یکی خلاصه 4 تا چهره مشخص شناخته شده، 1,500,000 دلار پول به جیب دادن، ضمن این که بیشترین بدهکاری رو به بانک ها دارن که پس نمیدن چون ندارم بدن. آخه 1,500,000 تا پولی نیست که اینا بیان بدهیاشون بدن، کسی از دنبالش نمیره که آقا چرا بدهیاتون به بانک نمیدین، یعنی هم از اندوق مردم استفاده میکنن، هم سود میبرن و باجی هم به حسابی هم به کسی نمیدن. حالا این اصطلاحاً این روزا در نظام ولایت میگن تراستی ها، اونا که از یک رابطه قومی یا خیشی هرچی استفاده میکنن، یک معامله میکنن و پول کلانی رو به جیب میزنن، میگن تراستی ها. این آذری جهرومی قومی میگه که آذری جهرومی میگه که بعضی از این آقایون تراستی که مصاحبه کننده ازش میپرسه همینا رو میگی دیگه، میگه حالا چون دو اسم بردی خب منم میبرم، من نمیخواستم اسم برم ولی شما چون گفتی منم میگم، میگن به کمپین ایشون میگه آقای پهلوی کمک کردن، پلان ب داشتن، اگر خاطرتون بیاد بعضی وقتا خبرهایی هست که آدم ارتباطشو نمیفهمه، وقتی جنگ شروع شد دبی یه سری تجار ایرانی رو بیرون کرد، اخراج کرد، بعد یه عده رو پس فرستاد، یه عده دوباره پس گرفت، به نظر میاد اینا از اون تجارای تراستی بودن که پول باید به شازده میرسوندن دیگه، یعنی یک وزیر و یک معاون سابق وزارت اطلاعات میگوید که اینها به کمپ رضا پهلوی کمک مالی کردن. خب این یک بس. در این
مدارک و اسنادی هم که الان اشاره کردیم بهش شنیدین و پخش شد، اسناد و مدارکی هست که هر کس به هر دلیلی قهرش میکنن از ایران میفرستن درست راغ رضا پهلوی. حتی آقای چمنارا میگه که البته خیلی از زندانیایی که اومدن بعد رفتن سلطنت طلب شدن گفتن به ما بازجو گفت آقا بلند شو برو خارج، اینم شماره تلفن رضا پهلوی، اگر میخوای فعالیت سیاسی میکنی میری سراغ رضا پهلوی، از احمد باطبی گرفته تا بقیه. اینا دیگه گفتگوی احمد باطبی خودش است. بازجو بهش میگه آقا طرف سازمان نری، طرف میگه سازمان کیه، میگه منظور ما مجاهدینه، ولی اینم شماره تلفنه رضا پهلوی، یه راست میره آمریکا یه راست میری با رضا پهلوی کار میکنی. و بقیه شما هر فردی رو که امروز از رژیم جدا شده اومده و شده فالانژ مثلا اراذل اوباشی که در تاریخ ایران اینه، تاریخچه‌ای دارن این عرض باشه، فرهنگی دارن که دیگه بوده چاله میدونی، که این فرهنگ چاله میدونی در اوائل انقلاب هم اگه یادتون باشه سردستان مثلا حالی غفاری بود سوار وانتبار میکرد، و یا علی برو زهرا خانم جلو دانشگاه. الان هم که ما زهرا خانم که ماشاءالله تولیدات زهرا خانم به نسبت مسئله زنان و زنستیزی در فاشیست مذهبی در ولایت موروثی سلطنتی اساساً شاهکار تولیدات اینگون اراذل اوپش و لومپرینس و زهرا خانم، رشد نرخ رشدش بالای 100% و اون ادبیاتی که دارن. یکی که خب همه کسانی که رژیم میفرسته یه راست میرن میشن اپوزیسیون و میشن بر دست رضا پهلوی. یکی از نمونه ها محمود زیبایی است. محمود زیبایی کیست؟ در کاناداست، کارشناس به اصطلاح مالی رژیم بوده، در دادگاه بابک زنجانی شرکت داشته، وکیل زنجانی بهش میگه آقا این بازرس شماست، اجازه بدید ما یک بازرس به اصطلاح بی‌طرف بیاریم، قاضی صلوادی که معرف حضور همتون هست، کسی که بیشترین حکم اعدام و جنایت رو صادر میکنه، میگه این امین نظام است. این در کانادا بوده، همسرش و بچهش در پرواز 732 اوکراین کشته میشه و بعد در تضاد و اختلاف با اسماعیلیون اونجا برای خودش با اون درگیر شده بوده، صحبتی هم نمیکنه و کلن با انجمن دفاع از خانواده های پرواز هم مخالفت میکرده. حالا رفته با شاهزاده ملاقات کرده در همین تورنتو اخیر. محمود زیبایی کسی که حالا گفته میشه که، یعنی بابک زنجانی تو سایتش نوشته، تمام مدارک و اسنادی که در رابطه با دادگاه این بابک دوست بوده که خودش رژیمی بوده، این کپی گرفته با خودش برده. حالا تا حالا صحبت نکردی تو که الان مخالفی، بیا افشاگری کن که بابک زنجانی چه جنایت کرده، برای که خود اینا شریکن. حالا این وردست رضا پهلوی در تورنتو عکس گرفته، لبخند میزنه، دست میده و الی آخر. اون از حمایت مالی، این از تمام دوربرای رضا پهلوی فرستادگان رژیم و چهرهای بدنام و باز خودش رژیمی بوده، این کپی گرفته با خودش برده. حالا تا حالا صحبت نکردی تو که الان مخالفی، بیا افشاگری کن که بابک زنجانی چه جنایت کرده، برای که آخه خود اینا شریکن. حالا این وردست رضا پهلوی در تورنتو عکس گرفته، لبخند میزنه، دست میده و الی

اینا دیگه اسناد ما نگفتیم. ما رو متهم نکنی که اتهام میزنیم، ما روی اسنادی که هست که در هر جوجور هر کسی میبینه، اگر یه ذره عینک دودی هم زده باشه میتونه تشخیص بده آقا این چی گفته و چی نوشته و کی هست. پس این آلودگی رضا پهلوی یا مهره بودن رضا پهلوی برای دستگاه امنیتی و به قول فلاحی و اینو گفتیم ترورش نکنن، نگه دارین که این مهره‌ای هست که بقیه اپوزیسیون رو میتونه بسوزونه. مگه نیومد 1401 جنبش رو چیکار کرد؟ الان چیکار کرده جنبش رو؟ حالا اینا رو که ما نمیگیم. روزنامه وطن امروز رژیم نوشته رضا پهلوی یک پروژه امنیتی برای نظام است، زیرا هیچ کس به اندازه او برای ایجاد تفرقه در میان مخالفین نظام خدمت نکرده است. بنابراین برای رژیم به نوعی بچه شاه از جنس اپوزیسیون درونیش تلقی می شود. به همین دلیل انبوهی از نفرات رژیم، حتی فردی مانند محمود زیبایی که بابک زنجانی در دادگاه لو داد بازجو بوده است، به فاصله کوتاهی از کنار بچه شاه سر در می آورد. نمونه های دیگر، یک زن شاهپرست به نام شهره فشتالی است که در ظاهر فکر میکنه هیچ قرابتی با رژیم جنایتکار آخوندی علالقاده نباید داشته باشد، ولی وقتی که لب باز میکند میبینی که غرق در فرهنگ آخوندی است. با همان فرهنگ، یعنی فرهنگ آخوندی، از مجاهدین نام میبرد، میگوید منافق. چند بار هم اون رو تکرار میکند که زن اشتباه لوپی در اون برده نشود. اینستاگرام او نشان میداد که او تا سال 2021 هیچ حضوری در فضای مجازی نداشته، یک باره از 2021 در فضای مجازی شاهپرست می شود و می نویسد فقط پهلوی. او حتی فرهنگی رژیم، فرهنگ رژیمیش را بعد از 5 سال در آلمان که زندگی کرده از دست نداده است. او به اندازه پاسدارا کینه است. معذرت خواهی مرضیه حسینی که تحت فشار و فحش‌های جنسی و نجات پرستانه بود تحمیل کردن را هم قبول ندارد. او میگوید فحش‌ها، تغییرها، ژست و و و علیه مرضیه حسینی از خجالت در آمدن مینامد، حتما که مثل پاسدارا به کمتر از جاسوسی برای سلطنت و یا تیر خلاص زدن به مجاهدین برای قبول توبه راضی نمی شود. راستی فرق او از نظر افکار با فاطمه مهاجرانی چیست؟ لباس او با لباس فاطمه مهاجرانی چه فرقی کرده است؟ ولی افکار او به همان اندازه فاطمه مهاجرانی پوسیده و ارتجاع و زیت دیکتاتور است. از این دست زنان و مردان کرواتی و پاپیون زده در میان مردان طرفدار بچه شاه فراوان دیده می شوند. این داستانهای روزمره است که ما در فضای مجازی استکول، فرانکفورت، دوسلدورف، بون، برلین، هلند، دانمارک، آلمان و فرانسه و استرالیا و کانادا و آمریکا میبینیم. پس ببینید که اساساً فرهنگ فاشیستی، سرکوب، چش در آوردن، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، جاوید شاه، البته سال 1353 اونایی که سنشون مثل من سن جوونی هست یادشونه که در اسفند سال 1353 شاه اعلام کرد حزب فقط حزب رستاخیز، هر کی هم نمیخواد بیا بره پاسپورت بگیره بره. ما اون موقع گفتیم خب برای چی ما پاسپورت بگیریم؟ ما میخواییم درس بخونیم، تحصیل میکنیم در این کشور، بالاخره هر کدوم یه آرزوهایی داشتیم، خدمت کنیم کشورمونه. ولی گفت که آقا بیا پاسپورت بگیر برو. من این رو اغراق نمی کنم، به خود من گفت آقا میخوای. اون موقع در تعادل قوای سیاسی اون موقع یه سری کشورهای جهان سومی یا غیر متحد بودن، بلوک شرق بود، بلوک غرب بود. آقا به خود من گفت میخوای کدوم کشور از این کشورهای غیر متحد یا بلوک شرق یا آمریکا بفرستیمت؟

شاید باورتون نشه. اسفند 1353. باورتون میشه یا نه؟ حالا براتم بریم میگی 57 یا انقلاب کردن. اخیرا بعضی این مزدورای رژیم توی تناقضات گیر میکنن، یه وقتای حرفای 57 رو میگن ایده میگن آه چی 57 یا آقاش ارتش به شاه خیانت کرد. شاه هم که گفت که من صدای انقلاب رو شنیدم، 57 یا گوش نکردن، قبولش نکردن، نپذیرفتنش. بعدم میمونه که این 57 که شما ناراحتین، آقا انقلاب رو 57 نکردن، انقلاب رو مردم کردن به دلیل جنایت، شقاوت، غارتی که در اون زمان نسبت به دوران شاه بود. حالا با مقایسه میکنیم با خمینی، میگه آقا ما که خیلی چیز بودیم، اون ما 5 میلیون تومان میدزدیدیم، اینا 5 میلیارد ها دلار میدزدن. ما 7 نفر رو در پای اوین کشتیم که این فتنه شوم و ننگین رو پای ریزی کردیم که خمینی بعد 30,000 تا کشت. شما در 17 شهریور چند صد نفر کشتین، خمینی در 18 و 19 دی 17 و 18 دی 1,000 نفر رو کشت. لب به نمک زدنم روزه رو باطل میکنه، یه پرت چلو کباب این کارو میکنه ها. قتل یک نفر جنایت، قتل 100 نفرم جنایت، قتل 10,000 نفرم جنایت. شما نمیتونید، چون ما 7 نفر به رگبار بستیم در تپه های وین، اینکه خمینی فرمان داد هزاران زندانی سیاسی رو قتل عام کردن، هیچ فرقی نمیکنه. و خمینی بر ساختمون، ساختار، دستگاه های امنیتی شما سوار شد، از ساواکی استفاده کرد تا روی کار اومد، از ارتش بهره گرفت. تا شما چرا 57 رو متهم میکنید؟ خلاصه خب کمک مالی که از تراستی های رژیم برای کمپین پهلوی میاد، پروژه امنیتی خود پهلوی هم که جزو به قول معروف اثبات شده های، یعنی اصلا نمیشه بحث کرد، از هرومن شمسه این آفتاب. عمل کرد رضا پهلوی هم که با فاشیست مذهبی چندان فرقی نداره. تازه یه چیزی دیگر ما دیدیم، اگه گفتین چیه؟ تقریبا 2 هفته پیش، کمتر از 2 هفته پیش، یه خانم خبرنگاری اشتباه کرده بود، ذوق زده شده بود، بالاخره اومد رد شد، دیده و یه جمعیتی اینجا واسدادن، 2 تا هویت ملی دارن، یه عدهشون ایرانی هن، یه عدهشون اهل سوریه هن. سوریه اومدن از احمد و شهر استقبال میکنن، پرچم بهش میدن، ایرانی ها اومدن علیه رژیم مذهبی و فاشیست حاکم بر ایران شعار میدن. بعد دیده اینا مجاهدینن، اینا طرفداران شورای ملی مقاومتن، همین جمله 93 دقیقی این گزارش رو گفت و تموم شد رفت. بعد میدونی چه به تب بلایی سرش آوردن که الان بهش اشاره کردم، میگه آقا از اینکه تو اومدی گفتی من شرمندم که اونجا رفتم اون گزارش 93 ثانیه رو، کافی نیست، باید از نوع لاجوردی تواب بشی، تیر خلاص بزنی. حالا اونا کیا؟ اونایی که اصلا هیچ هویت ندارن، یه دفعی این قارچای سمی با باد و باران ظهور پیدا میکنن و میشن جاوید شاگویان. هر کس هم نخواد، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، جاوید چا، مرگ بر این و آن، که الان 4 تا شدن، 5 تا شدن، همه رو، هر کسی که دیگه زیر این فشار اینا تسلیم نشد تو لیست مرگ برشون قرار گرفت و به 5 تا رسید. به قول این برنامه گفت که آقا در کویری که هیچ کس نیست فقط این گل خرزره رضا پهلوی میمونه دیگه. ترک رو که قبول نداری، کرد رو که قبول نداری، مجاهد رو قبول نداری، فدایی رو قبول نداری، چپ رو قبول نداری، اینو قبول نداری، و همه تونم میگیم بیایم ایران بلایی سرتون بیاریم که اصلا آخوندا نیاوردن.
اونم با چه ادبیاتی. شعبان بیمخ جلوتون استاد دانشگاه است، معلم فرهنگ و ادبه. جدی میگم ها، برگردین به دوره 1332 کودتای مصدق، شعبان بیمخ و اون قصاب ها و رزدالا رو البته در مشهد هم داشتیم، حمله میکردن به گروه های سیاسی، میرفتن از کشتارگاه آدم میوردن که با چاقو و خون عادت داشتن. جدی میگم اینو. ببین اونا رو که مقایسه میکنی با اینایی که الان اینا طرفدار رضا پهلوی هن، اصلا میدونی چه تفاوتی دارن؟ تفاوت معلم فرهنگ و ادب خیلیه با اونا. اونا حداقل به زنها یک احترام قائل بودن. با کلمه که آبجی شما برین کرا دخالت نکنین مردونه است، یه حرمتی قائل بودن. تازه زنای شما که تولیدات پرودکتتونم ماشاءالله چیز شتاب دهنده است، دیجیتالیه، اینقدر تولید میدین و کلمات جالب و خلاصه ورای در حد تیم ملی میگید که اصلا همه رو بترسونین، همه رو عقب نشینی بدین، همه رو وادار به تسلیم کنین که یک فرزند یک قاتل، یک جنایتکار و یک آدم پخمه رو با همه انصار رژیمی دور و برش بیان سر کار که چیکار کنن؟ از حالا قتل عام کنن. دیدی تو خیابون میگن آقا اگه فردا برسیم چنان میکنیم و چنان. تازه خمینی میگفت کمونیستا آزادن، این کار را کرد، شما که نرسیده قتل عام میکنین که. این داستان اینه که خب البته ساعت 21 و 21 دقیقه است، دقایقی چند بیشتر نمونده به ساعت 21 و 30 که یه ترانه میخوام براتون پخش کنم که وقتی دوباره وارد گفتگو میشیم یه ذره رفع خستگی کرده باشید و بتونی که گفتگوهای ما رو با آقای ایرج آبدینی روانشناس دنبال بکنید. مسئله توابسازی چیز جدیدی هم دون نظام نیست، این امر به دوران ثابتی برمیگرده. خودش هم تو کتاب در دامگه حادثه گفته، میوردن پشت تلویزیون بگو آقا غلط کردم، پشیمونم، از شاهنشاه آری از مر تقاضای عفو و رحمت بکن، میراث شوم رژیم پهلوی که توسط پرویز ثابتی جنایتکار که در آمریکاست بعد از سالا چهره عیان کردن، اونم با این پروژه پهلوی، فکر میکردن دیگه همه چیز تمومه، علنیش کردن که حالا دادگاه داره، نمیدونیم دادگاهش با کجاشید ولی هنوز از دادگاهش هست. سه تا زندانیان سیاسی سابق از دستش شکایت کردن و در دادگاه باید پاسخگو باشه. فکر میکردن که همه چیز تمومه، الان پرویز ثابتی رو باید علنی کنن و علنی کردن که خوشبختانه اون سبو بشکست، اون پیمانه بریخت. الان نه سال 57 نه نیروهای سیاسی مثل اون موقع کم تجربه ان، دنیا دیدن، ضربه خوردن، کمر شکسته از ضربه هستن، بلند کردن، همه فکر کردن تموم شده. همین ثابتی یادمه همون سال 54 تو شهریور اومد تو تلویزیون به عنوان مقام امنیتی میشناختنش، گفت آقا این جنبش چریکی دیگه تموم شده. همین پرویز ثابتی، من که اون موقع نمیشناختم، فقط به عنوان مقام امنیتی تو تلویزیون اومد بعد از ضربه‌ای که فدایی‌ها خورده بودن، بعدم مجاهدین این فکر کرد که دیگه تموم شده، گفت آقا دیگه چریک بازی تموم شد، زدیم، کشتیم، بردیم، یه دم تواب کردیم، اینم تو تلویزیون الی آخر. حالا خمینی همین تواب سازی رو ادامه داد، همه ما شاهد هستیم که خیلی از زندانیا رو به صحنه تلویزیون و اشتباه و معذرت خواهی و گریه و الی آخر. حالا نمونهش هم اینجا داریم، یه خبرنگار اومد یه خبری رو پخش کرد، در عرض یه هفته چنان جد و آباد و پدر و مادر و ملیت و بچگیشو رو کردن و زیر فشار و خانه اخراج که تفلکی. وقتی الان این هیکل لاغر و نحیفشو نگاه میکنی جلو دیربین توی کوریدر، این کوریدرهای زندان هم هستم، این کوریدر اینجوری
من یاد سلول ها و کوریدورهای زندان بازداشتگاه های موقت ساواک و رژیم میندازه. توی همچی کوریدوری نمیدونم اینا کوریدورهای پشت صحنه استودیو هاست که خیلی شبیه اون کوریدورهای باریک و بدون دزینات و فلا اینا، بعد واسطاده با یک حالت تأخیر شده و اینکه در هم کوبیده شده شخصیتش، میگه ببخشید من فقط رفتم 4 کلمه گفتم، اصلا من هوادار نیستم، اصلا من قرار نبودی و رفتم اونجا پرچم رو دیدم دوچار هیجان شدم. پس ببینی همه این مجموعه ها رو کنار هم بذارید، اگر واقعا فکر میکنید من قلوب میکنم، من اغراق میکنم، من غیر واقعی میگم، واقعا بدون هیچ گونه تردیدی 2046-73-20-16-421 آزاده. اگر که شرف و وجدانی در این پهلوی است یا در این فاشیسم ولایی میبینید، این گوی و این میدان ببینید، چماغدار، فحاش، چاقوکش، ارازل اوباش، پول بگیر، دست در غارت و شکنجه اموال در زمانش داشتن، حالا همه یک کاسه شدن، شدن شابچه. حتی به سلطنت طلبای نوستالژی هم رحم نمی کنن. امیر تایلو، سعید سکویی و رضا تقی‌زاده و اینا به خودشون اینا دشمنای مجاهدین و فدایا بودن و هستن هم ها. میگه آقا باید بیایید سجده کنید جلو رضا پهلوی، اگه نه حرفات قابل قبول نیست. خمینی هم حرفو میزد دیگه، شاه هم هم حرفو میزد، ثابتی هم هم حرفو میزد. خب اونا گفتن یا برین یا بگین حزب رستاخیز. اینا هم اومدن گفتن یا میگین ولی فقیه یا که برین، مگه نگفتن تو تلویزیون؟ کشیدن میکشن، شکنجه کردن کردن، قتلام کردن، اینا هم میکنن. اینکه اون 7 رو تو تپه وین کشت، اون 30,000 رو، هیچ مسئله ای رو به صورت کیفی در تعریف ماهوی و عملکرد این دونیرو نداره. شاه و شیخ، فاشیسم سلطنتی و فاشیسم ولایی دو روی یک سکن و تاریخ 120 ساله مبارزاتی ما هم از فردای مشروطیت بر همین مسئله بوده. منتها استعمار با صحنه‌هایی که امروز دیدیم، ما وقتی 1332 حرف میزنیم 28 مرداد، یه مقدار شاید ذهنی باشین، ولی ما امروز لمس کردیم، تازه فهمیدیم مصدق چه فشاری رو تحمل کرد، تازه فهمیدیم چرا دکتر فاطمی، شهید دکتر حسین فاطمی فریاد زد، چون یه دانشوی علوم تکنیکی و ریاضی گفت من هیچ اطلاعی ندارم، ولی وقتی رفتم مطالعه کردم، از اونی که اومدن خارج کشور به خود من گفت، گفت من وقتی رفتم مطالعه کردم، من احساس کردم که تقریبا رفتاری که این پهلویچی ها دارن همون شبان بیمخه 2332 قیامه. گفت من کجا فهمیدی؟ گفت برای که رفتم مطالعه کردم، من که سیاسی نبودم، مثلا وارد بس سیاسی نمیشه، ولی رفتار اینا، یکی به من گفت برو مطالعه کن، رفتم مطالعه کردم دیدم ای. پس اگر میگیم شاه و شیخ دو روی یک سکن، و اگر میگیم مرگ بر ستم کر چه شاه باشه چه رهبر، نه شاه میخوایم نه رهبر، یا دانشجو همین اخیراً شعار میدادن نه شاه میخواییم نه رهبر، درود بر دانشگاهی، همچی شعاری میدادن. این نسل به نسل اومده. بنابراین خانم ها، آقایان، شنونده ما روی طول موج FM 91.1 مگهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی ایران، جهانی اینترنت، رادیو چکاوک.com، و همچنین تا لحظات دیگر میریم خدمت مهمانمان آقای ایرج آبدینی، روانشناس، از شهر یوتیوبری رو با خودمون خواهیم داشت روی فیسبوک و یوتیوب. خب من
این برنامه رو برای آقای آبدینی ارسال کردم. امیدوارم که آقای آبدینی صدای من رو داشته باشن و لینک رو دریافت کرده باشن. آقای آبدینی، لینک رو به همون میل براتون ارسال کردم، امیدوارم که دریافت کرده باشید. ساعت 21:29 است. بذارید که من یک ترانه دیگه هم براتون پخش کنم. احتمالاً کویر دل مرجان امروز براتون بذارم. من میدونم این کویر دل خیلی در نسل سنین بین 40 تا 50 ایران طرفدار داره، نمیدونم چرا. خانم زنده یاد مرجان، خب این بله، کویر دل مرجان، زنده یاد مرجان، که گفتم این ترانه به اعتبار اطلاعات شخصی من خیلی از کسانی که سن بین 40 و 50 رو دارن در ایران بسیار این ترانه رو دوست دارن. چرا نمیدونم، ولی میدونم که یکی از ترانه‌های مورد علاقه زنده یاد خانم مرجان است.

0: خب دوستان عزیز، ترانه رو میذارم بعد برنامه که بعد از گفتگو با آقای ایرج آبدینی تموم شد در خدمتتون با ترانه خواهم بود. خب آقای ایرج آبدینی رو دارم، تصویرش هم دارم، صداش هم حتما صدای منو دارم. اجازه بدید که من روی ایر برم و بریم با آقای ایرج آبدینی به گفتگو بپردازیم. با درود و شب بخیر خدمت همه عزیزان شنونده و بیننده از این لحظه. به وقت اروپای مرکزی ساعت 21:30 و به وقت لندن 20:30 هستش که در برنامه صدای چکاوک هستین در گفتگو با آقای ایرج آبدینی روانشناس در مورد خراب کردن مزار شهدا یا زندانهای دوران جنایت شاه و شیخ توسط ولایت فقیه در 13 مهر 1405 هستیم، برابر با 5 اکتبر 2026 میلادی. شما هم اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید میتونید که از شماره تلفن 2046-7320-16-421 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از این لحظه ما را از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت تصویری دارید. با درود و شب بخیر خدمت آقای ایرج آبدینی و با تشکر که دعوت ما رو پذیرفتی و میدونم که آدمایی که حداقل 8 ساعت در روز کار میکنن با توجه به کاری که دارید کار بسیار سنگینی هست، نه به لحاظ فیزیکی بلکه به صورت منتال و روحی سخت، ولی خب به هر حال کاری به شدت دوست داشتنی و انسانی. با همه این مشغله دعوت ما رو هر وقت خواستیم پذیرفتی، ولی قول دادیم زیاد مزاحمت نشیم. میدونم که فردا طولانی که پای کار کنی. عرضم به حضور شما که به دلیلی که خودتون میدونید رژیم سابقه امر داره که قبر شهدا، حتی قبر شهدای جنبش چریکی دوران شاه علی پهلوی رو میخواست خراب کنه و بعد تلاش های زیادی کرده که شما خیلی خیلی بهتر از من میدونید چون دنبال کردید. ببینید اخیراً رژیم این کار رو کرده و در تصاویر دیروز و پریروز هست 11 مهر که برج های مراقبت زندان گوهردشت که بعد به رجایی تبدیل شد رو از بین برده، حدود 50 هکتار وسعت داشته ولی بخش هایی رو که احتمالاً آشپزخونه یا چیزای شبیه تأسیساتی داشته رو از بین نبرده. سوال من به طور مشخص اینه که اگر در مورد سابقه امری مسائل دوست داشتید که توضیحاتی بدید بفرمایید و بعد ازتون سوال من اینه که چرا این رژیم ها تلاش میکنن که این قبر شهدا رو به شکلی که روش آب بگیرن یا ساختمون سازی کنن و زندان رو از بین برن، کلن این جنایت های ضد بشری رو چرا انجام میدن؟ ازتون خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. این شما و اینم میکروفون.
1: با درود و سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو چکاوک و با گرامی داشت یاد سربداران و همه جانباختگان راه آزادی ایران، سپاس از این که مجدداً دعوت کردید که در برنامه دیگه در کنار شما با هموطنانمون باشیم و در رابطه با این مسائل مهمی که در ارتباط با گذشته، حال و آینده است صحبت بکنیم. سوالی که شما در واقع مطرح کردید برای پاسخ دادن اون، باید این به اون سوالی که شما داشتید اینه که روشن بکنیم که گوهردشت فقط یه ساختمان نبود یا نیست. یک مکان میتونه چند تاریخ رو همزمان در خودش نگه داشته باشه: تاریخ جنایت، تاریخ رنج، رنج خانواده ها، تاریخ ایستادگی زندانیان و تاریخ تلاش برای دادخواهی. برای یه رهگذر گوهرداشت شاید یک زندان قدیمی باشه، برای یک زندانی سابق محل سالهایی از زندگی، شکنجه، ترس، دوستی و مقاومت. برای خانواده یک سربدار ممکنه آخرین مکانی باشه که عزیزش در اون زنده بوده. برای یه پژوهشگر و حتی دادگاه هم میتونه بخشی از شواهد قابل بررسی باشه. پس بنابراین تخریب این مکان میشه گفتش که بر چند ساعت اثر گذاشته یا اثر میگذاره و این چیزیه که من باید بهش توجه داشت. چیزی که اینجا مهمه اینه که هم امکان تحقیق را محدود میکنه، هم به حافظه عمومی آسیب میزنه و هم برای بازماندگان میتوند معنای از دست دادن دوباره یک پیوند را داشته باشه. البته تعطیل کردن زندان با نابود کردن آثار اون تفاوت داره. شما میبینید که مثلا وقتی که یک زندانی رو مثلا تعطیل میکنن، در واقع پایان کار یک محل شکنجه و اعدام یک خواسته ایه که انسان ها دارن، اما میشه زندان را تعطیل کرد و محل را برای تحقیق مستقل و یادمان تاریخی حفظش کرد. مسئله که ما اینجا و شما مطرح کردی تخریب یک مکانی هستش که پیش از حقیقت یابی داره صورت میگیره یا صورت گرفت، پیش از اینکه خانواده ها یک پاسخی گرفته باشن و مسئولیت ها هم چیه روشن شده باشه. در این گزارشی که در رابطه با مسئله زندان گوهردشت من توی تصنیف نیوز دیدم، شما هم که بهش اشاره کردی، در واقع تخریب دیوارها بوده و برجک‌ها و در واقع تغییر کاربری خود زمینم مطرح شده، ولی این توضیحی که و اینکه پرسش تاریخی و قضایی چی هستش ما نمیدونیم چیه. یعنی در واقع چرا مکان پیش از اینکه مورد بررسی بررسی مستقل از قرار بگیره، خب این چیزی هستش که باید بهش نگاه کرد. چه و بخشی از سوال شما هم هستش دیگه که چرا چنین کاری رو میکنه. خب اگر که از زاویه و از منظر روانشناسی ما بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، یک از بین بردن یا دشوار کردن بررسی شواهد مادی دیگه. شما ببینید در پرونده‌ای که مربوط به اعدام و شکنجه هستش، سند فقط یک دستور کتبی نیست. اینجا فاصله بندها هستش، ارتباط راهروها هست، محل انتقال زندانیان و موقعیت سالن‌ها که میتونه به تطبیق شهادت‌هایی که زندانیان سابق داشتن خب کمک بکنه اینها. ولی وقتی شاهد میگه زندانیان را از کدام مسیر بردن، بررسی مکان ممکنه بخشهایی از روایت را هم چیه روشن بکنه، اما وقتی که تخریب میکنن این امکان محدود میشه. بازسازی بعدی هم میتونه ارزش داشته باشه، اما نمیتونه همه اون ویژگی های ساختمان اصلی را باز بگردونه اینا. به همین دلیله که شما ببینید، فکر کنم که توی سال 2023 بود که سازمان حقوق بشر ایران از وقتی که این زندان را در واقع تعطیلش کردن، خطر نابودیش رو مطرح کرد و هشدار داد و این چیزی بود که خیلی مهم هستش که در این گونه موارد بیشتر واکنش نشون داده بشه و بیشتر این مسائل مد نظر را که چرا رژیم دست به این کارها میزنه. خب مورد دیگه ای که توی این راستا میشه بهش اشاره کرد، مسئله حذف یک شاهد عینی از فضای عمومیه. شما ببینید وقتی که ما از شاهد عینی صحبت میکنیم، خود مکانه، وقتی ساختمان وجود داره، زندانی سابق میتونه بگه من اینجا بودم، این بند بودم، این راه رو بودم، اینجا محل انتقال بود، اینجا محل اون شکنجه یا جنایت یا اتفاقاتی که بود، و این یه پیوندی بین شهادت و مکانه. برای نسل هایی که اون دورا را تجربه نکردن، خب طبیعتا خیلی اهمیت داره. گذشته را در واقع قابل اشاره و پرسش میکنه و اینکه وقتی تخریب وجود داشته باشد، اون روایت رو از یکی از مراجع مادی خودش چیه جدا میکنه و این میتونه در واقع سبب این بشه که اتفاق خاصی نبوده یا انکار بکنه، و انکار کردنش رو هم از یه طرفی میتونه برای اون رژیم واسه اون سیستم چیه آسان‌تر بکنه. اینجا قدرت های استبدادی فقط نمیخوان که رفتار امروز مردم را کنترل کنن، بلکه این از این طریق از این روش سعی میکنن که چیه در حتی در رابطه با گذشته مردم هم چیه تصمیم بگیرن، تعیین تکلیف بکنن، چه چیزی را بخوان به یاد بیارن، چه چیزی دیده بشه، نام چه کسی باقی بمونه و روایت چه کسی به نسل‌های بعدی منتقل بشه. خب این مسئله در مورد گوهردشت در کنار سابقه دستکاری هایی که شما اشاره کردید به گورها و محدود کردن یادبودها هم معنای خاص خودش را پیدا میکنه. عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران تخریب و تهدید تعداد زیادی از گروه های دست جمعی را مستند کردن. اینها درباره خاوران نیز دیوارکشی، اون نظارت های امنیتی و محدودیت های دسترسی خانواده هم توی این گزارش امنستی وجود داره. سومین موردی که توی این راستا من میتونم بهش اشاره بکنم مسئله تضعیف پیوند خانواده ها و جامعه است. توی این راستا یک محل دفع یا زندان سابق فقط یادآوری شخصی نیستش، میتونه جایی باشه که خانواده ها یک دیگر را پیدا میکنن، روایت ها را کنار هم میذارن و از تنهایی بیرون میان. خب این پیوند خیلی خیلی اهمیت داره، یک اهمیت روانی داره. انسانی که سالها با سکوت و بی پاسخی مواجه بوده با شنیدن تجربه دیگران میفهمه اون چه بر اون خانواده یا اون فرد گذشته بخشی از یک واقعیت اجتماعی و سیاسی اون جامعه است. خب از این نظر حذف مکان میتونه اون امکان شکل‌گیری همبستگی و انتقال شهادت را محدود بکنه. به همین دلیل که تخریب یک محل و جلوگیری از مراسم را خب میشه توی همین رابطه دید و با یک دیگه مورد بررسی قرار داد که ببینیم که رژیم این کارها رو زیاد انجام داده. مورد دیگه ای که توی این راستا میتونم بهش اشاره بکنم اعمال قدرت بر حق سوگواری دیگه. این چیزی هستش که برای خانواده ها ممکنه تخریب چنین معنایی هم پیدا بکنه که عزیز ما رو گرفتن، حقیقت را کشتند و نگذاشتن که ما بفهمیم، در موردش صحبت نکردن، پیکرش را به ما ندادن. همونطور که ما میدونیم که جنایت هایی که اینا انجام دادن پیکر بسیاری از شهدا را تحویل ندادن و در گورهای دست جمعی دفن کردن. خب این محل آخرین، وقتی که اینجا این محل تخریب بشه در واقع اون آخرین روزهای زندگی او را هم چیه؟ اون سربدار را اینها از این طریق نابود میکنن. این تجربه میتونه رنج تازه بیشتری را برای اون خانواده داغدار، برای اون خانواده سربدار به وجود بیاره. مسئله فقط خاطره یک اتفاق خاص یا قدیمی نیستش، بلکه تصمیمی که امروز گرفته دوباره به زندگی خانواده وارد میشه و ستم مضاعف، فشار مضاعف، درد مضاعف واسه اون خانواده به وجود میاره. خب اینا از نظر روانشناسی اگر که ما نگاهش بکنیم، وقتی که چگونگی مرگ محل پیکر یا آخرین لحظات روشن نشده باشه، سوگ هم میتونه با پرسش های بی پاسخ ادامه پیدا بکنه. بنابراین نمیتونه از خانواده پرسید که خب، و یا بهش گفتش که آقا چند دهه گذشته چرا هنوز ناراحت هستی؟ خب این یک زمان که گذشته، اما حق دونستن که از بین نرفته که، و چون برآورده نشده این درد مضاعف بیشتری رو برای اون خانواده به وجود میاد. خب واکنش زندانی های سابق هم باید این رو در نظر داشته باشیم که نسبت به این مسئله یکسان نیست. بعضی ممکنه از نابودی محل شکنجه احساس آسودگی بکنن و همزمان از حذف شواهد چیه احساس خشم داشته باشن. برخی با دیدن تصاویر تحقیل دوباره خاطرات دردناک را تجربه کنند. این واکنش ها را نباید یکسان یا لزوماً نوعی آسیب دیدگی تلقی که واقعیت هایی هستش دیگه. یه چیزی که اینجا هست، چرا گوهردشت، ما وقتی که ازش صحبت میکنیم، از گوهردشت و یا گوهردشت ها صحبت میکنیم، چگونه نماد یک مقاومت میشن. این نکته یکی خیلی باید بهش فکر کرد، چون که تاریخ زندان تنها تاریخ زندانیان نیستش، تاریخ انسان‌هایی هستش که تاریخی هستش که زندانبان‌های اونجا وجود داشتن. همزمان اون زندانبان‌ها زندانیانی را در چنگال خود داشتن، انسان‌هایی که توی اون شرایط سخت از همدیگه مراقبت کردن، رابطه و دوستی ساختن، هویت خود را حفظ کردن، آرمان خودشون را توی اون شرایط سختی که وجود داشته از دست ندادن. و این نکته مهمی هستش که وقتی فقط درباره شکنجه حرف میزنیم، ممکنه که زندگی زندانی را به اون چه بر او تحمیل شده ما نباید محدود بکنیم، بلکه باید در رابطه با کنشی که او داشته صحبت بکنیم. چگونه ایستاد، چگونه مقاومت کرد، چگونه با همبندی خودش ارتباط برقرار کرد، چگونه به همدیگه کمک کردن، چه چیزهایی براشون معنا داشت توی اون شرایط بسیار سخت. خب این را من باید تاکید بکنم که البته مقاومت به معنای نترسیدن یا آسیب ندیدن نیست. ترس و رنج طبیعتاً کرامت انسانی رو نفی نمی‌کنه، ولی اهمیت ایستادگی در اون همون شرایط فشار خب روشنگره و خیلی مهمه دیگه. من اینجا باید به مسئله اشاره بکنم، مسئله موضع مقاومت ایران در اشرف سه در آلبانی نمونه مهمی توی این راست هستش. این موضع را مجاهدین برای حفظ تاریخ مقاومت و گرامی داشت شهیدان راه آزادی ایران برپا کردن. در معرفی اون تاریخ بیش از یک قرن مبارزه مردم ایران علیه استبداد صحبت شده یا مطرح شده. وقتی که نگاه میکنه عکس ها، دست نوشته ها، وسایل شخصی، روایت های شاهدان، زندگی انسان ها در برابر بازدیدگانی که حالا چه به صورت حضوری چه از آنلاینی این موزه را مشاهده میکنن قرار میگیره. عذابی من از دید من اهمیت چنین موضعی در اینه که حافظه را از پراکندگی بیرون میاره و به اون امکان استمرار و انتقال میده. یه وسیله شخصی فقط یک شی نیستش، یادآور زندگی فردیه که کار میکرده، میخونده، به خانوادش نامه مینوشته و برای آینده هم آرزوها و خواسته هایی داشته. این در واقع این نوع نگاه کمک میکنه که جانباختگان، سربداران به عددی بی نام تبدیل نشن. پس بخش مربوط به قتل عام 67 رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که با اسناد و با شهادت ها و بازسازی راهرو و سالن مرگ گوهردشت جایگاه مشخصی توی موزه داره. طبق اون معرفی که در بازسازی راه رو و تجربه اعضای مجاهدین که خود در گوهردشت زندانی بودن، این خب خیلی تکیه داره. این بخش باید در ارتباط با تاریخ کشتار در زندانهای سراسر ایران هم دیده بشه. گوهردشت یکی از مکانهای مهم اون واقعه بود. تمام تاریخ البته در یک زندان خب خلاصه نمیشه. ما همچنین بحث نسل‌کشی 67 رو فقط به عنوان یک تعبیر سیاسی نمیبینیم. شما ببینید جاوید رحمان در گزارش ویژه‌ای که در سال 2024 در اون یافته‌های تفصیلی خودش ارائه داد، این جنایت‌ها را از منظر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بررسی کرده و اینجا باید دقیق گفت این ارزیابی حقوقی خب خیلی ویژه است و همچنین در کنار دادگاه حکم دادگاه حمید نوری درباره جنایت جنگی و قتل هم خیلی مهم هستش که در نظر بگیر. پس بنابراین توی تحلیل من در این راستا اینه که تخریب گوهردشت به حقیقت یابی آسیب زد میزنه و هم مکان یادآوری مقاومت را میتونه حفظ بکنه، چون که ساختمان میتونست یادآور مسئولیت عاملان و انتخاب زندانیان باشه. برای تعیین قصد دقیق هر تصمیم اسناد لازمه، اما اثر تخریب بر چیزی که مهم هستش شواهد، حافظه و خانواده ها بحث دیگه است که نمیتونه این را مشخص بکنه که در واقع تأثیر گذاشته. ممکنه که ساختمان را از بین ببری، ولی حافظه انسان ها را شما نمیتونید. و وجود موردی که من اشاره کردم در رابطه با موزه ها و اینکه یا افرادی که توی این راستا بتونن اون خاطره ها، اسناد و شواهد را حفظ بکنن، خودش کمک بسیار زیاده میتونه بکنه.
0: بله، خب همچون که اشاره کردید، وقتی که دیکتاتورها سقوط میکنن، این مراکز یا این ساختمون ها به یک نماد خیلی پرمعنایی تبدیل میشن در سوریه، در کشورهای دیگه. اخیرا که خب ما در سوریه دیدیم اون محل کشتارها. من خاطرم یه چندی سال به بوداپست رفتم، در اونجا یک مرکزی هست مال همین دورانی که زندان سوریه دستکاری نکرده بودن، ولی فقط چیز کرده بودن که وقتی جمعیت هجوم توریست ها بیویژه میرفتن، تاریک و برحال کوچک بود، سقوط نکنه. تمیز کرده بودن ولی ساختار رو دست داده بودن به همون تاریکی با یک نورهای خیلی پایینی که افراد بتونن ببینن. و این حافظه و یاد اون کسانی که عمرشون و جونشون رو در این دخمه ها به خاطر یک آرمان یا هدفی گذاردن، خب خیلی مهمه. وقتی از بین میبری، به نوعی به این هدف یا به این مبارزه صدمه میزنه. خب خوشبختانه هستن کسانی یا اینو به صورت تصویری را به دنیای امروز در آوردن که نمیشه از ولی به هر حال این هست. آقای عابدینی، من یه سوال دارم که یکی کلن ابعاد این قضیه رو روحیه جامعه. بالاخره ببینید یه چیزی رو حذف میکنی، درسته یک ساختمان، یک فیزیکی، یک شیه فیزیکی قابل لمس نیست، احساس انسانی نداره، ولی به هر حال عبور توده ها از اونجا، از اون خاطره ها، از اون کنارا. من امروز یک ویدیو کلیپی می‌دیدم توی چیز فضای مجازی که در یکی از این زندان های ایران یه خانمی مغازه‌ای در روبرو داشته و تعریف میکرد که با دو تا خاطره روبروست. خاطره وقتی که خانواده عزیزی رو از اسارت آزاد میکردن، شیر میپخش میکردن، یا وقتی که خانوادهی که برای آخرین دیدار با دیوندشون از اونجا رد میشدن. مغازه است، ولی امروز شاید اون مغازه، اون خانم به یک تاریخی تبدیل شده، از شادی و غم، از رنج و درد و به قول معروف امید صحبت میکنه. چقدر میتونه روی عباد خانواده ها، مردم تأثیر بذاره؟ بالاخره یک نوع جراحی پیکر جامعه است.
1: درسته. خب ببینید، در شرایط فعلی وقتی که ما در رابطه با در واقع نقش خانواده ها و اینی که آیا اونها چقدر میتونن دسترسی آزاد به آرشیو های حکومتی رو داشته باشن، که خب متوجه به شناختی که ما از این رژیم در حال از بین بردن آثار جنایت خودش هستش، ولی چیزی که اینجا هست مسئله همین اشارهی که شما کردید به این خانم، این موردی که بود، خب کلی در این خاطره هست. و چیزی که اینجا خب مهم هست اینه که چگونه ما این خاطرات را، این شهادت ها را، چگونه این مدارکی را که وجود داره با روش دقیق دنبال بکنیم و بچه اینها را به ثبت برسونیم. چون که به هر حال همونطور که شما اشاره کردید، روی جامعه، روی انسانها تأثیر بسیار زیادی گذاشته و میگذاره. و بنابراین مسئله اینه که ما وقتی که در رابطه با این گذشته، این تاریخ، این جنایت هایی که صورت گرفته، باید بیشتر کار بشه، بیشتر ثبت بشه. از همونطور که به مسئله موزه مقاومت اشاره کردم، چیزی که توی جامعه نیاز به این هستش که گرامی داشته همه جانباختگان راه آزادی با حفظ تمام تفاوت‌ها و واقعیت‌های زندگی که اونها داشتند مد نظر قرار گرفته، مسئله حق دادخواهی اینها مطرح بشه. این چیزی هستش که باید توی این راستا تلاش زیادتری بشه. شما ببینید الان یه چیزی که اینجا خانواده توی، اگر که ما از یه پیوندی بزنیم بین مادران خاوران با مادران میدان مایاتی آرژانتین، در واقع اونها توی شرایط دیکتاتوری در اون زمان و مادران خاوران در این شرایط، اینها با توجه به محدودیت‌هایی که داشتن صدای فرزندان خودشون را منتقل کردن. از طرف دیگه این حرکت‌ها، این عملکردها فضایی را برای جامعه به وجود میارد که یه پیوندی میزنده برای آموزش اجتماعی، برای شناخت بیشتر، برای آگاهی بیشتر. یعنی اثرگذاری این حرکت‌ها، آگاهی دهندگی به جامعه هستش، به نسل ها هستش، که رژیم به راحتی نتونه دست کنار این جنایت ها به راحتی جان سالم به در ببره.
0: خب آقای، سوال زیاد هست، شما هم در صحبتتون واقعا به ابعاد زیادی، اگه بخوایم رو تک تک موارد، امیدوارم در فرصت های دیگه پیش بیاد که ما اینو بیشتر بشکافیم، ولی چون الان به قول معروف ضروری بود که یادآوری بکنیم به خاطر که زندان رو داره به هر حال نمادهاشو از بین میبره، گفتگوی انجام بدیم که بمونه. ولی سوالی که میخوام، در واقع سوال پایانی هم هست که وقت شما رو زیاد نگیرم، اینه که با توجه به فضای سیاسی موجود و این حجم جنایت و شقاوتی که شکل گرفته و ادامه داره، از جمله امروز صبح خب دو جوان دیگر ایران زمین هم به دار کشیده شدن و رژیم تلاش میکنه که به نظر من عادی جلوه بده، اعدام، شکنجه، بیتفاوتی و این فضای سیاسی باند فاشیستی دروی این که دروی یک سکست، من از اول برنامه هم گفتگو رو همین مسائل بود، چه باید بکنیم، چه شیوهی در حد امکانات مقدور ما در خارج کشور هستیم، یا رادیو کوچیکی داریم یا فضای مجازی داریم، چون من فکر کنم نباید بذاریم عادی بشه، نباید اعدام رژیم سعی میکنه عادی جلوه بده، دو صبح بلند میشیم دو تا مردم درگیرن، چه باید کرد، چگونه باید رفتار کرد، چگونه باید پیش برد که جهان ثروت و غارت و سرمایه است، خون هیچی دیگه نیست. به این من بارها گفتم اگر 40 سال دانشگاه میرفتیم در ایران تا مفاهیم روابط دیپلماتیک، دنیایی که سیاست و اخلاق درش حاکم بود، شد اقتصاد و سیاست، دنیای امروز اقتصاد و سیاسته، نه سیاست و اخلاق، که دیپلمات بودن معنی داشت، سیاسی بودن معنی داشت، ولی امروز تاجر منشیه دیگه، مهم نیست که در فرانجا چه کشتاری میشه، زیاد چیز نکنم، ولی چه کار باید بکنیم، چه متدایی لازمه در زمینه تبلیغات، گفتار، و نذاریم با فضای موجودی که باند فاشیستی در خارج کشور ایجاد میکنه زیر اون دم و دستگاه، اون دود و دم اونا بره. چه باید کرد؟ چون من دنبال کردم اونها به ندرت بی مسئله میپردازن، فقط نتانا ممکنه سایتاشون یا تلویزیونهای مربوطه بگن صبح قوه قضایی اعلام کرد این دو نفر اعدام شدن، همین. تلاشی برای این نمیشه، دادخواهی صورت نمیگرفته. من امیدوارم تونسته باشم که چی میخوام بگم.
1: متوجه هستم. خب ببینید، مسئله اینه که امروز من یه ویدیو کلیپی را دیدم توی یکی از دوستان از لندن فرستاده بود که یک فردی به یک خانومی که هیچ ربطی به سازمان مجاهدین هم نداره، از افرادی هستش که در فعالیت های زن زندگی آزادی در داخل کشور و در خارج کشور خیلی فعال بوده. اون فردی که به ایشون حمله کرده بود که ایشون رو به عنوان یک در واقع میگفت مجاهد، بعد اون هم در مقابل میگفتش که من اگر که مجاهد باشم افتخار میکنم به این مثال، ولی کسی نیستم که پرچم اسرائیل و یا جاسوس اسرائیل باشم. یعنی چنین فضایی است. خب ببینید دادخواهی را چه کسانی دنبال کردن؟ اونهایی که واقعا دلشون واسه مردم، برای مردم ایران، برای عدالت و برای به وجود آوردن یک جامعه دموکراتیک در یک جامعه که قانون حاکم باشه. خب ما همونطور که در صحبت‌های جلسات قبل ما صحبت کردیم راجع به این مسئله که ما 120 سال هستش که در جستجوی حکومت قانون هستیم. خب بسیاری از این جریان‌هایی که یا همین جریان فاشیستی سلطنت طلب که اگر که شما نگاه کنه بسیاری از کسانی که پیرامون رضا پهلوی هستن کسانی که از درون خود همین رژیم اومدن. من اینها را نه به عنوان یک جریان سلطنت طلب بلکه به عنوان نیروهای نیابتی فارسی زبان رژیم میدونم که با تحت عنوان مخالف با رژیم همکاری نزدیک دارن. حالا این نیستش که در مستقیما از اونجا دستور میگیرن، ولی این چیزی از عمل کرده اونها این رو کاملا مشخص میکنه. خب ببینید داخل کشور هم رادیو تلویزیون رژیم و مطبوعاتشون خبر از اعدام میدن. شما مقایسه اگر که بخوایم مقایسه بکنیم، شما صحبت از دادخواهی میکنید، خب طبیعتا اونها هیچ دادخواهی نمیکنن چون در راستای همون عملکردهای رژیم هستش، فقط خبر را منتقل میکنن. حالا نوع انتقال خبر هستش که اینجا مطرحه. شما سوال کردید که چه کار باید بکنی. خب مواردی که من اشاره کردم در رابطه با این که چگونه مسئولیت ها وجود داره، مسئولیت های همه انسان ها، انسان های آزادی ها، انسان هایی که نمیتوانند بی تفاوت در مقابل بسیاری از این جنایت هایی که صورت گرفته باشن. یعنی وظیفه تک تک افراد هستش که انتقال حافظه از راه قالب های متنوعی که میتونه وجود داشته باشه. شما ببینید ما نمیتونیم مثلا به طور مشخص بریم آلبانی، ولی از نظر از طریق مجازی میتونیم سفر بکنیم، به دسترسی داشته باشیم. الو
0: بله. تصویرتون قطع شد، صداتون میاد. تصویرتون رو ندارم.
1: الان چی؟
0: تصویر دیوار هست ولی تصویر خودتون نیست. بله.
1: الان تصویر اومد؟
0: نه فقط صداتون رو
1: دارم. چون وقت برنامه کم هستش ادامه بدیم.
0: بله ادامه بدیم شما. بله.
1: آره. چیزی که اینجا هست مسئله اینه که چون شما کردیم که چه باید کرد و الان تصویر اومد؟
0: بله تصویرتون اومد. بله.
1: اوکی. بی اشکالی باید توی صورت پیش اومد. به هر حال منظور من اینجا هستش که اگر که به خود یه رسانه مثل رسانه رادیو چکاوک نگاه بکنیم که میتونه هر بار زندگی یک نفر یا یک واقعه را با منبع روشن معرفی بکنه، چیزی که هستش. شما دائما در طی این مدت زمان طولانی تا اونجایی که من دنبال کردم، یک زندانی سابق را، عضو یک خانواده را و یا یک کسی را که توی این رابطه اطلاعاتی داره میارید و در موردش صحبت میکنید. این چیزی هستش که در واقع بشه اون حافظه عمومی را با کار پیوسته خودمون ادامه بدیم و منتقل بکنیم. در واقع از این طریق هستش که ما میتونیم فضایی را که در واقع به وجود بیاریم که اجازه ندیم این خاطره ها، این اسناد، این شهادت ها از بین بره. همونطور که نیاز به این هستش که نهادها و سازمانهای مختلف، ما نهاد برومند را داریم، نهاد حقوق بشری ایران را داریم، سازمان مجاهدین به عنوان یک جریانی که به بیشترین اعضای این سازمان توسط رژیم اعدام شدن، خب اینها هم به نوعی در انتقال و در ضبط و برای انتقال و برای به وجود آوردن دادخواهی تلاش کردن و تلاش میکنن. این چیزی هستش که توی این راستا ما باید بیشتر و بیشتر شرایط را به وجود بیاریم، آمادگی این را برای اینکه در واقع تحقیقات مستقلی همچنان ادامه پیدا بکنه. شما ببینید رژیم در طی این 48 سال گذشته 72 بار به خاطر نقض حقوق بشر محکوم شده. خب این محکومیت ها همینطور خود به خودی صورت نگرفته، بر اساس فعالیت های پیاپی بوده که نیروهای مقاومت پشت این مسئله بودند و در این راستا تلاش کردند که با توجه به محدودیت هایی که تو داخل کشور رژیم به وجود میاره، ولی از طرق مختلف بتونن اطلاعات را به منابع بین‌المللی برسونن، مراجع بین‌المللی که اونها بتونن اینها را ثبت بکنن و از یه طرف توی این شرایط خاصی که الان وجود داره دولت‌ها رو مجبور بکنن که یک موضع در رابطه با وضعیت حقوق بشری که تو داخل کشور رژیم به وجود میاره، ولی از طرق مختلف بتونن اطلاعات را به منابع بین‌المللی برسونن، مراجع بین‌المللی که اونها بتونن اینها را ثبت بکنن و

0: منافع اقتصادی هستش، ولی با این وجود ما در جوامعی داریم زندگی میکنیم که این کشورها تحت تاثیر افکار عمومی خودشون هست. خب تلاش هایی که ما بتونیم بکنیم که افکار عمومی جامعه هایی که در زندگی میکنیم را بیشتر تهییج بکنیم و انتقال بدیم این جنایت هایی را، اطلاعاتی را که در زمینه جنایت های رژیم هست به مردم انتقال و یک آمادگی را در این جوامع به وجود بیارن که بتونن روی دولت های خودشون هم چه تاثیر بگذارن. و تلاش هایی که مقاومت و یا نیروهای مختلف دارن در این راستا که فشار بیارن روی رژیم ایران و دولت‌ها که ارتباطات اقتصادی خودشون رو بر اساس تغییر و به وجود آوردن فضایی که از بشه از زندان‌ها دیدن که جلوی این اقدامات ضد بشری اعدام‌ها را بگیره. یعنی همش نیاز به تلاش از طرف همه انسان‌های آزاده هست، انسان‌هایی که در همکاری با رژیم هستن. ما از اونها به هیچ وجه نمیتونیم انتظاری داشته باشیم، ولی انتظار از انسان‌های آزاده هستش که هیچ موقع خسته نمیشن، دائما در این راستا تلاش کرده و تلاش میکنن. این چیزی هستش که من معتقدم که باید بهش اشاره کرد. و در پایانم میخوام بگم که با احترام به همه خانواده سربداران، زندانیان سابق، مادران خاوران، حفظ این تاریخ همونطور که صحبت کردیم وظیفه اونها به تنهایی نیست، وظیفه همه است، وظیفه جامعه است، وظیفه پژوهشگرها هستش، رسانه ها هستش، نهادهای مستقل و اینه که شهادت های ثبت شده و مدارک ارائه شده ای که به خصوص شما اگر که نگاه بکن در پرونده حمید نوری نشون داد که میشه با حفظ حقیقت کاری سازمان یافته انجام داد. و خب درسته که تخریب گوهردشت میتونه به حقیقت یابی آسیبی بزنه، ولی این آسیب را خب از یه طرف که ما باید جدی بگیریم، اما نام ها، اسناد و شاهدان همچنان وجود دارن و مسئولیتی که همه ماها توی این راستا داریم اینه که زندگی سربداران را به عددی بی نام تبدیلش نکنیم، تجربه مقاومت زندانیان گم نشه و نسل آینده از این جان فرایی ها، جان فشانی هایی که در واقع این زندانیان انجام دادن و آنچه که بر مردم ایران و بر این انسان‌های آزاده روا شده اطلاع آگاهی‌های بیشتری منتقل بشه.
1: ممنون و سپاسگزار هستم که دعوت ما رو پذیرفتی، با این مشغله کاری لطف کردی که
0: خواهشم،
1: سپاسگزارم. امیدوارم که در هفته آینده باشم در خدمتتون با موضوع دیگه باشیم. ازتون تشکر میکنم که ما رو همراه بودید در این گفتگو و از بینندگان و شنوندگانم تشکر فراوان دارم که ما رو دنبال میکنن. همینجا از همه بینندگان و شنوندگان میخوام که این ویدیو کلیپ روی فیسبوک و یوتیوب رادیو چکاوک هست سابسکرایب کنید، ما رو دنبال بکنید و در صورتی که براتون امکان هست لینکشو برای دوستان بفرستید. سعی کردیم گفتگوی ما کوتاه بشه که امکان اینکه بینندگان و شنوندگان بیشتر گوش بکنن هم باشه. با تشکر از شما.
0: منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو دادید که مجددا در خدمت هموطنانمون باشیم با موضوع جدید و موضوع دیگه، خصوصا در این شرایطی که شما اشاره کردید و باید بیشتر در موردش صحبت کرد. سپاس از شما با همه عزیزانی که همراهی کردن.
1: فردای بهتر بدرود تا درود دیگر. خب شنوندگان عزیز، از این لحظه دیگه بیننده نداریم، شنونده داریم روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک .com در 13 مهر 1405 شمسی و برابر با 5 اکتبر 2026 میلادی هستیم و با اعلام ساعت 22:14 در استودیو چکاوک یک موزیک گوش بکنیم.

0: من نگاه کنید بینندگان سلام علیک شدن داشته باشد. آقای آبدینی خیلی خیلی خوش اومدین.
1: متشکرم که به هر حال
0: وقت میذارید.
1: سازمان ملل
0: ممنون هستیم. سپاس فراوان دارم.
1: توسط همین خبرنگاری
0: در خدمت شما هستیم.
1: نامش بوده.
2: خواهش میکنم با خبری سلام و درودی مجدد
1: به معنای حمایت از جریان برگزارنده آن نیست. اما واکنشایی که بعد از این گزارش شکل گرفت در مواردی به افغانستانی تبار بودن مرضیه حسینی و جملاتی درباره تحصیل و زندگی او در ایران کشیده شد. اینجا دیگر بحث نقد یک گزارشگر نیست، بحث حمله به هویت و پیشینه یک خبرنگار است. ما امروز می‌خواهیم دقیقاً درباره همین موضوع صحبت کنیم. اینکه وقتی بخشی از نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، مشخصاً بخش سلطنت طلبان، حتی تحمل پوشش خبری یک تجمع متعلق به یک جریان سیاسی رقیب رو ندارند، در صورت رسیدن به قدرت با مخالفان و رقبای سیاسی خود در ایران آینده چگونه برخورد خواهند کرد؟ در این برنامه مهمانان گرامی ما خانم شادی امین، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، و آقای امید اقدمی، نویسنده، شاعر و تحلیلگر سیاسی، و همینقدر فکر کنم کافیه برای معرفی آقای اقدمی، اگرچه ایشون ظرفیت‌ها و توانایی بیشتری دارن. من بسیار در مورد جوانانی که این روزها در بین ما ایرانی‌ها هستن و تا این حد توانایی دارن بسیار خوشحال و خرسندم. به هر حال باشون در میون میگذاریم این سوالا رو و ببینیم بحث ما به کجا میکشه. از ابتدا به خانم شادی امین سلام میکنم و بهشون خوش آمد میگم.
3: خیلی ممنون. من سلام میکنم خدمت شما و همینطور مهمان دیگر برنامه و بینندگان عزیزتون.
1: خیلی ممنون آقای اقدمی، سلام و درود به شما، خیلی خوش آمد.
4: سلام عرض احترام خدمت شما آقای اعتمادی، خانم امین، خیلی ممنون که دعوت کردید من.
1: خواهش میکنم. من برای اینکه موضوع خیلی روشن‌تر باشه میخوام از هر دو مهمانمون اجازه بگیرم که گزارش کوتاهی رو که این خانم مرضیه حسینی در نیویورک دادن رو ابتدا با هم ببینیم. از اتاق فرما خواهش میکنم اگر ممکنه این گزارش رو پخش کنیم.
5: جمعیت رو که میبینین پشت سرش یه تظاهرات دیگه است. اونایی که میان مردم ایران، بریم اونا رو بهتون نشون بدم. از آقای احمد الشرب و سوریه ها برات گفتم، حالا بیاید از پزشکیان بگم و ایرانی ها. شما عموما اگه جلوی در سازمان ملل وایسید، رهبر اکثر کشورهای دنیا رو میبینید که خیلی مقتدر با یک تیم بزرگ دیپلماتیک وارد سازمان ملل میشن، به شمول همین آقای احمد الشرع. ولی فرقی نمیکنه چند روز و چند ساعت جلوی در سازمان منتظر بمونید، شما آقای پزشکیان رو نخواهید دید. چرا؟ چون آقای پزشکیان احتمالاً حالا از یک سری راهروهای زیرزمینی وارد میشه، احتمالاً از طریق درهای پشتی وارد میشه. برای چی؟ برای اینکه امن بمونه، برای نگرانی و تهدیدهای امنیتی از طرف کی؟ از طرف مردم ایران، از طرف مردم خودش. و نکته جالب این که امسال تیم ایران، تیم جمهوری اسلامی، درخواست امنیت و تیم سکیوریتی بیشتری کردن از دولت آمریکا. یعنی وزارت خارجه پذیرفته، دولت آمریکا پذیرفته که امنیت تیم پزشکیان رو در مقابل مردم خودش تأمین بکنه. به خاطر اینکه فرقی نمی‌کنه، یعنی الان من تا جایی که چشمم کار می‌کنه جلو و پشت سرم پرچم‌های شیر و خورشید رو می‌بینیم. دست این ایرانی‌هایی که اینجا جمع شدن گروه مجاهدین خلق هستن، یعنی طرفداران مجاهدین خلق هستن که اینجا حاضر شدن در اعتراض به رژیم ایران با شعار رژیم تغییر رژیم، رژیم چش، که من تقریبا توی تمام پرچم‌های اینجا می‌بینم. و مقایسه ایران و سوریه هم در کل جالب هست به این جهت که جمهوری اسلامی سالها میلیاردها دلار پرداخت برای اینکه سوریه رو در خط خودش، در جبهه خودش نگه داره. و در طول دو سال گذشته ما مسیر شکوفایی سوریه رو میبینیم و میبینیم که هزینه بودن با جمهوری اسلامی برای سوریه چقدر بود و فایده جدا شدن از جمهوری اسلامی برای اشرف.
1: خانم امین با شما شروع میخوام بکنم. این گزارش من مطمئنم کامل شما دیدید خودتون قبلا. میخوام ازتون بپرسم در این گزارش واقعا چه چیزی دیده میشه؟ آیا یک پوشش خبری ساده است یا اینکه تبلیغ برای مجاهدینه که تا این اندازه از سوی طرفداران آقای پهلوی مورد حمله و توهین قرار گرفته ایشون؟
3: من اجازه میخوام که آقای اعتمادی خود گزارشگر رو از مجموعه اون صحنه‌ای که اون رسانه میاره و پمپاژ میکنه تو فضای رسانه ایران برای مردم جدا بکنم. یک خبرنگاری اومده یه گزارشی داده و میبینیم که اتفاقا اگه من بخوام ولی به سیاست رسانه‌ای بزرگتر و کلانتر یعنی از اون بالا تا پایین دبیری و سردبیری ایران اینترنشنال تا منابع مالی و غیرش بخوام ارجاع بدم، بعد یه موضع دیگه میگیرم. اتفاقا این نشان، این برنامه، این گزارش نشان دهنده زبونی رسانه است. رسانه است که وظیفه منده به یک جایی بدهکاره، و الا شما اگه تظاهرات مجاهدین رو دارین گزارش میدین، میرین با ایشون مصاحبه میکنین، میرین بهشون میگین اینجا چرا اومدین، مسئولی رو پیدا میکنین، عین کاری که بقیه همه جای دنیا میکنن. در واقع اتفاقا اگر کسی بخواد به این گزارش ایراد بگیره، اونجایی است که وقتی داره این تظاهرات رو ترس، من دارم خارج از این که راجع به چه جریانی اونجا ایستاده صحبت میکنیم، اولا هیچ کس دیگری جز مجاهدین اونجا نبوده، اینو باید به رسمیت بشناسیم و بگیم. اینو اینکه ما بیایم فضا رو جوری ترسیم بکنیم که اونجوری که دلمون میخواد یا دیگران دلشون میخواد پاسخو نیست. جریان دیگری، جریانات دیگری سازماندهی شده، اونجا حضور نداشتن در این ابعاد، و حضور یک جریان ایرانی مقابل پزشکیان باید قاعدتاً پذیرفته بشه. کاری نداشته باشیم، مخالف هم هستیم، ممکن اون سلطنت طلبا میرفتن همین کارو میکردن اگر حواسشون اونقدر پرت کوروش دو در تورنتو نبود، قاعدتا باید به این چیزا فکر میکردن. نه، اونجا اهمیتش برای در واقع جمع کردن کمک مالی بیشتر بود. پس نیویورک رو از دست میدن. نیویورک رو که از دست میدن جاییست، اما عرصه مبارزه مجاهدین است. ما نمیتونیم اینو انکار بکنیم. مجاهدین اتفاقا همیشه این صحنه ها رو اشغال کردن به دلیل در واقع نیرویی که دارن و به دلیل اتفاقا دقتی که توی انتخاب اینجور جاها دارن. تا حالا هم دیدیم که تونستن این فضاها رو اشغال بکنن. متاسفانه جریانات چپ، جریانات در واقع من واژه جمهوری خواه استفاده نمی کنم چون زیادی عمومی هست، جریانات چپ و دموکرات فاقد چنین سازماندهی هستن. اون برنامه برگزار شده. حالا جریان ولی سلطنت طلب که میاد به این اعتراض میکنه، در واقع جای خالی خودش رو داره جبران میکنه. دوباره موضوع بحث میشن، دوباره اونا میشن اصل و ما باید به اونا بپردازیم، راجع به اونا حرف بزنیم. ما نمیتونیم راجع به تظاهرات مجاهدین و شعاراش حرف بزنیم چون فاقد موضوعیت الان. اتفاقا موضوع بحث ما باید درستش این بود که جامعه سیاسی ایرانی به این چیزا دقیق‌تر میپرداخت. به هر رو آنچه که دارن در مورد مرضیه حسینی میگن و فشار رسانه‌ای که ایجاد میکنن طرفدار داره. مطمئن باشید که جریان ایران اینترنشنال بسیاری از این اعتراضات رو در مورد اخراج‌های آتیش پرونده میکنه. در بسیاری از موارد، این رو من درونی میگم از اطلاعات درون این مجموعه، اگر شما اعتراضی داشته باشید به کسی، با مهربانی از شما میخوان که با یک ایمیل رسمی اعتراضتون رو بنویسید. هیچگاه اون اعتراض پاسخ نمیگیره، اما مشاهده شده بعد از 6 ماه 7 ماه در اخراج کسی به دلایل دیگری، این هم جزء پروندهش به عنوان اعتراض رفته. در واقع کمپین امروز علیه مرضیه حسینی رو ایران اینترنشنال جلوش باز نخواهد ایستاد. در واقع الان امروز این برنامه رو ایران اینترنشنال باید میذاشت و صحبت میکرد راجع به اینکه چقدر آزادی بیان دارن خبرنگاراش. و من برای همینجا، برای اینکه صحبتم کوتاه کنم، یاد یه گزارشی میفتم. یه آقایی به اسم، اگه اشتباه نکنم اسمش رضا ویسی از خبرنگارای ایران اینترنشنال، داشت یه دونه تظاهرات سلطنت طلبا رو تو لندن پوشش میداد، انقدر هول بود. واقعا گاهی اوقات شما فکر میکنین بابا راست را برو، میکروفون گرفته و دوربین داشت با جرثقیل، یعنی ایران اینترنشنال نیرو فرستاده بود اونجا، تیم فرستاده بود، داشت فیلم برداریم که ویشون روی اون پل لندن دنده عقب میرفت میگفت این عظمت اینجا رو ببینید، جاوید شاهگویان با پرچم هایش رو خورشید، حتی کسانی تاج شاهنشاهی بر این حرفا چی، این چه طرز گزارش دادنه. اونجا اما هیچ کس نمیاد بگه که آقا جون یکم از این پروپاگاندایی که دارین به ملت پمپاژ میکنین بیاین پایین، خیلی در واقع رسمی خونساتر گزارش بدین بره، این چه رسانه. ولی متاسفانه به نظر من این اتفاقی که افتاد بار دیگه نشون میده که درک در واقع این جامعه از آزادی بیان، آزادی بیان من است، اگه به اینا همه رسانه ها رو آقای اعتمادی بدن، یعنی من و تو رو که داشتن، بی بی سی هم که شل کشیدن پشت خودشون که جرئت نمیکنن یه میز گرد بذارن بدون حضور نماینده های اینها و و و همه اینا رو هم بهشون بدن، دو تا دیگه هم ایران رو پس میگیریم رو به ایران خودشون درست کنن، براشون کمه. جریان انحصار طلب وقتی حرف میزنیم، جریانی که میگیم شبه فاشیستیه، در واقع در عرصه رسانه دقیقا عمل کردش همینه. منتظر نشیم بیان سر کار ببینیم چه میکنن، امروز دارن اون کارا رو میکنن.
1: بسیار ممنون. البته این سوال آخر من بود، ولی شما حداقل در مورد موضع خودتون اعلام کردین با طرح این جمله آخرتون. آقای اقدمی چرا واکنش به این گزارش از نقد محتوای این فراتر رفته، به خود خبرنگار رسیده؟ خانم مرضیه حسینی رو افغانستانی خطاب کردن که خب ایشون افغانستانی مثل هر شهروند دنیای امروز، نمیدونم افغانستانی بودن آیا گناه، چه اشکالی داره که بسیاری از ایرانی ها معمولا در مورد این مسئله برخوردهای به نظر میرسه سنجیده ای ندارن. به هر حال من میخوام بگم که این واکنش رو باید محصول چه نوع فرهنگ و نگاه سیاسی و مسائل اجتماعی دونست.
4: خیلی ممنون. من حالا اون تصریحی که خانم امین کردم به نظرم تاکید بر اون ضروریه که ما در رابطه با اینترنشنال، دفاع از آنچه که اینترنشنال میکنه، در رابطه با تاریخ این نیرو یا مثلا در مورد اون صحبت نمیکنیم. داریم در واقع مرضیه حسینی رو مجرد میکنیم از اینترنشنال به این سبب که او یک خبرنگاره و ضروری است که بتونه از آزادی بیان خودش استفاده کنه. روشنه ممکنه کسی انتقاد داشته باشه، من هم مثلا به محتوای اون گزارش انتقاد دارم. اتفاقا آن گفتمانی که داره از رضا پهلوی یک منجی برای ایران میسازه پیوندی داره با اون گفتمانی که داره از مثلا احمد اشرم قهرمان میسازه یا منجی میسازه برای سوریه. و بنابراین وقتی به اون اشاره میشه، این پیوند اونجا میشه، اتفاقا نسبتی داره با تبلیغ کردن رضا پهلوی. ولی در رابطه با اینکه چگونه میشه مثلا افغانستانی بودن فوش میشه در ادبیات این نیرو، آقای بنی صدر یک اتهامی همیشه در موردش بوده که وقتی از ایران رفت با لباس زنانه مثلا از ایران رفته و لباس زنانه پوشیده و رفته. خود او اظهار نظری در رابطه با این ادعا داشت و میگفت وقتی که یک اتهام از طرف یک نیرو میاد، خود جنس اون اتهام نشون میده که آن نیرویی که داره این اتهام میزنه چه جنسی داره، چیه، کیه. وقتی میگن بنی صدر با لباس زنانه رفت، بنابراین زن بودن خیلی امر تحقیرآمیزیه، منفیه، بده، زشته و بنی صدر با لباس زنانه رفت، بنابراین بنی صدر خیلی آدم محقریه. اینجا هم همینه، افغانستانی بودن این در مورد مجموعه چیزهایی که میشه مرضیه حسینی رو باشون توضیح داد. افغانستانی بودن برای نیرو فوشه و خیلی هم جالبه که این مسئله افغانستانی ستیزی، حذف افغانستانی ها از جامعه ایران، ستمی که در این یکی دو سال اخیر بر افغانستانی ها تشدید شد در ایران و فلاکتی که بر سر اونها وارد شد، نقطه پیوند جریان جمهوری اسلامی با جریان رضا پهلوی، یعنی همون گفتمان مشترک رو در مورد اخراج افغانی، مطالبه ملی و این افغانستانی ها رو اخراج کنیم، مسئله کشور اینه که افغانستانی ها اخراج بشن، یعنی گفتمانش رو اینها ساختن، مجریش مثلا جمهوری اسلامی بود. یعنی میخوام بگم تو اون نقطه پیوند. و فقط هم این نیست دیگه، یه مجموعه اتهام دیگه هم خانم حسینی در این اینستاگرام و شبکه های اجتماعی، محتوایی که پهلوی طلب ها جریان سلطنت توئیت کرده، مجموعه اتهام دیگه هم هست که به او زده شده، اینکه او به اندازه کافی خبرنگار نیست، یعنی از یک سبقه خبرنگاری و روزنامه نگاری نمیاد. تو گویی مثلا پوریا زراعتی از بفرمایید شام و چه می‌دونم با پختن کتلت و اینا معروف شد و بعد اومد در اون صندلی نشست که آنتن داره و میتونه یک ساعت دو ساعت بشینه جلوی دوربین و هرچی علاقه داره بگه. جاستی ها میگن که او سبقه اصلاح طلبی داره، یه چند تا عکس با مقنعه و اینا پیدا کردم، میگم این با اصلاح طلبا بوده، که خب کمپ آقای شاهزاده رضا پهلوی تقریبا به اندازه حوزه علمی قم آخوند توش هست، میزان قابل توجهی هم اصلاح طلب سابق و به حال صاحب قدرتان پیشین اونجا هستن دیگه. اگر این عناصر بد است و منفی است و زننده است، که خب اول باید اون جریان رو نقد کرد. منتها اگر اجازه بدید من یه وجه دیگه از ماجرا رو بخوام بهش اشاره کنم، یه سری پست اینستاگرامیه اومده در مورد خانم حسینی صحبت کردن، زیاد هم اصلا همشون هم پرمود شدن. ما دو نوع تلقی میتونیم نسبت به این داشته باشیم، یعنی که این یه سری آدم معمولی هن. یک بار این گزارش رو دیدن و تصمیم گرفتن که احساسات میهن دوستانشون رو این شکلی بروز بدن، یا اینکه نه یک امکان سازمانیافته‌ای وجود داره برای اینکه گروه فشاری شکل گرفته اونجا بتونه فضا رو تنگ کنه بر هر کسی که صدای متفاوتی، صدای بخشن متفاوتی رو ممکنه ایجاد کنه. من بر اساس اون گزارشی که هارتس قبل از جنگ داده بود، بر اساس اون پژوهشی که سیتیزن لب قبل از جنگ کرده بود، فکر میکنم برای ما روشنه که این جریان سازمانیافته است. یعنی این شکل گروه فشار درست کردن، حملات منسجم کردن به یک فرد و فصلی هم هست. یک دوره مثلا به شادی امین، همه بریم به شادی امین حمله کنیم، یک دوره همه بریم به حسن اعتمادی حمله کنیم فلان، اینا سازمانیافته است و هارتس اونجا حتی منابع مالی این و روندهایی که در تشکیلش وجود داشته، چه شبکه‌ای از بلاگرها به چه شکلی اتفاق افتاده، چه جوری اینها اومدن در اون چارچوب قرار گرفتن، اونو گزارش داده. ولی فرض کنین گزارش هارتس هم نباشه، ما در تاریخ معاصرمون اینو دیدیم، حالا ما شنیدیم ولی شما دیدین، زهرا خانوم که در مقابل دانشگاه تهران میگفت خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم و تبدیل به گروه فشار شده بود که هیچ شکل دیگه اندیشه، اینا مدل مجازی همونن، مدل مجازی حسین الله کرم هن که به دانشگاه حمله میکرد، به سینما ها حمله میکرد، ابزارشون اجالتاً سایبریه، علل قاعده اگر ابزارهای بیشتری داشته باشن رفتارهای خطرناکتری هم خواهند داشت.
1: آقایدم خیلی ممنون. من واقعا خیلی تأسف میخورم که وقت برنامه محدوده و حضور دو مهمان بسیار عزیز، هم خانم شادی امین هم شما، که صحبت خیلی زیادی در این زمینه ها دارید، ولی تا اونجا که ممکنه برای من تلاش میکنم با طرح سوال ها این موضوع رو بیشتر بتونیم باز بکنیم. خانم امین، آیا حمله به هویت خبرنگار به دلیل ملیتش، جنسیتش، این به اصطلاح نشانه عصبانیت پادشاهی خواهان هستن که این چنین واکنشی رو نشون میدن، یا عمیق‌تر این موضوع، یعنی اینه که یه مشکل فرهنگی احتمالاً حداقل برای بخشای جامعه ما وجود داره؟
3: به نظر میاد آقای اعتمادی به گوش شما هم رسیده که این سلطنت طلبها خیلی خشمگینن از این بیعدالتی های اجتماعی و این ما قراره به رسمیت بشناسیم خشم اینا رو و آنچه حاصل خشمشونه، فحشای جنسی، انگشت کردن آدم ها تو تظاهرات ها، آزار جنسی، همه این ها خشم این دلاور است و این خشم رو ما باید برسم. نه، من این خشم رو به رسمیت نمیشناسم و اینو رسما اعلام میکنم. دروغ میگه اون کسی که میگه با بی‌عدالتی داره مبارزه میکنه و همون اسباب رو استفاده میکنه برای اینکه به دیگران بی‌عدالتی بکنه. دروغ میگه کسی که میگه ناراحت از کشته شدن این همه جوان تو ایران و باعث میشه که صفحه گوهر عشقی بسته بشه، گزارش دست جمعی میدن که صفحه گوهر عشقی بسته بشه. من باید این خشم رو به رسمیت بشناسم، خشمی که باعث میشه مادر ژینا صفحش رو کامنتاش رو ببنده، انقدر فحاشی کردن، خشمی که باعث میشه پدر ژینا صفحش برای مدتی از دسترس خارج بشه. اینا کیان؟ اینا کیان که اگه بهشون اسید بدی ازشون پرونده در میاد؟ اینا کیان؟ برای من مخالفم که هیچ اسم، هیچ حس انسانی رو رفتارهای اینا بذاریم. اینا اگه مرضیه حسینی افغانستانی است و بهش گیر دادن، کافی بود قیافش با اون معیارهای زیبایی که اینا دارن جور در نیاد. بعد ببینید چه میکردنش به عنوان یه زن. اون صحنه الان زیاد پر نشده، تو اونجا زیاد ندویدن، اونجا جا پاشون نیست، فعلا دارن به ملیتش حمله میکنن. و ببینید اینا کسایی هن که این آدم هایی که توی این عرصه هستن، یه بخش رو که آقای اقدمی گفت من کاملا موافقم که بخشی بادها فضایی که اینا دارن، ما میدونیم دوستان عزیز، میدونیم که چه کسانی، لااقل اونجایی که ما میشناختیم و میدونیم که دارن ماهانه پولهای خوبی هم میگیرن اگه کسی میخواد همچنان جا بازه برن و به عنوان بلاگر برای اینا کار بکنن. و این بلاگرها چند کلید واژه دارن باید روش کار بکنن. هویت ایرانی برتر از هر چیز دیگه ای، نه به عنوان یه هویتی که ما براش ارزش قائلیم و حفظش میکنیم، نه، برتر دانستن هویت ایرانی یکی از کلید واژه های ایناست. دوستی با اسرائیل و نمیدونم ابراهیم و کوروش و این مزخرفاتی هم که طرح میکنن کلید واژه دیگره. در مورد مرضیه حسینی، ببینید کاری هم که دارن میکنن کاریست که من چون تاریخ آلمانو خیلی علاقمند بودم، خیلی مردمو میدیدم میگفتم این مردم فریخته چجوری چند نسل قبلشون قربانی فاشیسم شدن، این مردم فریخته چجوری باندای فاشیسمو ندیدن در خیابونهاشون، مگه میشه؟ کی ترسیدن اینا؟ این سوال مهمیه. کی وحشت کردن از حضور فاشیسم؟ کی گوششون زنگ زد و گفتن دیر کردیم و دارن میگیرن؟ و این سوال مهمه. ما کی میخواد گوشمون زنگ بزنه که داره یک اتفاق مکرر خطرناک و وحشتناک تو تاریخمون میفته و به این توجه نکنیم؟ ببینیم افغانستانی بودن مرضیه حسینی رو که مورد تهدید قرار میدن، مشتیست نمونه خروار که چه بر سر اون کسایی که اینا از همین الان بهشون میگن بز کوهی، یعنی مردم کردستان، به هر کدوم دارن اسم گذاری میکنن. از حالا نفرت پراکنی کار این فقر است. خب اما ما نباید از این نفرت پراکنی رو، اتفاقا توی برخورد بهش، اون بنیانهای نظری ایناست. شما خیلی این کار رو کردیم، نشون دادیم چقدر فحاشن، چقدر لاتن، چقدر لومپرن، چقدر جوجه بسیجی توشونه و همه اینا رو شد. ببینید وقتی یه جریانی مقدس میشه شما دیگه نمیتونید ازش تقدس زدایی بکنید با ابزارهای سابق. اتفاق افتاده، هوادار پهلوی با حرف من و شما این لحظه بر نمیگرده و اگر هم برگرده فقط از اون سامانه اومده بیرون. بنیانهای ایدئولوژیک و نظریش رو حفظ کرده، همچنان انحصار طلبه، همچنان ضد آزادی بیان، همچنان ضد زن، همچنان آلتش دستشه و تو خیابونها داره به دیگران فحاشی میکنه. این وضعیت رو باید توضیح داد و همه اون کسایی که تحت عنوان روشنفکر، نویسنده، شاعر، غیره، ابراز تمایل و همبستگی با این جریان میکنن رو پاسخگو کرد. این بخشی از وظیفه مهم ماست در تو مردم ایران. اگه میخواد پهلوی قدرت بگیره با هزینه خودش بره، کسی کاریش نداره. ولی وقتی قرار جنبش مردم ایران قربانی اهداف اونا بشه برای به قدرت رسیدن، بعد این نمونه ها رو بیاریم، امجد امینی رو بگیم که ببینید با پدر مهسا امینی که یک جنبش رو با شجاعت و ایستادگیشون این خانواده رقم زدن. خب ببینید دیگران هم بعد از مهسا امینی کشته شدن تو خیابون، تو مترو، دختران جوان و بسیار بسیار دردناک، ولی هیچ کدوم به جنبش اجتماعی نتونست بدل بشه. دلایل گوناگون داشت، یکیش هم این بود که خانواده هاشون مثل اینا نایستادن، نیومدن مصاحبه بکنن و این همه هزینه بدن و و و. میخوام بگم که این رفتارها، نمونه گوهر عشقی و حملاتی که کردن و فحاشیایی که کردن، نشون میده که اینا اصلا نسلم نمیشناسن. یه موقع میگفتن 57 رو فقط میزنیم، اینا الان ولی شروع کردن به جدیدترها کشیده. از منوچهر بختیاری و نامش از زندان دیدیم چه برخوردی کردن تا بقیه موارد. برای همین من میخوام بگم که از تاریخ آلمان بیاموزیم. منتظر نباشید سال 44 بشه، سال 33 وقتی بود که باید گوش میکردیم. و امروز کسایی که میگن این مبارزه علیه پهلوی مانع سقوط جمهوری اسلامیه، یه دروغ گنده دارن میگن. در واقع شما هیچ مبارزه یا نمیتونین بدون اینکه روشن بگین چه اهدافی داره میبره، با چه ابزاری میخواد بره جلو، با چه نیروهایی میخواد به اهدافش برسه، نمیتونین اطمینان حاصل بکنین که مطالبات مردم بهش به کرسی میشینه. برای همین ما داریم اینو روشن میکنیم که این جریان میبایستی به عنوان خطر برای جنبش‌های اجتماعی ازش، و این اتفاقا جزء ترمزهای جنبش‌های اجتماعی و از این جنبه من فکر می‌کنم بسیار لگیتیم و با صدای بلند ما باید علیه این جریان در خدمت مبارزمون علیه جمهوری اسلامی حرف بزنیم.
1: خانم امیر، من خیلی خوشحالم که لااقل گفتید که این طرفدارانشون که تحت تاثیر حرف قرار نمی‌گیرن، ولی تاکیدتون این بود که برای ما با وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم و واقعیت‌ها رو برای مردم کشورمون بیان کنیم. به قول شما در همون 57 بسیاری از ماها مخالف کار اومدن حکومت اسلامی بودیم. از همون لحظه اول، حتی پیش از اینکه خمینی به پاش به ایران برسه، مخالفت میکردیم، اما جامعه گوش نمیکرد متاسفانه. با اینکه شرایط انقلابی بود و مردم ناراضی بودن از رژیم شاه، ولی آلترناتیو مناسبی رو انتخاب نکرده بودن. و امروز به درستی هم طور که خود شما هم اشاره کردید، شرایط مشابهی داره به وجود میاد و حرف گوش نمی کنن. اما خانم امین، یک قشری در بین اینا هستن که خودشونو دکتر، استاد دانشگاه، جامعه شناس اینا معرفی میکنن و درست همین حرفایی رو میزنن که این آدمهایی که حرف گوش نمی کنن و به اون صورت عمل میکنن. پرسش که میخوام
3: قبل از این که من میدونم میخواین آقای اقدمی وقت زیادی هم من گرفتم، فقط میخوام تو اینجا بگم آقای اعتمادی، وقتی صحبت از لومپنها یا دیکتاتورها میکنیم، اینا یه آدم های بیچیز و بیسواد فقط نیستن، اینو دقت بکنیم. یعنی ما اینا خیلی هاشون خیلی شیکتر از من و شما و آقای اقدمی میتونن میگردن، خیلی یقه سفیدتر از خیلی از یقه سفیدهای امروز ایران هستن. و اینها در واقع ما فقط یادمون باشه وقتی صحبت از این قش میکنیم در دوران نازیسم وقتی مثال میزنیم، خب بسیاری از دکترا مهندسه میشینه طراحی میکنه که امروز هنوز دارن تحسینش میکنن که چگونه میزان سوزاندن جسدها رو افزایش بدن بدون اینکه تعداد کوره ها رو افزایش بدن. خب اینا بحثه، معلومه که بیگدلی دارن توش، معلومه آیتی، مهندس آیتی دارن توشون، معلومه که سرمایه گذار دارن و همه اینا، ولی این مجموعه است که اون ساختار در واقع دیکتاتوری رو قراره در آینده بگردونه.
1: دقیقا. پس ممنونم ازتون. منتها سوالی که از آقای اقدمی میخوام بپرسم اینه که وقتی اینها به این شکل عمل میکنن امروز، آقای اقدمی، برخلاف حتی وعده هایی که خمینی میداد، میگفتش که جمهوری اسلامی چیزی شبیه جمهوری فرانسه است، کمونیست هم حتی حق دارن فعالیت بکنن، اینا تحمل هیچ چیزی رو به اون معنا ندارن. یعنی در حد خمینی هم نیستن از لحاظ مثلا ظرفیت و گنجایشی که یک فرد سیاسی، یک گروه سیاسی باید داشته باشه. حالا به نظر شما اگر این اتفاق بیفته به هر دلیلی که اینها فردا بخوان حکومت ایران رو در دست بگیرن، واقعا چه اتفاق، چه شرایطی ممکنه پیش بیاد؟ این رو میدونم بارها تو رسانه‌های مختلف درباره‌اش صحبت کردم، ولی خوبه که حداقل یک بار دیگه ما هم تو این برنامه بشه اشاره کنیم.
4: بله، حالا میگم فرض محال که محال نیست، ولی به هر حال اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، حسین بشیریه تو اون کتاب آموزش علم سیاست بگمانم اونجا یه صورتبندی از وظایف حکومت داره، میگه مثل یک چهار وجهی باید تصورش کرد. یک وجهش مشروعیته، هر حکومتی به دلایل ایدئولوژیک معینی مشروعیتی داره. یک وجهش قهر و سرکوبه. یک وجهش خدمات عمومیه که قدرت سیاسی باید در اختیار مردم قرار بده، و یک وجهش خدمات اختصاصیه که به طبقه‌ای که این حکومت به اون اختصاص داره باید بده. میگه تو هر کدوم از این حکومت‌ها یک بالانسی بین این چهار عنصر هست و بنابراین وقتی یکی از اینها میاد پایین‌تر، بقیه‌شون باید بره بالاتر. در رابطه با جریان پهلوی طلب، خب ما امروز برامون روشنه که اینها رأی مشخصی در ایران دارن. یعنی امروز اگر بریم پای سبد رأی، پای صندوق رأی، رأی مشخصی این جریان داره. اما چند تا نکته داره. یک، اینکه رأی منفی جریان پهلوی طلب قطعا بزرگتره. یعنی آن بخش از جامعه که میگویند رضا پهلوی و جریان سلطنت طلب بیاید حاکم باشد، یک درصد مشخصی داره، ولی درصد بزرگی وجود داره که میگه ما هر کاری میکنیم که این نیاد اونجا بشه، بر اساس خاطره‌ای که وجود داره در پیش از 57 چه اتفاقاتی گذشته، بر اساس آنچه که امروز داره میبینه از این جریان و اینها. و همچنین در بخشهایی از کشور خب هیچ مطلوبیت این جریان نداره دیگه، در کردستان، در آذربایجان، در بلوچستان، در بخشهای مختلفی از کشور میبینیم هیچ مطلوبیت این جریان نداره. بنابراین اگر بخواد جایگزین این فقدان مشروعیت در بخش‌های بزرگی از کشور و همچنین خب امکان حکمرانی در بخش‌های بزرگ کشور رو بخواد پر کنه، این رو باید با سرکوب پر کنه. اساساً این که امروز اینها ادبیاتشون فحاشی است، به شکل سازمان یافته ما با لشکر فحاشان سلطنتی مواجهیم،
6: اینه که اون بخش‌هایی از جامعه، اون بخش‌های از نیروهای سیاسی که به هیچ وجه نمیپذیرند که دوباره سایه دیکتاتوری جدیدی این بار با چهره هارتر و تندتر بیاد حاکم بشه، اونها رو سرکوب و منکوب کنن. و نمونه‌های موفق هم داشتن دیگه، من نمیخوام اسم ببرم، ولی کنشگران سیاسی مشخصی رو میشناسیم، چه در نسل‌های قبلی چه در نسل‌های فعلی، که مرعوب این فضا شدن. یعنی نظراتشون حتی اگر عوض نشد، ولی حرفاشون در فضای عمومی عوض شد، تصحیح شد. اون وظیفه‌ای که خانم امین میگه که هنرمند روشن فکر سیاسی باید بیای و این وظیفت در موردش صحبت کنی، از این وظیفه اعراض میکنن به دلیل اینکه این فضای رعب و وحشت خلاصه ایجاد شده. اگر خلاصه حکومتی هم دست اینها بیفته، خارج از این قاعده نخواهد بود، ضمن اینکه باز در صورت بندی وضعیتی که در فردای ایران اینها میخوان مطلوباتشون رو وقتی بیان میکنن، عبایی از این ندارن که بگن ساواک، عبایی از این ندارن بگن که ما شکنجه میکنیم، آدم میکشیم. اون لیدر فکریشون در لندن آقای زاپاتا، بهنام زاپاتا، میگفت که ما نگین شما، ما معلومه که ما بدتر از جمهوری اسلامی هستیم. و من به نظرم تشکیکی نباید قطعا کرد که اینها در لحظه قبض قدرت حتما که بدتر از جمهوری اسلامی هستن. ضمن این که یه بخشی از همنسلان من امروز وقتی در شبکه اجتماعی می نویسن، میگن که آها ما الان فهمیدیم چرا 57 انقلاب شد، یعنی چهره آن نیرویی که پیش از 57 در قدرت بود رو الان میفهمیم. و آنتاگونیسمی که اون دوره شکل گرفته بود، عدلش مبارزه مسلحانه بخشی از نیروهاینا در اومد و اینها، این بود دیگه. این نیروی حکومت میگفت که یا من اگر هستم شما اجازه وجود نداری، و برعکس، بنابراین شما هم باید در این ایده باشی که شما اگه وجود داری من نباید وجود داشته باشم. اینها نگاهشون به همه نیروها الان همینه دیگه، سر سوزن اختلاف. حالا ماها که هیچی، مثلا با امیر طاهری رو هم اینا نمیپذیرن، چه میدونم آقای تقی‌زاده هم نمیپذیرن، یعنی سلطنت طلب هایی که عمرشون رو گذاشتن رو هم نمیپذیرن.
1: بسیار ممنون خانم امین. یه سوالی است که شاید البته مربوط به این بحث هست، ولی میخوایم یه مقایسه رو بکنیم در رابطه با، ما بارها شنیدیم که رضا پهلوی گفته که ما از نیروی سپاه پاسداران، از ارتش، از نیروی انتظامی برای انقلاب آینده ایران باید ازشون کمک بگیریم. نکته که اینجا مطرح شد این عکس العمل و واکنش زیادی که نسبت به مجاهدین از سوی بخصوص سلطنت طلبا وجود داره، این سوال رو پیش میاره که چطور میشه که رهبری خود همین طرفداران آقای پهلوی نسبت به مجاهدین چنین برخوردی رو میکنن، ولی خود شخص ایشون از به نیروی سپاه و پاسداران و جریانات به اصطلاح امنیتی حتی در این مورد مصاحبه‌های بسیار فراوانی وجود داره که ایشون گفته ما باید با همین سپاه و با همین ارتش باید در ایران تغییراتی رو به وجود بیاریم. چرا این دوگانگی؟
3: مثلا فکر کردم با نقل قول ایشون سوالتون تمام.
1: بله، من میخوام بگم داستانی که در مورد مجاهدین هست این هستش که آقا در دوران جنگ در رفته عراق و با ارتش صدام همکاری کرده. خود این مسئله بحثی است که بحث خیلی مهمیه، اختلاف نظر در بارش هم وجود داره که آیا این اتهامی که از طرف مخالفین مجاهدین به اینها میزنن تا چه اندازه درسته. ولی سوال من اینه که چطور سپاه پاسداران که سالیان سال نیروی سرکوب بوده یا نیروی امنیتی یا نیروی انتظامی بخشیده میشن و به عنوان نیروی انقلابی به حساب میان از نظر طرفداران آقای پهلوی، ولی مجاهدین هنوز به عنوان یک جریانی هستن که باید سرکوب بشن، ترک بشن، ایرانی نیستن، خائنن، نمیدونم از این عنوانایی که دربارشون استفاده میکنن. شما در این باره نظرتون چیه؟
3: ببینید، اول فکر میکنم که اگه شما گفتین نمیخوایم برگردیم ببینیم که اون دیدار در واقع مسعود رجوی با طارق عزیز، اون موقع وزیر فکر کنم خارجه یا معاون صد نخست وزیری بود، دیداری که داشتن و اون قرارداد صلحی که امضا کردند و همه اینها، در واقع اینا رو بخوایم دقیقش رو بگیم کاملا استدلالای اینا فرو میریزه. برای اینکه اون چه که اینها دارن میگن اتفاقی است که اتفاقا هم در جنگ 12 روزه هم در جنگ 40 روزه از سوی اینا نسبت به دولت اسرائیل رخ داد. یعنی دفاع از حمله یک کشور خارجی نسبت به خاک میهن، اونجور که اونا اسم میارن. من تعریفم از جنگ، از مبارزه، از مقابله با جنگ جور دیگه است، واژه‌های دیگری رو شاید استفاده بکنم تو فرهنگ سیاسی، ولی به هر شکل چیزی که اونها میگن اینه. خب من میخوام بگم که در واقع اتفاقا اینها استدلالشون در رابطه با مجاهدین دیگه، به خصوص که اگه برگردیم میبینیم خیلی از بنیه‌های این در واقع بحث از سوی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی صادر شده. همه اینها رو سالا واقعا بعضی از دوستان جوان‌تر ما ماها طول میکشه که یاد بگیرن به سازمان مجاهدین بگن مجاهدین، نگن منافقین. یعنی واقعا میگن ما چیکار کنیم، ما تو مدرسه اینجوری یاد گرفتیم. بزرگش من میگم بابا این زبان دستگاه اطلاعاتی استفاده نکنین، این سازمان اسم داره با اسم خودش. با کسان دیگه هم همینطور، گروه هک نمیدونم این واژه ها رو ما باید یاد بگیریم که باز در واقع نویسی بکنیم و اون فرهنگ رو باهاش مقابله بکنیم. در تو مجاهدین میبینیم که متاسفانه این تصفیه حساب فکری با دستگاه امنیتی از سوی بسیاری از ما صورت نگرفته. نقد ما به مجاهدین جور دیگری است و اینو باید بفهمیم، نوع دیگری است، از موضع دیگری است، نه از موضع جمهوری اسلامی یا آنچه که سلطنت طلبها اونها رو به عنوان در واقع رقیب سیاسیشون اتفاقا و اعتمادی. من فکر می‌کنم که در خدمت همون کسایی که قراره فردای روز باهاشون کار بکنن در واقع چراغ سبز ما اونها هم هست. ما اینو میدونیم که مجاهدین در واقع توی این توضیح این موضوعات حالا توی دوره‌های اخیر که دو تا مصاحبه داشتن این سری توضیحات رو خودشون دادن، من اینجا نه نماینده اونها هستم نه تو جزئیاتی هستم که بتونم موضع‌گیری دقیقی بکنم، ولی واقعیت اینه که موضع رضا پهلوی در رابطه با دستگاه سرکوب و حفظش و آنچه که در دفترچه گزارشون اومده، یعنی در دفترچه گزار به طور مشخص اومده که دستگاه اطلاعاتی، دستگاه حفاظت در واقع سپاه پاسداران، سازمان حفاظت و غیره، همه اینها حفظ میشن و سرانشون فقط در واقع کنار گذاشته میشن، بقیهشون همه به قول خودشون غربالگیری میشن و مجددن به کار گرفته میشن. یعنی شما حساب بکنین همونطور که جمهوری اسلامی ساواک رو حفظ کرد و سرانش فقط عوض شدن یا تحت اختیار کار کردن، همون اتفاق قراره با نهادهای امنیتی، نهادهایی که همه این سالها جنایت کردن و غیره رخ بده. من فکر میکنم که این سناریویی است که در صورتی که نتونه رضا پهلوی با جنگ خارجی با کمک نیروی خارجی به تنهایی قدرت بگیره، طبیعتاً مجبورن با بخشی از رژیم که میدونه دیگه آینده‌ای نداره با هم بسازن و اون بخشی هستش که بارها اسم برده، الان هم اسمشون گوشه ریزشی های غیر فعال و اونها رو در واقع تو چمدون خودش برای اون آینده داره. ولی من امیدوارم که همچنان جنبش مردم ایران تعیین کننده باشه و اجازه چنین وحدتی از بالا توسط دو در واقع نیروی سرکوبگر 50 سال قبل و این دوره واقعا فاجعه است. یعنی تاریخ ما فکر کنم به سلر بشه، هر جا بنویسن به هر زبونی درارن همه بخرن و بخونن.
1: ممنون خانم امین. آقای اقدمی، یک جمله رو رضا پهلوی مرتب تکرار میکنه و برخی از طرفدارانش اگر بخواد خیلی موضع سیاسی بگیرن و صحبت سیاسی بکنن، میگن که شما چرا از رضا پهلوی میترسید؟ بذارید همه برن پای صندوق رأی بعد از گذار از جمهوری اسلامی ایران، مردم انتخاب میکنن. من میخوام باز این سوال اینجا بکنم ببینم آقای درک درستی از این قضیه دارن یا ندارن. نه شما مجاهد هستید، نه خانم امین و نه بنده، این دیگه کاملا مشخصه که ما چگونه فکر میکنیم. اما واقعیت اینه که در فردای ایران این سازمان مجاهدین هم وجود داره. اگر اینها به صندوق رای اعتقاد دارن
0: و به وقت لندن این برخوردها
1: حتی در حد گزارش از این صندوق هستین در که عملا یک اقدام ضد رژیمی بود حضور اینا در به اصطلاح در اون محل در مقابل ساختمان سازمان ملل، چرا حتی این حساسیت رو تا اینجا بهش ادامه میدن و این به اصطلاح جار جنجال رو و حاشیه رو ایجاد میکنن؟ مگر قرار نیست مردم ایران در پایان گذار از جمهوری اسلامی ایران به پای صندوق برن؟ چرا اینها از همین الان میخوان 57 رو، نه اینکه فقط مجاهدین، چپ ها، مجاهدین، ملیون، گروه اتنیکی، توجه کنید در در این مراسم کوروش دو در تورنتو شعار معروف مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد تبدیل شد مرگ بر چهار فاسد ملا چپی مجاهد و تجزیه طلب، منظور همون گروه اتنیکیه. واقعا با یک چنین تفکری جمهوری اسلامی اگر همین امروز ساقط بشه و رضا پهلوی شاه بشه و این اطرافیانش هم باهاش به مسئولیت‌های حکومتی برسن، ما در انتظار چی هستیم؟ اون دموکراسی که بعضی از اینها بیان میکنن در پاری از مواقع آیا محقق میشه؟
6: عرض کنم که حالا خانم امین یه چند تا اشاره داشتن در رابطه با مقایسه کنش مجاهدین با این نیرو. حالا شما تصریح کردین ما خب هیچ کدوم مجاهد نیستیم و اتفاقا انتقادهای روشنی هم مثلا اگر بحثی باشه، یعنی گفتگوی معینی در رابطه مجاهد داشته باشیم، میتونیم انتقاداتمون رو چرا مجاهد نیستیم رو میتونیم توضیح بدیم ها. ولی اون اتهامی که به مجاهدین زده میشه، یعنی گفته میشه که ما از مجاهدین متنفریم به این دلیل که مثلا با دشمن ایران به ایران حمله کرد. ما اگر موضع مسعود رجوی در اون سالها و رضا پهلوی رو در جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه مقایسه کنیم، قطعاً موضع مسعود رجوی در اون سالها بسیار انسانی تر و وطن دوستانه تر به دلایل متعدد. یک، مسعود رجوی خودش رو شریک صدام حسین میدونه، حتی در فروغ جاویدان، نه مزدور صدام حسین. یعنی مسعود رجوی سرباز و مزدور و دنبال روی صدام حسین نیست، میگه من از صدام حسین دارم کمک میگیرم برای اینکه قدرت سیاسی ایران قبض کنم. یک. دو، آن دوره‌ای که چه در 3 خردادش هست چه در مقاطع بعدی که مجاهدین کنشگری در خیابان‌های ایران کرده، هر کاری کرده، نه اینکه در دور دست ها نشسته باشه و جوان‌ها رو بهشون توضیح بده که برین در مقابل گلوله وایسین، کارهای معین مجاهدین اومدن این کنشگری رو انجام دادن. بنابراین این دوتا.